0: zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Ivana Kekin iz stranke Možemo uoči današnje rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom poručuje pak da HDZ užurbanim zakonskim izmjenama priznaje pogodovanje ekomafiji. Oporbi je odgovorio Ante Sanader iz HDZ-a.
1: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili.
2: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića. Čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
3: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odradili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Kuševcu ništa novog nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio u ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati. Kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu?
0: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice suoptuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića, te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75.000 eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740.000 eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
4: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa se novo nije doznalo. Nakon ministrice poslušajte direktora Fonda za zaštitu okoliša Luku Balena i predstavnika inicijative Gospić je naš dom Vjekoslava Bušića.
1: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
2: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: SDP će u petak u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Ivana Kekin iz stranke Možemo uoči današnje rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom poručuje pak da HDZ užurbanim zakonskim izmjenama priznaje pogodovanje ekomafiji. Oporbi je odgovorio Ante Sanader iz HDZ-a.
4: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili.
5: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića. Čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
6: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odradili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Kuševcu ništa novog nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati. Kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu?
0: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice suoptuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića, te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
7: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica. Nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
8: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
8: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa se novo nije doznalo. Nakon ministrice poslušajte direktora Fonda za zaštitu okoliša Luku Balena i predstavnika inicijative Gospić je naš dom Vjekoslava Bušića.
1: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmiješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
2: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: SDP će u petak u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Ivana Kekin iz stranke Možemo uoči današnje rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom poručuje pak da HDZ užurbanim zakonskim izmjenama priznaje pogodovanje ekomafiji. Oporbi je odgovorio Ante Sanader iz HDZ-a.
4: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili.
5: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića. Čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
6: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odradili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Kuševcu ništa novog nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio u ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu.
0: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice suoptuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića, te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
7: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica. Nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
8: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
9: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa se novo nije doznalo. Nakon ministrice poslušajte direktora Fonda za zaštitu okoliša Luku Balena i predstavnika inicijative Gospić je naš dom Vjekoslava Bušića.
1: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmiješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
2: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: SDP će u petak u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Ivana Kekin iz stranke Možemo uoči današnje rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom poručuje pak da HDZ užurbanim zakonskim izmjenama priznaje pogodovanje ekomafiji. Oporbi je odgovorio Ante Sanader iz HDZ-a.
4: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj je mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili.
5: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića. Čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
6: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odradili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Kuševcu ništa novog nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu.
0: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice suoptuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića, te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
7: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
0: Vremenska prognoza. Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.

0: Međunarodno pravo granice između poretka i tiranije, rekao je premijer Andrej Plenković u govoru na 81. zasjedanju Opće skupštine UN-a u Njujorku. Pozvao je na obnovu povjerenja u multilateralizam te poručio da mir zahtjeva vjerodostojne institucije i pravila koje se primjenjuju jednako na sve. Ruska agresija protiv Ukrajine izravno je kršenje tih pravila, rekao je premijer, naglašavajući da se isto mora primijeniti i na Bliskom istoku. Govoreći o nezakonitim migracijama, zaključio je da se vladavina prava mora poštovati, a zakonski postupci moraju slijediti. Govor na Općoj skupštini UN-a održao je i američki predsjednik Donald Trump. Zaprijetio je Iranu i rekao da dogovor s Teheranom očekuje nakon američkih međuizbora u studenom.
1: Moram donijeti važnu odluku. Hoće li se s Iranom postići dogovor koji će mu omogućiti da se obnovi i postane mnogo veća zemlja nego što je ikad bio? Možda jedna od najvećih na Bliskom istoku, pa i u svijetu. Ili da uništim Islamsku republiku i to brzo, ne dajući joj priliku da više ikad ubija i razara ljude i države. Da ih otjeram u pakao, bez ikakve šanse za preživljavanje i bez nade u buduću veličinu i naraštaje.
0: Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu, rekao je to ukrajinski predsjednik Zelenski, te pozvao saveznike da nastave jačati ukrajinsku protuzračnu obranu. Upozorio je da nema razloga za ublažavanje sankcija Moskvi dok traju prijetnje raketnim i dronovskim napadima. Na marginama zasjedanja Opće skupštine UN-a razgovarao je i s američkim predsjednikom Trumpom.
1: Nadam se da ćemo završiti ovaj rat i da će nam predsjednik Trump pomoći u tome. To moramo učiniti što je prije moguće, prije zime. Razgovarat ćemo o mnogim pitanjima.
0: Vijesti. 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je to ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa se novo nije doznalo. Nakon ministrice poslušajte predstavnike inicijative Gospić je naš dom Vjekoslava Bušića.
2: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: Vremenska prognoza. Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, dnevna od 20 do 24 u gorju i niže.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Domagoj Šimunaci, uredio Andrej Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Dragi slušatelji, govori vam Vedran Jakić, svećenik Zagrebačke nadbiskupije. Nedavno je na HRT-u emitirana duhovna misao "Nisi netalentiran, samo tome nisi dao dovoljno vremena". Ova lijepa duhovna misao na YouTube-u skupila je čak 44 tisuće pregleda. Još je zanimljivije to što je ta duhovna misao bila napisana prije više od 10 godina. Prvi puta kada je emitirana nije skupila tako mnogo pregleda. Sada, nakon mnogo godina, iznenada je oduševila velik broj ljudi. Upravo naslov te duhovne misli govori nam: malenom sjemenu treba dati vremena da izraste. Mi ljudi smo bića koja postoje u vremenu. Njime smo ograničeni i ponekad frustrirani. Dobro djelo, budući da ga Bog, koji je iznad vremena, uzima u svoje ruke, nadrasta dimenzije prostora i vremena. Toga je bio svjestan i sveti Pavao kada je rekao: ja posadih, a Bog daje da raste. Kad vjerujem Bogu koji daje da ono što sam posijao raste, mogu opušteno činiti dobra djela, ne opterećujući se kada će donijeti plod. Plod će sigurno doći. Mnogo puta na jednoj župi svećenik moli za duhovna zvanja, radi s mladima i ministrantima, pokušava živjeti sveto kako bi oduševio nekoga za svećeništvo. Kada ga biskup premjesti na novu župu, za godinu dvije na staroj župi jave se mladići i djevojke koji bi željeli postati svećenici i časne sestre. Tada možemo reći: župnik je posadio, a Bog je dao da izraste duhovni poziv. Očevi i majke žele toliko toga dobroga posijati u svoje dijete, a nerijetko im se čini da se ništa nije primilo. To ne znači da treba prestati sijati. Štoviše, jedina tragedija bila bi prestati sijati. U Evanđelju Isus kaže: kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek baci sjeme u zemlju. Spavao on ili bdio, noću i danju sjeme klija i raste. Mi, kao Božji suradnici, sijemo, a Bog, dobri otac, daje da to sjeme raste. Ne kako mi želimo, nego kako on zna da je najbolje. Dragi slušatelji, ne budimo obeshrabreni činiti i misliti dobro, čak i ako ne vidimo plodove. Sijati znači rasti u povjerenju da je Bog dobri otac koji ne ispunjava naše želje, nego svoja obećanja. Želim vam ugodan dan sijanja. Hvaljen Isus i Marija.

0: Pátek prvý.
1: Hovoríme hrvatsky.
2: Hrvatsky.
3: Dragi slušatelji, ako biste za nekog čuli da je upražnjavao mnoga radna mjesta, što biste zaključili da mu se događalo?
4: Najprije sam slagala robu, pa sam bila na blagajni, pa sam bila šefica smjene po cijele trgovine.
5: Počeo sam čisteći tramvaje, pa sam bio u servisu, pa sam vozio tramvaj. Sad sam prometnik.
6: Kad sam došla, pomagala sam u kuhinji, onda sam postavljala stolove, pa posluživala i sad sam somenjerka.
3: Glagol upražnjavati toliko često čujemo u značenju raditi nešto, baviti se nečim, imati neki običaj, da ste pod upražnjavanjem mnogih radnih mjesta sigurno pomislili upravo to, da se netko bavio mnogim poslovima. Ali zašto je onda u osnovi toga glagola nekakvo pražnjenje? Kad osvijestimo tu osnovu, bilo bi logičnije da su u pitanju odlasci s radnih mjesta, a ne rad na njima. I doista, hrvatski jezični portal bilježi glagol uprazniti, koji za razliku od glagola isprazniti definira isključivo u odnosu na radno mjesto, pa bi nesvršeni oblik onda bio upražnjavati, dakle neko vrijeme činiti da neka radna mjesta postanu prazna, to jest slobodna. Jezični stručnjaci u svakom slučaju složni su u preporuci da se glagolom upražnjavati u hrvatskom jeziku ne koristimo u značenju koje smo preuzeli iz ruskog jezika, činiti nešto. Umjesto upražnjavam meditaciju, recimo radije meditiram. Umjesto to treba redovito upražnjavati, recimo to treba redovito činiti, upotrebljavati, prakticirati ili rabiti. Ili time se treba redovito baviti, u tome treba biti redovit i slično. A dodajmo da je i unatoč formalnoj riječničkoj potvrdi, umjesto za upražnjeno radno mjesto, ljepše raspisati natječaj za slobodno radno mjesto ili jednostavno za radno mjesto. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Baš prvi.
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: 1. rimski car Gaj Julije Cezar Oktavijan, u povijesti zabilježen kao August Oktavijan, rođen je 23. rujna 63. godine prije Krista. U skladu s rimskim običajima posinio ga je Gaj Julije Cezar, a već s 15 godina obavljao je prve dužnosti. Nakon Cezarova ubojstva 44. godine prije Krista izbija novi građanski rat u Rimu. Cezar je Augusta proglasio svojim nasljednikom, a nakon Cezarovog ubojstva August se iz tadašnjeg Ilirika vraća u Rim. U sljedećih 14 godina on će nadvladati sve svoje suparnike. Cezarove ubojice, Kasija i Bruta, senatore, svoje saveznike, Sexta Pompeja i Lepida, te svog najvećeg protivnika, Marka Antonija. Konačnu pobjedu nad Markom Antonijem izvojevao je bici kod Akcija 31. godine prije Krista. Njome je završeno razdoblje rimskih građanskih ratova i započelo je dugotrajno razdoblje mira i prosperiteta.
3: Godine 27. prije Krista Oktavijan vraća senatu kontrolu nad vojskom, a zadržava titulu konzula. Senat ga proglašava Augustom, uzvišenim, i princepsom, prvakom. Od prije ima titulu imperatora i od siječnja 27. kao njegovo ime navodi se imperator Cezar Augustus, čime praktično postaje prvi rimski car. Posljednju titulu koja mu je nedostajala, onu vrhovnog svećenika, dobiva 13. godine prije Krista. August je stvorio novi politički sistem. Bio je mudar političar i znao je da Rimljani ne bi prihvatili vladara po uzoru na orientalne despocije, stoga je priznao senat kao najviši organ vlasti u Rimu, čime je sačuvao tradiciju rimskih republikanskih ustanova. Do 23. godine prije Krista senat mu je prepustio funkcije prokonzula, vrhovnog zapovjednika, cenzora, princepsa, čime je August akumulirao golemu moć. Senatori su to učinili jer su strahovali da bi izbacivanjem Augusta s vlasti izbio novi građanski rat. Osim golemog utjecaja u senatu, August je bio voljen i u narodu, stoga mu je druge godine prije Krista zbog svih njegovih zasluga dodijeljena titula oca domovine. I August je imao svoje slabosti. Provodio je nepotističku politiku i utjecajne dužnosti obnašali su ponajprije članovi njegovog užeg obiteljskog kruga. Ta politika dovela je na jedno od ključnih mjesta u rimskoj vojsci Vara, unuka Augustove sestre Oktavije, a on je zapovjedao vojskom koju su Germani 9. godine teško porazili u Teutoburškoj šumi, uništivši 3 rimske legije, što je bio najveći udarac kojeg je August doživio za svoje vladavine. August je reformirao vojsku. Nakon pobjede u građanskom ratu prepolovio je broj legija i tako je uštedio velik novac državnom proračunu. Kako bi osigurao vjernost vojske, stvorio je prvi mirovinski fond u povijesti. Vojnici su trebali služiti između 16 i 20 godina, nakon čega im se iz tog fonda trebalo kupiti zemljište. Jedan od najvećih rimskih careva, ali i političara u europskoj povijesti, umro je 19. kolovoza 14. godine, a njegove posljednje riječi navodno su bile: "Je li vam se svidjela moja predstava?"
8: Dugotrajna borba za investituru u zapadnom kršćanstvu završena je Vormskim konkordatom, nagodbom koju su 23. rujna 1122. godine sklopili papa Kaliks II. I car Svetog Rimskog carstva Henrik V. Borba za investituru trajala je više od 50 godina. Bio je to sukob između cara Svetog Rimskog carstva i pape Grgura VII. Oko toga tko postavlja biskupe. Prije borbe za investituru biskupe su u pravilu postavljale svjetovne vlasti, a prodaja crkvenih položaja postaje važan izvor prihoda svjetovnih vladara. Kriza u odnosima izbila je gregorijanskom reformom crkve.
3: Godine 1056. na prijestolje dolazi šestogodišnji dječak Henrik IV. I u tome crkva vidi priliku za osamostaljenje od svjetovne vlasti. Na koncilu u Rimu 1059. odlučeno je da svjetovni vladari više neće birati papu, kojeg će u buduće birati tada osnovani kardinalski zbor. Nakon toga crkva je odlučila izboriti se za pravo na investituru i drugih biskupa. Kada je Henrik porastao, 1075. godine odlučuje smijeniti papu Grgura VII. Na što ga je ovaj ekskomunicirao. Nakon toga su u Svetom Rimskom carstvu izbile pobune protiv cara, a Henrik IV. Otišao je na pokajničko putovanje u Canossu, gdje se ispričao papi. Bitka za investituru trajala je još desetljećima, a u njemačkim zemljama bila je praćena brojnim velikaškim ratovima. Posljedica toga je usitnjavanje carstva i pad njegove moći, što će po njemačkoj zemlji ostaviti dugotrajne posljedice sve

0: Saturnova ujedno i najudaljeniji od Sunca, otkriven je 23. rujna 1846. godine. Neptun je prvi planet pronađen matematičkim proračunima, a ne na temelju astronomskih promatranja. Promatrao ga je još u 17. stoljeću Galileo Galilei, ali ga je zamijenio za zvijezdu. Francuski astronom Alexis Bouvard bio je uvjeren da su nepredvidljive promjene u orbiti Urana posljedice gravitacije nepoznatog planeta. Lokaciju je predvidio i Urbain de Verrier.
1: On je poslao pismo astronomu Johanu Gottfriedu Galeu i uputio ga na promatranje. Iste večeri kad je Gale primio pismo, otkriven je Neptun, jedan stupanj unutar de Verrierova proračuna. Već 10. listopada je otkriven i njegov najveći satelit Triton. Neptun je po veličini četvrti planet Sunčeva sustava. Njegova je masa 17 puta veća od Zemljine, ekvatorijalni polumjer 3,8 puta, a jedna Neptunova godina traje gotovo 165 zemaljskih godina. Neptun je istraživala samo jedna svemirska letjelica, Voyager 2, koji je pokraj planeta proletio u kolovozu 1989. godine. Tada su otkriveni važni podaci o atmosferi i vremenskim uvjetima koji vladaju na tom planetu, koji zajedno sa susjednim Uranom zbog klime i sastava nazivaju ledenim divovima. Otkriveno je da na Neptunu pušu najbrži vjetrovi u Sunčevu sustavu, koji dosižu brzinu od 2100 km na sat. Zbog velike udaljenosti od Sunca, oko 4,5 milijarde kilometara, dok je Zemlja udaljena oko 148 milijuna kilometara, Neptun je i najhladniji planet Sunčeva sustava, a temperatura na njemu iznosi manje od minus 200 stupnjeva Celzija.

0: Američki džez glazbenik, saksofonist i skladatelj John William Coltrane rođen je 23. rujna 1926. godine. Jedan je od najutjecajnijih glazbenika u povijesti džeza. Isprava je bio predstavnik bebopa i hardbopa, a kasnije, oko 1960. postao je i osnivač free džeza. Važan trenutak za njegov glazbeni razvoj izbio se 5. lipnja 1945. godine. Tada je prvi put slušao Charlia Parkera kako svira i rekao, to me je pogodilo ravno među oči.
1: John Coltrane je i snimao zajedno s mnogim velikim jazz glazbenicima, a najvažnija je njegova suradnja s trubačem Milesom Davisom i pijanistom Theloniusom Monkom. Svoj prvi kvartet Coltrane osniva 1960. godine i za Atlantic Records snima album Jan Steps, prvi album s isključivo njegovim skladbama. Do smrti 1967. snimit će još 19 albuma. U prvoj polovici 60. godina surađuje s Dukom Ellingtonom, a u posljednjoj fazi veliki interes pokazuje za avangardni džez, vrlo sličan free džezu. Coltrane je bio skladatelj izvrsne tehnike i improvizacije. Oblikovao je cijelu generaciju i džez i rock glazbenika, a golem utjecaj imao je i na glazbene fuzije koje su se počele javljati početkom 70. godina. Umre od raka jetre 17. srpnja 1967. godine. Kako se njegova karijera razvijala, u njoj je bila sve snažnije prisutna duhovna dimenzija. Za svoj rad je i nakon smrti nagrađen brojnim priznanjima. Afrička pravoslavna crkva kanonizirala ga je i za tu je crkvu on sveti John William Coltrane. Godine 2007. 4 desetljeća nakon smrti, nagrađen je posebnom Pulitzerovom nagradom za majstorsku improvizaciju, vrhunsko muziciranje i položaj središnje osobe i ikone u povijesti džeza.

0: Lice, dobro jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za intenzivan ritam Lige nacija kojim u samo 15 dana donosi susrete sa Češkom, Španjolskom, Engleskom pa ponovno sa Španjolskom. Izbornik Slaven Bilić o načinu igre vatrenih razmišlja ovako.
1: Sistem igre Hrvatska ima, to smo pričali zadnji put, ja mislim, ima kvalitet i u obrani i u sredini terena da igra i sa 3 i sa 4. Ja osobno preferiram sa 4, s tim što imamo takve igrače da ti na istoj utakmici možeš recimo se brani sa 4, otvarat sa 3 i takve stvari i sigurno ćemo nešto od toga raditi.
0: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju do 21 godine očekuje pak završnica kvalifikacija za europsko prvenstvo. Nakon što sa Mađarima odigraju u Varaždinu, mali vatreni kvalifikacije će zaključiti gostovanjima u Ukrajini i Litvi. Izbornik Ivica Olić.
2: Mi se fokusiramo na ovu prvu utakmicu, malo drugačiji format od ovog što smo imali do sada. Reprezentacije prvi puta ćemo imati 3 utakmice u 10 dana. Sigurno će trebati i u tako kratkom vremenu dati priliku i drugim igračima ne igrati sve utakmice sa istim igračima. Tako da vjerujem, evo, da su ovi koji su ovdje, da će biti svi spremni, zdravi i da ćemo ove finalne 3 utakmice odraditi također kvalitetno kao što smo i do sada. Da ćemo ispuniti naš cilj, a to je odlazak na europsko prvenstvo.
0: Ženska rukometna reprezentacija u sklopu priprema za europsko prvenstvo nakon okupljanja u Buzinu kraj Zagreba odletjela je u Ohrid gdje će od četvrtka do subote igrati kontrolne utakmice sa Crnom Gorom, Srbijom i Sjevernom Makedonijom. Među 21 pozvanom igračicom je i Mija Brkić.
3: Mislim da će biti jako dobre utakmice svakako, mislim 3 utakmice u 3 dana to ne može biti baš lagano, ali mislim da su dobri protivnici za sparing i da ćemo iz svake utakmice izvući nešto i da će trener isprobati sve igračice i sve kombinacije koje trebamo.
4: Hrvatski radio, prvi program.
0: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Mario Krstanović. Od 10 sati i 30 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonski pultovi će Domagoj Šimunaci. Ja sam Charles Gržinić.

0: uvijek prvi.
1: Šest sati i 29 minuta, vrijeme je za vrijeme. Klimatološki početak jeseni donosi nam većinom sunčano vrijeme koje će ponegdje kvariti na oblaka, ali bez kiše. Uz sve to odlično se uklapa i vjetar koji će se iz jake bure spustiti na snagu sjeverozapadnjaka. Je li ovo samo kratko zatišje prije novog naleta ciklona, reći će nam Ena Dugeć iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kojoj naravno želim dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju. Zapravo ste vi savršeno saželi sve što je pred nama.
1: Ajmo mi ipak sa profesionalcem.
2: Pa je ovako, zapravo dosta svježe jutro na kopnu, temperatura zraka je uglavnom bila između 5 i 10 stupnjeva, mjestimice i vrijednost je poprimila i vrijednost nižu od tog intervala, dok je na Jadranu zapravo bila, pa reći ću, u prosjeku za doba godine uglavnom između 12 i 17 stupnjeva. Vedro je, mjestimice ima malo oblaka u središnjim predjelima, ali evo, uglavnom vedro. A vjetar je većinom slab, dok na Jadranu još uvijek puše, pa rekla bi većinom umjerena bura, ali podno Velebita još ima mjestimice i olujnih udara. Kada je u pitanju nastavak dana, zapravo će prevladavati sunčanost, s tim da će sredinom dana mjestimice biti umjerene na oblake, uglavnom u središnjim predjelima, dok će na istoku se zadržati djelomice sunčano vrijeme kroz cijeli dan, odnosno umjereno na oblaka. Vjetar će biti slab i vjetar će većinom biti slab, a na istoku će puhati do umjeren sjeverozapadnjak, a na Jadranu, kao što ste spomenuli, bura postupno slabi i onda će tamo u drugom dijelu dana okrenuti na sjeverozapadnjak.
1: Neki moji znanci koji su u mladosti imali lomove, nije to baš sve dobro zaraslo kako bi trebalo, imaju ručni ili nožni barometar ili termometar i kažu mi uredno da oni barem dva dana prije promjene vremena osjećaju posljedice toga, pa vas ja pitam, hoće li za dva dana doći kiša?
2: Kiša će već doći sutra, ali evo samo da još kažemo da će temperatura zraka danas uglavnom biti između 20 i 24, s tim da će u gori ostati koji stupanj niža. A promjena vremena da sutra. Sutra u prvom dijelu dana uglavnom će biti pretežno sunčano, međutim onda će porasti na oblaka sa sjevera, a tek tamo na večer ili kasno poslije podne će biti kiše, lokalno obliku pljuskova praćenih grmljavinom, dakle kako sve dolazi sa sjevera, onda naravno prvo će kiše biti na sjeveru, onda će se uz tu ciklonu to spuštati i prema jugu, tako da onda u noći na petak kiša uglavnom po Jadranu, odnosno osobito u Dalmaciji, isto lokalno u obliku pljuskova praćenih grmljavinom. Kada je u pitanju vjetar, sutra će on uglavnom biti slab i umjeren jugozapadni na sjevernom dijelu Jadrana i jugo, međutim onda sa prodorom hladnijeg zraka tamo poslije podne će okrenuti na jak sjeverni, dok će na Jadranu kasno na večer i u noći na petak zapuhati i jaka bura s olujnim udarima, opet ponajprije na sjevernom Jadranu, pa će se to sve spuštati prema jugu Lijepe naše, a onda tamo petak, drugi dio dana, postupno će bura slabiti i na oblaka će se raskidati, tako da rekla bih petak poslije podne češća sunčana razdoblja, s tim da evo treba reći da će petak biti dnevne vrijednosti temperature bit će niže u odnosu na danas i sutra, jer sutra slično kao i danas uglavnom između 20 i 25, ali onda u petak niža vrijednost temperature, recimo između 16 i 20 na kopnu, na moru od 21 do 24.
1: Možemo li najaviti bablje ljeto ili to više nema smisla govoriti s obzirom na ove turbulencije vremenske?
2: Pa zapravo tamo od vikenda će se ponovno atmosfera stabilizirati, imat ćemo dotok toplijeg zraka, sad teško je predvidjeti koliko će on biti topao, ali po svim naznakama mogli bi imati lijep kraj, lijep, vrijeme nije lijepo ili ružno, to su moje osobne preferencije, ja volim visoku, višu temperaturu zraka, tako da meni će biti ugodno sa tih nekih 24, možda i koji stupanj više krajem rujna i početkom listopada.
1: E, kad smo već kod tih temperatura koje su vama drage, evo, negdje sam pročitao da je u Španjolskoj trenutno 38.
2: Zaista nisam te podatke provjeravala, ali ako vi tako kažete, ja ću vam vjerovat na riječ.
1: Znači, ništa od Španjolske, ostajete ovdje.
2: Tako je, da.
1: Hvala i do slušanja.
2: Do slušanja. Baš prvi.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: U nastavku programa najavljujemo. Jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju u mreži Prvog koju uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Tema emisije. Hoće li Gospić nakon sastanka u Zagrebu za godinu i pol dana biti očišćen od ilegalnog otpada? Što će biti s opasnim vječnim kemikalijama koje su već prodrle u bunare i truju vodu? Koliko je korisno pokrivanje otpada pokrovom tanjim od 1 mm? Kod cjelovitog odvoza zakopanog opasnog otpada hoće li biti presudna brzina ili cijena? O 7 sati i 30 minuta u mreži Prvog o tome će govoriti. Mirko Budiša iz Fonda za zaštitu okoliša. Član Vladina znanstvenog savjeta Ante Jukić. Profesor na Austrijskom tehnološkom fakultetu u Leobenu Renato Šarc. I Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom. Imamo još jednu najavu. Naime, od 8 sati i 5 minuta uredniku emisije A sada vlada Ivici Ružičiću gost će biti potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Prometna sredina tjedna u unutrašnjosti Lijepe naše ne bi trebala biti opterećena problemima. Na priobalju pak bura bi trebala oslabjeti. Je li pred nama ugodan dan za putovanja, privatna ili službena, sigurno zna Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba, kojem želim dobro jutro.
2: Dobro jutro također i vama.
1: Dakle, imamo li mirnu situaciju ili ipak trebamo na nešto upozoriti?
2: Dosta je dobro i mirno na našim cestama. Nastavno na vaš uvod, da, još uvijek su nešto jači udari vjetra i zabrana samo na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene, gdje se ne smiju kretati autobusi na kat vozila s prikolicama i motocikli. Svi ostali glavni cestovni pravci otvoreni su za sve skupine vozila. Jutarnji sati, sredina tjedna, radni je dan, malo pripaziti, posebice u zonama radova uz veću gustoću prometa, pa se već sada vozi usporeno na onaj sigurnosni razmak između vozila. Tako nam je na autocesti A4 Goričan Zagreb u zoni čvora Sveta Helena u smjeru Zagreba trenutno kolona duga oko 1,5 do 2 km. Zapadni dio zagrebačke obilaznice također očekuje nas jedna uobičajena prometna slika u zoni radova između čvorova Lučko, Zagreb, zapad u smjeru Bregane. Danas se održava druga etapa utrke Cro Race biciklističke, tako da od 12:30 do 16:30 bit će posebna regulacija privremena prometa između Biograda na moru i Novalje na otoku Pagu. Što se tiče graničnih prijelaza, za sada konstantno pojačan ulazak teretnih vozila Županja, Slavonski Brod, Tovarnik, Bajakovo, gdje su čekanja više satna. U pomorskom prometu za sada bez poteškoća.
1: Evo, uplovili smo ili ušli smo u klimatološku jesen. Kada se mijenjaju pravila vožnje?
2: U smislu, mislite na vozačke navike vezano uz meteorološke uvjete? Pa da, za sada još blag taj početak jeseni, kako ste rekli, no naravno uz mokre, vlažne, skliske kolnike dolaze nam i maglovita jutra. Treba će malo pripaziti dodatno na sigurnosni razmak između vozila i naravno koristiti u uvjetima smanjene vidljivosti kratka svjetla, ona dnevna nisu dovoljna.
1: I da ponovimo završno gradivo, kada se gume mijenjaju...
2: Od 15. studenog smo obavezni posjedovati zimsku opremu na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj, sve 4 zimske gume ili sve 4 ljetne, tada minimalna dubina utora mora biti 4 mm i moramo posjedovati jedan par lanaca kao priprema za montažu.
1: Dakle, vremena za pripremu ima više nego dovoljno, ali mi ćemo to češće ponavljati kako bi one koji baš ne razmišljaju previše uputili na to da izbjegu nepotrebne kazne, jer i one znaju doći. Hvala Irvinu Filipoviću iz Hrvatskog autokluba, a mi ćemo sad čuti i prognozu za pomorce.
3: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 6 sati počinje upozorenjem. Još u početku, a na krajnjem jugu Jadrana, ponovno u noći mjestimice udari bure 35 do 55 čvorova. Poslije podne uz obalu južnog i dijela srednjeg Jadrana mogući udari sjeverozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova. I prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Bura 12 do 26 prije podne će oslabjeti. Poslije podne sjeverozapadni vjetar 4 do 12, na srednjem i južnom Jadranu 8 do 18, samo ponegdje do 24 čvora. Vidljivost 20 km, pretežno vedro, do sredine dana na sjevernom Jadranu umjerena na oblaka.
1: 6:51, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutros uređuje vodi Mario Krstanović. U mreži prvog pitamo, hoće li Gospić za godinu i pol dana biti očišćen od nelegalno odloženog i zakopanog otpada? U emisiji A sada vlada gost je potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Za tonski pultom jutro će nastaviti Domagoj Šimunac. Do novih svitanja, sve najbolje, želim vam Charles Gržin.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Super ušteda u stop akciju Plodinama. Domaća mandarina, samo euro i 9 centi. Svježi svinjski vrat s kostima, 3,29 eura. I novo u ponudi, oho, smrznuta peciva za euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, iz Jutarnje kronike izdvajamo.
0: Premijer Andrej Plenković održao govor pred općom skupštinom UN-a u Njujorku. Sav otpad iz Gospića zbrinut će se za 18 mjeseci, građanske udruge razočarane vladinim planom. Hrvatska i američka vlada potpisat će sporazum Artemis o suradnji u civilnom istraživanju svemira u miroljubive svrhe. Vrijeme će biti većinom sunčano, na Jadranu oslabijeće bura, temperature uglavnom od 20 do 24 stupnja.
2: Ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku, klimatske promjene i umjetna inteligencija teme su koje dominiraju općom skupštinom UN-a u Njujorku. Američki predsjednik s govornice na East Riveru zaprijetio je uništenjem Irana te najavio kraj rata nakon američkih međuizbora u studenome. Francuski predsjednik kritizirao je Trumpa zbog Gaze, a hrvatski premijer Andrej Plenković u svojem noćašnjem govoru pozvao na izgradnju povjerenja. Osvrnuo se i na probleme u našem susjedstvu. Jelena Mikovčić.
3: Hrvatska u Ujedinjene narode donosi jedinstveno iskustvo zemlje koja je doživjela agresiju, obranila se i obnovila, te razvila demokraciju i integrirala se u svjetske organizacije, poručio je premijer Andrej Plenković za govornicom UN-a.
4: Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile.
3: Uz ostalo istaknuo je potporu proširenju Europske unije na osnovi zasluga, ali upozorio na nužnost reformi u Bosni i Hercegovini, te oštro kritizirao nedavni ispraćaj ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu.
4: Pomirenje postaje moguće kada se prizna odgovornost za zločine iz prošlosti i odbaci njihovo veličanje. Taj standard ne dopušta nacionalne iznimke. To znači poštovanje žrtava i jasno odbacivanje povijesnog revizionizma, a ne veličanje ratnih zločinaca.
3: No, u središtu 81. zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda ipak su globalne krize i očekivano poruke američkog predsjednika Donalda Trumpa. On je u svojem govoru kritizirao Međunarodni kazneni sud, usprotivio se ograničavanju umjetne inteligencije te oštro zaprijetio Iranu.
5: Predamnom je velika odluka, hoće li se postići dogovor s Iranom koji bi mu omogućio da obnove zemlju, da bude puno bolja nego prije i možda najbolja na Bliskom istoku ili čak u svijetu, ili da zatrem Islamsku republiku toliko brzo da im se nikad ne pruži prilika da ubijaju ljude ili unište zemlje, da ih otjeram do vraga bez prilike za opstanak i bez nade za sljedeće generacije. Ali mislim da ćemo postići dogovor nakon izbora, jer za njih u protivnom nema smisla.
3: Na marginama skupštine sastali su se američki i iranski predstavnici, a Trump je trosatni sastanak ocijenio vrlo dobrim. Američki je predsjednik s čelnicima Danske i Grenlanda potpisao sporazum o povećanju američke vojne prisutnosti na Grenlandu, a sastao se i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Stanje u Gazi Trump je opisao kao riješeno, no turski predsjednik Erdogan upozorio je da je Gaza i dalje najnehumaniji i najsramotniji koncentracijski logor našeg doba. Oštre kritike čule su se i od francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.
4: Neki se hvale navodnim mirom, ali taj mir nije otvorio humanitarne koridore ni na sekundu. Moramo li stajati po strani i gledati taj spektakl koji nas sve posramljuje? Nikad.
3: Dok se zasjedanje opće skupštine nastavlja i tijekom sljedećih dana, danas će se u sjedištu UN-a održati i šesti sastanak Rimske platforme, a premijer Plenković sudjelovat će i na samitu Međunarodnog saveza za globalni sustav promatranja oceana u organizaciji predsjednice Europske komisije i kanadskog premijera.
1: Jutarnja kronika.
2: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u četiri faze. Sve bi trebalo biti gotovo za 18 mjeseci, a nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura. Sve to doznalo se iz vladina dugo iščekivanog plana zbrinjavanja ilegalnog odlagališta otpada u Lici. Udruge su razočarane jer nisu čule ništa novo, kao i oporba koja će tražiti opoziv vlade. Snježana Kralj.
6: Za najveći problem sanaciju 33 tisuće tona opasnog otpada dvije su opcije. Prva prema kojoj bi se obradio na terenu pa odvozio zasad ima prednost, ministrica Marija Vučković.
7: Kod druge opcije odvoz bez predobrade može produljiti vrijeme odvoza i zbrinjavanja jer nepobitno mora ići u inozemstvo jer Hrvatska nema kapacitete za zbrinjavanje takvog otpada. Ne separiramo, deklariramo sve ko opasni, za svaku pojedinačnu pošiljku čekamo preko granične notifikacijske postupke, što nam zahtjeva značajno veći angažman.
6: Riječ je o najzahtjevnijoj fazi sanacije koja bi trebala trajati 13 mjeseci. Ministar Branko Bačić.
8: Već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada.
6: Rok za zbrinjavanje sve 44 tisuće tona je godinu i pol.
7: Za sve četiri faze realan je rok 18 mjeseci, pri čemu potpuna remedijacija tla u Gospiću. Naša je procjena da ćemo to raditi 5 godina po standardima.
6: Rasuti otpad zbrinjavao bi se 12 mjeseci i to bi stajalo gotovo 9 milijuna eura. Onaj u vrećama trebao bi se spaliti u roku 45 dana po cijeni od gotovo 400 tisuća eura, a 12 mjeseci i 6 milijuna eura predviđeno je za sanaciju otpada u silosu. Unatoč planu i konkretnim rokovima, predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom ostali su nezadovoljni. Vjekoslav Bušić.
9: Ako će se ići u nekakvu predobradu na lokaciji, govorimo najspornije 33 tisuće tona zakopanog otpada. Bilo je konkretno pitanje koliko će ta hala ili kako će već nazvati balon, koliko može primati dnevno, nemate konkretnog odgovora. Mi ne želimo više niti općenite odgovore, a niti želimo nekakva obećanja koja nikad nisu ispunjena.
6: Sanacija je zakašnjela, poručila je i oporba uoči današnje saborske rasprave o vladinu prijedlogu izmjena zakona o gospodarenju otpadom. Ivana Kekin, Možemo.
10: Zamislite da imamo premijera koji kaže eko mafiji igrač ćemo se malo čvršće. Ali ne, čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom.
11: Tražimo uzrok postojećeg stanja, a uzrok je samo jedan. Mecena korupcije u Hrvatskoj, imenom i prezimenom Andrej Plenković.
6: Poručio je SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić i najavio da će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog otpada u Lici. Zakon koji će danas biti pred zastupnicima trebao bi boljim mehanizmima prevencije, nadzora i sankcioniranja spriječiti buduća nezakonita postupanja s otpadom.
2: Hoće li Gospić doista za godinu i pol biti očišćen od otpada? Što znači prekrivanje otpada pokrovom tanjim od 1 milimetra? Što će presuditi u izboru predobrade ili cjelovitog odvoza zakopanog opasnog otpada, brzina ili cijena? Što će biti s opasnim vječnim kemikalijama koje su već prodrle u ličke bunare i truju vodu?
0: O tome u mreži prvo govore Mirko Budiša iz Fonda za zaštitu okoliša, član vladina znanstvenog savjeta Ante Jukić, profesor na Austrijskom tehničkom sveučilištu u Leobenu Renato Šarac i Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Potvrđena je optužnica za korupciju protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i još dvojice u aferi Mikroskopi.
0: Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. USKOK-ova optužnica tereti još bivšeg ravnatelja klinike za dječje bolesti Gorana Rojića te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomu Pavića. Sva trojica tvrde da nisu krivi. Podsjećamo da su Saša Pozdr, Hrvoje Novica i Nikola Petrač te Krešimir Rotim priznali krivnju i postigli nagodbu.
2: Sad se čeka datum početka suđenja, Viliju Berošu istaknuo je glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
12: Njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Optužnica nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
1: Jutarnja kronika.
2: U Ministarstvu znanosti i obrazovanja bit će potpisan sporazum Artemis između Hrvatske i Američke vlade o suradnji u civilnom istraživanju i iskorištavanju mjeseca, Marsa, kometa i asteroida u miroljubive svrhe.
0: Potpisivanjem sporazuma Artemis Hrvatska postaje dio međunarodne zajednice država koje promiču sigurno, održivo i transparentno istraživanje svemira, te dobiva priliku aktivnije sudjelovati u međunarodnom dijalogu o budućem upravljanju svemirskim aktivnostima. Sporazum će u ime vlade potpisati ministar Radovan Fuchs, a na događaju će biti veleposlanica Sjedinjenih Država u Hrvatskoj Nicole Megro, te predstavnik NASA za Europu Gregory Mann.
2: Konferencija Dan velikih planova, najvažnije i najutjecajnije gospodarsko okupljanje u organizaciji tjednika Lider, održat će se u zagrebačkom hotelu Westinu. Dolazak je najavio i predsjednik Republike Zoran Milanović.
0: Na konferenciji uz ostale sudjeluju guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman, državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule, te predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. To je 18. Liderova konferencija Dan velikih planova, na kojoj će se doznati naglasci financijske i porezne politike vlade u 2027. godini, te o monetarnim politikama i makroekonomskim izgledima za sljedeću godinu.
2: U našoj emisiji A sada vlada gošt će biti potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Emisiju nakon vijesti Hrvatskog radija u 8 sati uređuje i vodi Ivica Ružičić. Svijet.
0: Europska unija pristala je ukinuti sankcije ruskim oligarsima Ališeru Usmanovu i Mihajlu Fridmanu, unatoč kritikama Kijeva. Službeni dokumenti unije opisuju Usmanovo kao oligarha sklonog Kremlju koji ima bliske veze s ruskim predsjednikom Putinom. Fridmana se pak nazivalo glavnim ruskim financijerom i pomagačem Putinovih najbližih suradnika. Sankcije obojici uvedene su prije 4 godine. Irak je zabranio letove iranskih prijevoznika prema Bagdadu nakon američke prijetnje sankcijama svakoj zračnoj luci koja pruža usluge njihovim zrakoplovnim tvrtkama. Iranski mediji navode da će se svi ostali međunarodni letovi održavati prema rasporedu. Iranskim putnicima trenutačno nije dopušten ulazak u zračnu luku u Omanu. Moldavski parlament prihvatio je uvođenje izvanrednog stanja u trajanju od 60 dana u energetskom i vodoopskrbnom sektoru. Razlog je rast cijena goriva i velika suša koja je snizila vodostaj rijeka. Moldavija je od početka invazije na Ukrajinu znatno smanjila ovisnost o ruskim energetskim izvorima.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatska radiotelevizija predstavit će novu koncertnu sezonu svojih zborova i orkestara, dječjeg zbora, simfonijskog orkestra, džez orkestra i tamburaškog orkestra HRT-a. Rukovoditeljica radne jedinice glazba Ivana Kocelj najavljuje raskošan program u 38 koncerata 5 HRT-ovih ciklusa.
13: Šefovi i dirigenti zaista inventivne i kreativne umjetničke osobnosti koji su osmislili programe koje uz par iznimki doista ne možete nigdje drugdje doživjeti i čuti osim u ciklusima ansambla Hrvatske radiotelevizije. Od dijela do solista, gostujućih dirigenata, to je jedinstveni program koji svim znalcima znači nešto i zbog kojeg će doći i ponovno nam biti vjerni i u sezoni 2026-27, ali isto tako nadamo se privući i novu publiku, nove posjetitelje i neke nove ljude koji će se zaljubiti u tu klasiku koju nudimo u ciklusima HRT-a.
0: Hrvatski glazbeni zavod predstavit će viziju, planove i povratnički program uoči skorašnjeg ponovnog otvorenja nakon 6 godina obnove poslije potresa. Svečano otvorenje očekuje se u siječnju sljedeće godine kada se slavi velika 200. obljetnica osnutka te važne institucije.
2: U Zagrebu počinje Europski tjedan sporta. Građani svih generacija pozvani su na svečano otvorenje u 16 sati na Trgu Petra Preradovića, popularnom Cvjetnom trgu, koji će se do 19 sati pretvoriti u veliku sportsku pozornicu na otvorenom. Europski tjedan sporta do sljedeće srijede održavat će se i u Zadru, Šibeniku i diljem Hrvatske, a potaknut će nas da tjelesnu aktivnost uklopimo u svakodnevni život. Koordinatorica događanja iz Ministarstva turizma i sporta Marija Jurčević.
14: Ove godine smo opet pokrenuli cijelu Hrvatsku i preko 100 događanja aktivirali i sportske zajednice i ostale udruge u Hrvatskoj koji će otvoriti vrata ili svojih klubova, fitness centara ili organizirati neko događanje besplatno za građane, tako da stvarno nitko ne može reći da u ovom tjednu se ne može aktivirati, a to je poruka i za dalje, jer evo i dalje 65% odraslih građana Hrvatske se ne bavi nikakvom tjelesnom aktivnošću.
1: Jutarnja kronika.
2: Točno je 7 sati i 15 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Premijer Andrej Plenković održao govor pred općom skupštinom UN-a u Njujorku. Sav otpad iz Gospića zbrinut će se za 18 mjeseci, građanske udruge razočarane vladinim planom. Hrvatska i američka vlada potpisat će sporazum Artemis o suradnji u civilnom istraživanju svemira u miroljubive svrhe. Vrijeme će biti većinom sunčano, na Jadranu oslabjeće bura. Temperature uglavnom od 20 do 24 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrej Štrkalj i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
15: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u kratkom razdoblju očekuju 4 utakmice u Ligi nacija. S riječkih priprema Ivan Ribarić.
16: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom treći je dan riječkih priprema za Ligu nacija. Igrači i novi izbornik Slaven Bilić polako se navikavaju jedni na druge, a na samim treninzima ne manjka osmijeha. Branić Koma, Ivan Smolčić.
17: Opuštena je očekivana atmosfera, stvarno dosta dobro. Ja lično ne poznajem izbornika evo, do jučer, ali sve onako nekako glatko, prirodno, bez ikakvih nedoumica, nervoze, tako da stvarno sve prošlo glatko. Prenio nam je izbornik

0: 12 najbolje.
1: Jučerašnji trening zbog lakše viroze propustio je jedino Igor Matanović, a hoće li Bilić ponovno imati sve igrače na okupu na Rujevici, saznaćemo u popodnevnim satima.
2: Kolumbijac Juan Sebastian Molano pobjednik je prve etape biciklističkog Cro Race-a koja se u dužini od 167 km vozila od Splita do Segeta Donjeg.
3: Odlično sam se osjećao na usponu koji je prilično brz. Imao sam vrhunsku podršku momčadi i hvala kolegama na povjerenju. Sjećam se pobjede u Novalji prije 2 godine i nadam se da ću to moći ponoviti i sutra. Imamo jaku postavu na ovoj utrci, a naš kandidat za ukupnu pobjedu u Hrvatskoj je Tim Wellens.
2: Drugi bio Francuz Paul Manier, a treći Njemac Tim Tom Teutenberg. Nikolas Gojković zauzeo je 23. a Fran Miholjević 40. mjesto. Danas se vozi druga etapa od Biograda do Novalje. Sara Beram izgubila je četvrtfinalni susret kategorije do 65 kg na europskom boksačkom prvenstvu u Sofiji. Uspješnija je bila Ruskinja Zalija Aminova jednoglasnom odlukom sudaca. Na turniru tenisačica u Singapuru Dona Vekić izgubila od Kineskinje Wang Xin 6-1-6-2. Na završnici Davis Kupa u Bolonji od 24. do 29. studenog Italija će igrati protiv Južne Koreje. Suparnik u polufinalu bit će im Češka ili Kanada. Španjolska se sastaje s Austrijom, a protivnik Velike Britanije je Njemačka. Češka je prva selekcija koja je izborila polufinale Billie Jean King Kupa u kineskom gradu Shenzhenu. Svladali su tenisačice Velike Britanije s 2-0. Danas susret Kazahstana i Španjolske, a za polufinale borit će se još Ukrajina i Belgija te Kina protiv Italije. U četvrtfinalu europskog odbojkaškog prvenstva u Sofiji Francuska je pobjedila Rumunjsku s 3-0, a Poljska je eliminirala Njemačku istim rezultatom. Slijede dvoboje u Torinu, Slovenija, Belgija te Italija i Finska. Reprezentacija Italije osvojila je svjetski naslov u mješovitom ekipnom kronometru na svjetskom prvenstvu u cestovnom biciklizmu u Montrealu. Srebro osvojila Francuska, a broncu Švicarska.
4: Oglasi.
5: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
7: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Pod utjecajem anticiklona jutros je u većini krajeva bilo vedro. Vjetar je bio slab, mjestimice na istoku i umjeren sjeverozapadni. A na Jadranu je puhala većinom umjerena bura, pod Novelebita još ponegdje s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Bednji i na Pargu kraj Čabra je bila 3. Gospić je imao 4. Daruvar, Ogulin i Plitvička jezera 5 stupnjeva. Zagreb, Bjelovar, Sisak i Sljeme 6. Križevci, Slavonski Brod i Varaždin 7. Gorice kraj Nove Gradiške i Osijek 8 stupnjeva. Gradište kraj Županje i Knin 9. Kutjevo 10. Bilogora i Malinska 11. Opatija i Šibenik 13. Rab 14. Pula, Zračna Luka 15. Dubrovnik, Lastovo i Senj 16. Rovinj 17. Konavoska, Prevlaka 18 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj većinom sunčano, mjestimice prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slab, a na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 20 do 24, u gorju niža. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, a poslije podne postupno jače na oblačenje sa sjevera, osobito navečer mjestimice s kišom, a u noći na petak lokalno i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu i jugo, krajem dana unutrašnjosti naglo će okrenuti na prolazno jak sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom će biti između 6 i 11, u gorju niža, a na Jadranu od 12 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 21 i 25.
4: Oglasi.
0: Biogospodarstvo je kada

0: Od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
1: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
2: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
1: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
3: Cijene nafte pale su na međunarodnim tržištima prema 99 dolara, nakon što je Iran naznačio da bi mogao otvoriti hormuški tjesnac unutar 7 dana, a Saudijska Arabija signalizirala postupnu normalizaciju izvoza kroz crnomorsku luku Janbu. Končar je na sajmu transportne tehnologije InnoTrans u Berlinu predstavio novi elektrodizelski vlak za daljinski prijevoz. Novi vlak objedinjuje električni i dizelski pogon, čime omogućuje neprekinut promet i na dionicama različito opremljene željezničke infrastrukture. Hrvatska zbog manjka radnika mora povećati produktivnost i s manjim brojem zaposlenih stvarati veću vrijednost, poručuje predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca Mislav Balković na konferenciji Digitalna revolucija. Digitalizacija i umjetna inteligencija pritom nisu samo tehnološko, nego prvorazredno gospodarsko pitanje. Gospodarsku minutu pripremila Sandra Leskovar.
4: Eurominuta. Mađarska blokada pregovora o pristupanju Ukrajine Europskoj uniji mogla bi se ublažiti ako Kijev postigne napredak vezano za zakone kojima se štite nacionalne manjine, rekao je Thomas Byrne, irski ministar za Europsku uniju. Mađarska je prethodno izrazila zabrinutost zbog postupanja s mađarskom manjinom u Ukrajini, posebno u zapadnoj regiji Zakarpatije, i povezala to pitanje s kandidaturom Kijeva za članstvo u EU. Nizozemska zabranjuje uvoz i prodaju robe iz izraelskih naselja na okupiranim palestinskim područjima. Ta mjera odnosi se i na nizozemske tvrtke koje posluju u inozemstvu, te na pokušaje za obilaženje ograničenja. Haag se zalagao za zabranu na razini cijelog EU-a, no nije uspio dobiti dovoljnu potporu. Ciparski predsjednik Nikos Hristodulides najavio je mogućnost oživljavanja formalnih razgovora o podijeljenom otoku, a nakon što su 2017. propali posljednji pregovori. Turska administracija na Cipru poručuje, međutim, da će odbaciti svako rješenje koje ne bi osiguralo tursku vojnu prisutnost. Eurominutu pripremila Jelena Maštruko.
5: Oglasi. Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro poštovani slušatelji i gledatelji. Ministrica zaštite okoliša jučer je predstavila plan sanacije ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Ići će u 4 faze, a već danas počinju pripremni radovi za prekrivanje 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Hoće li Gospić za godinu i pol biti očišćen? Što znači prekrivanje otpada pokrovom tanjim od 1 mm? U izboru predobrade ili cjelovitog odvoza zakopanog opasnog otpada, što će presuditi? Brzina ili cijena? Što će biti s opasnim vječnim kemikalijama koje su već prodrle u bunare? O tome u mreži prvo govore Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro, hvala na poziv.
1: Član vladina znanstvenog savjeta i dekan fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Ante Jukić. Dobro jutro i vama i dobrodošli.
3: Dobro jutro.
1: Zamjenik ravnatelja Fonda za zaštitu okoliša Mirko Budiša. Dobro jutro, dobrodošli.
4: Dobro jutro.
1: I putem Zooma s nama je i profesor na Austrijskom tehničkom sveučilištu u Leobenu, zamjenik voditelja katedre za tehnologije oporabe i gospodarenje otpadom Renato Šarc. Dobro jutro i vama.
5: Dobro jutro vama i slušateljima.
1: Vi ste svojevremeno bili i posebni savjetnik ministra zaštite okoliša u SDP-ovoj vladi, pa da ste sada savjetnik Mariji Vučković, što biste joj savjetovali kako da riješi problem otpada u Gospiću?
5: Da, ja sam bio savjetnik gospodina Zmajlovića kad je bio ministar. Trenutno, odnosno već zadnjih nekoliko godina, sam savjetnik i fonda na čijem je čelu gospodin Balen, tako da sam i njegov savjetnik. Što bi savjetovao ministri? Pa gledajte, ja javno objavljujem stručne osvrte kako treba pristupiti tematici, tako da u mom stručnom osvrtu koji sam objavio još prije više od mjesec dana, 10.8. je bilo vrlo detaljno prikazano što treba napraviti, a ovaj plan koji je jučer predstavljen se u svim tehničkim elementima podudara s onime što sam ja prije mjesec i pol predstavio kako treba pristupiti situaciji. Tako da prvo treba prekriti, onda treba otpad iskopati, treba ga mehanički obraditi i onda ga treba razmjerno, znači razmjerno ga treba zbrinuti sukladno stvarnim kemijsko-fizikalnim svojstvima.
1: Kada se gleda rokovi, vi u svom planu niste iznijeli rokove, vlada planira to sve riješiti za godinu i pol, je li to moguće?
5: Pa vidite, znači, pitanje je sad od kad počinje taj rok. Ja sam iznio da takva situacija se može riješiti između 12 do 24 mjeseca. Naravno, od operativnog starta, stoga potrebno je prvo organizirati pravne i organizacijske mogućnosti da se na lokaciji takve stvari mogu provesti. Stoga ovih 13 mjeseci koje se komunicira za zakopani otpad je ambiciozno, ali uzima u obzir vrlo vjerojatno da sve predradnje koje će se napraviti na način da se može pristupiti operativnom dijelu. To je na nekoj donjoj granici provedbe, ali nema veze, rok je ambiciozan, on se može uz dobru organizaciju provesti. Tako da bitno je da se radi fasno, da se radi paralelno, tu su određene aktivnosti iskopa, mehaničke obrade, a paralelno s druge strane i sanacije i ozelenjavanja i drugih aktivnosti koje se mogu paralelno izvoditi. Stoga rok je ambiciozan, ali u principu se to tehnički može izvesti.
1: Gospodine Bušiću, vi ste jučer izašli razočarani nakon što vam je predstavljen plan sanacije. Što ste u biti očekivali?
2: Pa očekivali smo zapravo ono što smo dogovorili na sastanku vladi 28.7., a to je da će zapravo već do 29. biti, znači, poznata cjelokupna, znači, nabavna dokumentacija. Razočarani smo iz razloga što, evo, mogu se i nadovezati što govori profesor Šarc, mi zapravo moramo tu vrlo opet oprezno, jasno komunicirati sa javnosti što znači rok od 13 mjeseci, na primjer, za ovaj zakopani dio otpada koji predstavljamo svi na neki način kao najsloženiji.
1: Tako ja sam išao nekako računati, ako je tamo 33 tisuće zakopanog otpada, govori se o 13 mjeseci, to je otprilike 395 dana, što kad bi se podijelilo, znači bez iti jednog slobodnog dana, značilo bi da bi biti dnevno trebalo na neki način ili odvesti ili razvrstati 83,5 tone otpada. Je li to izvedivo?
2: Ja vam naravno ne mogu govoriti o tome, dakle ja nisam stručnjak koji je sudjelovao u bilo kojoj sanaciji koji izrađuje tehnička rješenja i ako ste pratili naš rad, mi se doista suzdržavamo od takve stvari, ali ću vam reći sljedeću stvar. Znači, mi smo i jučer vidjeli na prezentaciji zapravo da otprilike ima 6-7 predradnji da bi mi uopće počeli sa ovim što govori profesor Šarc, da bi mi počeli sa iskapanjem, sa razvrstavanjem, sa utvrđivanjem što je neopasni dio otpada, koji se može energetski oporabiti, koji se mora svrstati na odlagalište opasnog otpada. To su postupak notifikacije. Jučer smo na pitanje novinara vidjeli ministricu koja govori da će biti potrebno prethodno izraditi prvo elaborat. Nakon toga će biti potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i mi ne možemo sada sa sigurnošću znati da li će se morati ići i u postupak izrade studije ili ne, ili će završiti samo da je prihvatljiv za okoliš u tom postupku. Mi recimo iz svog slučaja litija u Gospiću znamo da ti postupci traju najmanje 6 mjeseci. Jučer je gostovao i gospodin Fundurulja na vašem radiju, koji je također rekao da smatra da uopće neće moći ni početi za 6-8 mjeseci. I onda zapravo trebamo odgovorno govoriti od kada teku tih 13 mjeseci i upravo zbog toga smo mi izrazili određenu kritiku na jučerašnju prezentaciju, jer je ona nama preopćenita. Da se ova prezentacija na ovaj način radila lani ili čak 2024. kada smo znali prvi put da imamo opasan otpad u Gospiću, mislim da bi gospićka javnost i hrvatska javnost prihvatila takav način komunikacije, a evo dopustite, mislim da imamo opravdani razlog zapravo izražavati uvijek sumnju i određenu kritiku, pogotovo zato što ponavljam 28.7. smo zapravo rekli da ćemo 29. imati i znati puno ove konkretnije stvari.
1: Gospodine Budiša, što vi odgovarate? Koliko će trebati imati predradnji prije nego što se krene sa uklanjanjem 33 tisuće tona otpada?
3: Pa evo, prije svega htio bih reći da uvijek u svakom poslu postoje odgovarajući rizici. Jedan od tih rizika je vremenski rizik. Jer, znači, imate provedbu javne nabave, nikad niste sigurni da vam neće biti žalba nekakva, da vam to neće produžiti proces javne nabave. U ovom konkretnom slučaju govorimo o opciji pred obrade otpada na samoj lokaciji, ukoliko bi ta opcija bila odabrana na javnom natječaju.
1: Da sad vas pitam samo, je li moguće predobraditi 83,5 tone otpada da bi to sve bilo gotovo?
3: Da pače, moguće, znači duplo više od toga što vi govorite, dakle nije 83 tisuća tona, dnevno nije
1: neki... Ne, 83,5 tone, ne, nije tisuća, da dobro.
3: Tako je, da, nije neki kapacitet koji se ne mogu obrati, govorimo dakle o duplo većim dnevnim kapacitetima obrade, kako bi dosegnuli ovaj rok koji smo prezentirali u planu. Dakle, rekao sam da postoji uvijek vremenski izazov, tu je potrebno u ovom slučaju raditi i ocjenu potrebi procjene, ishoditi dozvolu za gospodarenje s otpadom, ali to je vrijeme koje je uračunato ovih 13 mjeseci i naravno da nam je Gospić prioritet i da će ministarstvo i fond takvim postupcima dati prednost. I tako da taj postupak u principu ne bi trebao trajati 6 mjeseci koliko evo sam čuo da traju uobičajeno postupci, već bi oni trebali trajati puno kraće i na taj način bi se dosegnuo ovaj rok, kao što je kolega Šarc rekao, uz dobru organizaciju, nekakve preduvjete stvoriti, što mi sada i radimo kako bi inače ne bi taj rok ni predvidjeli da nemamo plan kako ga ostvariti.
1: Profesore Jukiću, ovaj plan sanacije ima 100 stranica, jeste li ga već stigli malo pregledati? Ministrica se i sa znanstvenim savjetom jučer čula uoči predstavljanja ovog plana sanacije. Koja je vaša ocjena?
4: Pregledali smo i to detaljno jer upućeni smo i komuniciramo sa članovima vlade koji su za to zaduženi od dana kada smo imenovani. Tako da pratimo i savjetujemo kako bi u biti se postigli oni glavni ciljevi, a to je što brži prekid daljnjeg onečišćenja okoliša, potpuna sanacija i na prvom mjestu briga za zdravlje, odnosno minimalno onečišćenje okoliša, odnosno zaustavljanje onečišćenja okoliša. Radi toga je bitno da se što ranije napravi prekrivanje koje neće samo spriječiti ispiranje otpada sa oborinskim vodama, nego također i podzemnim vodama. Kada se napravi prekrivanje i kada se smanji i recimo potpuno prekine mogućnost da onečišćenje ode u vodotokove, da ode u krš, onda u principu što prije provesti ovu fazu, bila ona recimo obrada na licu mjesta i uklanjanje, jer se smatra da ima oko 40 i možda više posto zemlje i kamena, ili nekakvo odlaganje koje neće podrazumijati predobradu. Bitno je u prvom koraku što hitnije spriječiti daljnje zagađenje.
1: Dobro, s obzirom da taj otpad već stoji neko vrijeme tamo, ovo prekrivanje sada i to sa folijom koja je tanja od 1 mm, dakle 0,6 mm, to mi isto morate objasniti koliko to može izdržati buru, kišu, recimo sletanje nekakve ptice. Ima li to uopće smisla u ovom trenutku ako su PFAS spojevi već ušli u bunare koji su nizvodno od tog otpada?
4: Ima jako puno smisla, jer kako su PFAS došli u bunare? Upravo podzemnim i oborinskim vodama. To se sada prekrivanjem spriječava. Sama debljina nije tako mala, dakle uvijek ovisi od samog svojstva materijala. Ako se radi o polimerima velike molekulske mase i o polietilenu koji je hidrofoban, on mora imati žilavost, čvrstoću i sva mehanička svojstva, a to se postiže visokom raspodjelom molekulskih masa. Tako da u principu metoda je pouzdana, provjerena i sigurna i u principu se može reagirati ako se i dogodi, na primjer, nekakav proboj, tako da se to lako može u biti otkloniti, izvesti na takav način da se napetosti smanje i preveniraju, uključujući da tu može doći i do snijega preko zime, da postoje naprezanja dan i noć, jer ako se i prekrije geotekstilom i plastikom, ispod će biti temperatura veća, noću će biti temperatura manja, dolazit će do kondenzacije, međutim ta voda koja će se kondenzirati sliva se niz stjenke, te prevlake i u biti ide na obodni rub, tako da opet ne ispire otpad. Oborine koje su jako značajne su onaj ključni faktor koji treba spriječiti zajedno sa podzemnim vodama, jer u kršu koji je jako propustan, uglavnom razina vode se može mijenjati jako brzo i do 100 metara i više. Tako da je to nužna prva mjera, a onda u principu će se pokazati ako se bude radila predobrada i ako bude izabrana, i to treba raditi uvjetno, jer ako se odvoji zemlja i kamen, mora se dokazati da nema nikakvih onečišćenja.
1: Profesore Šarc, vama isto pitanje. Koliko taj otpad tako može biti prekriven?
5: Pa vidite, ja ću vam sad ovo otvoriti u izuzetno pozitivnom smislu. Ako je ta folija debljine 1 mm i sve ovo što kolega Jukić kaže, to je stručno opravdano, onda taj 1 mm ima i svoj rok trajanja. Tako da je to isto jedan element koji će onda utjecati na to da sanacija se treba provesti u određenom periodu, jer svaka folija, ovisno o svojim svojstvima, ima i rok trajanja na svim ovim uvjetima koje je kolega profesor malo prije iznio. Tako da u tom smislu ja očekujem da će onda i sanacija relativno brzo se morati provesti kako bi se provela unutar tog roka trajanja folije prije nego ona sama postane nedovoljno adekvatna.
1: Gospodine Budiša, danas bi trebali krenuti ti pripremni radovi. Rok je u biti 30 dana da se to sve završi.
3: Tako je, da danas kreće uvođenje izvođača u posao i u roku 30 dana trebalo biti dovršeno to prekrivanje. Dakle, ono je sa ciljem da se spriječi infiltracija oborinskih voda i prijenos onečišćenja iz odloženog otpada u plitko podzemlje. Ovdje bih htio samo naglasiti da ovo onečišćenje je vezano isključivo uz plitko podzemlje, dakle negdje na dubini do 30 metara i da nije
1: ovaj otpad je zakopan do 3 metra, tako je rekla ministrica.
3: Otprilike prosječno negdje 2,9 metara, dakle ovisi od dijela odlagališta, ali važno je napomenuti da nije došlo do proboja, dakle, u dublje vodonosne slojeve iz kojih se, dakle, crpi voda za ljudsku potrošnju za potrebe grada Gospića i šire područje.
1: Gospodine Bušiću, sada se raspravlja o tome treba li taj otpad razvrstavati na licu mjesta ili ga odmah iskopati i odvesti. Koja je, recimo, vama opcija prihvatljivija?
2: Gledajte, naravno, kada imate to je jedno traumatizirano iskustvo građana Gospića koji su doista zapravo ljuti i razočarani. Ne govorimo sada o članovima inicijative, nas je doista samo 15. Naravno, kad bi pitali ljude, oni bi htjeli da se to čim prije, znači, odveze i da ga, da tako kažem, ne
1: više nema
2: više.
1: Da.
2: Ali još jednom ponavljam, znači i naša građanska inicijativa, a vidim iz reakcija građana da su oni u svemu ovom zapravo ostali ljuti, naravno, ali i poprilično razumni. I zato kažem da se ovo sve puno ranije komuniciralo, to bi bilo sve puno prihvatljivije. Naravno da ćemo mi u svakom slučaju uvijek poslušati stručno obrazloženje različitih stručnjaka i mi smo uvijek bili za to da možemo prihvatiti. Ja ću vas samo podsjetiti kako je naša inicijativa, iako nismo, kao što sam rekao, neki konkretni stručnjaci u tome, mi smo lani predlagali, znači, to prikrivanje. I žao mi je zapravo da kasnimo najmanje, znači, godinu danas tim, jer ja ću vas podsjetiti, 3.10.2025. godine USKOK je dao zeleno svjetlo, znači, za provođenje bilo kakvih sanacijskih radova tamo, pa ako i prikrivanje, znači, smatramo jednom privremenom sanacijskom mjerom, upravo u smislu sprječavanja ovog onečišćenja ili njegovog minoriziranja u odnosu na potencijalni rizik za zdravlje i okoliš. Žao nam je, a vidimo da se sada to može izvesti doslovno u roku 30 dana i za odabir nekih 15-20 dana koliko je prošlo. Žao nam je što se to nije dogodilo lani i tu mislim zapravo da treba upravo govoriti o svim propustima svih državnih institucija koji su ovdje sudjelovali. Prvo 2024. godine kada su znali da se radi o opasnom otpadu, kada je zapravo i zdravlje građana i okoliš ustavna kategorija, kada postoji cijeli zakonodavni okvir i kroz EU zakonodavstvo koje je dio našeg zakonodavstva, ali i kroz naše pozitivne propise Zakona o zaštiti okoliša i ostalih, dakle nije se preventivno djelovalo, ljudi se nisu upoznali sa opasnosti s kojom žive, a vidimo i kad su se mogle provoditi sanacijske aktivnosti koliko su i ministarstvo i fond zapravo taj trenutak kada je sve trebalo biti pripremljeno dočekali nespremni i tu zapravo proizlazi i nezadovoljstvo građana, ali i nepovjerenje u institucije.
1: Gospodine Budiša, zašto se kasnije, najmanje godinu dana?
3: Pa evo, ovako izgleda iz perspektive možda javnosti koje nema uvide kako zapravo izgledaju procedure, jer fond je prvo trebao dobiti pravnu osnovu da uopće može biti nositelj sanacije, da može sufinancirati tu sanaciju. Trebalo je izmijeniti nacionalni plan gospodarenja s otpadom, što je napravljeno u srpnju prošle godine. Nakon toga je ministrica donijela odluku o sanaciji. Mi smo krenuli sa izradom natječajne dokumentacije. Nažalost, nije nam prošao prvi natječaj i morali smo ponoviti, zato se to sve skupa malo odužilo, ali htio bih reći, znači, da je inicijativa predlagala da se prekrije otpad, ali ne ovaj otpad, nego, dakle, ova crna hrpa o kojoj govorimo, 4.500 tona. Mi smo predlagali negdje u prvom dijelu ove godine da idemo sa prekrivanjem ovoga otpada, međutim, to nije naišlo na odobravanje, dakle, same inicijative, zbog čega je to zapravo prolongirano i mi smo na naše inzistiranje zapravo došlo do ovoga prekrivanja. I da se vratim na ovo vaše prvo pitanje i što je kolega Jukić dobro pojasnio, i to kako ima smisla sada prije jeseni, prije ovih nekakvih očekivanih povećanih oborina, da se ugradi ova prekrivka. 0,6 mm je dovoljno da izdrži 2-3 godine, a nadamo se da ćemo tada biti debelo u sanaciji, da ćemo je zapravo i završiti i da zapravo spriječimo ovo o čemu govorimo, a to je zapravo unos onečišćenja u ove podzemne vode, a sama mjera i podzemnih voda i površinskih voda pa i zraka, ako hoćete, pokazuju zapravo da nema širenja onečišćenja. Ona je izrazito lokalnog karaktera, to je utvrdio i geotehnički fakultet.
1: Da nije bilo mjerenja kakvoće zraka već 2 godine.
2: Ja tako ovdje doista moram reagirati. Ovo je sramotno od predstavnika državne institucije koja je zapravo po zakonu i u stručnom smislu i u pravnom okviru zadužena za provođenje sanacije, da nekakvo nepostupanje svaljuje na građane ili na članove nekakve inicijative. Građanska inicijativa je predložila tehničko rješenje i dobila ponudu sa konkretnim cijenama za prekrivanje, znači, crne hrpe, 4.500 opasnog otpada. Ako je netko stručan u fondu za što je plaćen i u ministarstvu, da smatra da se treba smanjiti utjecaj i ovog zakopanog, znači, pa nije inicijativa njega u tome sprječavala. Mi se nismo protivili nikada prekrivanju. Na sastanku 28.7. smo pitali, kada su oni rekli da će početi već ovu jesen odvoziti taj otpad na tom sastanku, i to je prihvaćeno kao tehničko rješenje, sami fondi ministarstva na tom sastanku su rekli da neće prekrivati. Znači, nemojte ovo je doista zapravo i ministrica pokušava zapravo okriljavati pojedine građane zašto nešto nisu mogli raditi.
1: Evo, samo kratko odgovor, gospodine Bušić,
3: ne bih htio ulaziti u ovo prepucanje, gospodin Bušić je sam sebe sada demantirao, pa nema potrebe da ja demantiram, znači ja hoću da mi govorimo ovdje onako kako je, ka istinu i da govorimo kako je stvarno bilo. Niko nikoga ne otkrio, ja vam samo kažem činjenice koje su bile. Gospodin Bušić je potvrdio i ne bih govorio da je nešto samo...
2: Da je nešto
1: samo... A šta je s ovom kvalitetom zraka što ste rekli da nije bilo
2: dakle,
1: mjereno?
2: Evo, znači, ovdje se toliko paušalno govori i toliko se dakle, daju znači, informacije koje nisu točne. Kvaliteta zraka, ponovno, nažalost, mjerenje kvalitete zraka prošle godine nije došlo na inicijativu niti jedne institucije koja je to trebala predložiti. Ponovno je građanska inicijativa predložila da se treba mjeriti kvaliteta zraka. Sve dalje što se događalo je bilo na znači, Zavodu za javno zdravstvo ovaj Splitsko-dalmatinske županije s kojim je županija naša ugovorila znači, ugovor i oni su tada procijenili da će se mjeriti kvaliteta zraka na način da će se postaviti jedna mjerna stanica i da će mjeriti samo 15 dana u svakom godišnjem dobu. Zašto su oni to rekli? To je njihova stručna stvar. Danas, znači to mjerenje je završilo u drugom mjesecu. Mi od drugoga mjeseca do danas, znači nemamo nikakvo praćenje kvalitete zraka i ako hoćemo govoriti o činjenicama, onda moramo jasno reći da je nalaz i mišljenje Geotehničkog fakulteta. Dakle, ne možemo iz njega izvlačiti samo ono što nam odgovara, što nam ne odgovara prešućivati. Jasno je uputio, znači, svoj zaključak da je jedan od medija širenja onečišćenja i znači zrakom kada se za vrijeme suhog vremena i vjetrovitog vremena te čestice mogu širiti do 200 metara i oni su svojim analizama utvrdili da se one šire. Dakle, ajmo govoriti znači potpunu sliku i ajmo komunicirati odgovorno.
1: Evo profesor Jukić.
4: Samo možda kao malo razjašnjenje, treba napraviti prekrivanje svega što je izloženo oborinama i vjetrovima. S time da je puno jednostavnije prikriti
1: znači,
4: nešto iznad tla, iznad razine tla, nego recimo ovaj zakopani otpad gdje treba napraviti obodni kanal za drenažu i slično da bi se izbjeglo ispiranje otpada i ovim spomenutim podzemnim vodama koje u kršu idu jako brzo i mogu doći uvjetno rečeno uzvodno od same lokacije.
1: Da se sad malo vratimo na priču oko ovih 33 tisuće tona otpada, odnosno kompletnoj sanaciji. Profesore Šarc, dvije su varijante. Jedna je da se napravi predobrada, a druga je da se iskopa i odmah izveze. Koja je po vama bolja?
5: Vidite, po meni je bolja opcija na lokaciji koju sam i predložio. Zašto? Zato što ovdje treba primijeniti princip razmjernosti. To što će se nešto recimo brže odvesti i što će biti skuplje ne znači da je rizik manji, stoga tome treba strukturirano i kvalitetno pristupiti, stoga moje viđanje rješenja u ovoj situaciji je fazni pristup i na lokaciji, na kraju dana principe razmjernosti, sve one frakcije koje na kraju analiza pokaže da mogu na odlagalište neopasnog otpada, između ostalog zemlja i ostali materijali, one se mogu po mom mišljenju ili ne nužno iskoristiti na lokaciji, zato što su one vjerojatno onečišćene, ali će pravno biti deklarirane kao neopasni otpad, to je slična priča ko sa ovim big bag vrećama i otpadom njima. Znači to što je nešto neopasno ne znači da nema ničega od onečišćenja, u tome ima, ali nema iznad određenih granica koje definiraju kada se radi o opasnom otpadu. Ali ono što je pozitivno da u Ličko-senjskoj županiji, budući da su centar Biljane, s druge strane i centar u Karlovcu za gospodarenje otpadom otvoreni, postoji nužnost i potreba sukladno zakonskom okviru da se saniraju odlagališta u toj županiji. Ta zemlja koja se, će se iskopati, ako se deklarira kao neopasni otpad, ako to parametri pokaže, onda se može iskoristiti na postojećim odlagalištima koja treba sanirati kao gornji izravnavajući sloj i tako dalje. Znači postoji mogućnost korištenja te zemlje u županiji na odlagalištima koja onda su tehnički osigurana, imaju sakupljanje procjednih voda i tako dalje i na koje će se staviti gornji brtveni sustav i provesti sanacija. Tako da ja preferiram rješenje na lokaciju, rješenje razmjera, rješenje temeljeno na stvarnim i reprezentativnim kemijsko-fizikalnim analizama. I to je to, a ono što će se izdvojiti gdje je plastika, medicinski otpad i šta sve već da je unutra i što će pokazati određena svojstva, za to se mora slično kao što se sad za ovu hrpu tamo mora se naći partner koji će to preuzeti i energetski odraditi, ovisno o stvarnom svojstvu materijala.
1: Gospodine Budiše, sam htjela pitati, gospodine Budiša, vi još niste donijeli konačnu odluku hoće li se ići u predobradu ili će se ići samo u odvoz?
3: Dakle, preferirana opcija je predobrada na lokaciji, ali evo, jučer je bio iznaseni savjet koji osnovala vlada, koji su dale nekakve preporuke u smislu vrednovanja više kriterija i mi ćemo još jedan put po tim savjetima ovih dana proći po toj opciji i da bi onda odabrali koja je zaista...
1: Što će biti presudno? Hoće li biti presudna brzina? Ili će biti presudna cijena?
3: Pa presudna je brzina, jer brzina onda je zapravo kriterij koji se može odnositi i na nekakve medicinske aspekte, aspekte zaštite okoliša, zdravlja ljudi, što brže staniramo, dakle brže mičemo te rizike, to će zasigurno biti dominantni kriterij.
1: Profesor Jukiću, kakve sve opasnosti prijete od predobrade otpada na licu mjesta, te jesu li one veće ili manje ako se taj otpad bude iskapao i odvozio odmah?
4: Te opasnosti se moraju riješiti na lokaciji. Ako bi se radila predobrada, drugačije se to ne može niti provesti nego uz propisane mjere zaštite. Tako da u principu ovo kako je već kazano i u prethodnoj raspravi, može biti izabrana jedna ili druga metoda, ali ono o čemu treba voditi računa je trajanje procesa i moguća ugroženost zdravlja i okoliša. Kako je napomenuo kolega Budiša, vjerojatno da će to biti presudni kriterij, jer jednostavno s obzirom na trajanje cijele procedure i ukupno govoreći, vlada će donijeti odluku vjerojatno vodeći prvo računa o tomu kriteriju. Ovdje treba spomenuti onečišćenje podzemnih voda, koje također je jedan problem za sebe, gdje je razrađeno dugotrajni monitoring na jako puno mjesta, plitkih i dubokih, praćenje stanja i u principu s posebnim naglaskom na izvore za javni vodovod. Kako bi se preveniralo sve moguće probleme da ne dođu u pitku vodu. I o tome se jako vodi računa, provodit će se česte analize, na puno izvora napravit će se novi piezometri u okolici i pratiti stanje, jer to je ono što je ključno. S obzirom da je pokazano, da već sada je utvrđeno da imamo određene koncentracije koje su čak na nekim mjestima iznad graničnih, treba djelovati i promisliti odmah i tim postupcima i prevenirati moguće metode oporabe, jer ima područja u Europi koje imaju znatne koncentracije, imali su jako puno problema i u Italiji, u Francuskoj i Danskoj, koji ima jako strogu regulativu što se tiče PFAS-a, koja se recimo u Europi uskoro preporuča i da se jako smanji. I to čini mi se 5 puta sa 100 nanograma na 20, vodeći računa i uvođenju novog kriterija, 4 najopasnija, gdje bi to isto bilo na razini 20 nanograma po litri. Dakle, regulativa ide u tome smjeru i također EU vodi preporuke, na primjer, da se uopće i izbjegne primjena PFAS-a, jer, na primjer, većina od nas koji imamo mobitele nisu ni svjesni da je na staklu PFAS. Da bi imali liofobni sloj, da bi imali hidrofobni sloj, da bi imali dobar odziv, da ne kažemo da može biti u odjeći, da je u ambalaži za prehrambene proizvode na jako puno mjesta, elektronici, procesorima, brtvama, na jako, jako puno raznih mjesta. Ima izvanredna svojstva, ali zbog te jake veze ugljik-flor treba smanjiti njegovu primjenu i djelovati.
1: Moramo
4: da,
1: polako završavati.
4: Da oporaba bude organizirana.
1: Htio sam samo pitati, odvoz velikih vreća, to bi trebalo krenuti uskoro.
3: Tako je, da ili krajem tjedna ili početkom sljedećeg tjedna uzeti su uzorci za prve pošiljke, analiziraju se i nadamo se da će to krenuti početkom tjedna.
1: Profesore Šarc, vi smatrate da se ove vreće ne mogu samo tako prebaciti i spaliti u cementarama. Što se može dogoditi ako cementare budu palile taj otpad, a u biti nije odgovarajući za njih?
5: Pa vidite, zato je pozitivno što se rade dodatne analize i što će se reprezentativno utvrditi što je u kojoj koncentraciji, u kojoj vreći unutra. Zašto? Zato što u cementnoj industriji ono što stavite u proces utječe ili na emisije ili na kvalitetu klinkera proizvoda. Znači nečeg trećeg nema. Stoga su masena i kemijska bilanca vrlo jasno definirana za sve elemente. U ovoj situaciji zašto je ovo bitno razumjeti? Zato što, evo vidite, jedna pogrešna interpretacija. Znači zadnjih dana se komunicira to je samo 600 tona, a cementare godišnje koriste 70 tisuća tona i to je 0,5% količine. Da, statistički je to ispravno, ali te količine se neće koristiti preko perioda od cijele godine da biste vi i utjecaj tih vrsta otpada i tih vreća u cementnoj industriji mogli gledati u, i staviti u relaciju sa 70.000 tona. Stoga to su potpuno pogrešne informacije koje onda impliciraju nešto što je sasvim pogrešno, iako ste vi došli do logičnog zaključka. Stoga je potrebno da se radi analiza, da se sa svaku vreću vidi da može prihvatiti cementna industrija, u kojoj količini, poštivajući mjere koje je propisao studiju utjecaja na okoliš.
1: Znači, gospodine Budiš, još nije sigurno da će cementare to ispaliti.
3: Dakle, ovako, kolega Šarc je u pravu. On je napravio svoju analizu koja se temeljila na rezultatima koje je radio Zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar. Međutim, postoje 48 drugih analiza koje kolega Šarc nije uzeo ili ih nije imao na raspolaganju.
5: Vidite, to je isto jedan problem u komunikaciji, što dokumentacija u takvoj situaciji treba u potpunosti biti stavljena.
3: Ona je stavljena na našem webu i ona je dostupna na našem webu, možete je naći.
1: Mi ćemo nažalost morati ovdje završiti. Jeste li vi spremni za još jedan prosvjed? Samo kratko.
2: Mi smo spremni za još jedan prosvjed i za poduzimanje svih drugih pravnih radnji pred europskim institucijama, što već i radimo.
1: Hvala vam svima na sudjelovanju u emisiji. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, na pozornosti.

0: Međunarodno pravo granice između poretka i tiranije, rekao je premijer Andrej Plenković u govoru na 81. zasjedanju Opće skupštine UN-a u Njujorku, pozvao je na obnovu povjerenja u multilateralizam te poručio da mir zahtjeva vjerodostojne institucije i pravila koja se primjenjuju jednako na sve. Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pozvao je svjetske čelnike na smirivanje napetosti, brži prelazak s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije te veću međunarodnu suradnju u području umjetne inteligencije, govor je održao i američki predsjednik Donald Trump, koji je oštro zaprijetio Iranu.
1: Moram donijeti važnu odluku. Hoće li se s Iranom postići dogovor koji će mu omogućiti da se obnovi i postane mnogo veća zemlja nego što je ikad bio? Možda jedna od najvećih na Bliskom istoku, pa i u svijetu. Ili da uništim Islamsku republiku i to brzo, ne dajući joj priliku da više ikad ubija i razara ljude i države. Da ih otjeram u pakao, bez ikakve šanse za preživljavanje i bez nade u buduću veličinu i naraštaje.
0: Na marginama Opće skupštine UN-a Trump je s danskim i grenlandskim čelnicima potpisao sigurnosni sporazum o širenju američke vojne prisutnosti na Grenlandu, uključujući izgradnju dviju novih baza. O završetku rata u Ukrajini razgovarao je s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Evo izjave ukrajinskog čelnika.
1: Nadam se da ćemo završiti ovaj rat i da će nam predsjednik Trump pomoći u tome. To moramo učiniti što je prije moguće, prije zime. Razgovarat ćemo o mnogim pitanjima.
0: Vijesti. 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije 18 mjeseci. Za najveći problem sanaciju 33 tisuće tona opasnog zakopanog otpada za sad prednost ima rješenje prema kojem bi se obradio na terenu, a zatim odvozio. Početak radova na prekrivanju tog otpada očekuje se već danas. Udruge su razočarane jer kažu na jučerašnjem sastanku nisu čule ništa novo, ponovio je to u našoj emisiji u Mreži prvog Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom. Prije njega poslušajte Renata Šarca, profesora na Autorskom tehničkom sveučilištu Leobenu, koji komentira je li rok sanacije realan.
2: Pitanje je sad od kad počinje taj rok. Ja sam iznio da takva situacija se može riješiti između 12 do 24 mjeseca. Naravno, od operativnog starta. Stoga potrebno je prvo organizirati pravne i organizacijske mogućnosti da se na lokaciji takve stvari mogu provesti. Stoga ovih 13 mjeseci koje se komunicira za zakopani otpad je ambiciozno, ali on se može uz dobru organizaciju provesti.
3: Razočarani smo iz razloga što, evo mogu se i nadovezati što govori profesor Šarc, mi zapravo moramo tu vrlo oprezno i jasno komunicirati sa javnosti što znači rok od 13 mjeseci, na primjer, za ovaj zakopani dio otpada. Ja vam naravno ne mogu govoriti o tome, dakle ja nisam stručnjak koji je sudjelovao u bilo kojoj sanaciji koji izrađuje tehnička rješenja i ako ste pratili naš rad, mi se doista suzdržavamo od takve stvari.
0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom. On bi boljim mehanizmima prevencije, nadzora i sankcioniranja trebao spriječiti buduća nezakonita postupanja s otpadom. Dodajmo tome da je SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš-Dončić jučer najavio da će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog otpada u Lici. Vremenska prognoza. Većinom sunčano, mjestimice prolazne umjerena na oblaka, vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne će okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak, temperatura od 20 do 24 stupnja u gorju i niže. Vijesti. Tonski ih je realizirao Dražen Jančić, uredio Andri Štrkalj.
4: Sada Vlada. S vama je Ivica Ružičić.
5: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija i gledatelji Hrvatske televizije, dobar vam dan na početku još jedne emisije Hrvatskog radija, a sada Vlada, u kojoj razgovaram s potpredsjednikom Vlade i ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem. Gospodine Božinoviću, dobar dan i dobrodošli.
6: Dobro jutro, bolje vas našao, pozdrav vašim gledateljima i slušateljima.
5: Politička jesen započela je poprilično žustro. E sad, zbog ilegalnog otpada u Gospiću, SDP pokreće još jedan opoziv Vlade, u fokusu im je odgovornost premijera. Još jedan ispit za vladajuću koaliciju, hoće li partneri se iskazati u zaštiti Vlade i premijera?
6: Mislim, kad govorimo o tim oporbenim inicijativama, mislim da bi mlađe generacije to danas nazvale manifestiranjem. Mi stari bi rekli, nadaju se. Ja naravno ne podcjenjujem nikoga tko sudjeluje u demokratskom životu, međutim, politika nije natjecanje u tome tko će više vikati, tko će biti bombastičniji. Na kraju nas građani procjenjuju po onome što radimo. Što se tiče njihovog povjerenja, ono ovisi prije svega o rezultatima. Mi smo kao Vlada sve ove godine napravili puno toga, bilo je naravno i grešaka, ali mi ih ispravljamo. To smo radili svo ovo razdoblje u kojem smo na vlasti i nastavljamo raditi sa punim pogonom, sa punom odgovornošću. Iz moje perspektive, ako već ste otvorili ovaj razgovor sa oporbom, ja bih kazao da i oni koji nisu fanovi Hrvatske demokratske zajednice ne vjeruju da bi oni bili sposobni voditi zemlju ni približno onako dobro i sa rezultatima kao i mi, ali ne biraju ni stranke, ni oni, ni ja ko će biti na vlasti, o tome odlučuju građani. Tako da onda kad za to bude došlo vrijeme, oni će donijeti odluku. Ja ne sumnjam da će donijeti racionalnu odluku kao i do sada.
5: S druge strane, i u oporbi, u SDP-u i Možemo, koji pregovaraju o programu nove vlade, su uvjereni da će građani baš njima dati povjerenje. Kaže da su čvrsti kao beton i da šalju HDZ u oporbu.
6: Pa evo, upravo sam odgovorio na to pitanje. Dakle, koliko ja vidim, njihov osnovni cilj je, što je na neki način i posao opozicije, doći na vlast, međutim ono oko čega najviše razgovaraju je tko će biti na čelu, koja su kadrovska rješenja. Koliko vidim, i kandidat njihov za premijera je netko kome druga koalicijska stranka daje tu prednost, ali kažu trenutačno. Prema tome, svjesni su i oni trendova koji prate i SDP pogotovo, ali i Možemo, to se vidi po istraživanju javnog mišljenja. Međutim, opet kažem, građani su ti koji će odgovoriti. Na nama je da pokažemo odgovornost, to činimo iz dana u dan. Ova vlada sigurno niti jedan problem nije stavila pod tepih. U našem mandatu sve ono što se godinama na neki način držalo i nedostupno javnosti i nije se rješavalo, mi rješavamo. Nisu to ni lagane odluke, ali kao što vidite, Hrvatskoj ide. Ide dobro, pogotovo u današnjim vremenima kad vidimo krizu svuda oko nas. Mi donosimo i odluke i mjere, prije svega kako bi zaštitili i standard i zdravlje i živote naših ljudi. To ćemo nastaviti raditi, a građani to prepoznaju, to sam uvjeren.
5: Vruća tema je i ilegalni otpad u Gospiću, ali i na drugim lokacijama. E sad, može li taj ilegalni otpad politički koštati HDZ i vladajuću većinu? Oporba je već uvjerena da je smeće početak kraja vlade Andreja Plenkovića. Koliko cijena ćete naplatiti?
6: Opet vi o oporbi. Naravno da će oni govoriti to. Ono što vidite da je da vlada jučer je, su kolege, kolega Bačić i kolege iz ministrica i drugi iz fonda predstavili plan sanacije, dakle koji je utemeljen na struci, na znanosti, utemeljen je na rokovima koji nisu rokovi da bi bili nekakvi rokovi i da bi se na neki način htjeli dopasti i obećati nešto što nije realno. Mislim da je taj plan dosta realan. Dakle, s te strane se već radi. Praktički sanacija je počela, odnosno počinje danas. O tim svim fazama će vam govoriti drugi kolege, ali to je bitno. Bitno je da postoji kazneni postupak koji se vodi i bitno je da se mijenja zakonodavstvo, jer ja bih vas možda i podsjetio, možda i naglasio činjenicu da je nova direktiva Europske unije koja upravo regulira ove stvari donesena 2024. godine. Dakle, ovo je pitanje koje je prisutno u ovom trenutku diljem Europe. Ja sam, evo, sjećam okolnosti i angažmana policije u ovakvim slučajevima malo to istraživao što se događa u drugim zemljama. Ovdje govorimo o jednoj rastućoj vrsti kriminala sa međunarodnom pozadinom i jednostavno kako bi se zaustavili ti lanci ilegalnog dijeljenja otpada po Europi, potreban nam je zajednički pristup. Hrvatska je već sa ovim zakonskim izmjenama na tragu tih direktiva. U ovom trenutku je svega 4 zemlje implementiralo svoje zakonodavstvo. Mi ćemo to do kraja godine, što znači da će Hrvatska i tu biti među prvim državama koje reguliraju ovaj dio problema, jer radi se o, kako je sad definirano, a nije bilo prije 2024. radi se o ozbiljnom organiziranom kriminalu koji na globalnoj razini raste 7% do 7% godišnje. Radi se o kriminalu koji je, kako se to obično kaže u žargonu, low risk and high profit, dakle nema prevelikog rizika, tu se nekakvi dokumenti predstave na ovaj ili onaj način, uglavnom lažno, a onda se ostvaruje velika dobit. Tome Europa želi stati na kraj, mi smo dio toga, ne možemo se sami nositi sa međunarodnim kriminalom, kao što ne možemo ni u području droga, ni migracija, i tako neće biti moguće ni u ovom slučaju. Tu već imamo rezultate. Policija Hrvatska je izvela ovo kriminalističko istraživanje na način koji se već citira u tim policijskim, odnosno ministarskim krugovima, ako hoćete. Tu je bilo uključeno više zemalja, tvrtke iz različitih zemalja. Mi smo svoj dio posla u ovom trenutku završili što se tiče policije. Skupilo se dovoljno dokaza da po našoj procjeni će izdržati naravno i procjenu državnog odvjetništva, a onda i sudova. 13 osoba je prijavljeno i u ovom trenutku se provode i različita druga istraživanja iz ove domene.
5: U pravilu policija brzo i učinkovito odradi svoj posao, onda često sve zapne ili padne na sudovima. Koliko je izgledno da će ipak netko za ovo smeće odgovarati?
6: A vidite, naše, dakle, kao što sam kazao, da prikupimo toliko dokaza, a radilo se vrlo temeljito, u ovom poslu nije dovoljno da se vama nešto čini, da vi nešto sumnjate i da o tome pričate u kafiću. Dakle, treba sve to dokazati i mislim da je tu napravljen odličan policijski posao. Ja naravno ne bih htio prejudicirati što će biti odluke sudova, međutim nadam se, svi smo odgovorni istim građanima, i policija i odvjetništvo i sudovi, svi komuniciramo i naše odluke se tiču iste javnosti, dakle hrvatske javnosti, hrvatskih građana, građana Gospića, građana drugih gradova u Hrvatskoj, svih dijelova Hrvatske, tako da mislim da će svi dati sve od sebe, kao što smo i mi u ovoj fazi kriminalističkog istraživanja dali sve od sebe da bi se utvrdilo ono što je početno, a završna faza je na sudovima. Ja razumijem vaše pitanje, mogu na to samo reći da ne bih prešao onu crvenu liniju, jer sudstvo je u ovoj državi neovisno i u svakoj demokratskoj državi, neovisno je o vladi, neovisno je o državnim institucijama, ali ne bi trebalo biti neovisno od javnosti. Ponavljam, i jedni i drugi i treći, svi se obraćamo istoj javnosti i dužni smo svoj posao opravdati na način na koji će javnost prihvatiti da se tu radi profesionalan posao.
5: Vidjet ćemo kako će sudovi na kraju odraditi svoj posao. Kad smo već se dotakli međunarodnih inicijativa i suradnje, bili ste jučer na trilateralnom sastanku s predstavnicima Italije i Slovenije o migracijskoj politici i novom paktu o migracijama i azilu. Kako u praksi funkcionira ovaj novi pakt i kako MUP dugoročno balansira između humanog pristupa, ali i oštre zaštite šengenske granice, posebice duž granice s Bosnom i Hercegovinom, pa vidite, gdje je najveći pritisak.
6: Na pitanju migracija možemo vidjeti kako neke stvari sazrijevaju na razini Europske unije. Dakle, i tu postoji potpuno razumijevanje da niti jedna država se ne može nositi sama sa migracijama. Sad nije više ni pitanje svih država članica Europske unije, već je Europska unija, dakle svi mi moramo učiniti sve kako bismo utjecali i na države iz kojih ti migranti dolaze.

0: određene stvari, ali nije isključeno da ćemo i taj pakt u perspektivi mijenjati. Ono što je bitno, opet se vraćamo građanima, građani ne žele da im se stvara dojam da praktički na područje Europske unije ulaze ljudi koji krše zakon time što na taj način ulaze, a onda ostvaruju određena prava. Mi smo u Hrvatskoj imali od početka vrlo jasnu politiku, humanitarna dimenzija da, međutim nezakonite migracije same po sebi nisu nešto što možemo tolerirati. Mi smo sačuvali Hrvatsku u smislu da tu nije došlo do, kako bi to rekli neki stručnjaci iz oporbe, zamjene stanovništva, niti smo otvorili vrata nekontroliranom ulasku. Da bismo to postigli, s jedne strane smo bili aktivni u izradi tog novog zakonodavstva na razini Europske unije. Naravno, ono je uvijek proizvod onoga što je u datom trenutku moguće. Pregovaraju 27 vlada, nisu sve iste, niti su sve svjesne onoga što se događa na teritoriju drugih zemalja. Nije isto biti u Luksemburgu i biti na vanjskoj granici Europske unije. Međutim, tu smo napravili velike pomake. Ja znam, s obzirom da sam već cijeli niz godina u tim strukturama, u tim institucijama u Europskoj uniji, koliko se taj odnos promijenio. A svo to vrijeme, paralelno s tim, smo jačali i opremali hrvatsku policiju na granicama, koja u našem mandatu je svaki dan, svaku noć na granici. Sad imate percepciju Hrvatske kao sigurne, u svakom slučaju sigurnije zemlje od puno drugih u Europskoj uniji. Dobar dio toga, zasluge za to, leži na policajcima koji su i sinoć bili na granicama Hrvatske, koji su sinoć sigurno zaustavili barem 100-tinjak, ako ne i više, ljudi u nezakonitom pokušaju prelaska na teritoriji. Ovo jučer u Italiji je sastanak operativni, dakle već sedmi u nizu, sa ministrima koji su nam iz Europske unije i koji praktički se suočavaju sa problemima koje donosi ta ista zapadno-balkanska ruta, gdje, ja sam i jučer kazao, više od 90-95% migranata dolazi iz smjera Bosne i Hercegovine. Zato smo se zalagali i uspjeli da se Frontex rasporedi u Bosnu i Hercegovinu, međutim, oni su tek u početku i mi im želimo pomoći i o tome smo razgovarali jučer i mislim da u tjednima, mjesecima koji su pred nama ćemo kao tri države pokrenuti još neke inicijative, sve u cilju da se uvede red i naravno da se sačuva ono zbog čega jesmo tu, a to je sigurnost naših građana.
1: Vrlo kratko, mnogi su strahovali kada je došao novi pakt o migracijama da će Hrvatska postati neki hotspot, mjesto na kojem će završavati svi ilegalni migranti. S obzirom da smo na vanjskoj granici.
0: Ja mislim od prvih dana mog mandata kao ministra unutarnjih poslova sam kazao Hrvatska neće nikada postati hotspot i toga se držimo i nikad nije ni postala i kroz cijelo ovo razdoblje, ali zato vam treba ozbiljan angažman. Dakle, ja nemam vremena smišljati kao opozicija koja ima puno vremena nekakve doskočice, nekakve TikTokove, šerat nekakve slike o tome da je Hrvatska preplavljena, a svi vidimo da nije, sa migrantima. Dakle, mi cijelo to vrijeme radimo, svaki dan analiziramo situaciju na granici, kao što analiziramo policijska postupanja u svim područjima u kojima se policija bavi. Drugačije ne ide. Danas vam je dan kratak, pogotovo za jedan ovako širok i kompleksan sektor kao što je Ministarstvo unutarnjih poslova.
1: Jedan kompleksan problem, s njim živimo i teško se suočavamo, a to je nasilje nad ženama. Jučer je obilježen nacionalni dan

0: borbe protiv nasilja nad ženama. Statistike, nažalost, i dalje pokazuju crne brojke. Gdje točno zapinje u lancu? Policija, državno odvjetništvo, sudovi, imamo zakonski sve dobro regulirano, imamo i femicid kao kazneno djelo, ali nažalost ubojstva se ponavljaju.
1: Pa, kazneni zakon se tiče počinitelja kaznenih djela i kazneni zakon, nažalost, neće nikoga ili odredba nekog članka, niti jednu ženu zaštititi od nasilja ili od tragičnog epiloga kao što je bio nedavno u Slatini. Ono što je važno, to je taj multidisciplinarni postupak. Kad govorimo o femicidu, ja nisam sklon statistikama kad govorimo o ljudskim životima, međutim ono što je čemu nam statistike služe, to je da nam pokažu određene trendove. Dakle, policija, kad je u pitanju nasilje u obitelji, na godišnjoj razini, ove godine već smo negdje oko 10.000 postupanja. S obzirom na ono što i o čemu javnost ima uvid, pogotovo kad su u pitanju ovi tragični slučajevi, vidite da jedan ogroman posao se tu napravi na način da su žrtve zaštićene, da je procijenjen rizik na pravilan način. Naravno da je to pitanje nešto oko čega moraju stalno biti uvezani različiti resori od Ministarstva obitelji, Ministarstva znanosti, Ministarstva zdravstva, Ministarstva unutarnjih poslova i kasnije naravno u ovom kaznenopravnom smislu i odvjetništva i sudova. Ono što je bitno, to je da se taj posao mora stalno unapređivati, što se nas tiče, što se policije tiče, a to ste mogli vidjeti u ovom, nažalost, recentnom događaju. Mi radimo analizu svih naših postupanja, pogotovo tamo kad postoji dvojba da nešto nije dobro napravljeno. To se vidjelo i u slučaju Slatine. Dakle, odmah je upućen stručni tim, odmah su utvrđeni određeni propusti. Dakle, kad je policijski posao generalno u pitanju, ja uvijek štitim policajce koji rade profesionalno, stručno i dobro svoj posao, ali niti jedno policijsko postupanje neće i nema moju podršku samo zato što je taj propust napravio policajac. To je naš pristup, to je naša odgovornost prema građanima i na tome ćemo inzistirati.
0: Očito je potrebno i dodatno raditi sa policijskim službenicima kako bi uspjeli prepoznati rizike. Što će se dogoditi ako se, ili hoće li biti kaznene odgovornosti ako se dokaže da je nečinjenje bio jedan od uzroka tragedije u Slatini?
1: Pa o tome će sad raspravljati disciplinski sud. Ono što je bitno, to je da mi smo unaprijedili policijski rad na način da svi naši temeljni policajci zapravo prolaze edukacije. Oni se posebno obrazuju u smislu izrade procjene rizika. Svaki ima obrazac koji mora imati pred sobom u razgovoru sa dojaviteljem, sa potencijalnom žrtvom, sve to ostaje u spisu, tako da možemo pratiti postupanje policijskih službenika u svakoj takvoj situaciji i na temelju toga ih iznova educirati, one naučene lekcije ispravljati. Mislim da smo tu, opet kažem, ne volim govoriti o statistikama, ali vidi se da, pogotovo kad govorimo o nasilju u obitelji, da je povećan broj kaznenih prijava upravo zbog educiranosti policijskih službenika. Naravno, tu je još uvijek i cijeli dio segment prekršajnih prijava koje policija obavlja diljem Hrvatske. Ponavljam, ove godine smo već negdje na 10.000 postupanja.
0: Na samom smo kraju emisije, najavili ste izmjene Zakona o sigurnosti prometa koje strože definiraju i drastično podižu kazne za sudionike i organizatore ilegalnih autookupljanja i najčešće s prerađenim automobilima, kažnjavat će se snimanje i dijeljenje na društvenim mrežama objesne vožnje. Hoće li to doprinijeti uz nove kamere povećanju sigurnosti u cestovnom prometu?
1: Mi ćemo to sigurno raditi. Da se vratim na vaše prethodno pitanje, ukoliko se te naše prijave budu brzo procesuirale i imale sudski epilog, a kazne će biti stvarno visoke, barem ih tako predlažemo, čak u ovih nekoliko dana savjetovanja, odnosno prikupljanja mišljenja, ima prijedloga da one budu još i strože, da idu i do 5000 eura. O svemu ćemo tome razgovarati, nastojati taj zakon čim prije staviti na snagu, odnosno sa njim doći u Hrvatski sabor. Ukoliko se svi ti postupci završe u najkraćem mogućem roku, onda ćemo postići ono što nam je inače cilj kroz kazneno zakonodavstvo, a to je specijalna i pogotovo generalna prevencija, a to je da ljudi koji to rade znaju da će ih sustići, da tako kažemo, ruka pravde, da će platiti ozbiljne kazne, da ćemo ostajati bez automobila i sve ono što predlažemo u tom zakonu.
0: Vidjet ćemo kako će to zaživjeti u praksi. Hvala vam na gostovanju, došli smo do kraja današnje emisije.
1: Hvala vam.
0: Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji gostovao je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Hvala vam na pozornosti, naravno ostanite i dalje uz programe Hrvatske radio televizije. Lijepi pozdrav!

0: uvijek prvi.
1: Moramo skupljati slašice da proživimo.
2: A mi smo još uvijek nezaposleni glavni.
3: Za našu mladost i za budućnost naše djece.
4: Civilno društvo.
5: Kako lokalne inicijative mogu transformirati cijelu zajednicu i biti most između institucija i građana? U fokusu nam je Centar za građanske inicijative iz Poreča, koji već 30 godina gradi mostove među ljudima, osnažuje civilnu scenu i potiče pozitivne promjene u Istri i šire. Ima ih malo, ali su dobro raspoređene, reklo bi se, a danas ćemo doznati što i kako rade i kako im uspijeva opstati čak 30 godina u zahtjevnoj domeni rada u nevladinom sektoru.
6: Dobar dan svima, ja se zovem Fani Bugarin Šoljan, u CGI-u sam programska koordinatorica za ljudska prava i vodim program mreže podrške za žrtve i svjedoke kaznenih djela. Što bi značilo da radim direktnu zaštitu, to jest dajemo podršku ispred CGI-a, ali najčešće ja to radim, svim osobama koje nisu prijavile kazneno djelo, ali se osjećaju da nešto ne štima i da nije dobro. Uglavnom su to žene, osobama koje jesu prijavile kazneno djelo, u samom postupku su i još neko vrijeme nakon toga. Dakle, direktnu podršku svim žrtvama i svjedocima kaznenih djela. Mreža podrške za žrtve i svjedoke kaznenih djela, ja ću sada li govoriti mreža, da nam ne pokupi puno vremena, je program koji u stvari financira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Program provodi 12 organizacija civilnog društva, 18 županija. To mi je važno reći, dakle, postoji web na kojem su dostupni svi podaci, svi kontakti, svi mi koji to radimo, radimo podršku osobno, telefonski, putem maila ili nekih načina komunikacije. Dakle, za svaku županiju postoji navedeno kome se možete u svojoj županiji obratiti. Ono što možda bih voljela reći, evo neke konkretne stvari, što to znači pružati podršku. Otići na policiju, biti pratnja u prijavi ili na državno odvjetništvo. Kasnije u istrazi pratimo osobe direktno do državnog odvjetništva, ulazimo sa njima u prostore dok oni daju izjavu. I treća onda neka završna faza, ako sve ide dalje, je sudski postupak, gdje im pojašnjavamo njihova prava, što mogu kao žrtve dobiti, što im se može ili mora osigurati, koliko puta će to trajati, kad će negdje otići, na koji način ih se poziva, dakle cijele te postupke. Dosta je to, s jedne strane, kazneno pravo vrlo jasno, ali onda uvijek imate ono, ako ovo, onda ono, i vi osobi kad ju se na osobnoj razini nešto događa i trpi nešto što je strašno, jako je teško s razumijevanjem pratiti cijeli taj postupak. Tako da smo mi nekako onako sa strane njihovi profesionalni prijatelji, je možda malo preteško za reći, ali neke osobe na koje se mogu osloniti.
5: Meni profesionalni prijatelji zvuči jako dobro.
6: Osobe od povjerenja, recimo ovako, to negdje se zove mikroz zakon. Ono što mislim da je jako važno za reći, dakle, kod odraslih osoba smo podrška i puštamo mogućnost da osoba sama da odluku, tj. Donese odluku kad će napraviti, što će napraviti. Svih kad dođu poznamo sa nečim, a to je da su maloljetne osobe, kad se zna da su maloljetne osobe, nad njima se vrši nasilje kakvo god, koje je zakonski propisano, tad smo dužni i mi, ali i bilo koja druga osoba prijavi takvo kazneno djelo. Kod nas dolazi, onako, čuo sam da tamo u CGI-u postoje neke žene, nešto, malo se informirati, pa hoće to biti razvod, nešto, da li trebam nešto vezano za školu, djeca, preselit ćemo se, alimentacija, da ne plaće mi 5 godina, niko im nije rekao da je neplaćanje alimentacije kazneno djelo. Način kako mogu pokrenuti neke postupke. I sad tu mi ovo zovemo siguran prostor, ovo nam je važno. Kad netko dođe ovdje, mi kažemo, ovo je siguran prostor, nas ovdje je 4, ali to što se ovdje govori, ovo ostaje ovdje. I to osobom, ženama znači puno, pa popijemo kavu, pa popričamo i tu nekako pokušamo stvoriti tu atmosferu sigurnosti i povjerenja.
5: Neplaćanje alimentacije je kazneno djelo. Ima li još takvih nekih primjera što ljudi nisu svjesni?
6: Pa recimo, ako vam, ljudi uopće nisu svjesni da je kad vam neko kaže morali bih sad koristiti ozbiljne psovke koje graniče s nekom prijetnjom, da je to kazneno djelo.
5: Prijetnje je kazneno djelo.
6: Tako je, jer je to negdje normalno da se netko vama na vas na takav način istrese, da vam opsuje, da vas pošalje negdje, da vam kaže nećeš ti više i tako dalje. Nažalost, si to negdje ne uzimamo to. A...
5: Ma, često se događaju prijetnje i recimo susjeda. Neki susjedi uzimaju sebi za pravo da u zajedničkom dvorištu parking mjesto je samo njihovo, ako se tamo parkirate, iako nije njihovo parking mjesto, nisu ga kupili, jel? Onda dolaze strašne prijetnje, ne znam, probušit ću ti gume, ovo, ono. Mislim, to su sve zapravo ozbiljne prijetnje.
6: Probušit ću ti gume, nekako ćemo svi skužiti, ok, tu imam auto, gume probušit ću, imam problem, platit ću ih, ostat ću bez auta i tako dalje. Ali uz to probušit ću ti gume ide još neke druge stvari.
5: To je sam prvi korak.
6: Da, nećeš ti više ovuda proći nikad, vidjet ćeš ti kad tebe noć proguta. I sad, takvim razgovorom kad vi puštite osobu da priča, to je onda ono, ha, tu prepoznajte u stvari ne gume, nego prepoznajte da se toj osobi reklo da nikad više tim parkingom neće proći jer će je progutati noć. Da. Mi imamo puno manje takvih prijava.
5: Ja mislim da ljudi još nisu osvijestili koliko su te osobne prijetnje zapravo vrlo blizu kaznenog djela. Koliko vi možete postupati protiv takvih osoba, dakle vi možete tražiti zabranu približavanja. Tako da ima puno stvari koje možete učiniti ako imate nekog tko je vrlo neugodan i nasilan prema vama. Ne mora biti muž, može biti bilo tko.
6: Da, mi nažalost ipak imamo najveći broj govora kad govorimo o nasilju, to su partnersko i obiteljsko nasilje. Da, ima i baš, konkretno baš ovakvih slučajeva koje ste rekli. Kazneno djelo može svako prijaviti ako se zaista osjeća ugroženo, prestrašeno, da misli da mu je život ugrožen na neki način i prijaviti se može. Dakle, kaznena djela koja idu po prijavi ili po službenoj dužnosti dalje preuzimaju institucije.
5: Silvija Žufić-Dujmović, koordinatorica, je i odgovorna osoba udruge. Postoje već 30 godina i to već samo po sebi govori o kvaliteti koju donosi zajednici Centar za građanske inicijative.

0: inicijative. Da, udruge često znaju i nakon onog uzleta malo i se rasplinuti. Imali smo mi faza i to je išlo u ciklusima i polako smo ponovo se dizali i tako. Da, od svojih početaka smo počeli pružati osobama podršku čija su prava ljudska prekršena i već za rana su nam se počele javljati žene žrtve nasilja, rodno utemeljenog nasilja. I s vremenom je to tako preraslo, niti smo se reklamirali, žene su nam se obraćali i to je bio veliki broj žena. Čak smo i 2005. osnovali posebnu udrugu Sigurna kuća Istra, zajedno sa još dvije udruge koje će se specijalno baviti time. Zbog tako velikog broja osoba, žena koje nam se obraćaju i mladih žena, posebice sa i malom djecom, smo shvatili da trebamo početi sa prevencijom i 2016. smo započeli. Prvo smo započeli sa školama u Poreču i u Pazinu i onda se to počelo samo od sebe razvijati. Škole su nas zvale. Počeli smo sa 3 škole. Kroz ovaj cijeli period su nam se javile škole i sada radimo sa 13 škola, odnosno ove godine će biti 14. A upravo i provodimo projekt sada, Zdrave veze, izgradnja dugoročne kvalitetne i sustavne prevencije nasilja u partnerskim vezama mladih u Istarskoj županiji. Mi želimo da uđemo u sve škole, njih 21, tako da mi radimo u 3. srednje, blok sati.
1: Što mladima iz vašeg iskustva, što oni najviše traže i gdje im najbolje pomažete?
0: To je dob kad mi dolazimo, kad oni počnu ulaziti u prve onako malo zbiljnije mladenačke veze i onda se zaljube malo onda pa ne znaju da li je to ipak kad mi je rekao partner ili partnerica, kad mi kaže jodi ideš, s kim se družiš, ja bi bilo da budeš sa mnom.
1: Gdje si bila
0: i tako. Ne znaju da li su to neka prekoračenja ili ne, imaju nekako osjećaj da tu nešto ne štima i onda razgovaramo o tome, a razgovaram joj izbiljnim stvarima kao što su fizičko nasilje i psihičko nasilje, ali sve to radimo kroz primjere. Kroz vreme smo baš razvili primjere kako bi im malo više približili i onda oni još konkretnije pitaju ta pitanja. Pričamo o tome kad sam bila u klubu, ako sam neko mi se sviđa pa me pozvao, pa smo izašli na klupicu, pa malo pričamo, pa smo se i ljubili i lijepo mi je jer mi se sviđa, a onda što ako sam rekla ne, što ako nisam rekla ne, niti nisam rekla da. Neke puta osobe ne mogu dati pristanak, to ih učimo. Ili onda oni pitaju, a šta kao, pa ti, ona je išla sa mnom, ljubila se, šta sad moramo baš pitati da li hoćeš ili ne, nije to više kao romantično. A sad ih baš učimo da je upravo to romantika, kad obje osobe znaju da žele nešto zajedno.
1: Muškarci često krivo protumače žene, pokušavaju kad im je nešto neugodno, kad žele odbiti, ona to rade sa osmijehom.
2: I o tome isto Silvija priča na radionici. To jest i o tome pričamo na radionici.
1: O tome pričate isto.
2: Upravo o tome.
0: Kroz primjere.
1: Da. Žena to radi sa osmijehom, hajoj, momte, makni se, ali evo, pa dobro, možda neki drugi put, pa se smiješ. I oni to protumače kao gle, pa to je super, ona mi se osmijehuje, znači to je zeleno svjetlo. Ali nije.
0: Upravo o tome pričamo, baš o toj neugodi koju često rješavamo kroz osmijeh. Mislim da kroz te primjere im približimo, baš stvarno pričamo o njima kad su u klubu i tako, onda imaju dosta pitanja, svojih nekakvih potpitanja, šta ovako, šta onako. I ono što je meni najdraže, kad međusobno počnu pričati o tome kako je i šta je, na neki način onda budu jedni drugima korekcija tih nekakvih stavova, jer u principu kad idemo raditi radionice, mi kažemo da smo se došli baviti mitovima i predrasudima koje se još od pamti vijeka rolaju i ne mogu se samo tako izbrisati. Tako da o tome puno pričamo.
1: No, udruga CGI Poreč kreće u edukaciju još i ranije, objašnjava Sunčica Damjanović, programska koordinatorica za demokratizaciju i aktivno građanstvo.
3: Moje područje trenutno, na čemu najviše radimo, edukacija djece
1: osnovnoškolske dobi, znači u osnovnoj školi, kao i podrška učiteljima i učiteljicama za podršku mentalnom zdravlju djece. A edukacije koje radimo, radimo trenutno u 4 škole, a ove godine ćemo krenuti na 7 osnovnih škola, radimo u 5 razredima osnovne škole, zbog toga što su to mjesto i vrijeme kad se djeca najviše zapravo iz drugih škola dolaze, pa tu postoji ta neka grupna dinamika, neprihvaćanje ili prihvaćanje različitosti, različitih što grupa, što rodova možda. I u svakom slučaju radimo na edukacije prihvaćanje različitosti, prepoznavanju granica, identiteta, vrijednosti razreda, koje vrijednosti imamo zajedničke, koje vrijednosti nas drže i koje vrijednosti možemo njegovati kroz te školske godine koje još imamo za obaviti ili biti. A radimo podršku učiteljima i učiteljicama kako bi to sve skupa mogli još dodatno podržati unutar razreda. Evo, to je recimo, i to radimo u suradnji sa društvom Naša djeca Poreč. Pokušavamo, to jest želimo da se sustavno uvede prevencija nasilja u mladenačkim vezama, to je zdrave veze, tako da je tu isto poveznica sa Istarskom županijom.
3: Pa to je jako važno, to je kamen temeljac zapravo.
1: Još ranije to po meni bi trebalo, znači još u prvom, drugom, trećem osnovne raditi na tim temama, pokušavamo se proširiti, što mislim, jako je teško dobiti satnicu u školama jer su oni svi i onako preopterećeni.
3: To je ekstremno važno, ako ih se to ne nauči dok su mali, poslije ja mislim ni nema vremena. Jedan banalan primjer, ali znam da muči mnoge roditelje, da djeca odbacuju prijatelje kad nemaju iste tenisice, iste neke marke, moraju svi biti nekako isto. Sve mora biti, netko diktira, znači dijete koje ne može ili neće prihvatiti taj diktat, onda bude izolirano, odbačeno, ali radite i na tome.
1: Pa radimo na prihvaćanju različitosti, kako komunicirati više, mislim, hoću reći da dotičemo se siromaštva i tome i tih različitosti, ali mi smo samo 90 minuta ili smo možda 180 minuta u školi, to jest u tom razredu, dok su neke teme vječne i trebali bi raditi se više i na nekim drugim satovima možda, ali u svakom slučaju mi se jako pažimo da sve različitosti pokrijemo i da pokušamo naći način, to jest da ih naučimo kako razgovarati asertivno umjesto agresivno, da izraze svoje potrebe, svoje želje i kako držati granice i kako ne prelaziti tuđe. To nam je nekako najvažnije, a onda poslije to ulazi poslije i u partnerske odnose, pa znaš otprilike da si u 5. razredu možda učio kako se postavljaju granice, pa će i tu možda biti neka lakši korak da se postave. To, evo, to je naša neka misija. I oni puno shvaćaju i mladi su ful željni takvih stvari i nama uvijek u evaluacijama, čak i u srednjim školama i u osnovnim, govore najvažnije je da ste nas pustili da pričamo. To im je kao nešto kao neobično. Da razgovaraju i da se raspravljaju i da se ne vrijeđaju međusobno i uopće cijela ta ambijent gdje oni mogu podijeliti svoje neko iskustvo i da nešto kažu, to im je ful važno. A da ih mi ne prekidamo ili da ih samo usmjeravamo, da im ne govorimo evo ovo nisi trebao reći ili tako nešto. Na emocije, treninzi, kako reći ne, šta kaže trener, pa zašto trenera slušamo, mamu i tatu ne, koje su razlike i tako neke stvari, male stvari koje su po meni na kraju budu jako značajne baš za to da se osjećaju dobro i sigurno i u svojoj koži, da znaju reći ne i da znaju reći da.
3: Nataša Vajagić je programska koordinatorica za ženska i LGBTIQ plus ljudska prava Centra za građanske inicijative iz Poreča.
4: Čime se trenutno najviše bavim je zapravo suzbijanje seksizma, homofobije, transfobije u medijima, oglašivačkoj industriji, izjavama osoba na pozicijama moći i društvenim mrežama. Možda najvidljiviji dio zapravo onog što radimo je na društvenim mrežama, odnosno na Instagramu i na Facebooku, naša stranica Seksizam naš svakdašnji, koja zapravo poanta je bila da služi za nekakvo osvještavanje samog seksizma, homofobije i transfobije u primarno medijima, oglašivačkoj industriji, ali zapravo u društvu općenito. Želimo, zašto? Zašto je važno osvijestiti? Jer dok nešto ne osvijestimo, ne možemo to naravno niti mijenjati. A pogotovo seksizam je toliko prisutan u svim zapravo sferama našeg života da na njega oguglamo i onda nam je teško poslije bilo šta prepoznati. Ne stajemo na samo na tome, već i zagovaramo promjene, zagovaramo drugčije i bolje medijsko izvještavanje. Želimo ih i osvijestiti i pobuditi možda nekakvu empatiju, a zapravo i odgovornost. Zato jer, recimo, senzacionalističko izvještavanje, da ne pričamo ovako samo načelno, ja bih evo prošla kroz nekoliko naslova što je svakodnevica nas kojih čitamo i scrollamo kroz medije. Prezgodna pročelnica svojom je kratkom minicom opet ukrala prigodni show i nije joj bilo prvi put. Zar je moguće da Kolinda ima baš ovolike grudi? Takve slične stvari. A ono što je, dakle, ovdje govorimo o seksualizaciji, objektivizaciji i trivializaciji zapravo žena i seksualna objektivizacija, to su žrtve apsolutno sve žene i to je nešto što je u medijima prvo što iskače. Dakle, žene se procjenjuju na temelju izgleda, na temelju ono što su odjenule, na temelju godina, pa ili si prestara ili si premlada, kao god okreneš uvijek si kriva. A kada govorimo o trivializaciji, onda se recimo kod sportašica, to je vrlo često, gotovo svakodnevno možemo to čitati, gdje se uopće njih ne procjenjuje kroz njihove uspjehe, već ih se komentira, znamo kako izgledaju, s kim su u vezi, gdje su, ne znam, bile na večeri, a njihovi uspjesi eventualno dolaze tek na kraju. Isto je i sa političarkama, dakle uvijek se, to je naša saborska moda kategorija. Ono što je posebno problematično, provedile smo više istraživanja, a to je izvještavanje o žrtvama rodno utemeljenog nasilja i o femicidu. Dakle, ti naslovi su općeniti, su posebno štetni. Vrlo je često, kada pričamo o nasilju, tu je i romantizacija, banalizacija nasilja, opravdavanje počinitelja, okrivljavanje žrtve. Evo isto jedan standardni naslov, susjedi zaprepašteni, uvijek pitamo susjede. Mladi policajac Đorđe ubio suprugu, bio je dobar dečko.
3: Pozdravljao je susjed.
4: Pozdravljao je na ulici, uvijek to isto redovito. Vjenčali su se prije godinu dana, čini se da je to bila vrlo nesretna ljubav. Dakle, tu imamo i romantizaciju samog femicida. O takvim naslovima, znači pričamo i o takvim člancima i to je ono što želimo mijenjati. Zašto? Zato jer, kao što znamo, mediji su glavni kreatori javnog mijenja, imaju ogroman utjecaj.
3: Apsolutno. Samo želim reći ovdje kao novinarka, mi na Hrvatskom radiju i na Hrvatskoj radio televiziji općenito nemamo taj problem jer nemamo naslove. Međutim, kolege u tiskanim medijima koji su potpisani pod određene članke, novinar koji je potpisan pod članak, on ne stavlja naslov.
4: Često to je slučaj. Dakle, članak bude skroz korektan, ali u naslov bude katastrofalan. I znamo da su to urednici i urednice koji dovodi, donosi klikove, a ti klikovi se onda dobivaju na ranjivim skupinama, kao što su žene, kao što su LGBTQ osobe, kao što su, pogotovo ako govorimo i o nacionalnim manjinama i slično. Ali zapravo želimo promijeniti taj pristup.
3: U emisiji Civilno društvo predstavili smo rad udruge Centar za građanske inicijative iz grada Poreča. S vama su bili Ivan Šimec i Vesna Jukić-Turtula.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatia.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: PBZ Info.
9: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
10: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: Međunarodno pravo granice između poretka i tiranije, rekao je premijer Andrej Plenković u govoru na 81. zasjedanju Opće skupštine UN-a u Njujorku. Pozvao je na obnovu povjerenja u multilateralizam te poručio da mir zahtjeva vjerodostojne institucije te pravila koja se primjenjuju jednako na sve. Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pozvao je svjetske čelnike na smirivanje napetosti, brži prelazak s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije te veću međunarodnu suradnju u području umjetne inteligencije. Govor je održao i američki predsjednik Trump koji je oštro zaprijetio Iranu.
1: Moram donijeti važnu odluku. Hoće li se s Iranom postići dogovor koji će mu omogućiti da se obnovi i postane mnogo veća zemlja nego što je ikad bio? Možda jedna od najvećih na Bliskom istoku, pa i u svijetu. Ili da uništim Islamsku republiku i to brzo, ne dajući joj priliku da više ikad ubija i razara ljude i države. Da ih otjeram u pakao, bez ikakve šanse za preživljavanje i bez nade u buduću veličinu i naraštaje.
0: Vijesti. 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Za najveći problem sanaciju 33 tisuće tona opasnog zakopanog otpada za sad prednost ima rješenje prema kojem bi se obradio na terenu, a zatim odvozio. Početak radova na prekrivanju tog otpada očekuje se već danas. Udruge su razočarane jer kažu na jučerašnjem sastanku nisu čule ništa novo. Ponovio je to u našoj emisiji u mreži Prvoga Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom. Prije njega poslušajte Renata Šarca, profesora na Austrijskom tehničkom sveučilištu u Leobenu, koji komentira je li rok sanacije realan.
2: Pitanje je sad od kad počinje taj rok. Ja sam iznio da takva situacija se može riješiti između 12 do 24 mjeseca. Naravno, od operativnog starta. Stoga potrebno je prvo organizirati pravne i organizacijske mogućnosti da se na lokaciji takve stvari mogu provesti. Stoga ovih 13 mjeseci koje se komunicira za zakopani otpad je ambiciozno, ali on se može uz dobru organizaciju provesti.
3: Razočarani smo iz razloga što, evo mogu se i nadovezati što govori profesor Šarc, mi zapravo moramo tu vrlo oprezno i jasno komunicirati sa javnosti što znači rok od 13 mjeseci, na primjer za ovaj zakopani dio otpada. Ja vam naravno ne mogu govoriti o tome, dakle ja nisam stručnjak koji je sudjelovao u bilo kojoj sanaciji koji izrađuje tehnička rješenja i ako ste pratili naš rad, mi se doista suzdržavamo takve stvari.
0: Na najavu SDP-a da će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici, u našoj emisiji A sada vlada reagirao je potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Mi smo kao vlada sve ove godine napravili puno toga, bilo je naravno i grešaka, ali mi ih ispravljamo, nastavljamo raditi sa punim pogonom, sa punom odgovornošću. Iz moje perspektive ja bih kazao da i oni koji nisu fanovi Hrvatske demokratske zajednice ne vjeruju da bi oni bili sposobni voditi zemlju ni približno onako dobro i sa rezultatima kao i mi, ali ne biraju ni stranke, ni oni, ni ja ko će biti na vlasti, o tome odlučuju građani.
0: Vremenska prognoza. Većinom sunčano, mjestimice prolazno umjerena na oblaka, vjetra slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, na Jadranu većinom umjerena bura, poslijepodne će okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura od 20 do 24 stupnja, u gorju i malo niže.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Jančić, uredio Andrej Štrkalj.
5: Hrvatski radio, prvi program.
6: Ne gubimo vrijeme.
7: Ne gubimo vrijeme.
6: Treba dobiti na vremenu.
7: Doći će i to vrijeme.
6: Vrijeme nas pregazilo.
8: Za vječna vremena.
7: Za vječna vremena.
5: klimatski izazov.
0: Poštovani slušatelji, dobro jutro, dobar dan. U 9:05 danas u srijedu, 23. dan mjeseca rujna 2026. godine, počinje novi klimatski izazov, novi naš termin u kojem smo specijalizirani za klimatska i srodna pitanja. Već znate, ovo nam je peta sezona, posve je jasno da su nam skoro pa redovne teme meteorološke, fizikalne, biološke i agronomske. Hrana je također u velikim problemima što se klimatskih promjena tiče. Međutim, kad je o hrani riječ, osim što je treba proizvesti, treba znati, ne smijemo zaboraviti, nju se treba i dopremiti do gladnih usta. Klimatske promjene mogu poremetiti i lance opskrbe. To nam je tema danas. S nama je profesorica doktorica Ivana Štulec s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, s tamošnje katedre trgovina i međunarodno poslovanje. Profesorice Štulec, dobar dan, dobro jutro i vama. Hvala što ste došli u studio prvoga programa.
7: Dobar dan, dobro jutro. Hvala vam što ste me pozvali.
0: Neposredan povod našeg današnjeg susreta je rad koji je nedavno objavljen u prvom godišnjem broju zbornika Veleučilišta u Rijeci. Koautorica ste preglednog rada Vremenski rizici za lance opskrbe hranom sa Kristinom Petljak i Sandrom Susi. Zgodno mi je bilo, pročitat ću odmah u sažetku, odmah prve dvije riječi sažetka su klimatske promjene. Kaže na engleskom, ovo je sad moj slobodni prijevod, klimatske promjene, sve veća vremenska varijabilnost, sve veća učestalost ekstremnih vremenskih događaja predstavljaju sve veći izazov za stabilnost i otpornost lanaca opskrbe hranom. To je dakle taj vaš pregledni rad netom objavljen o kojem ćemo danas malo porazgovarati.
7: Tako je, da, znači riječ je o sustavnom pregledu literature koji je nedavno objavljen u zborniku Veleučilišta u Rijeci, a rad je nastao u okviru projekta koji se financira europskim sredstvima, a koji se bavi integracijom upravljanja vremenskim rizikom u upravljanje prehrambenim lancima opskrbe sa ciljem jačanja povjerenja i otpornosti cjelokupnog lanca.
0: Onda ću vas zamoliti za sve detalje i o radu i o projektu tijekom našeg današnjeg sastanka. Najprije prelistajmo mali izbor klimatskih vijesti.
8: Klimatski akcenti.
0: Počinjemo dobrom vijesti koja je zapravo nastavak onoga što već znamo. Odnosi se na 2025. godinu, ali Svjetska meteorološka organizacija o tome izvijestila prošle srijede. Prošla godina, 2025. bila je već druga godina zaredom u kojoj su i dubina i opseg ozonske rupe znatno ispod prosjeka za razdoblje od 1990. do 2010. Djelomično su zato zaslužene prirodne atmosferske pojave koje uzrokuju godišnje fluktuacije, no bez sumnje i matematički dokazano presudan čimbenik bio je čovjek koji je smanjio upotrebu uništavača ozona, na primjer klorofluorougljika. To je prilika da se podsjetimo da je Bečka konvencija o zaštiti ozonskog sloja usvojena 1985. Kasnije uslijedio Montrealski protokol, sve u svemu, postupno smo ukinuli više od 99% reguliranih tvari koje uništavaju ozon. Ozonski se sloj oporavlja od 2000. godine i u idućih nekoliko desetljeća možemo očekivati njegov potpuni oporavak. To je dobro samo po sebi, ali i kao primjer da čovjek može i popraviti ono što je pokvario ako dosljedno slijedi znanstveno utemeljene upute. Ali, ima u ozonskoj priči ipak jedan bitan ali. Ozonski sloj, kao što znamo, štiti nas od štetnog sunčevog ultraljubičastog zračenja koje može recimo uzrokovati i rak kože. Zato nije bilo dobro kad smo ga stanjili i dobro je kad ga se popravlja. Ali i dalje vrijedi da je u nekim dijelovima Europe razina UV zračenja porasla za čak 20% od sredine 90-ih. Ustanovljeno je da je to prvenstveno uzrokovano smanjenjem na oblake i posljedičnim povećanjem godišnjeg trajanja sunčeve svjetlosti. Drugim riječima, što smo oko ozona zakrpali, kompliciramo si utjecajem na klimu, pa se i dalje moramo koristiti kremicama i misliti na smanjenje ugljičnog otiska.
9: Urod krumpira u Njemačkoj, Francuskoj i Nizozemskoj ove godine mogao bi biti oko 3 milijuna 100 tisuća tona manji od prosjeka u prethodnih 5 godina. Ili drugim riječima, vrijednost ovogodišnje proizvodnje krumpira u te četiri zemlje mogla bi biti manja za 500 milijuna eura. Kondicionalist te rečenice govori dakle da su to procjene, a prave konačne rezultate tek treba dočekati. Te procjene, međutim, temelje se na stručnoj analizi organizacije Jedinica za energetsku i klimatološku inteligenciju. Proizvođači krumpira spadaju među poljoprivrednike koji su najviše izloženi posljedicama klimatskih promjena. Krumpir spada među kulture koje trebaju puno vode, pa su iz te organizacije naglasili da je već u startu bilo jasno da će suša i visoke temperature snažno utjecati na urod krumpira. Vijest o krumpirima bila je tek uvod u vijest o ljudima. U časopisu The Lancet objavljeni su rezultati znanstvene analize okupljeni u izvještaj o europskim gradovima za 2026. prema kojem je u gradovima Južne Europe u razdoblju između 2015. i 2024. u odnosu na 1990. smrtnost povezana s visokim temperaturama porasla za 161%. Europa se zagrijava brže od drugih dijelova svijeta, a učestalost ljetnih temperaturnih rekorda sve veća. Osim vrućini samoj po sebi, stanovnici europskih gradova sve su više izloženi toksičnom dimu i šumskih požara, a globalno zagrijavanje usput pridonosi i širenju zaraznih bolesti koje su se do sada uglavnom povezivale s tropskim područjima. Tehnološki divovi koji grade i održavaju podatkovne centre tvrde da se potrošnja vode za hlađenje podatkovnih centara, koja na zlu glasu, može znatno smanjiti. Naprimjer, tvrtka Nvidia izvijestila je da neki podatkovni centri više uopće ne bi trebali vodu ako se primjeni njihov DSX sustav. Microsoft, Amazon i Meta hvale se zatvorenim sustavima hlađenja iz kojih se voda ne gubi. Ipak optimizam zainteresirane strane tek treba dokazati u praksi. Za sada stvari stoje ovako. Podatkovni centri diljem svijeta prošle godine potrošili su 222 milijarde litara vode za hlađenje. Bez mjera smanjivanja do 2030. ta bi se potrošnja mogla gotovo utrostručiti. Osim toga, manja potrošnja vode, koju recimo zamijeni specijalizirana tekućina, znači veću potrošnju energije za hlađenje te specijalizirane tekućine, najčešće strujanjem zraka, ventilatore vrti struja. Voda se koristi i za proizvodnju električne energije kojom se podatkovni centar napaja, kao i za proizvodnju čipova. U SAD-u ta skrivena potrošnja vode može biti dvostruko veća od količine vode koju podatkovni centar izravno potroši.

0: Klimatski izazov.
1: No da, dakle, prema odabiru našeg stalnog glazbenog urednika Darka Hodnika, temu prehrambenih lanaca i njihovih problema što se tiče klimatskih promjena počeli smo pjesmom Hrana. S nama je profesorica doktorica Ivana Štulec s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s katedre Trgovina i međunarodno poslovanje. Možda da posvetimo koju minutu upravo katedri i da kažemo što se sve tamo radi.
2: Može, eto ga, prije toga samo par riječi o Ekonomskom fakultetu. Znači, to je najveća obrazovna institucija iz područja ekonomije u zemlji. Imamo ukupno preko 8.500 studenata, oko 1.500 godišnje diplomira. Imamo izrazito već dugu tradiciju u obrazovanju. Znači, prije nekoliko godina mi smo proslavili 100. Obljetnicu osnivanja fakulteta. I nastava se izvodi i na sveučilišnom i na stručnom studiju, na prijediplomskoj, diplomskoj, poslijediplomskoj razini, tako da stvarno imamo veliki broj studija, smjerova i studenata. A uz tu nastavnu djelatnost jako je bitna i znanstveno-istraživačka djelatnost u okviru koje fakultet surađuje i sa gospodarstvenicima u praksi, ali provodimo i mnoge domaće i međunarodne znanstvene projekte i kvaliteta našeg rada je potvrđena međunarodnim akreditacijama.

0: često govorili i o vašoj struci, o ekonomiji. Ekonomisti su nam bili u gostima i sa vašeg fakulteta imali smo ovdje i bankare i osiguravatelje, na primjer. Međutim, čini mi se ovako napamet govoreći s vaše katedre, s vašom katedrom se još nismo susreli, da bi možda bilo zgodno reći nešto. Dakle, trgovina i međunarodno poslovanje, jasno je već iz naziva o čemu bi se tu trebalo raditi.
1: Tako je, znači moja katedra je jedna od ukupno 18 katedri na fakultetu. Katedra ima 15 članova u raznim znanstveno-nastavnim i suradničkim zvanjima. I naše nastavne i znanstveno-istraživačke aktivnosti obuhvaćaju područje trgovine i međunarodnog poslovanja, upravljanje kvalitetom, transportom, lancima opskrbe, robnih burzi, potrošačkih politika i tako dalje. Nastavu izvodimo isto na raznim razinama studija, uz to imamo svoj diplomski smjer na hrvatskom i na engleskom jeziku, tako da imamo i mnogo stranih studenata. Uz nastavnu djelatnost isto se intenzivno bavimo i znanstveno-istraživačkim radom. Između ostalo, katedra uređuje i znanstveni časopis Poslovna izvrsnost i već godinama organiziramo međunarodni znanstveni skup Trade Perspectives, kojeg smo započeli prije jedno 15 godina povodom 90. godišnjice fakulteta i sad to, evo ga, tradicionalno radimo svake godine povodom dana fakulteta.
0: E sad, slušatelje ove emisije naravno neće iznenaditi, kao što bi možda nekog ko nikad nije razmišljao o klimatskim promjenama iznenadilo, vašu struku klimatske promjene itekako dotiču. Kad ste vi postali svjesni da će to biti vaša znanstvena istraživačka tema?
1: Dobro, ja sam na fakultetu zaposlena već skoro 19 godina i zapravo od samog starta se bavim tom temom. Tu temu sam počela istraživati najprije za svoj poslijediplomski specijalistički rad, gdje sam se bavila utjecajem vremenskih prilika na poslovanje poduzeća i onda sam kasnije to produbila, proširila za potrebe doktorske disertacije, gdje sam ispitivala učinkovitost vremenskih izvedenica, što je instrument terminskog tržišta kao instrumenta zaštite od temperaturnih odstupanja u trgovini na malo. Znači, već dosta dugo se bavim tom temom i trenutno dalje to područje istraživanja razvijam u okviru ovog projekta kojeg sam ranije spomenula.
0: Zanimljivo je spomenuti, imamo sad zapravo skoro, pa bismo rekli, svježe izvještaje Svjetske banke.
1: Tako je, da. Znači, Svjetska banka za svoje članice izrađuje izvještaj koji se zove Country Climate and Development Report. To nije periodički izvještaj, pa se ne može na razini članice pratiti neki progres, već je zapravo za cilj banka uzela izraditi takav izvještaj za svaku svoju članicu. Prošle godine takav izvještaj je izrađen za Hrvatsku i ono što je posebnost ovog izvještaja je da on povezuje klimatske promjene sa ekonomskim i razvojnim posljedicama za svaku zemlju članicu. Znači, ni da se tiče samo okolišnih, ekoloških problema, već i ekonomskih posljedica koje ti problemi izazivaju i daju se odmah i neke preporuke, mjere prilagodbe koje bi se trebale poduzeti kako bi se te ekonomske posljedice umanjile. Pa evo, ako mogu samo neke najbitnije informacije iz tog izvještaja spomenuti. Znači, jedan od ključnih zaključaka je da klimatske promjene već utječu na Hrvatsku, bili mi toga svjesni ili ne, i jako je bitno da se...
0: Ako to kažu bankari, onda već ne smijemo sumnjati.
1: Da, jako je bitno da se što prije krene sa mjerama prilagodbe kako bi se ti negativni učinci zapravo umanjili, možda čak i neutralizirali. Procjene su da bi BDP Hrvatske na godišnjoj razini do 2050. mogao opadati za 1,5 do 2,1%,

0: u odnosu na scenarij bez klimatskih promjena. A mi znamo da klimatske promjene, znači, događaju se, nemoguće ih zaustaviti, znači do smanjenja BDP-a će doći ako se ne krene sa tim mjerama prilagodbe. Ali ono što je bitno još naglasiti je da se ti efekti ne osjećaju jednako u svim sektorima i u svim poduzećima. Znači, oni nisu jednako distribuirani. Neko će to osjetiti više, neko manje. Zbog toga je jako bitno dalje dizati svijest o tim klimatskim promjenama, ekonomskim učincima i o mjerama prilagodbe. I Svjetska je banka kao tri ključna problematična područja istaknula poljoprivredu, turizam i infrastrukturu. U smislu šteta koje mogu nastati na prometnicama, mostovima ako dođe do neke poplave ili neke katastrofalne vremenske prilike. Nama je posebno interesantan taj dio vezan uz poljoprivredu, jer prehrambeni opskrbni lanac započinje sa poljoprivredom.
1: E, o tom lancu ćemo detaljnije u sljedećem dijelu našeg razgovora. Odmorimo se sada malo. Sljedeća pjesma, Eat It.

0: Al Jankovića, američkog glazbenika, najpoznatijeg po evo baš ovakvim glazbenim parodijama. Međutim, u našoj smo temi, profesorice Štulec, posve ozbiljni i trebamo paziti na ono na što pretpostavljam i upozoravate u svome radu. Dakle, podsjećam, tu smo zbog preglednog rada Vremenski rizici za lance opskrbe hranom, koji je pak dio jednog većeg projekta Integ FSCM. Mm-hmm. Što je to?
1: Dobro, znači taj projekt Integ FSCM, punog naziva Integracija upravljanja vremenskim rizikom u upravljanje prehrambenim lancima opskrbe s ciljem jačanja otpornosti i povjerenja, jest projekt koji se provodi na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, financiranje sredstvima Europske unije kroz instrument Next Generation EU. Planirano trajanje projekta je 4 godine. Mi smo trenutno pri kraju prve godine provođenja projekta. Istraživački tim uz mene još se sastoji od 4 kolegice, to su profesorica Sanda Susi, koja je isto autorica na ovom preglednom radu, profesorica Blaženka Knežević, profesorica Kristina Petljak, također su autorica rada, i profesorica Dora Naletina. Glavni cilj projekta je istražiti kako se upravljanje vremenskim rizicima može integrirati u strateško upravljanje prehrambenim lancima, te da li takav pristup može doprinijeti većem povjerenju između aktera u opskrbnom lancu i na taj način zapravo ojačati stabilnost i otpornost cijeloga lanca. Nas posebno zanimaju suradnja, komunikacija, dijeljenje rizika između aktera, te neke nove inovativne mogućnosti zaštite i upravljanja vremenskim rizikom, možda primjerice transfer odgovornosti za rizik izvan lanca putem nekih novih oblika osiguranja ili instrumenata terminskog tržišta. A polazište za projekt je bio jaz koji je identificiran u literaturi, a to je da se vremenski rizik do sada većinom promatrao iz aspekta jednog aktera, jednog poduzeća u opskrbnom lancu. Većinom su to bili istraživani poljoprivredni proizvođači. Zapravo nedostaje uvida i spoznaje o tome kako koordinirani pristup tom upravljanju može razviti određene sinergijske efekte i tako osigurati otpornost lanca.
0: Što očekujete da će na kraju tog razdoblja, koliko projekt traje, biti rezultati? Kakve su vam pretpostavke oko zaključaka?
1: Dobro, samo prvo da kažem faze kroz koje moramo proći da bi do toga došli. Znači,
0: ja odmah trčim na kraj, a
1: da,
0: zapravo smo tek krenuli.
1: Krenut ćemo od početka, doći ćemo do kraja. Znači, ova prva faza pri kojoj, mi smo sad pri kraju te faze, je faza gdje metodološki mi radimo zapravo pregled literature i cilj je onda složiti određeni konceptualni okvir daljnjeg istraživanja. U drugoj fazi mi ćemo započeti sa kvalitativnim istraživanjima, znači instrument će nam biti intervju. Ideja je provest intervjue sa različitim akterima lanca, znači da svaki da svoju perspektivu, svoje viđenje, kako vremenski rizik na njega utječe, da li on osjeća određene učinke prelijevanja, da li možda učinci koje on osjeća se dalje prelijevaju na ostale aktere u lancu. Također ćemo provesti intervju i sa osiguravateljima da vidimo i njihovu perspektivu na cijeli taj problem, jer oni zapravo mogu i biti jedno od rješenja tog problema. I rezultat te faze će biti jedan mjerni instrument koji će se ugraditi u anketni upitnik, a to će nam onda biti instrument u trećoj fazi koja je kvantitativne prirode, znači opet sa različitim akterima će se provoditi istraživanje putem anketnog upitnika i rezultat, znači na kraju kojeg mi očekujemo, da se kreira jedan model kvantitativne prirode koji objašnjava odnose između upravljanja vremenskim rizikom, povjerenja među sudionicima i na kraju otpornosti cjelokupnog lanca.
0: Onda bi mogle proizaći i preporuke kako otpornost povećati.
1: Tako je, da. Znači, naša neka premisa s kojom idemo jest da samo upravljanje ne izaziva direktno otpornost. Znači, mi kao posredni efekt ovdje predlažemo povjerenje među akterima tog lanca opskrbe. Znači, želimo zapravo vidjeti kako kroz suradnju, koordinirani pristup se razvijaju nekakvi sinergijski učinci koji onda omogućuju kreiranje tih sposobnosti koji će dovesti do otpornijeg lanca opskrbe.
0: Zapravo čovjek možda i ne pomisli uvijek koliko je to velik lanac, tko sve sudjeluje. Tu je dakle proizvođač, pa onda prerađivač, pa se to treba transportirati, pa trgovci. Svatko ima neke svoje, recimo to tako, klimatske probleme.
1: Tako je, da. Znači, prehrambeni lanac opskrbe jest jedan sustav koji se sastoji od dijelova. Znači, to obuhvaća cijeli taj put koji hrana mora proći od primarne proizvodnje pa do krajnjeg potrošača. Znači, sve starta sa poljoprivrednom proizvodnjom, dalje tu robu treba skladištiti, transportirati, ona se prerađuje, ona se pakira i onda dalje nju kroz posredstvo distributera dovodimo do trgovine na malo, do krajnjeg potrošača. No, bitno je napomenuti da je to, znači, jedan sustav povezanih jedinki, da nije moguće i nije preporučljivo svaki taj element promatrati neovisno jedan od drugome, jer oni međusobno moraju djelovati. Znači, odluke koje se donesu i aktivnosti koje se poduzimaju u toj jednoj karici lanca će imati efekte onda na ostale karike lanca. Ako nastupi neki poremećaj, nažalost, te krajnje efekte će osjetiti potrošači.
0: Bismo li još što god istaknuli iz ovog objavljenog preglednog rada?
1: Puno toga bi tu mogli istaknuti. Znači, u tom preglednom radu mi smo krenuli proučavati kakve izravne i neizravne efekte osjećaju akteri u lancu, kako bi zapravo se onda mogle dati i neke preporuke temeljem literature za postizanje te otpornosti u lancu. Znači, nemoguće je promatrati današnje sustave bez da mi razmatramo kako će oni nastaviti svoje ključne zadaće kad nastupi neki poremećaj na tržištu. I upravo kad taj poremećaj nastupi, znači, on poremeti sve ono što smo mi do sada znali o tom sustavu. Znači, da bi sustav bio otporan, on mora imati mogućnost, odnosno sposobnost predvidjeti poremećaj, ublažiti posljedice tog poremećaja, apsorbirati, prilagoditi se novonastalim funkcijama i uz sve to i dalje nastaviti obavljati svoje ključne zadaće i što se brže oporaviti. Znači, ako uspije obavljati svoje ključne zadaće i u tim uvjetima poremećaja na istoj razini kao i prije ili možda čak na boljoj, više razini nego prije, onda mi pričamo o sustavu koji je otporan. A ono što smo mi u svom pregledu literature otkrili je zapravo da, naravno, vremenski rizik i klimatski rizik općenito najviše se istraže u toj prvoj karici lanca, to je u poljoprivrednoj proizvodnji, jer oni, znači, prvi su u lancu, izravno osjećaju te učinke i tu su učinci ujedno i najsnažniji. Ali to nije jedini efekt, znači, dalje ti učinci se prelijevaju, kaskadno se šire kroz lanac. Primjerice, ako imamo neki nepovoljan događaj, primjerice poremećaj u obliku suše ili previsokih ekstremnih temperatura, u poljoprivredi ćemo imati manje prinose, može poplave možda uništiti se u potpunosti usjevi, previsoke temperature će umanjiti kvalitetu prinosa, ali uglavnom rezultat toga će biti da ćemo dalje na tržištu imati ponuđenu manju količinu robe, možda smanjene kvalitete, ali će cijena biti viša. Znači kasnije jedan prerađivač u tom sustavu imati će smanjenu dostupnost sirovina, možda će u potpunosti tu određenu sirovinu morati zamijeniti nekim njenim substitutom i to opet njemu izaziva određene troškove, ako su manje količine i on neće moći u potpunosti koristiti svoje proizvodne kapacitete, neće moći ostvariti ekonomiju obujma i to njemu isto povisuje troškove. I onda na kraju mi u maloprodaji na policama imamo smanjenu dostupnost prehrambenih proizvoda, možda dolati do izmjene asortimana i sve to plaćamo po višim cijenama. I onda u cijelom tom lancu naravno roba se mora skladištiti, mora se transportirati, što je poseban problem ako pričamo o lako kvarljivoj robi koja zahtijeva hladni lanac opskrbe, znači uslijed neke oluje, poplave, ako dođe do zastoja, može doći do propadanja te robe. Uslijed ekstremno visokih temperatura imat ćemo više troškove jer biti će i viši troškovi za hlađenje. Manji problem kad su u pitanju viši troškovi, puno je veći problem kada dođe do potpunog propadanja hrane jer onda ta hrana niti ne smije dospjeti na tržište, nije više zdravstveno ispravna, znači dolazi do gubitka hrane što je još jedan dodatan i ekološki, i moralni, i ekonomski problem.
0: No, kad ste spomenuli cijenu, troškove i novac, dali ste mi šlagvort za sljedeću pjesmu. Do sad smo slušali dvije prehrambene, evo jedne ekonomsko-financijske.

0: 9:42 u klimatskom izazovu. S nama je profesorica doktorica Ivana Štulec, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Do sad smo profesorice Štulec spominjali proizvođače, one koji transportiraju robu, trgovce, potrošače još nismo spomenuli, a zanimljivo ih je spomenuti i utoliko što je dobar dio vašeg znanstvenog rada iz ranijih istraživanja proveli ste i s njima, a opet povezano sa vremenom i klimom.
1: Da, neka moja ranija istraživanja su se ticala toga kako vrijeme utječe na ponašanje potrošača, jer to onda utječe zapravo i na način na koji oni donose kupovne odluke, i to je zapravo sad jako dobro se uklapa u ovaj isto istraživački projekt, jer potrošači se nalaze na kraju tog opskrbnog lanca. I zapravo to stavlja maloprodavače u jednu... ajmo reći, zanimljivu situaciju, jer oni s jedne strane naravno trpe sve te kaskadne učinke vremena kroz stranu ponude, a s druge strane trpe i taj izravan efekt, zato što vrijeme utječe na ponašanje potrošača, samim time onda i na potražnju. A iz perspektive potrošača, znači vrijeme utječe na to što ćete kupiti, kada ćete kupiti, gdje ćete to kupiti i koju količinu ćete kupiti. Što kupujemo zapravo najčešće određeno sezonama, ali ove ostale tri odluke se donose svakodnevno, vrlo često u ovisnosti o vremenskim prilikama. Najjednostavniji primjer je zapravo odluka hoćemo li mi uopće otići u kupovinu. Primjerice, ako pada jaka kiša, ako je vani neka mećava ili je izrazito vruće, znači sve to izaziva neki efekt nepraktičnosti, jel da mi nismo skloni napustiti udobnost svoga stana.
0: Klimatiziranog.
1: Tako je, klimatiziranog ili grijenog, ovisno o tome kako je vani. No, to nije odluka koja se zapravo uvijek može vezati u svaku kategoriju proizvoda, jer primjerice hrana nije kategorija proizvoda čija se kupovina može odgoditi. Istovremeno, zbog kratkog vijeka trajanja ne možemo niti doma držati ne znam kakve zalihe. Tako da onda sljedeća odluka na koju vrijeme utječe, gdje ćemo mi obaviti tu kupovinu. Jer ako je vani vrijeme izrazito nepovoljno, mi ćemo onda biti skloni otići u neku kvartovsku prodavonicu. Nećemo biti toliko skloni palit auto i odlaziti u neki shopping centar na periferiji grada. Znači, vidimo tu opet kako ista vremenska prilika ima različiti efekt na različite formate prodavaonica. I to ono što sam govorila, da neće svi poslovni subjekti jednako osjećati te vremenske učinke i da se ti vremenski rizici ne distribuiraju jednako u nekom sektoru. Još ono što je zanimljivo je da li je ta prodaja samo odgođena ili ona zauvijek izgubljena, jer primjerice ako ste vi naumili kupiti majicu, cipele, mobitel, znači neki proizvod koji se troši u nekom dužem roku, vi ćete kupiti to nakon što se uspostave opet, ajmo reći, normalni vremenski uvjeti. Ali opet tu je hrana problematična, jer primjerice ako vi ste odlučili ne otići u kupovinu zbog nepovoljnih vremenskih prilika, vi ćete taj problem u tom trenutku riješiti na neki drugi način i to će biti u potpunosti izgubljena kupovina. Znači, ili ćete naručiti dostavu ili ćete nešto doma složiti od onoga što imate u frižideru, ali nećete sutra zato kupiti više. Znači, to je u potpunosti izostala prodaja za trgovce. Znači, zbog toga i to je malo kompleksni problem. I onda još vrijeme ima i psihološki učinak na potrošače. Jednostavno, kad je lijepo vrijeme, bolje smo raspoloženi, skloni smo samo nagraživanju, pa više kupujemo, tako da stvarno
0: puno toga o čemu treba misliti.
1: Puno toga iz različitih smjerova, da.
0: Profesorice Štulec, hvala vam lijepa. Nema sumnje da ćemo se još u klimatskom izazovu sresti, u najmanju ruku da vidimo što će biti dalje sa ovim aktualnim istraživanjem, projektom. Sad ćemo u završnici emisije malo telefonirati.
2: poziv s povodom.
0: U dosadašnjim sezonama klimatskog izazova više smo puta govorili o energetskim zajednicama, već znamo da one nisu samo zanimljiva teorija, već i prilično dobro uhodana praksa. Nema sumnje da će nam se i u ovoj sezoni pojavljivati kao središnje teme, ali za početak evo nam na telefonskoj vezi predsjednice Pokreta otoka, dakle ne Pokreta otpora, nego Pokreta otoka, istodobno i voditeljice projekta Life Islet, dakle recimo životni otočić ili otočić života. Zamolili smo je da nam najavi međunarodnu konferenciju o energetskim zajednicama u Hrvatskoj regiji Europi, koja se održava sutra i preko sutra, dakle 24. i 25. rujna u Bolu na Braču. S nama je gospođa Maja Jurišić, dobar dan, hvala što ste s nama.
3: Dobar dan, hvala, pozdrav vama i vašim slušateljima i hvala vam na pozivu i prilici da pričamo o ovoj važnoj temi.
0: Kakva je to dakle međunarodna konferencija, koja je tema, koga očekujete da će se okupiti na konferenciji, što se od konferencije očekuje?
3: Pa energetske zajednice, najavili ste, prilično dobro uhodane u praksi, su sve samo neprilično dobro uhodane u praksi, tako da bi, da je ovo je konferencija zapravo koja nam pokazuje i otkriva kakva je zapravo stvarna situacija, ne samo u Hrvatskoj nego i u drugim zemljama Europe, ali u našim, u našoj regiji, odnosno pridružuju nam se kolege iz Bosne i Crne Gore. Sve ovo u sklopu tri europska projekta u kojem smo napravili partnerstvo sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Razvojnom agencijom Zadra Nova, Zelenom energetskom zadrugom i Pokretom otoka, da zajedničkim snagama na temi koju radimo već posljednjih nekoliko godina, svako vam reći na nekom svom području, ali temom energetskih zajednica, tako mi na otoku, Zelena energetska zadruga u nekim drugim krajevima Hrvatske i Ministarstvo regionalnog i Zadra Nova na svojim područjima u partnerstvu sa Bosnom i Crnom Gorom, dok Zelena energetska zadruga i Pokret otoka dovode jednu priču iz Europe, gdje će nam se pridružiti kolege iz Grčke, iz Italije, iz Mađarske, iz Slovenije. Tako da imamo prvi put u Hrvatskoj priliku stvarno čuti šta se točno događa, kako u Hrvatskoj, tako i u drugim zemljama i na koji način možemo potaknuti daljnji razvoj energetskih zajednica, koje u ovom trenutku, ne samo u Hrvatskoj, ali i šire, zapravo doživljavaju jedan početni zalet razvoja, ali još uvijek u nedovoljno sigurnom, nejasnom i nedefiniranom regulatornom i operativnom okviru.
0: Da, ja kad kažem dobro uhodana praksa, mislio sam toliko često ponavljamo što bi trebalo da sam se nadao da to već jest, ali očito treba još puno, je li?
3: Pa to je tako, mislim, mi smo već, ovo nije prvi put da mi nekako radimo stvari koje su nove i navikli smo na to da kada kreirate jedan kompletno novi sustav, zapravo trebate jako, jako puno strpljenja, jer realno svi koji u njemu sudjelujemo radimo nešto što nikad prije nismo napravili, iako u teoriji razumijemo što radimo. Stvar je u tome da se u praksi moraju posložiti puno kockica, puno institucija, puno tijela, puno razumijevanja i puno edukacije, jer energetske zajednice postaju realno jedan novi tržišni segment koji ima jednu puno širu društvenu priču i utjecaj od samog financijskog utjecaja. I energetske zajednice bi trebale omogućiti ljudima da imaju lokalno proizvedenu električnu energiju koju mogu koristiti i proizvoditi po puno manjim cijenama nego koje jesu na tržištu, koje će osigurati određenu sigurnost. Sve je to isto kao što pričamo o lokalnoj poljoprivredi, o bilo čemu lokalnom, bilo što što je proizvedeno lokalno na licu mjesta i troši se na licu mjesta, automatski i puno održivije. Do sada smo znali te priče čuti o poljoprivredi, na primjer. Danas to slušamo o obnovljenim izvorima energije koji su sve aktualniji posljednjih 10 godina, a energetske zajednice su upravo prilika da građani mogu sami uzeti dijelom proizvodnju i korištenje električne energije u svoje ruke. Međutim, naravno, nije to samo, eto, sad ćemo otvoriti energetsku zajednicu, već je jako bitno da se poznaje procedura toga mogućnosti, načini suradnje, načini ugovaranja, načini izlaska na tržište, načini uopće usustavljanja takvih energetskih zajednica. I ovo je prva ovakva konferencija u Hrvatskoj koja će okupiti sve najvažnije aktere. Kad kažem sve najvažnije aktere, govorimo o tri različita ministarstva koji na različiti način su uključeni u razvoj energetskih zajednica. Govorimo o razvojnim agencijama, govorimo o županijama i gradovima i općinama koji bi trebali biti predvodnici ovakvog razvoja. Govorimo o HERI, govorimo o HEP-u, govorimo o Fondu za zaštitu okoliša. Znači, jako puno različitih aktera koji napokon sjedaju zajedno za stol i prvi put nakon što se u Hrvatskoj tek počela dijeliti prvi kilovat sat tek ove godine i to se još uvijek testira, nalazi najbolje rješenje, zapravo sjedamo i gledamo kako sada dalje, kako ovu teoriju o kojoj pričamo i znanje koje imamo operacionalizirati i napraviti da se zaista ljudi mogu uključiti poznavajući sustav u koji se uključuje, jer trenutno mi koji smo uključeni u sustav još uvijek ga gradimo iz, ajmo reći, iz početka sa svim drugim dionicima.
0: Onda rekli bismo ipak ima barem neke nade kad su se najavili da će doći svi koji bi trebali čuti ono što trebaju čuti.
3: Ima nade, nas je isto ugodno iznenadija odaziv i ne samo odaziv, nego pozitivan, jedan pozitivan stav svih njih da je vrijeme da se svi sjednemo i da nađemo zajedničko rješenje, pogotovo zato što su upravo oba zakona koja definiraju energetske zajednice u Hrvatskoj, to su Zakon o tržištu električne energije, Zakon o obnovljivim izvorima energije, oba su zakona u izmjeni na e-savjetovanju i trenutno je jako važan moment da se sada još koliko se može uredi regulatorna strana i da se onda zapravo krene dalje vidjeti koji su nam sljedeći koraci, na koji način se sve ovo može praktički operacionalizirati. I ne samo to, mi učimo od drugih država, druge države uče od nas, nitko nije savršen, da postoje određeni primjeri prakse koji su otišli negdje malo dalje, koji imaju možda drugačije uređene zakonske jednostavno sustave, drugačiji razvijenu svijest samog stanovništva i ljudi koji bi trebali sudjelovati u energetskim zajednicama, ali svi smo mi u cijeloj Europi zapravo na jednom početku ovakvog modela. Prije smo slušali o energetskim zadrugama, znamo kako su one nastale u Nizozemskoj, u Belgiji, u malo razvijenijim zemljama, međutim svi se mi po prvi put nalazimo u situaciji sa pojmom energetskih zajednica i načinom na koji će svaka država ih zapravo razviti unutar svoga konteksta.
0: Klimatski izazov. Najljepša hvala predsjednici pokreta otoka Maji Jurišić, koja nam je najavila međunarodnu konferenciju o energetskim zajednicama. Počinje, rekli smo, sutra u Bolu na Braču. A u središnjem dijelu emisije s nama je bila profesorica doktorica Ivana Štulec sa katedre trgovina i međunarodno poslovanje Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Profesorice Štulec, još jednom hvala što ste došli.
2: Hvala vama što ste me pozvali.
0: Glazbu nam je odabrao Darko Hodnik, u montaži je bio Luciano Straga, za tonskim pultom ostaje Domagoj Šimunaci. Ja sam Janoš Römer, završio je 189. klimatski izazov. Do slušanja.
4: Oglasi. Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Oglasi.

0: Međunarodno pravo granica između poretka i tiranije, rekao je premijer Andrej Plenković u govoru na 81. zasjedanju Opće skupštine UN-a u Njujorku. Pozvao je na obnovu povjerenja u multilateralizam te poručio da mir zahtijeva vjerodostojne institucije te pravila koja se primjenjuju jednako na sve. Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pozvao je svjetske čelnike na smirivanje napetosti, brži prelazak s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije te veću međunarodnu suradnju u području umjetne inteligencije. Govor je održao i američki predsjednik Trump koji je oštro zaprijetio Iranu.
1: Moram donijeti važnu odluku. Hoće li se s Iranom postići dogovor koji će mu omogućiti da se obnovi i postane mnogo veća zemlja nego što je ikad bio? Možda jedna od najvećih na Bliskom istoku, pa i u svijetu. Ili da uništim Islamsku republiku i to brzo, ne dajući joj priliku da više ikad ubija i razara ljude i države. Da ih otjeram u pakao, bez ikakve šanse za preživljavanje i bez nade u buduću veličinu i naraštaje.
0: Vijesti. Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom. On bi boljim mehanizmima prevencije, nadzora i sankcioniranja trebao spriječiti nezakonita postupanja s otpadom. Prije same rasprave oporba je upozorila na razmjere problema s ilegalnim otpadom u Lici te zatražila političku odgovornost vlade. Mostovac Marin Miletić i Dalibor Paus iz IDS-a.
2: Tražim stanku kako bi još jednom pozvali predsjednika vlade Andreja Plenkovića da da ostavku, da raspiše izvanredne nove izbore radi svega onoga što se dogodilo u Hrvatskoj, a dogodilo se trovanje hrvatskog naroda, trovanje zemlje, trovanje podzemnih voda. Dogodilo se to da talijanska mafija u suradnji s hrvatskom mafijom i uz dopuštenje Plenkovićeve političke kaste 1700 šlepera otrova dovodi u srce Hrvatske.
3: Unatoč prosvjedu ljudi, unatoč odluci Istarske županije kojom se traži od vlade da odustane od spaljivanja otpada koji dolazi iz Gospića u Koromačno, vlada i dalje ignorira i otpor ljudi i otpor lokalnih vlasti. Ne tjerajte ljude da idu u građanski neposluh.
0: Na prozivke iz oporbe te najavu SDP-a da će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog vladina opoziva zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici, u našoj emisiji Sada vlada reagirao je potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Mi smo kao vlada sve ove godine napravili puno toga, bilo je naravno i grešaka, ali mi ih ispravljamo, nastavljamo raditi sa punim pogonom, sa punom odgovornošću. Iz moje perspektive, ja bih kazao da i oni koji nisu fanovi Hrvatske demokratske zajednice ne vjeruju da bi oni bili sposobni voditi zemlju ni približno onako dobro i sa rezultatima kao i mi, ali ne biraju ni stranke, ni oni, ni ja ko će biti na vlasti, o tome odlučuju građani.
0: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije 18 mjeseci. Za najveći problem sanaciju 33 tisuće tona opasnog zakopanog otpada prednost ima rješenje prema kojem bi se on obradio na terenu, a zatim odvozio. Koliko je rok sanacije realan, u našoj emisiji u Mreži prvog komentirao je profesor na Austrijskom tehničkom sveučilištu u Leobenu Renato Šarc.
5: Pitanje je sad od kad počinje taj rok. Ja sam iznio da takva situacija se može riješiti između 12 do 24 mjeseca. Naravno, od operativnog starta. Stoga potrebno je prvo organizirati pravne i organizacijske mogućnosti da se na lokaciji takve stvari mogu provesti. Stoga ovih 13 mjeseci koje se komunicira za zakopani otpad je ambiciozno, ali on se može uz dobru organizaciju provesti.
0: Vremenska prognoza. Većinom sunčano, mjestimice prolazna umjerena na oblaka, vjetra slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne će okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak, temperatura od 20 do 24 stupnja, u gorju niža.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Jančić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Hrvatski radio. Prvi program.
7: Kamera, ton, akcija,

0: Šta to radiš, kume?
1: Vežbamo, kume. Probamo za film.
2: I sve ono što je snimljeno sada, jednoga dana će biti prošlost, pa prema tome film i dokument o prošlosti, pa prema tome onda može i nešto poučavati one u budućnosti.
3: Licem u lice. Emisija o filmu.
4: Lijep pozdrav, ja sam Ivan Žaknić, vodit ću vas i kroz ovotjednih 25 filmskih minuta Hrvatskog radija. Na početku emisije osvrnut ćemo se na dugometražno animirano stvorenje Arsena Antona Ostojića, Kristalni planet. Kako prošli tjedan nije emitirana naša emisija, dužni smo i priču o još jednom filmu koji je obilježio ljetnu filmsku sezonu 2026. A na kraju vas upoznajemo s programom ovogodišnjeg 25 FPS festivala koji je sinoć počeo u Histrionskom domu. Ostanite s nama.
3: Premijere.
4: U kinima se prikazuje novi domaći dugometražni crtić Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića. O filmu, ali o redatelju, razgovaramo s filmskim kritičarom Josipom Grozdanićem. Kolega Grozdaniću, Kristalni planet je neobičan iz više razloga. To je prvi animirani film redatelja kojeg znamo po igranim dramama, Ta divna splitska noć, Halimin put, Ničiji sin i još nekima. To je film koji je pripreman više od 30 godina, odnosno toliko je Ostojić bio povezan s njim. Riječ je o projektu kojeg je inicirao pokojni Oskarovac Dušan Vukotić. On ga nije uspio realizirati, pa ga je preuzeo Ostojić. Na koncu, to je naš novi crtiš dugog metra, a oni kod nas baš i nisu česti, što je već onako uspjeh sam po sebi realizirati ovako nešto, jel?
5: I ne samo to, u zadnjih nekoliko godina smo dobili ovo već drugi crtić.
4: Tako je.
5: Svrčka i mravica.
4: Na Pulskom festivalu ovog ljeta je osvojio posebnu zlatnu arenu za doprinos hrvatskoj animaciji. Moram priznati, evo uvodno, da sam filmom vrlo, vrlo ugodno iznenađen.
5: Pa tu se slažemo. Ja bih rekao čak da je film neobičan zbog još jednog razloga. Upornosti kojom ga je Arsen Anton Ostojić gurao i izgurao do kraja, dakle. Za samu ideju prvi put je čuo, dakle, od Vukotića. On je zamislio film Kristalni otmičari sa suradnikom Aleksandrom Žiljkom, piscem znanstvene fantastike i ilustratorom. Taj film bio bi neka vrsta kombinacije dvaju Vukotićevih filmova. S jedne strane je Gostiju iz galaksije, jer je ipak riječ o fantastici, o susretu dvaju svjetova, dviju civilizacija. S druge strane je filma Sedmi kontinent. To je bio prvi Vukotićev zapravo igrani film. U njemu dvoje djece otkriva novi kontinent na kojem nema odraslih. Ovdje dvoje djece otkriva nepoznati planet na kojem ima života, i to dosta bogatog i raznolikog života. Ostojić je te motive preuzeo ili naslijedio, dakle, od Vukotića i razradio ih u vrlo bogat film. Vizualno raskošan, šaren. Možda ne u smislu raskoši šarenila filmova studija Disney i Pixar, ali na tragu tome. Ostojić je jako dobro preuzeo Vukotićove ideje, razumijevanje među različitim civilizacijama i vrstama, među čitavim svjetovima, suradnja, tolerancija, borba protiv zajedničkog neprijatelja. Ono što je barem podjednako važno, a možda i važnije, preuzeo je ili posvojio Vukotićev duh, zaigranost, dinamičnost, pozitivnu infantilnost. Jako važan je šarm, komunikativnost s gledateljima. Ne znam koliko je to bilo izvorno Vukotićevo, a koliko je zapravo Ostojić dodao svoga. On se ovdje pokazao kao odličan autor animiranog filma. U Puli sam razgovarao s njim, stalno ističe skupinu svojih suradnika. Ne samo Aleksandra Žiljka, koji je praktički od prvog dana, još od Dušana Vukotića, dakle, uključen u projekt, nego i drugog scenarista, Amerikanca Preta Shumwaya. Također i producenata, njih je bilo više. Film je zajednička produkcija Hrvatske, Češke i Slovačke. Bio je to dugotrajan i vrlo kvalitetan timski rad. S Ostojićem kao kormilarom, da tako kažem, on je ipak najzaslužniji za konačni izgled filma.
4: Da, Ostojić ga je režirao, ali je suscenarist i suproducent. Zanimljivo da on već bio koproducent jednog animiranog filma, ne Parošte, ili češke
5: godina.
4: Produkcije. Da. Priča Kristalnog planeta je jednostavna, što je zapravo i normalno, jer se on ponajprije obraća dječjoj publici, ali ne može se reći da nije efektna. Sve se odigrava na Kristalnom planetu iz naslova, koji je naseljen tek nedavno. Glavni junaci su djevojčica Rea i dječak Eddie. Rea pronađe mladunče nepoznate životinje životinje za koje se pokaže da živi u podzemlju planeta i zajedno s Edijem ga mora spašavati od negativaca, pohlepnog tvorničara i guvernera Mordokana. Rekao bih zapravo da film jest namijenjen djeci, međutim možemo se poistovjetiti nekako s ovom pričom i film dolazi zapravo nekako u vrijeme kada eto mi imamo problem sa opasnim otpadom i zagađenom vodom, a ovdje upravo riječ o zagađenoj vodi.
5: Upravo to, priča je jednostavna, točno, ali ima zanimljive slojeve. Aktualna je, intrigantna. Te negativac Mordokan pomalo, barem mene, podsjeća na Ilona Maska. Bezobziran je, nema skrupula, spreman je na sve da bi ostvario svoje ciljeve. I koristi sva sredstva, čak i politiku. Uskoro su izbori za novog guvernera ili guvernerku. Njegova konkurentica je majka dječaka Edija. Ona je ekološki osviještena, ona je možda čak i malo prenaglašeno pozitivna u baš svakom segmentu. Nema naime nijednog negativnog sloja, recimo to tako, ničeg dvojbenog u njoj, jel? Njoj novac nije najvažnija stvar. Rekao bih dakle da je film kombinacija utopije i distopije. Distopija u prvom dijelu, kad vidimo kako Mordokan sa svojom industrijom iskorištava kristalni planet. On čak i tu životinjicu, a djeca je nazovu Borgi, on je namjerava iskoristiti za proizvodnju robotskih životinja. Oba roditelja su dakle pozitivci, Edijeva majka, ali i Rain, otac. Njih dvoje su i stigli na planet jer je otac, inače znanstvenik, dobio posao u tvornici za proizvodnju robotskih životinja. Neke stvari su pojednostavljene, naravno opet, jer sami ste rekli, ovo je film za djecu i takve moraju biti. Skoro sva bića, odnosno sva stvorenja na kristalnom planetu su pozitivci. To su gorgoni i zlobci. Opasno je jedino golemo mutirano čudovište koje me opet podsjetilo na čudovište iz filmova Tima Bartona, recimo onako baš izgleda bartonovski nekako, možda je to čak i posveta, nisam o tome razgovarao sa Ostojićem. Svi ostali su plemeniti pozitivci, čak i ta dva zlobca, nekakvi pterodaktili koji su šašavi, kriješte, brbljaju, oni su vrlo duhoviti u filmu, možda čak glavni izvor duhovitosti, nekakvi sidekickovi, na kraju su se svi oni osim tog mutiranog čudovišta udruže u borbi protiv Mordokana. Zapravo u borbi za spas planeta, za spas prirode, okruženja. Film je mogao izgledati dosta drugačije da se slijedila originalna Vukotićeva ideja. Odigravao bi se na planetu Zemlji, a čitav taj svijet bio bi zapravo podzemlje. Međutim, Ostojić i ostali zaključili su da to u današnje vrijeme ne bi imalo smisla. Danas više djeca ne mogu povjerovati u to da se ispod nas, u utrobi zemlje, da se krije čitav svijet s različitim bićima, čudovištima. Recimo da takvi motivi iz romana Žila Verna više ne prolaze. Pa se rješenje pronašlo u drugom planetu, naravno, i napravio se jako dobar posao.
4: Da. U konačnici film je stvarno doista dobar, povremeno i odličan. Ono što se meni sviđa, recimo što je Ostojić u pričanju priči unio elemente igranog filma. Dakle, znamo ga kao poprilično vrsnog redatelja.
5: To je opet logično, naravno.
4: Tako je, s obzirom na svoje iskustvo. Ako bi imao nekakvu zamjerku, to je što većina likova ipak previše podsjeća na američku, posebno Pixarovsku animaciju, ali to je jednostavno tako i na to su nekako i djeca koje je namijenjeno film navikla.
5: Ne samo što su djeca navikla, nego se vjerojatno pokušalo približiti potencijalnim inozemnim gledateljima zapadnim, dakle možda ponajprije američkim i engleskim, britanskim, jeli? Film je moderan, brz, dovoljno pametan, duhovit, angažiran. Mislim da odlično korespondira dakle s današnjim vremenom. Taj motiv iskorištavanja pravih životinja da bi se napravile robotske, recimo, to je ono što je nekako u današnje vrijeme itekako aktualno. Još jedna stvar, sinkronizacija je odlična. Ne samo naša, s Katijom Matković, Ivanom Glovackim, Juditom Franković-Brdar, Goranom Navojcem, koji je opet dao glas Mordokanu, i to je dosta efektno, onako dobro zvuči u filmu, nego i engleska sinkronizacija. Ostojić je uspio dobiti velike i odlične glumce. Jeremy Ironsa, Vanessa Redgrave, Michaela Yorka. Stvarno se potrudio. Rekao mi je i zašto. Zato što glumci, kaže, prodaju film. I to čak i doslovno. Znao je da će se s jakim glumačkim imenima lakše probiti van. I to je ono što sam rekao na početku i malo prije, jeli? Osobito dakle na američkom i engleskom tržištu. I mislim da je u pravu. Rekao mi je i to da su već uspostavljeni neki kontakti za prodaju filma na stranim tržištima. Možda se, to sam spomenuo, dakle, ne može film mjeriti s Pixarom, Disneyem ili recimo Dreamworksom, ali može sa europskim crtićima, gledali smo ih nekoliko unatrag deseta godina, jeli? Mislim da bi se tu mogao napraviti odličan posao.
3: Premijere.
4: U studiju smo s kolegom Boškom Piculom, razgovaramo o filmu Spider-Man Novo doba. E sad, kolega Picula, mogli bi reći one koje je ovo ljeto razočarao Odiseja, koje je razočaralo Odiseja, mogu se okrenuti Spider-Manu. Šalu na stranu, za mene je Spider-Man Novo doba svakako ugodno iznenađenje. Godinama pričamo zapravo o zamaru materijala kad govorimo o filmovima o superjunacima, pogotovo onim Marvelovima, koji Spider-Man Novo doba, uvjetno rečeno Marvel, napravljen u Marvelu, ali nije Marvelov film. Dobili smo međutim jednu sasvim pristojnu akcijsku dramu koja još jednom dokazuje kako su priče o superjunacima najbolje kad se tim superjunacima udahne što više čovječnosti.
0: Pa slažem se s vama, pri čemu je Spider-Man kao filmski lik, odnosno serijal o Spider-Manu u 21. stoljeću stvarno doživio puno toga. Mm-hmm. Dakle, gotovo, evo, sad smo ušli u drugu četvrtinu stoljeća, već imamo tri serijala o Spider-Manu. Dakle, na početku, u prvom desetljeću, onaj Spider-Man kojega je ekranizirao Sam Raimi, nakon toga, ja bih rekao, jednu međufazu sa Andrew Garfieldom kao glavnim tumačem, i evo sad Tom Holland, koji je spojio...
4: Imali ove animirane.
0: Tako, imali smo animirane Spider-Mane, odnosno ljude paukove ili čovjeka pauka, i sad evo dobivamo jedan serijal koji je gotovo nadmašio cijelu tu plejadu Marvelovih superjunaka u zasebnom serijalu sa Tomom Hollandom proteklih, evo, nekoliko godina. Zašto je to tako? Očito je trebalo pogoditi pravo doba samoga glavnoga junaka, i mislim da je odluka da se on na početku serijala vrati u neke svoje srednjoškolske dane i da polako ta publika odrasta s njim kroz ove godine se pokazala punim pogotkom, i mislim da je sam interpret Tom Holland, dakle, koji evo zadržava taj nekakav svoj dječački šarm i u 30. godinama, svakako pravi odabir kada je u pitanju bila revitalizacija samoga serijala. Tu zasigurno pomaže i Zendaya kao njegova partner, ne samo u filmu nego i u životu, i cijela ta karakterizacija svih sporednih likova i pozitivaca i negativaca, koja je stvorila evo sada dojam da smo i mi dio toga svijeta puno više u odnosu na neke druge superjunake. Mislim da smo se sa Spider-Manom, kada smo ga i čitali kao djeca, ako smo odrastali na stripovima, najviše mogli poistovjetiti, jer je on je bio poput nas, samo da nam se nešto dogodi. I mislim da je to u ovom serijalu i napravljeno na najbolji način.
4: Da. Kad govorimo o priči ovog filma, možemo zapravo sve sažeti u rečenici: Peter Parker, odnosno Spider-Man, plaća danak onome što je učinio u prethodnom nastavku franšize, ali ipak treba spasiti svijet.
0: Naravno, svi su ga zaboravili, i sada Peter Parker kreće u nove životne izazove. Najteže mu je, naravno, što ga zaboravila njegova ljubav, MJ, koju tumači

0: bilo presudno što će nova trilogija donijeti. Donijela je nešto konotativnije, mračnije tonove, donijela je odraslog junaka koji se stvarno lomi kao i uvijek unutar sebe, ali lomi i okolinu oko sebe. I kada pogledate novog Spidermana koji je trenutačno treći najgledaniji ili bolje rečeno najkomercijalniji kino film svih vremena, očito je publika s njim odrastala na zreo i pravi način. I ne sumnjam da će tako biti i nastavci. Ono što uvijek nekako zamjeram ovom tipu međužanra, a to je naravno dužina, to je jako puno likova.
1: I zapada zapravo onda pomalo u rutinu.
0: Tako je, zapada u rutinu i pravo je pitanje kako će se ta rutina razbiti, da li nekim likovima. Evo moram priznati, ovdje je taj obrat koji je zapravo pravi antagonist u priči, s obzirom da imamo junakinju iz svijeta X-mena, dakle Jean Grey, koja ovdje nosi ključan dio radnje. Mislim da se da su se autori našli u poziciji da ponovno pomiješaju karte kada su u pitanju super junakinje i super junaci, a koliko ih je, neće imati problema do daljega.
1: Da. Za kraj samo malo, zapravo kada se Grey pojavi po prvi put, to izaziva opće oduševljenje mlađe publike, ali ne zbog Spidermana i zbog njezine uloge,
0: Stranger
1: nego zbog Stranger Thingsa. Da?
0: Tako je.
1: Tom Holland je zapravo jako dobar u ovoj ulozi, rekao bih, koliko god je u početku bilo sumnje da on je taj Spiderman. Mislim da mu ova upravo uloga malo zrelija leži. Međutim, evo, meni je najzabavnije bio gledati Johna Bertala kao Punishera.
0: Da, evo, uneseni su neki novi likovi, evo sami ste spomenuli Sadie Sink, junakinju Stranger Thingsa, lik Punishera, tu je naravno i Hulk kojega smo zavoljeli baš u izvedbi Marka Ruffala. Sve su to posložili na pravi način da se dobije, evo, očito recept za veliki, veliki, ne samo ljetni nego i godišnji kino hit. I pravo je pitanje hoće li novi Avengersi, odnosno osvetnici, ostati u sjeni ili će nadmašiti Spidermana. Dakle, evo, bitka u superjunačkom svijetu se nastavlja.
2: Festivali.
1: Sinoć je počelo 22. izdanje 25 FPS-a Međunarodnog festivala eksperimentalnog filma i videa. U glavnom programu prikazuje se 25 filmova kojima se provlači tema otpora individualnog i kolektivnog, ističe selektorica programa Marina Kožul.
3: U praksi na filmovima, zapravo rekla bih, pa nekako na izgleda kao i uvijek, ali ne mislim to u negativnom smislu. Mi volimo vjerovati da su naši filmovi, dakle da je eksperimentalni film općenito, filmovi, eseji, da su oni uvijek nekako vrlo angažirani i zapravo u odnosu prema stvarnosti u kojoj filmaši žive i rade. I zapravo ideje koje onda leže na neki način iza svih tih filmova je kako osmisliti ili kako prezentirati da doista je drugačija stvarnost moguća. Dakle, da li se taj otpor gradi preko odnosa prema povijesti i njezinim službenim narativima, da li kakvom institucionaliziranom rasizmu, potisnutim jezicima na koncu, kolonijalnom nasljeđu, zabranjenim, zaboravljenim iskustvima koje svi ti autori pokušavaju ponovno ispisati iz ovih sadašnjih svojih bilo individualno, bilo kolektivnih perspektiva.
1: U tom kontekstu Kožul posebno ističe filmove lokalne senzacije tajlandske skupine Tula Pop Sain Joren, što smo rekli Brisel Erlensu, belgijskog umjetničkog kolektiva Fair Part i šumskog čovjeka Mirande Penel. U hrvatskom programu Refleksije osam ostvarenja, među kojima su višestruki laureat festivala Oberhausenu opera Igora Zelića, ali i filmovi eksperimentalnih veterana poput Ivana Marušića Klifa i Damira Čučića. Projekcije filmova održavaju se u kinoteci, ali je festival otvoren u Histrionskom domu. Razlog je program proširenog filma koji oživljava kultni performans Guya Sherwina Man with Mirror, prvi put uprizoren prije 50 godina. Za izdvojiti je i popratni program Kino 23, Marina Kožul.
3: Kino 23, dakle naš kasnovečernji program u kojem se volimo obraćati da li kultnim filmovima, da li zanimljivim filmašima, temama. Jedna kao nišna, da tako kažem, programska sekcija koja se ili posvećuje arhitekturi ili zvuku ili duracijskom filmu, da tako kažem. Ove godine zapeo nam je za oko Carlos Casas, španjolski filmski autor koji radi na raznim

0: među filma, zvuka i likovne umjetnosti i nije mu strano prikazivati filmove niti u muzejima, niti u kino dvoranama. I sa svojim filmom Krakatoa posvećuje se vulkanskoj erupciji, dakle Krakatoa koja je zapravo i prije tjedan dana ponovno je erupirao. On se zapravo bavi rekonstrukcijom te erupcije iz 1883. godine koja je prouzročila prilične probleme u tom dijelu svijeta. Nadamo se da ova prošlotjedna neće, iako je nakon nje uslijedio isto niz potresa, tako da ondje su stanovnici i dalje jako oprezni, a ovaj njegov film je jedan klasičan primjer, tako kažem, sporog filma, ali sa nevjerojatnim intenzivnim iskustvom, što zbog zvuka kojemu se izuzetno posvetio, što zbog i dokumentarne na koncu zvučne naracije, apstraktnih znanstvenih snimki, a i dakle te priče javanskog ribara koji na platformi usred mora provodi svoj posljednji dan prije nego što će nas zadesiti ta vulkanska erupcija.
1: Festival traje do subote, ulaz na sva događanja je besplatan. A mi smo stigli do kraja današnje emisije koju tonski potpisuje Stela Keleš, urednički voditeljski Ivan Žaknić. Lijep pozdrav!

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju u moru. More je ponovno spremno, a noć

0: number and dial again.
1: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
2: Dobar dan, želim vam poštovani slušatelji u današnjem izdanju prije podnevnog programa Uvijek prvi, kao i svaki radni dan. Obići ćemo naše centre, Pulu, Dubrovnik, Knin, Zadar, Rijeku, Osijek, Split i vratit ćemo se nazad u Zagreb kako bismo od naših kolega u centrima čuli što se tamo događa, koje su najnovije novosti, što nam žele prenijeti kako bi se čulo i šire. U ovom današnjem, u ovom dijelu prije podnevnog programa s vama su Domagoj Šimunaci kao tonski realizator, Saša Vozdecki nam bira glazbu, ja sam Miruna Kastratović, a kao i svaki dan, prva nam je na redu Pula, u Puli nas čeka Serđo Valić. Serđo, dobar dan, dobro jutro.
3: Lijep vam pozdrav, dobar dan. Lijepo ste mi raspoložena, čujem jutros, tako da je to, evo, ta pozitiva u eteru fali nam na neki način
2: to
3: lagano svima, ali lijepo je čuti, tako, lijepo je, odmah po prvim besidama ćemo mi reći u Istri, evo, čujemo da ste lijepo raspoložena, vjerujem da je i cijela ekipa tako raspoložena i da ćemo sve
2: je,
3: one bitnije informacije. Da, samo pozitiva.
2: Besidami, dobro, bravo. Po prvim besidami, dobro.
3: 20 stupnjevi je trenutno u Istri ako govorimo u zraku. Naravno, tu je stupen 2, negdje više, negdje niže, ali 20 je u Puli. 24 stupnja je more, tako da je to sad ta prava kombinacija stvari. Pobjegneš iz zraka u more da bi ti bilo, recimo, toplije. Kako je to lijepo. A onda imaš puno praznog prostora u smislu svoje plažice, svoje uvalice, svoje valne, kao god ćemo nazvat, kad uživaš nekako u miru i tišini, jer velika, evo, većina naših turista je pobjegla.
2: Serđo, nimalo.
3: Ma, zvuči 100% primamljivo, samo ko si to može dopustiti i ostvariti na kraju krajeva. Lijepo to zvuči. Da. Mene je učio da moj profesor, nažalost spokojni, evo, sad se sjeća njega kad mi je rekao, znaš Valiću, imaš tamo ćevape, imaš krempitu i imaš, je rekao, piće sve za, još su onda bile kune, sve za 6 kuna. Ja ga pitam, profesore, di je to? On je rekao, nema nigdje, a lijepo zvuči.
2: Dobro, možemo svi zajedno maštati uz pomoć Serđa Valića,
3: da,
2: tako?
3: Tako i ovo ima, ali dobro, lijepo. Pa zvuči svakako. Idemo možda konkretno večeras, evo, krenut ću iz Pule, knjiga Babin kunšenj. Robert Radoša bit će predstavljena večeras poslijepodne u Pulskoj gradskoj knjižnici i čitaonici u sklopu malog festivala Baštine. Autor u knjizi Libru od Fameje, znači jedna knjiga o njegovoj familiji napisano medulinskom čakavicom, kroz lik babe Kate opisuje svoju obitelj te čitatelje upoznaje s nizom važnih i zanimljivih ponekad i zaboravljenih detalja iz prošlosti Medulina. Početak je u 18 sati, pa evo, svi koji imaju prilike čekaju ih u gradskoj knjižnici i čitaonici Pula. Lijepo je to sjediti se, evo, možda te starine, pogotovo Robert koji stvarno istraživa i sačuvao te uspomene od svoje babe.
2: Lijepo od njega.
3: Nešto drugačije, ali tu smo na tom tragu, u Pulskom klubu i knjižnici Giardini 2 večeras u sklopu programa Novokomponovani generacija 90-ih u novom mileniju gostuje književnica, scenaristica i dramaturginja Staša Bajac i Nađa Petrović. Biće predstavljena njihova knjižena i filmska ostvarenja i razgovor će se sa heroinama generacije u vječnoj tranziciji koje su dovoljno snažne da prihvate svoju krhost, dovoljno drske da joj, a o bez zadrške sugovorniku i stresu sve u lice. Pazite. A to, za to ipak treba čovjek doju neka glita i onda se ipak opusti i reče, ma dobra, sad ću ipak, možda sam tih nekih 20-ak, 30-ak, 40-ak godina šutio, e sad više neću, sad ću istresti u lice. E sad, evo, početak uglavnom je u 20 sati, pa onda nek se lijepo, evo, istresaju jedna drugom u lice. Vodim vas do Rovinja. Di sam ja bio ovaj dan? Ne, bio sam u Vrsarju na zadnjoj ribarskoj fešti i mogu vam reći da je bila prepuna, evo, to je bila subota ili nedjelja, prepuna vrsarska riva je bila turisti, tako da stvarno ima ih još dovoljno, iako sam prije rekao da ih je puno manje sigurno, ali evo, na takve fešte se odazovu. U Rovinjskom multimedijalnom centru poslijepodne se održava ciklus edukativnih koncerata Glazbeni poučak. Danas će nastupiti Paula Tamburini na klaviru, Paolo Sotana na trubi i mlada vokalistica Miriam Sontana. Izveće glazbu od klasika do popa, džeza i finske glazbe. Početak je u 18 sati, rekli smo, multimedijalni centar u Rovinju. A onda se tornivamo još jedno malo do Pule. Ste mi se to nasmijala?
2: Torpediramo.
3: da. U prostoru gradske radionice Pul večer će se u sklopu programa Vrtni džir. Znači, okrećemo se mrvicu i poljoprivredi. Gostovati slikar Ljubomir Komlinić, koji će predstaviti odabrane radove iz svog dvogodišnjeg slikarskog opusa. On je inače predstavio svoje radove, pišu i u Hrvatskoj, Italiji, Njemačkoj i Austriji. Izložbu će u 20 sati otvoriti povjesničar umjetnosti Mauro Bortoleto. Evo, to bi bilo to za danas. U stvari, evo, imam još jednu informaciju iz samog juga Istre. Može. Uh-huh. Evo, bili smo prije u Medulinu, sam vas vozen još u Premanturu. Predstava Lip je život, samo ontarka se pres straha žrtvuje, našega Mate Balote, a autorsko poetski projekt Roberta Raponje, Masima Brajkovića i Roberta Paulete bit će izveden u 20 sati u Premanturi na placi. U predstavi glume Robert Raponja, Lara Živolić i Masimo Brajkovića, kroz njihov susret s Balotinim riječima i svijetom predstava otvara prostor za ponovno čitanje njegova stvaralaštva i odnosa prema Istri. Naravno, govorimo o našem Mi Mirkoviću, Mate Baloti.
2: Puno zanimljivih događaja. Izdvojili smo iz Istre, Serđo Valić nam je u tome pomogao, a Alen Vitasović će nas izvesti iz Istre van. Pjesma se zove Samo ti, sad ćemo provjeriti, Štufala, jel tako se kaže?
3: Da,
2: znači,
3: Štufala.
2: Samo ti me nisi Štufala.
3: Samo ti me nisi Štufala.
2: E, odlično.
3: O, fantastično.
2: Odlično. Serđo Valić javio se iz Pule, hvala lijepa.
3: Čujemo
2: Serđo.
3: Se, pozdrav, čao.

0: Počuli smo se s Pulom, na redu nam je Dubrovnik. U Dubrovniku nas čeka Katarina Lučić Štampalija. Katarina, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav.
0: Lijep je dan sigurno i u Dubrovniku.
1: Je sunčano i ovako bura u zraku, dobar osjećaj, ipak jesen se itekako osjeti, a opet nas na neki način i dalje more privlači. Jutros je umor u 24, barem prema podacima, ne znam kakav je onaj pravi osjećaj, s obzirom da pretpostavljam da ipak nekako malo ohladilo, nisam provjerila. U svakom slučaju, što se temperature zraka tiče, u najavi je do 25 stupnjeva, što je onda možda malo problematičnije ako odlučimo danas provesti dana plaži. Dakle,
0: bolje
1: ono,
0: nego
1: kupanje,
0: Pula, tamo je 20.
1: Da, kupanje i dugi rukavi nakon toga.
0: Da.
1: Evo, što se tiče događaja u Dubrovniku, već smo ranije baš u programu, na prvom programu, obilježavali dakle osnivanje Hrvatske ratne mornarice u Domovinskom ratu, a na današnji dan 23. rujna 1991. upravo evo za jug Hrvatske najznačajna obljetnica koju vrijedi spomenuti, jer je osnovan odred naoružanih brodova. Dakle, riječ je o vremenu kad je Dubrovnik bio izložen neprijateljskim napadima i pomorskoj blokadi, a pripadnici OMB-a svojim su brodicama tada održavali životno važnu vezu. Ovaj datum je zapravo važan zato što je tada zaplovio njihov brod Sveti Vlaho iz brodogradilišta u Mokošici i dakle, unatoč iznimno teškim i vremenskim uvjetima i stalnoj opasnosti, oni su prevozili ranjenike, dopremali hranu, lijekove i strjelivo, te tako omogućavali dolazak i drugih branitelja u pomoć gradu. Odred je imao 22 brodice, u cijelo to vrijeme prevezli su više od 5000 ljudi i preko 4000 tona tereta, a nagrađeni su između ostalog već 1992. Plavom vrpcom, priznanjem za hrabra i humana djela na moru. Kasnije su odlikovani i redom Nikole Šubića Zrinskog za iskazano junaštvo u Domovinskom ratu. Evo, osim ove obljetnice, danas se održava svečana sjednica Gospodarskog vijeća Županijske komore Dubrovnik. Počinje dakle sada u 11 sati u hotelu Prezident. Između ostalog bit će dodijeljena plaketa Zlatna kuna, dakle riječ je o priznanju uspješnim poduzećima, zatim priznanje za dugogodišnje uspješno poslovanje i doprinos hrvatskom gospodarstvu Dubrovačka Vidra, te plaketa Kristalna kuna za ovu godinu. Spominjemo more cijelo vrijeme, zato vrijedi izdvojiti činjenicu da nam je na plaži Ston u Stonu ponovno došlo do kratkotrajnog onečišćenja mora fekalnog podrijetla. Dakle, riječ je o specifičnoj plaži i plitkoj na neki način na samoj ulazu, u blizini je zapravo solane, pa na neki način nije ni čudno da se ovakve situacije događaju, ali u svakom slučaju prema obavijesti Zavoda za javno zdravstvo tijekom ovog 10. ciklusa ispitivanja utvrđeni su rezultati koji pokazuju da je granična vrijednost za indikator fekalnog onečišćenja Escherichia coli prešla zapravo ta je vrijednost pređena, pa će se testiranje ponavljati do prestanka onečišćenja, a o svemu je obaviještena inspekcija zaštite okoliša. U svakom slučaju, ono što je za naše slušatelje najvažnije, kupanje se ne preporučuje do daljnjega. Osim toga, jutros je u Dubrovniku predstavljena i Europska noć istraživača, održat će se dakle u petak, program počinje u studentskom centru od 17 do 22 sata, pa svakako evo, tko god želi, preporučujemo dakle posjet studentskom domu u petak od 17 do 22 sata, program je kao i svih ranijih godina bogat. U ostatku županije vrijedi istaknuti Korčulu, dakle manifestacija Blato Wine Experience počinje danas, održava se sve do 30. rujna. Tjedan vina uz degustacije lokalnih sorti, radionice keramike, baštinske ture, vinski kviz, tematske vinski dani, sve to zapravo čini ovaj tjedan, a prva baštinska enogastronomska tura održava se u 17 sati u vinariji Bačić. U Konavlima pak četvrto izdanje Međunarodnog tango festivala Konavle Tango Dream u organizaciji Udruge Tango Dubrovnik traje sve do nedjelje u Cavtatu i na Grudi, a počinje u 17 sati otvorenim programom za plesače i sve zainteresirane građane. Za kraj jedan događaj iz kulture, dakle Poljski katedralni zbor Bazilika Kantanc iz Wroclawa nastupa u 19:30 u Dubrovačkoj katedrali i na programu su djela europske i američke duhovne glazbe, pa eto, iz svega spomenutog vjerujem da će naši slušatelji izabrati nešto i za sebe u Dubrovniku i našoj županiji danas.
0: To će sigurno biti lijepo. Hvala lijepa. Katarina
1: Hvala
0: Lučić.
1: Vama i pozdrav do slušanja.
0: Lijep pozdrav Dubrovniku. Katarina Lučić-Tampalija javila nam se iz Dubrovnika i nakon Dubrovnika idemo odmah do Knina. U Kninu nas čeka Barbara Alilović. Barbara?
2: Dobro jutro i dobar dan svima. Evo, doletjela je i Barbara do vas.
0: Kakva je situacija u Kninu?
2: Pa evo, bura
0: Zrak,
2: nam pojačava.
0: More.
2: Bura pojačava, moram priznati, zaboravili smo kakva je to hladna bura. Imali smo nekoliko bura ovo ljeto, ali onako, to je bilo nekako toplo, pa nismo reagirali na to. E, ovo je baš onako fina burica koja je malo osvježila, 17 stupnjeva. Čini se da nije toliko hladno kad pogledate kroz prozor, ali sunce je izbacilo zube, evo to tako ću reći, zubate u potpunosti.
0: Eto, ne znam kako bismo rekli kako se osjećamo sada u vezi toga.
2: Evo, jesen je stigla. Reći, što je, je, stigla je, činjenica, bolje nam je da se na to prilagodimo. Jučer je u Šibeniku cijeli dan, evo ne znam što bih izdvojila, cijeli dan je protekao prelijepo, svi su ovi dani bili ispunjeni ponosom i sjećanjem, obilježavala se dakle 35. obljetnica Rujanskog rata, a jučer se održala središnja proslava. Slike su posvuda, bacite oko, nevjerojatno zajedništvo, tradicionalni mimohod koji je krenuo s baldehina uz ratne zapovjednike i branitelje, dakako okupio je na tisuće Šibenčana svih generacija, puno je bilo djece, puno mladih, a onda navečer uz prljavce zaista je vrhunac proslave se dogodio. Također spektakularno je bilo i gledati Šibenski most u 20 sati, kako smo već i najavili, spektakularna bakljada je zaista takva i bila i evo, morala sam se kratko osvrnuti na to. A čujem, evo, u Dubrovniku se najavljuje Zlatna kuna, kod nas je ona održana jučer, također u Šibeniku. U kući umjetnosti Arsen u Šibeniku dodijeljene su te plakete, pa kratko ćemo čestitati. U kategoriji velikih trgovačkih društava priznanje je dobila šibenska tvrtka Kapax DOO, ponovno, to su već dugogodišnji uspješnici u ovoj kategoriji. Bio ulja iz Danilo Birnja, kategorija srednjih trgovačkih društava, a plaketu Zlatna kuna u kategoriji malih trgovačkih društava dobila je tvrtka Azara Adria DOO iz Brodarice. Ne spominjemo trgovačka društva ovako imenom često u eteru, ali Zlatna kuna ipak to apsolutno zavrjeđuje, gura ih u prvi plan, sve su to izvrsnici u svojim kategorijama. A u povodu 100. obljetnice osnutka muzeja grada Šibenika, danas će biti otvoren znanstveni skup u čast Slave Grubišića Šibenik kroz stoljeća. Njime će se odati zahvalnost ovome čovjeku koji je postavio temelje modernog muzejskog rada. Trodnevni program je predstavljen, 100. je to dakle rođendan, bit će ispunjen brojnim izložbama, skupovima, posvećen upravo profesoru Grubišiću. Čuli smo njih sve okupljene koji su predstavili taj program, puni ponosa dakako. Poslušajmo što su nam rekli ravnatelj sam muzeja Toni Brajković i muzejska savjetnica Marina Lambaša.
3: 3 dana, 12 sekcija, 42 predavanja. U prvoj sekciji prvoga dana ona je posvećena kao naslovu skupa Slavi Grubišiću. Teme ostalih sekcija su kulturna povijest, političko-ekonomska, crkvena povijest, pravna povijest, društvena povijest, Šibenik i Osmanlije, umjetnička baština.
4: Muzej grada Šibenika i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti odaju čast i počast iznimnom čovjeku, znanstveniku, muzealcu Slavi Grubišiću, ali i njegovoj knjizi Šibenik kroz stoljeća, koja predstavlja jedinu cjelovitu sistematizaciju povijesti Šibenika od prvih početaka i nastanka grada pa do 20. stoljeća.
2: Cijeli program je online, važno je reći, dakle okuplja struku, ali itekako su otvorili vrata i prozore svoj zainteresiranoj javnosti, pa je moguće pratiti ova nova saznanja i zaista program je bogat i zabavan i stručan u isto vrijeme. Conserve Us festival ponovno je u Šibeniku. Conserve Us, tako je, donosi baštinu, znanje i restauraciju, ali na ulicama grada. I, ovdje je riječ o grupi stručnjaka. Ovo su sve stručnjaci, ovo su, volimo ih mi se zrane reci, knjiški moljci, odnosno i ovi svi ostali koji u tome sudjeluju. ali su se otvorili i oni u potpunosti javnosti, žele da ljudi, prolaznici, pa i turisti na kraju krajeva vide što je to i kako to izgleda.
0: Mm-hmm. Tako se i moljci moraju otvoriti javnosti.
2: Upravo tako. Riječ je o Društvu za očuvanje šibenske baštine mm-hmm. Juraj Dalmatinac. Upućujem vas na njihove društvene mreže jer program traje 4 dana. Šibenik će živjeti konzervaciju, restauraciju, evo još kad tome pridodamo 100 godina muzeja. Biće tu puno studenata, mentora, vani, na ulici, na povijesnim kamenim portalima u srcu stare gradske jezgre, brojni zanimljivi predavači, svi su tu otvoreni u potpunosti javnosti, pa ih treba...
0: Hoće nešto i raditi?
2: Pa raditi će, jer oni ne mogu da ne raditi, naravno, sve je to njihov rad, ali je jedinstvena prilika uhvatiti ih za rukav i vidjeti o čemu se tu radi i što sve Šibenik skriva, koliko god pokušao sve to dati na raspolaganje svojim svim posjetiteljima, uvijek ostane nešto skriveno.
0: E, to bi rado vidjela. Šta smo rekli točno kad počinje?
2: Vas, to počinje danas.
0: Danas, dobro.
2: Pa će trajati 4 dana, evo, sve do vikenda.
0: Dobro.
2: Kratko ću vas samo još i pozvati, uputiti pozivnicu za večeras u 19 sati u Drniš, da nismo u potpunosti samo u Šibeniku. Otvorenje izložbe Ante Vukića Dalmatinska naiva u 19 sati u Gradskom muzeju Drniš, a prijave su otvorene za sve zainteresirane povodom obilježavanja 960. obljetnice spomena grada Šibenika. Gradska knjižnica Juraj Šižgorić iz Šibenika organizira uvodni tečaj slikarstva za odrasle. Broj polaznika je ograničen, prijave se zaprimaju mailom na mail knjižnice ili na telefonski broj, sve vam je online i vjerujem da će se popuniti mjesta brzo.
0: Odlično, Barbara, zanimljivo, sve je bilo zanimljivo. Barbara Lilović javila nam se iz
2: Lijepi
0: Knina.
2: Lijepi pozdrav svima.
0: Hvala lijepa i pozdrav Kninu. Malo ćemo svirati, poštovani slušatelji, u 11 slušamo vijesti, nakon toga prvi nam je na redu Zadar.

0: Međunarodno pravo granica između poretka i tiranije, rekao je premijer Andrej Plenković u govoru na 81. zasjedanju Opće skupštine UN-a u Njujorku, pozvao je na obnovu povjerenja u multilateralizam te poručio da mir zahtjeva vjerodostojne institucije i pravila koja se primjenjuju jednako na sve. Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile.
1: Vijesti.
0: Sabor raspravlja o vladinu prijedlogu izmjena zakona o gospodarenju otpadom. On bi boljim mehanizmima prevencije, nadzora i sankcioniranja trebao spriječiti nezakonita postupanja s otpadom. Prije same rasprave oporba je upozorila na razmjere problema s ilegalnim otpadom u Lici, a dio je zatražio i političku odgovornost vlade. SDP-ovac Mihael Zmajlović i Darko Klasić iz HSLS-a.
2: Nećemo i ne smijemo dopustiti da kriminalna dobit ostane privatna, a trošak sanacije zajednički. To je sustav, vlast koja je slabila kontrolu, postavljala ljude na čelo institucija, omalovažavala građane koji su postavljali pitanja i godinu i pol dana odgađala sanaciju. I zato neka se jasno čuje i zna da je Gospić odgovornost ove vlade i Andreja Plenkovića. I nikakve izmjene zakona tu odgovornost neće zamagliti niti izbrisati.
3: Slučaj Gospića, Poznanovca, Diokija, Crnog brda, Varaždina, Jakuševca i da dalje ne nabrajam, rezultat su zapravo besramnog političkog populizma i neodgovornosti svih dosadašnjih političkih aktera. Danas ovdje slušamo žestoke kritike, ali ne čujem nikakve konkretne prijedloge osim praznih floskula. Ako se još uvijek borimo s nezakonitim odlaganjem, moramo vrlo ozbiljno razgovarati o tome zašto bismo u Hrvatsku uopće uvozili tuđi otpad, što se sada iskristaliziralo.
0: Na prozivke iz oporbe te najavu SDP-a da će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog vladina opoziva zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici, u našoj emisiji Sada vlada reagirao je potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Mi smo kao vlada sve ove godine napravili puno toga, bilo je naravno i grešaka, ali mi ih ispravljamo, nastavljamo raditi sa punim pogonom, sa punom odgovornošću. Iz moje perspektive ja bih kazao da i oni koji nisu fanovi Hrvatske demokratske zajednice ne vjeruju da bi oni bili sposobni voditi zemlju ni približno onako dobro i sa rezultatima kao i mi, ali ne biraju ni stranke, ni oni, ni ja ko će biti na vlasti, o tome odlučuju građani.
0: Most kreće po potpise za izmjenu Ustava prema kojima bi pravo na čistu i pitku vodu bilo Ustavom zajamčeno. Prijedlog su dobili svi saborski klubovi, a iz Mosta pozivaju vladajuće da podupru inicijativu. Ako ne uspiju u Saboru, najavljuju da će prikupljati potpise za raspisivanje referenduma. Predsjednik stranke Nikola Grmoja.
5: Dakle, nemamo namjere oko onog što je merituma, to je osigurati svakom hrvatskom čovjeku pravo na pitku i čistu vodu i zaštititi naše izvore vode i zaštititi to da javni poslužitelji ostanu oni koji opskrbljuju hrvatske ljude vodom. Dakle, ako će to ići u tom smjeru, možemo to mijenjati ovdje u Saboru. Ako vidimo da postoje tendencije kojim se ovaj prijedlog želi ublažiti preko svake mjere, onda hvala lijepa.
0: Na problem inflacije u Hrvatskoj na konferenciji Dan velikih planova u organizaciji tjednika Lider osvrnuo se predsjednik Republike Zoran Milanović.
6: Prosječna, odnosno medijalna plaća u Hrvatskoj je danas, ne znam, 1500 eura, 1600 eura. To nije malo. Međutim, šta se s tim novcem može kupiti? I tu dolazimo do jednog strukturnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Ja nemam recept kako da se iz toga izađe, ali su se te slutnje su se ostvarile. Dakle, kod nas su cijene naprosto počele orgijati. To polako izlazi izvan kontrole. I pitanje je ko to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, mjestimice prolazno umjerena na oblaka, vjetar slab na istoku, umjeren sjeverozapadni, na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne će okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak, temperatura od 20 do 24 stupnja, u gorju niže.
1: Vijesti.
0: Tonski ih realizirao Dražen Jančić, uredio Andrej Štrkalj.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Hrvatski radio. Uvijek prvi.
7: I dalje slušate prvi program Hrvatskog radija, naš prijepodnevni program Uvijek prvi, koji imamo svaki radni dan, obilazimo centre kako bismo čuli što se događa na njihovom terenu. Na redu nam je nakon vijesti Zadar, isto tako kao i svaki radni dan, a u Zadru nas danas čeka Suzana Dražić. Suzana, dobar dan.
8: Dobar dan, Mirona.
7: Dobro došla, kakva je situacija u Zadru?
8: Evo, stigla je nama jesenu, 2.05.
7: Aha, dobro.
8: Jesen je stigla, lijepo je vrijeme, već i evo ovih dana, odnosno jučer je već Željko, moj dragi kolega, supatnik moj u programu, rekao da je burovito, da je, da je friško, ali da je lijepo. Pa tako se i nastavilo. Znači, jakete su jutros, su se odjenuli ljudi, malo duge rukave, preko dana skinemo, sunčano je, bura je malo upala, ali evo, za nama su ostale te visoke temperature. E sad je već nostalgija?
7: Da.
8: Sad već Miruna nostalgija za ljeto.
7: Za toplim ili za ljeto? A da, ja, za nikad ljeto. Dobro, nikad dobro.
8: Ne,
7: to je preruče. Priroda ljudska.
8: Ali dobro, evo, svi govore, evo, jutros ti slušatelji u programu, da im je ipak ovo jedno lijepo godišnje doba, koje malo budi svijetu, ali je lijepo za funkcioniranje, za šetnju, za tako, za svašta
7: pomalo. Mislim da budi svijetu zato što nosi sa sobom, da, cijelu godinu rada, jel?
8: Da, upravo tako, svijetu. Godišnji odmori su otišli, nema više kupanja, u više manje sad može se, ali više manje su ljudi zaključili sezonu i evo, idemo onda krajem listopada da će nam se i skratiti dan, jel tako?
7: Da, i
8: pa
7: to.
8: Ćemo tako.
7: Da. O, Bože.
8: Ali dobro, sve je to dio života. Ispade da sad kukamo, ali evo, to je sve neka ljepota. 20 stupnjeva nam je ugodnih ovdje. Uh-huh. Što se tiče događanja, evo, mislila sam možda čak i neki stih o jeseni, ali nisam baš neki stih o klepac. Znamo da djeca vjerojatno danas pišu sastave i pjesme o jeseni, ako se to nije promijenilo od naših školskih dana, Miruna, kad su nas vodili, jel tako, malo po parkovima i šumama da malo beremo kestene žireve,
7: da.
8: Gledamo ljepotu prirode koja se mijenja, ono baš bude lijepa priroda.
7: Ja se nadam da i danas uz svo gradivo koje moraju savladati stignu pogledat malo i vani što ima.
8: Bilo bi najpametnije, da, to je istina. A evo, kad smo već kod školaraca, krasan primjer, nude nam naši dragi strukovnjaci, strukovna škola Vice Vlatkovića, oni imaju klub volontera ili volonterski klub Zadarske strukovne škole i ono što nude, to je super, oni će besplatno popravljati građanima slabije imovinskog statusa, a naglasak je na umirovljenike, studente ili samohrane roditelje. Dakle, oni su oni će popravljati primjerice mobitele, računala, čućemo od njih zapravo u kom smislu i na koji način, a kažu građanima jedna mala pomoć u kućnom budžetu, a njima opet iskustvo je prilika da se povežu sa zajednicom. Evo, o čemu se radi? Učenici Gabriel Spokrović, Roko Begonja i na kraju njihov vrijedni ravnatelj koji ih strašno podržava i sve ove godine, ravnatelj škole Tihomir Tomčić.
9: Automehatroničari će zamjenjivati ulje, antifriz i svječice. Autolimari će raditi neke sitne poliranje farova i slično. I mi tehničari za računalstvo ćemo instaliravati antivirusne programe i neke manje popravke.
10: Gabriel i ja ćemo se također pobrinuti za administrativni dio, što uključuje zaprimanje korisnika, bilježenje neke evidencije, kakvu vrstu popravaka treba raditi.
11: Ova djeca zaista itekako pokazuju spremnost i volju da pomognu onima kojima je pomoć potrebna i to je ono što nas sve ohrabruje, osnažuje i što nam daje vjeru u bolje sutra.
7: Pa ovo je stvarno super.
8: Jel da?
7: Da, stvarno super. Evo, ne znam šta bih rekla. Toliko dobro, pozitivno i lijepo da smo, ne navikli smo na takve poteze.
8: A tako malo treba. Njima da. Dobro jer će imati iskustva, ta praksa im je uvijek bitna. Evo, da. Super je ta škola, uvijek nešto novo. Ovo je jako, jako lijepo, baš ta povezano sa zajednicom. Vjerujem da će se mnogi povezati na noć istraživača. Idemo malo do petka. Ovih dana je najavljujemo, imali smo i gosta prorektora Zvjezdana Penezića. Jučer je jedna opširnija konferencija za novinare. Zadarsko sveučilište to dosta dobro i u velikim brojem aktivnosti tu noć istraživača organizira. Na novom kampusu dovoljno prostora, mjesta za oko stotinu aktivnosti s temom od mora do svemira. Vjerujem da ćemo još ovih dana se dotaknuti te noći istraživača, ali evo što kaže za ovu godinu, što očekuje, odnosno o samoj toj noći prorektor Penezić.
12: Noć istraživača, da, pokušavamo promovirati tu našu istraživačku kulturu, istraživačku aktivnost i ove istraživače sa sveučilišta povezati sa zajednicom. Mi smo ovdje jako sveučilište koje je jako povezano sa zajednicom, sa različitim udrugama, sa različitim istraživačima, a kažem, povezani smo i sa ovim nižim vrtićima gdje pokušavamo kod te djece i kroz festival znanosti koji se odvija ranije, pa kažem kroz ovu noć istraživača, odnosno kroz ovaj projekt povezati. Dakle, uvijek nas veseli vidjeti te naše građane koji dolaze i koji prepoznaju sveučilište u Zadru. Sveučilište u Zadru je ovdje zbog grada, zbog građana i naravno na nama je da promoviramo te aktivnosti.
7: Znači u petak nam je noć istraživača, jel?
8: Tako je, tako je. Biće, evo tu će, dođu nam i krila Oluje, pa bude to vrlo atraktivno za svakog ponešto, zaista raznoliko. Evo svi se u velikom broju se uključe i lijepo osmišljen program. Tako istraživaćemo, a Čistoća nam istražuje kako nam podignuti cijene, čini mi se, pa su neke najave, a kao ne, tješe nas ne sad, ali za koji mjesec bi ta cijena mogla ići prema gore. Direktor Zadarske Čistoće to je potvrdio za naš radio, analiziraju troškove i kaže moguće povećanje cijena. Za sad nema konkretnih iznosa ni datuma, ali lako moguće s obzirom i na taj centar za gospodarenje otpadom koji je otvoren prije godinu dana, koji je povećao njihove troškove, a onda te troškovi će morati neko platiti, a to su građani. I naravno pozivaju nas uvijek i dalje da se što više razdvaja otpad, što može naravno utjecati, ne može nego utječe na samu cijenu, formiranu cijenu naših mjesečnih računa. Za kraj, biciklizam. Evo, pratimo na drugom programu Hrvatske televizije, slušamo Hrvatskom radiju, biciklistička utrka Cro Race. Danas je drugi dan, na rasporedu je druga etapa, vozi se kroz našu županiju od Biograda na moru do, dakle, Ličko-senjske, idu do Novalje, u dužini od 114,5 km. Pa evo, kroz više mjesta naše županije će proći i Zadra, privremena regulacija u poslijepodnevnim satima, ali evo, vrlo atraktivno i imat će podršku naših sugrađana s našeg područja.
7: Super. Suzana, hvala puno.
8: Hvala vama Miruna i pozdrav svim našim slušateljima. Sretan prvi dan jeseni.
7: Jo, eto lijepo. Sretan nam svima prvi dan
8: jeseni. Cijelo vrijeme jeseni.
7: Tako je. Suzana Dražić javila nam se iz Zadra. Lijep pozdrav Zadru, lijep pozdrav Suzani. Pred nama je još Rijeka, a prije Rijeke Natali Dizdar reći će nam stop.

0: uvijek prvi.
1: Čuli smo novosti iz Zadra, svirala nam je Natalie Dizdar, kao što smo rekli, i sada nam je na redu Rijeka. U Rijeci nas čeka Iva Črnjar Ivančan. Iva, srdačan pozdrav iz Zagreba.
2: Hvala, uzvraćamo pozdrave iz Rijeke svima. Vama u studiju, u režiji, svim našim slušateljima i slušateljicama. Ja sam baš pažljivo slušala kolegicu koja je rekla kako njihova čistoća istražuje o tome hoće li poskupjeti ili odnosno podignuti cijene. Naši nisu puno istraživali, naši su samo poskupili. Bilo je to još početkom ove godine i to za dobrih 70%. A zašto se toga sjetih?
1: 70. Fino,
2: 70. Da. Odmah, onako, kako se kaže, kao flaster.
1: Kao flaster, da, skini i gotovo, da.
2: Tako da mi vam imamo te cijene komunalnog društva čistoća od 1. siječnja ove godine, već 70% veće, a onda su nam još poskupili vodu. I to od 1. srpnja, prve račune sa tim uvećanim iznosima dobivali smo dakle u kolovozu, sad su nam već i drugi polako na vrata stigli, tada su nam rekli da će to biti otprilike 37-40%, ja mogu reći doslovno iz vlastitog primjera, račun za vodu sam plaćala 40 do 43 eura, sad ga plaćam gotovo 70, eto. Tako da kad smo kod poskupljenja, nama stvarno građanima u Rijeci je osjetno su nam režije, da tako kažem, poskupjele ove godine.
1: Da, 2026. godina rasta tako, cijena.
2: Tako je, što bi rekla kolegica Suzana, neko mora platiti. Eto, dok mi te račune plaćamo, jer što ćemo, nije da imamo nekog većeg izbora, možemo mi na naše jesenske teme. Da, danas je uistinu taj prvi dan jeseni, a naš kolega Nenad Lučić, koji u Rijeku dolazi svaki dan na posao iz Delnica, je provjerio malo koliko je Goranima jutros bilo hladno i njemu osobno, pa nam je dao neke podatke ove rano jutarnje, to su bile rano jutarnje temperature, dio naselja Gorskoga Kotara, već i čak i u minusu, pa kaže naš Neno, još malo pa ćemo stvarno morat početi intenzivno grijati.
1: Aha.
2: Drva su spremna. Uglavnom u 7 sati u Delnicama i Pargu je temperatura bila oko 3 Celzijeva stupnja.
1: Jo, 3!
2: Da. Eto
1: ga.
2: A Stara Sušica, naselje Stara Sušica, tamo je jedna priručna mjerna stanica, tamo su izmjerili 1 stupanj Celzijev ispod
1: ispice.
2: Da, i još je rekao, Neno, vidio sam ja, ima i mraza. Tako bilo i rano jutarnjega mraza. Znači. Evo, sretna nam jesen, da.
1: Yeah.
2: Eto, tako, to mi je bilo zanimljivo podijeliti sa slušateljima. Druga tema je konferencija koja se događa u Opatiji, Moving Adria, međunarodna konferencija i posvećena je budućnosti jadranskih luka i logističkog koridora koji povezuje zapravo Jadran sa srednjom Europom. 180 sudionika, više od 25 govornika iz Hrvatske, Slovenije, Italije i Austrije. E sad oni će zapravo razgovarati kako promjene globalnih trgovinskih pravaca i geopolitičkih

0: i važna. Evo danas u 17.30 ravnatelj Lučke uprave Rijeka Denis Vukorepa će govoriti na temu novo poglavlje Riječke luke, investicije koje mijenjaju njezinu poziciju u Europi. Eto, sutra, dakle drugoga dana, govorit će se i o željeznici koja nam je isto toliko u kontekstu ove priče važna, koliko će brzo i Rijeka i Kopar i Trst biti povezani sa nekim ključnim tržištima Srednje Europe. A vjerujemo da će se sklapati i dobri poslovi, s obzirom da je 19 austrijskih poduzeća boravi ovdje u našem kraju, a oni će svoje poslovne susrete i dogovore završiti upravo na ovoj konferenciji Moving Adria. Eto, raste Riječka luka, raste i promet, a raste i interes naš, ja se nadam i naših slušatelja, za jednim otkrićem znanstvenika Medicinskog fakulteta u Rijeci. Oni su u suradnji s kolegama sa sveučilišta u Würzburgu u Njemačkoj pokazali da citomegalovirus, kojim je zaražena većina odraslih ljudi, može otežati cijepljenje srca nakon srčanog udara. To je rad koji je objavljen u jednom od najuglednijih svjetskih časopisa u području kardiovaskularne znanosti, a mi smo jutros snimili doktora znanosti Marka Šustića koji će nam malo pojasniti.
1: Prijavili smo jedan projekt i dobili ga, Hrvatske zaklade za znanost, u kojem ćemo onda probati neke od stvari koje smo otkrili tijekom našeg rada na laboratorijskim životinjama prebaciti i na ljude. Dakle, napravit ćemo istraživanje gdje ćemo mjeriti razne parametre u krvi pacijenta nakon infarkta. Zapravo nadamo se stvoriti malu biobanku koja će onda nam služiti za istraživanje zapravo cijele dinamike imunološkog sustava nakon infarkta miokarda. Zapravo sljedeći korak je prebacivanje više na istraživanje u ljudi.
0: Eto, to je zapravo čest virus koji, da pojednostavim, može zapravo otežati oporavak srca nakon infarkta, ali je dobro da to znamo, je li tako? Ako
2: da.
0: Znamo, onda znamo i što napraviti da ipak bude bolje.
2: Da, naravno.
0: Eto, tako
2: svako
0: da čestitke,
2: otkriće, da,
0: apsolutno, da, čestitke našim znanstvenicima Medicinskog fakulteta u Rijeci. Završit ću kratkom informacijom iz kulture. 25. jesen u Kostreni danas počinje, evo već četvrt stoljeća, a zaista mnoga nama atraktivna, zanimljiva i rado posjećena zbivanja se događaju tamo. Dakle, dva mjeseca traje u Narodnoj čitaonici u Kostreni niz kazališnih predstava prije svega i raznih gostovanja. Večeras u 20 sati opera Nikola Šubić-Zrinski Ivana Plemenitoga Zajca je predstava, odnosno opera koja će otvoriti ovo ljeto uz besplatan ulaz za sve zainteresirane. Eto, dakle, do 21. studenoga uz zaista bogat program. To bi bilo to.
2: Iva,
0: mogu vas za kraj samo jednom srdačno pozdraviti.
2: Eto, vraćamo srdačan pozdrav nazad. Iva Črnjar Ivančan javila nam se iz Rijeke, mašemo Rijeci i okrećemo se polako prema Splitu. Između nas jedino još čeka Igor Delač i godine prolaze.

0: Na redu nam je u ovom našem današnjem uvijek prvom, na redu nam je Split. U Splitu nas čeka Karmen Šore. Karmen, dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Kakva je situacija u Splitu? Dobar dan, dobro jutro, dobar dan, jel?
1: Dobar dan, dobro jutro, dobar dan iz najgrintavijeg grada. Što postoji, dakle, pala nam je temperatura. E, sad je problem zato što je hladno, zato što puše bura, pa kad će se opet vratiti ono ljeto i tako u krug.
0: Da, ljudska priroda, a u Splitu još vidljivija, jel?
1: Da, na steroidima, rekli mi se. U svakom slučaju, Split se zadnjih dana zabavlja, karikiram naravno, sa ovom vješću koja je došla iz splitskog KBC-a kada je žena vraćena sa centralnog šaltera.
0: Aha, jer nije bila dolično odjevena.
1: Dolično odjevena. Međutim, to se često događa, ali dobili smo odgovor. Jučer je u našem programu u emisiji Radio Splita Izaberi zdravlje gostovao ravnatelj KBC-a Split Krešimir Dolić, pa evo predlažem da čujemo njegovo objašnjenje tog, eto, malo stvarno neobičnog prizora.
2: Naši su djelatnici malo pre revno shvatili te recimo to tako upute, pa je došlo do određene neugodnosti. Evo, još jedan put izražavam žaljenje zbog toga i ujedno ispriku svim pacijentima koji su zbog toga doživjeli određene neugodnosti. Evo, ja bih rekao jedan izolirani incident da pače, i evo, mi ćemo rado naravno sve odgovoriti na sva njene upite kao takove. Morate znati da kroz bolnicu dnevno prođe samo 6000 pacijenata koji imaju obaviti nekakav pregled, a kroz naše prijeme dnevno prođe preko 600 pacijenata. Nijedan pacijent po toj osnovi zbog načina odjevanja nije vraćen bilo s naručenog pregleda ili pretrage ili, ne daj Bože, sa hitnom prijem.
0: Uh-huh. Da, stvarno, da.
1: Stvarno je bizarno.
0: A to se vjerojatno odnosi na badekostime, na što bi zapravo se to trebalo odnositi.
1: Ne, navodno je žena
0: bila ona nije, da, ali inače na to kao odjevanje u bolnici.
1: Zapravo da budemo sigurni, bilo bi najbolje kapa, šal, rukavice, bez obzira kakva je temperatura vani, tako da, da smo sigurni da ćemo biti upisani na pregled za 2 godine, tako da.
0: Da, da, onda se možda promijeni sve.
1: Da, do tad stvarno da. To u Splitu imamo još malo nešto kulture, naime danas se otvara 9. Mediteranski festival knjige. On je prvo njegovo izdanje je bilo 2017. godine i danas je stvarno nakon Interlibera najveći sajam knjiga u Hrvatskoj, naravno okuplja kao i svi nakladnike, autore, a ovogodišnje izdanje otvorit će ministrica kulture. Međutim, najvažnija zvijezda je norveški pisac Jon Nesbø. Uh-huh. Mislim da je u petak u Hrvatskom domu panel rasprava s njim poslijepodnevnim satima, a navečer će razgovarati sa svojim obožavateljima. Uh-huh. A što će još biti na programu, evo, dopustite samo kratko, Mišo Neašmić iz Vijeća zajednice nakladnika i knjižara.
3: Tu će biti in memoriam Veljku Barbieriju, predstavit ćemo prvi roman Monike Herceg, Drugi dan, tu ćemo se ponovo vratiti našem Miljenku Smoji i libretu našem Malom Portu, koji će predstaviti Boris Dežulović, Ivica Venišević, Feđa Klarić, i naravno dolazi nam i predstavljen tko je taj čovjek, Borisa Dežulovića, napokon promocije u Splitu. 4. dan, većim brojem autora, ja ću ih samo nabrojati, od Nebojše Lujanovića, Želimira Periša, Zorana Curića sa pričom o Oliveru, dolazi nam u goste Tanja Super Trifunović i na kraju će isto sa splitskom autoricom Katijom Grcić završiti i taj dan.
1: Da. Čini se da se ipak čita, dakle, unatoč nekakvom stavu kako se sve malo čita. Međutim, interes ljudi za pogotovo ovakve sajmove knjiga ne jenjava. Naravno da se tada mogu nabaviti neki naslovi po bitno jeftinijim cijenama, što nije zanemarivo.
0: A što isto ukazuje na interes, jel?
1: Da, tako. I dosta se i piše zapravo. Hrvatska je mala zemlja, međutim, ne možemo baš reći da nemamo, uh-huh, nemamo zanimljivih književnih autora, odnosno autora. I što još za prijavite, da, u Arheološkom muzeju danas je javno predstavljen projekt Dodir prošlosti, kojim se zapravo razvijaju pristupačniji muzejski sadržaj. Oni kažu, projekt je to kojim se želi da ta baština bude dostupnija različitim posjetiteljima, osobito osobama s invaliditetom, mada mi se čini da je to trebalo već odavno napraviti, djeci, da, mladima i starima od 55 godina, eto tako, tijekom 2 godine
0: tako,
1: planirane su.
0: Skoro svima.
1: Da, skoro svima. Tako da, eto, što se Splita tiče, to je manje više to. HNK večeras na rasporedu nije ništa, u Gradskom kazalištu mladih jednako tako. I to je to, štur nam je nešto današnji taj popis svijesti.
0: Nije,
1: što je možda
0: nije,
1: je dobro.
0: Dobar je bio. Dobar je bio. Hvala lijepa, Carmen.
1: Hvala vama.
0: Carmen Šore javila nam se iz Splita, malo ćemo zasvirati pa je na redu Osijek.

0: Evo, nakon drugih centara došli smo do Osijeka. U Osijeku bi nas trebala čekati, Zagreb zove Mirtu Milas. Mirta?
1: Mirta Milas na liniji. Aha. Dobar dan svim našim slušateljima. Jesmo, tu smo u sunčanom Osijeku. Znate da su najavljene malo niže temperature i jesenski je vrijeme, što nije ni čudno s obzirom na to da nam je noćas i počela kalendarski jesen, ali mi smo već čuli.
0: Obilježavamo sa sjetom cijelo vrijeme taj dan. Da.
1: Ali imamo mi već informacije da će već od subote biti opet bolje vrijeme.
0: Da će biti opet ljeto.
1: Na kontinentu ne one ljetne jutarnje temperature, ali tijekom dana doista jedno lijepo vrijeme i tome se evo svi zajedno radujemo. Mi ćemo danas obilježiti Europski tjedan sporta koji se obilježava cijeli tjedan u Osijeku, zatim Svjetski dan turizma, ali i akciju Sigurno do cilja. U sklopu Europske godine inicijative Europske komisije za promicanje sporta i tjelesnih aktivnosti, Zajednica osječkog sporta i Školski sportski savez organiziraju bogat program u povodu Europskog dana sporta. Inicijativa je, vjerujem da znate, pokrenuta još prije 11 godina kao odgovor na sve veću tjelesnu neaktivnost europskih građana, a sve kako bismo svi zajedno podignuli svijest o važnosti aktivnog načina života kod svakog građana. Kod nas u Osijeku danas počinje akcija vježbanja na radnom mjestu pod nazivom Lega, radi i vježbaj, koja traje do iduće srijede, a organizatori najavljuju i druge programe poput Vintage Day, Fit Nordic i sportska događanja u četvrtak i priredbu atletika pod zvijezdama. Program u petak u znaku akcije Škola u prometu u organizaciji također Školskog sportskog saveza. Dakle, dosta događanja. Evo, uvijek si postavljamo pitanje gdje god da radimo, koliko se krećemo dok radimo. Ne mora to biti dugo izbivanje s posla. Čućete što je rekao Alen Veselić, glavni tajnik Školskog sportskog saveza, o tome koliko je dovoljno da malo se razmrdamo i damo se prokrvimo i noge i ruke i cijelo tijelo.
2: Naše kolege kineziolozi će odlaziti u velike osječke firme i malo će približiti sport i rekreaciju. Zaposlenima šta mogu napraviti na radnom mjestu da se i tamo mogu kretati, vježbati i osjeti u formi. Uvijek se možete ustati, malo prošetati, jel, malo se razgibati, koji čuća napraviti, noge su najbitnije, jel, da nas nose. Tako da samo 5 minuta je dovoljno malo da se prokrvimo, da se pokrenemo i onda možemo se bolje koncentrirati na kraju na posao i nastaviti bolje raditi.
1: Sad je samo pitanje koliko nas to radi na radnom mjestu.
0: Ja šetam.
1: To je
0: to
1: odlično.
0: Je sigurno. Čučnjeve baš ne radim, ali šetam nekako, da pače. Uvijek ću prije rado otići pješke nego nazvati do iduće sobe.
1: Ma i to, ali evo, prošetati po tvrtki u kojoj radite par minuta, istegnuti se, to nitko neće zamjeriti, a vama će nekako biti bolje završiti taj posao.
0: Da. I, evo, i možeš biti samo dobar primjer drugima. Evo.
1: Tako, ići u drugi ostatak dana. Imamo i akciju, kako sam vam i najavila, Sigurno do cilja, kako elektroautomobilom na daljinsko upravljanje u vožnji između čunjeva stići do cilja sa što manje grešaka. To je bio i zadatak učenika nižih razreda osnovnih škola danas na središnjem trgu kod nas, trgu Ante Starčevića. A akcija je to koja se provodi već niz godina zato da bi se skrenula pozornost na djecu u prometu, ali i djeci da budu pažljivija na putu od kuće do škole. Pa ćemo čuti Mirka Vukotića, organizatora, Tereziju Blekić, ali prije njih Arsen.
3: Važno je da se držimo pravila i važno je da pazimo na pješake i na bicikliste ili sa nekim drugim vozilima koji vozi pored nas ili ispred nas, da pazimo na njih, da se ne sudarimo, da ne bude nesreće.
4: Cilj ove aktivnosti zapravo ima skretanje pažnje učenika da bez obzira što je počela školska godina i već smo u nekom drugom, trećem tjednu, da oni i dalje moraju maksimalno sigurno paziti u prometu dok idu u školu. I vozačima skrenuti pažnju da djeca i dalje budu zamišljena, pospana i u svom svijetu kada idu do škole.
5: Bez obzira na sve naše akcije, sve kreće iz obitelji, sve kreće iz doma. Nažalost, statistika kaže da najviše djece stradava u automobilima roditelja kao putnik. Tako da, još jednom, osim što apeliramo na djecu, apeliramo na roditelje, sigurnosni pojas, uvijek ozljede koje nastaju i pri malim brzinama kada su djeca odvezana su vrlo teške.
0: Ovo je prestrašno sa statistikom, jel da?
1: Da, doista prestrašno i čujemo to gotovo svakodnevno, primjeri su tu i trebamo se nekako svi truditi da ih bude što manje. Djeca kao djeca, zamišljeni su i odrasli, na djecu u prometu moramo posebno paziti, a zapravo, kako se ona kaže, četvore oči i na leđima, jer ne samo da paziš kako ti voziš, nego uvijek i na sve one oko tebe, nekako predvidjeti situaciju koja bi se eventualno mogla dogoditi. Dobro je na to uvijek još jednom upozoriti.
0: Da.
1: Mi ćemo iz Osijeka u Pleternicu, jer se u Pleterničkom muzeju bećarca u povodu Svjetskog dana turizma održava trodnevni bogat program. To je manifestacija koja spaja stručna predavanja, tradicijsku baštinu i kulturu, a zajednički je pripremaju muzej bećarca i interpretacijski centar Terra Panonica. Sve počinje zapravo u petak, kada je okrugli stol o internom marketingu u destinaciji. U subotu će biti otvorena izložba Utkano u šokačko srce i popratna radionica tkanja, a obilježavanje Svjetskog dana turizma se završava u nedjelju 27. u interpretacijskom centru Terra Panonica, u kojem na večer u 19 počinje kazališna predstava Mamini sinovi, zabavna i dinamična kazališna komedija u produkciji Hit teatra, koja je premijerno izvedena u veljači ove godine i u režiji Ivane Čoh. Direktorica turističke zajednice grada Pleternice Ivana Ketović Marijanović.
6: Veseli nas zapravo što kroz odličnu suradnju povezujemo kulturu, baštinu i turizam, te stvaramo nove proizvode koji našu destinaciju čine zanimljivijom i privlačnijom posjetiteljima. Drago mi je što se evo, upravo ovdje u Muzeju bećarca u Pleternici povodom Svjetskog dana turizma okupljaju ključni dionici turizma naše županije. Vjerujem da upravo zajedničkim djelovanjem možemo stvarati kvalitetniju turističku ponudu, snažnije promovirati našu destinaciju i graditi priču koja nadilazi pojedinačne institucije i povezuje cijelu županiju.
1: Ali onda je to poziv ne samo dionicima u turizmu, nego svima vama koji ste negdje ili prolazite kroz Požeško-slavonsku županiju da posjetite ovaj jedinstveni muzej bećarca. Mnogo toga tamo ćete vidjeti i upoznati se sa sadržajima u muzeju.
0: Lijepo, Mirta, s muzejom bećarca završavamo današnje javljanje, je li tako?
1: Pa da, danas da, pa ćemo se čuti, evo, sutra.
0: Ono sutra, tako je, do sutra, tako je.
1: Do sutra, što će se dogoditi od nepredviđenih događaja, to ćemo vidjeti, a uvijek se nešto dogodi. Evo, pozvat ćemo vas, iako se to događa tijekom vikenda i na veliki jesenski sajam ovdje u našem gospodarskom centru. Veliki je to sajam i dođu izlagači iz svih dijelova Hrvatske.
0: Mirta, hvala lijepa. Mašemo iz Zagreba i pozdravljamo Radio Osijek.
1: Pozdrav svima.
0: Mirta Milas bila je s nama iz Radio Osijeka. Ostao nam je još Zagreb. Čekamo Nevenku Rodić-Erdelja da nam dođe s Radio Sljemena, s vijestima iz Zagreba i okolice. Do tad ćemo zasvirati. Prva nam je na redu Rođen u Zagrebu.

0: uvijek prvi.
1: I evo, kao što smo najavili, pridružila mi se posljednje današnje, nije uključenje, nego priključenje, pridružila mi se Nevenka Rodić-Erdelja s našeg Radio Sljemena. Dobrodošla, Nevenka.
2: Hvala ti, evo, slušalice sam uključila, a kašalj pokušavam isključiti.
1: Nevenka je naime se vratila svježe s jedne virozne epizode.
2: Tako
1: nadam
2: je,
1: se da nećemo imati
2: da je to iza mene.
1: Epizodu i ovdje uvijek prvome.
2: Što i hrabro ima? U jesen krećemo od danas.
1: Što ima Nevenka u gradu Zagrebu?
2: Pa gledaj, puno se priča o energani, da ili ne, i neki koji su prije bili ne, sad to izgleda da. Zato, o tome smo danas porazgovarali i sa dogradonačelnikom Lukom Korlajtom, koji kaže, proveli smo studiju o energani i ona je potvrdila isplativost takvog objekta, posebno zato što su zadnje generacije energana ekološki potpuno neopasne za okoliš. To je rekao u našoj emisiji Zagrebi po Zagrebu i dodao da je još samo potrebno odabrati lokaciju za izgradnju.
3: Energane se pojavljuju u centrima gradova, ima ih 4 u Beču, dakle nema štetnih emisija za okoliš jer su to napredni sustavi, to nisu više energane prve, druge ili treće generacije, nego smo sada već otišli daleko, daleko napred. I da se vratim na vaše pitanje, energana ide, ali ostaje pitanje gdje. Da li je to Resnik kao četvrti modul uz taj CGO ili je to negdje drugdje? U dogovoru s HEP-om, evo, isto razgovaramo da to možda bude negdje bliže Tetovu, tako da bi taj Teto onda koristio to gorivo iz otpada. Ali to su prijedlozi koji su još na stolu.
1: To je termoelektrana ili popularno toplana, kako
2: je,
1: mi
2: da,
1: to zovemo.
2: Pa bi odmah onda se proizvodila toplinska energija koja nam treba, naravno. Ono o čemu se još priča u gradu je najavljeni štrajk radnika Zagrebačkog holdinga. Prije svega tu će nas putnike Zeta dotaknuti. Zetov mogući
1: opet će putnici Zeta biti dotaknuti nečime.
2: Da, mi smo uvijek prvi na liniji. Dakle, za idući ponedjeljak je najavljen štrajk, a zamjenik gradonačelnika Korlajt potvrdio je da se o zahtjevima sindikata i dalje pregovara.
3: Mislim da su zahtjevi naišli na reviziju. Mi smo ponudili sa svoje strane neke malo drukčije brojke, ali mislim da zaista kontinuirano se plaće, materijalna prava povećavaju i možda malo treba spustiti loptu na zemlju.
4: Jel se bojite štrajka?
3: Rekao bih da ne. I isto tako mislim da će sva poduzeća gradska biti dovoljno odgovorna da zadrže onaj minimum funkcioniranja koji je potreban da bi grad nesmetano funkcionirao. Tu prije svega mislim na ZET, ali mislim isto tako i na Čistoću. I evo, ja zbilja kažem, s naše strane plaće su se kontinuirano povećavale od 21. kad smo preuzeli upravu, u prosjeku su se povećale 70% čak od tada i postoji dobra volja s naše strane. Apeliram da se, ako se i održi, da se minimum funkcioniranja grada isto tako zadrži.
1: Na liniji za travno sigurno neće biti nikakve promjene.
2: Nadaš se. Da, evo, minimum funkcioniranja.
1: Ne, nego već sad zapinje svaki dan, pa onda.
2: Tako da ne može.
1: I sa štrajkom isto.
2: Ne može minimalnije biti.
1: Da.
2: Mjesec rujan je i zlatni rujan, mjesec posvećen djeci oboljeloj od malignih bolesti, pa će danas i naš grad biti i u znaku tog zlatnog rujna. Na Zrinjevcu se naime od 16 sati održava program na kojem će biti kreativnih i STEM radionica za djecu, a u 19 sati povorka će sa Zrinjevca krenuti prema fontanama. Tamo će biti vrhunac programa oko 20 sati jer fontane će zasjati zlatnom bojom koja je upravo simbol podrške djeci koja se liječe od malignih bolesti. Evo što nam je rekla jedna od organizatorica Žana Knez iz udruge Krijesnica.
5: Kroz taj mjesec nastojimo organizirati što više nekakvih aktivnosti kako bismo što više informirali naše građane i širu javnost, kako bismo približili problematiku maligne bolesti kod djece sa jedne strane, a s druge otkloniti predrasude koje se uz nju vežu i osnažiti ih istovremeno.
2: Eto, kad vidite večeras na fontanama taj znak zlatne vrpce, zastanite
1: znamo
2: na trenutak i da, zamislite se na time s čime se ova dječica i njihovi ljudi nose. Dakle, u pitanju su maligne bolesti kod djece. Dajemo apsolutno podršku i ovom obilježavanju. Podržavamo i Europski tjedan sporta. Evo, nakon tjedna mobilnosti, ovo je na neki način dobar nastavak. Pa su svi pozvani na otvorenje u 16 sati.
1: Nema odmora.
2: Na Cvjetnom trgu će se održati do 19 sati jedno događanje koje će pretvoriti Cvjetni trg u jednu veliku sportsku pozornicu. Do sljedeće srijede održava se tjedan sporta i u drugim gradovima, i u Zadru, i u Šibeniku, i diljem Hrvatske. Cilj je naravno da nas se potakne na tjelesnu aktivnost i da to nekako jednostavno uklopimo u svoju svakodnevnu rutinu, rekla nam je koordinatorica događanja iz Ministarstva turizma i sporta Marija Jurčević.
0: Ove godine smo opet pokrenuli cijelu Hrvatsku i preko 100 događanja aktivirali i sportske zajednice i ostale udruge u Hrvatskoj koji će otvoriti vrata ili svojih klubova, fitness centara ili organizirati neko događanje besplatno za građane, tako da stvarno nitko ne može reći da u ovom tjednu se ne može aktivirati, a to je poruka i za dalje, jer evo i dalje 65% odraslih građana Hrvatske se ne bavi nikakvom tjelesnom aktivnošću.
1: 65%?
2: Da. Uh-huh. 65% neaktivnih. Ali evo, neka početak bude već danas. Ako ste u Zagrebu, svratite na Cvjetni trg od 16 do 19 sati. Biće tamo prezentacija različitih sportova, zajedničkog vježbanja i treninga. Možda otkrijete
1: koja. Eto, bit će aktivnosti.
2: Ne možete smijuljiti. To je ozbiljna stvar. Sve je besplatno i namijenjeno je svim generacijama bez obzira na dob i na razinu tjelesne spremnosti. Biće jedan zdravstveni kutak, Štampar to organizira, dakle uz stručnjake i zdravstvene savjete, tako da jedno lijepo okupljanje.
1: Po mogućnosti javnim prijevozom.
2: Tako
1: dok ne počne štrajk.
2: Počne štrajk u ponedjeljak, ali pregovara se još, možda bude sve okej.
1: Okay. Nevenka, hvala ti puno. Lijepo si odradilo ovo priključenje i uključenje bez ikakvog kašlja. Nevenka rodi Čezalja.
2: Sradio
1: s Ljevena, bila s nama u završnici ove naše današnje emisije, uvijek, odnosno prije podnevnog programa, uvijek prvi, u kojem smo kao i svaki radni dan obišli centre Hrvatskog radija. Domagoj Šimunaci, Saša Vozdecki, Miruna Kastratović bili su s vama u proteklih sati pol. U podne slijede vijesti, do tada sviramo, a nakon toga i dalje ostanite uz prvi program Hrvatskog radija.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku, klimatske promjene i umjetna inteligencija teme su koje prevladavaju na općoj skupštini UN-a u New Yorku. Američki predsjednik Donald Trump s govornice je zaprijetio uništenjem Irana te najavio kraj rata nakon američkih međuizbora u studenome. Francuski predsjednik Emmanuel Macron kritizirao je Trumpa zbog Gaze, a premijer Andrej Plenković u svojem je noćašnjem govoru pozvao na izgradnju povjerenja. Osvrnuo se i na probleme u našem susjedstvu. Sve je pratila Jelena Mikovčić.
1: Hrvatska u Ujedinjene narode donosi jedinstveno iskustvo zemlje koja je doživjela agresiju, obranila se i obnovila, te razvila demokraciju i integrirala se u svjetske organizacije, poručio je premijer Andrej Plenković za govornicom UN-a.
2: Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije abstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile.
1: Uz ostalo istaknuo je potporu proširenju Europske unije na osnovi zasluga, ali upozorio na nužnost reformi u Bosni i Hercegovini, te oštro kritizirao nedavni ispraćaj ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. No u središtu 81. zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda ipak su globalne krize i očekivano poruke američkog predsjednika Donalda Trumpa. On je u svojem govoru kritizirao Međunarodni kazneni sud, usprotivio se ograničavanju umjetne inteligencije, te oštro zaprijetio Iranu.
3: Predamnom je velika odluka, hoće li se postići dogovor s Iranom koji bi mu omogućio da obnove zemlju ili da zatrem Islamsku republiku, da ih otjeram do vraga bez prilike za opstanak i bez nade za sljedeće generacije. Ali mislim da ćemo postići dogovor nakon izbora.
1: Na marginama skupštine sastali su se američki i iranski predstavnici, a Trump je trosatni sastanak ocijenio vrlo dobrim. Stanje u Gazi Trump je opisao kao riješeno, no turski predsjednik Erdogan upozorio je da je Gaza i dalje najnehumaniji i najsramotniji koncentracijski logor našeg doba. Oštre kritike čule su se i od francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.
2: Neki se hvale navodnim mirom, ali taj mir nije otvorio humanitarne koridore ni na sekundu. Moramo li stajati po strani i gledati taj spektakl koji nas sve posramljuje? Nikad.
1: Dok se zasjedanje Opće skupštine nastavlja i tijekom sljedećih dana, danas će se u sjedištu UN-a održati i šesti sastanak Rimske platforme, a premijer Plenković sudjelovat će i na samitu Međunarodnog saveza za globalni sustav promatranja oceana.
0: Vijesti. Nakon što je jučer predstavila plan sanacije ilegalnog otpada u Gospiću, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Saboru je danas zatražila i potporu za izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. I dok ona najavljuje uz ostalo bolje mehanizme prevencije, nadzora i izdavanja dozvola te praćenja kretanja otpada, oporba poručuje vladi da je zakasnila. Izvijestit će Snježana Kralj.
4: U samo 6 godina do lani je u Hrvatsku ušlo nezakonito više od 1600 pošiljki otpada, upozorava oporba i traži odgovore od države. Što je učinila s tim otpadom? Dušica Radojčić, Možemo.
5: Koliko ih je zapravo vraćeno? HDZ je odgovoran za to što 600 ilegalnih pošiljki otpada koje su završene u Gospiću nije detektirano na vrijeme.
6: U Gospiću broj će se moći konačno utvrditi kad se vidi koliki je udio zemlje i kamenja u zakopanom otpadu. Konzervativna procjena kaže 40%. Što se tiče priče o 1600 nezakonitih pošiljki, riječ je o nekakvim nepravilnostima. Nisu to sve nezakonite, a vratili smo više.
7: Hvala ministrice.
4: Poručila je ministrica Marija Vučković, koja uvjerava da s puno suosjećanja s ljudima koji žive u blizini odlagališta vlada rješava probleme. Pritom ističe.
6: Nejednak tretman. Postoje opasnosti i na drugim crnim točkama koje možda nisu ništa manje.
7: Hvala
6: poput
7: vam.
6: Sovjaka, poput Savice,
7: vam,
6: poput mnogih drugih.
8: Nadležna tijela nisu radila svoj posao i to je golema politička odgovornost koju morate snositi.
7: a ovo prodavanje dima takozvanim planom sanacije jučer i magle sa 990 stranica izmjene zakona možete prodati samo naivni.
4: Uzvraća Nino Raspudić iz Rita, Marin Miletić iz Mosta i Mihael Zmajlović iz SDP-a zaključuju.
8: Sve su znali i zato pozivam. Neka Andrej Plenković položi ostavku, pokaže zrnce časti i morala.
9: Neka se jasno čuje i zna da je Gospić odgovornost ove vlade i Andreja Plenkovića.
4: Zakon koji je danas na saborskim klupama zakasnio je i prema porukama oporbe u sjeni je političke odgovornosti koju očekuju od premijera i vlade.
0: Na prozivanje iz oporbe te najavu SDP-a da će u saborsku proceduru uputiti prijedlog vladina opoziva zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici, u našoj emisiji A sada vlada reagirao je potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
10: Mi smo kao vlada sve ove godine napravili puno toga, bilo je naravno i grešaka, ali mi ih ispravljamo, nastavljamo raditi sa punim pogonom, sa punom odgovornošću. Iz moje perspektive, ja bih kazao da i oni koji nisu fanovi Hrvatske demokratske zajednice ne vjeruju da bi oni bili sposobni voditi zemlju ni približno onako dobro i sa rezultatima kao i mi, ali ne biraju ni stranke, ni oni, ni ja ko će biti na vlasti, o tome odlučuju građani.
0: Most počinje prikupljati potpise za izmjenu Ustava prema kojima bi pravo na čistu i pitku vodu bilo Ustavom zajamčeno. Prijedlog su dobili svi saborski klubovi, a iz Mosta pozivaju i vladajuće da podupru inicijativu. Ako ne uspiju u Saboru, najavljuju da će prikupljati potpise za raspisivanje referenduma. Predsjednik stranke Nikola Grmoja i zastupnik Marin Miletić.
11: Ono što je meritum, a to je osigurati svakom hrvatskom čovjeku pravo na pitku i čistu vodu i zaštititi naše izvore vode i zaštititi to da javni poslužitelji ostanu oni koji opskrbljuju hrvatske ljude vodom. Dakle, ako će to ići u tom smjeru, možemo to mijenjati ovdje u Saboru. Ako vidimo da postoje tendencije kojim se ovaj prijedlog želi ublažiti preko svake mjere, onda hvala lijepa.
12: Prvo idemo naravno procedurom u Hrvatskom saboru. Držimo da je to nešto što bi trebalo biti svima podjednako važno i da ovdje nisu važni stranačke boje dresova, a ako to ne uspije, vi dobro znate da smo mi skupili potrebne potpise usred zime, dva tjedna, preko 340 tisuća potpisa. A za ovakvu stvar od nacionalne važnosti skupit ćemo puno više potpisa u puno manjem vremenskom roku.
0: Vijesti. O tome kako se tvrtke u neizvjesnim vremenima geopolitičkih napetosti, poremećaja u opskrbnim lancima i energetske krize pripremaju za poslovanje u 2027. razgovara se na konferenciji Dan velikih planova u organizaciji tjednika Lider. Hrvatskoj treba promjena formule ekonomskog rasta. Moramo prijeći iz modela vođenog državnom potrošnjom u onaj koji pokreću privatne investicije, tehnologija i inovacije, poručuje glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. A o planovima vlade poduzetnicima je govorio ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
13: I zato se protivimo ad hoc porezu na takozvanu prekomjernu maržu od drakonskih 50%, kao i birokratskom sidrenju cijena i zamrzavanju cijena proizvoda koji povećavaju regulatornu neizvjesnost, povećavaju nesigurnost, otežavaju planiranje cijena, troškova i investicija i konačno djeluju prociklički inflatorno. Ne možemo jednom rukom subvencionirati ulaganje u produktivnost, a drugom dodatno oporezivati rezultat tih istih ulaganja.
14: Nacionalnim planom želimo dati dugoročan smjer industrijskoj politici i veću predvidivost onima koji ulažu u proizvodnju. U središtu je našeg pristupa modernizacija prerađivačke industrije. Želimo da se u Hrvatskoj proizvodi više, ali da ono što proizvodimo ima veću vrijednost, da naša poduzeća razvijaju vlastita rješenja, jačaju svoje mjesto u međunarodnim lancima vrijednosti i otvaraju prostor za bolje plaćena radna mjesta.
0: Na konferenciji je bio i predsjednik Republike Zoran Milanović koji je govorio o problemu inflacije.
15: Prosječna, odnosno medijalna plaća u Hrvatskoj je danas, ne znam, 1500 eura, 1600 eura. To nije malo. Međutim, šta se s tim novcem može kupiti? I tu dolazimo do jednog strukturnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Ja nemam recept kako da se iz toga izađe, ali te slutnje su se ostvarile. Dakle, kod nas su cijene naprosto počele orgijati. To polako izlazi izvan kontrole. I pitanje je ko to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati.
0: Vremenska prognoza. Većinom sunčano, mjestimice prolazno, umjerena na oblaka, vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne će okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura od 20 do 24 stupnja, u gorju niža. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
16: Dogodilo se na današnji dan.
17: 1. rimski car Gaj Julije Cezar Oktavijan, u povijesti zabilježen kao August Oktavijan, rođen je 23. rujna 63. godine prije Krista. U skladu s rimskim običajima posinio ga je Gaj Julije Cezar, a već s 15 godina obavljao je prve dužnosti. Nakon Cezarova ubojstva 44. godine prije Krista izbija novi građanski rat u Rimu. Cezar je Augusta proglasio svojim nasljednikom, a nakon Cezarovog ubojstva August se iz tadašnjeg Ilirika vraća u Rim. U sljedećih 14 godina on će nadvladati sve svoje suparnike. Cezarove ubojice, Kasija i Bruta, senatore, svoje saveznike, Seksta, Pompeja i Lepida, te svog najvećeg protivnika, Marka Antonija. Konačnu pobjedu nad Markom Antonijem izvojevao je bici kod Akcija 31. godine prije Krista. Njome je završeno razdoblje rimskih građanskih ratova i započelo je dugotrajno razdoblje mira i prosperiteta.
18: Godine 27. prije Krista Oktavijan vraća senatu kontrolu nad vojskom, a zadržava titulu konzula. Senat ga proglašava Augustom, uzvišenim, i princepsom, prvakom. Od prije ima titulu imperatora i od siječnja 27. kao njegovo ime navodi se imperator Cezar Augustus, čime praktično postaje prvi rimski car. Posljednju titulu koja mu je nedostajala, onu vrhovnog svećenika, dobiva 13. godine prije Krista. August je stvorio novi politički sistem. Bio je mudar političar i znao je da Rimljani ne bi prihvatili vladara po uzoru na orientalne despocije, stoga je priznao senat kao najviši organ vlasti u Rimu, čime je sačuvao tradiciju rimskih republikanskih ustanova. Do 23. godine prije Krista senat mu je prepustio funkcije prokonzula, vrhovnog zapovjednika, cenzora, princepsa, čime August akumulirao golemu moć. Senatori su to učinili jer su strahovali da bi izbacivanjem Augusta s vlasti izbio novi građanski rat. Osim golemog utjecaja u senatu, August je bio voljen i u narodu, stoga mu je druge godine prije Krista zbog svih njegovih zasluga dodijeljena titula oca domovine. I August je imao svoje slabosti. Provodio je nepotističku politiku i utjecajne dužnosti obnašali su ponajprije članovi njegovog užeg obiteljskog kruga. Ta politika dovela je na jedno od ključnih mjesta u rimskoj vojsci Vara, unuka Augustove sestre Oktavije, a on je zapovjedao vojskom koju su Germani 9. godine teško porazili u Teutoburškoj šumi, uništivši 3 rimske legije, što je bio najveći udarac kojeg je August doživio za svoje vladavine. August je reformirao vojsku. Nakon pobjede u građanskom ratu prepolovio je broj legija i tako je uštedio velik novac državnom proračunu. Kako bi osigurao vjernost vojske, stvorio je prvi mirovinski fond u povijesti. Vojnici su trebali služiti između 16 i 20 godina, nakon čega im se iz tog fonda trebalo kupiti zemljište. Jedan od najvećih rimskih careva, ali i političara u europskoj povijesti, umro je 19. kolovoza 14. godine, a njegove posljednje riječi navodno su bile: "Je li vam se svidjela moja predstava?"
17: Dugotrajna borba za investituru u zapadnom kršćanstvu završena je Vormskim konkordatom, nagodbom koju su 23. rujna 1122. godine sklopili papa Kaliks II. I car Svetog Rimskog carstva Henrik V. Borba za investituru trajala je više od 50 godina. Bio je to sukob između cara Svetog Rimskog carstva i pape Grgura VII. Oko toga tko postavlja biskupe. Prije borbe za investituru biskupe su u pravilu postavljali postavljale svjetovne vlasti, a prodaja crkvenih položaja postaje važan izvor prihoda svjetovnih vladara. Kriza u odnosima izbila je gregorijanskom reformom crkve.
18: Godine 1056. na prijestolje dolazi šestogodišnji dječak Henrik IV. I u tome crkva vidi priliku za osamostaljenje od svjetovne vlasti. Na koncilu u Rimu 1059. odlučeno je da svjetovni vladari više neće birati papu, kojeg će u buduće birati tada osnovani kardinalski zbor. Nakon toga crkva je odlučila izboriti se za pravo na investituru i drugih biskupa. Kada je Henrik porastao, 1075. godine odlučuje smijeniti papu Grgura VII., na što ga je ovaj ekskomunicirao. Nakon toga su u Svetom Rimskom carstvu izbile pobune protiv cara, a Henrik IV. Otišao je na pokajničko putovanje u Canossu, gdje se ispričao papi. Bitka za investituru trajala je još desetljećima, a u njemačkim zemljama bila je praćena brojnim velikaškim ratovima. Posljedica toga je usitnjavanje carstva i pad njegove moći, što će po njemačkoj zemlji ostaviti dugotrajne posljedice sve do 19. stoljeća. Vormski je konkordat potvrđen na prvom Lateranskom koncilu 1123. godine.
17: Neptun, osmi planet sunčevog sustava, ujedno i najudaljeniji od Sunca, otkriven je 23. rujna 1846. godine. Neptun je prvi planet pronađen matematičkim proračunima, a ne na temelju astronomskih promatranja. Promatrao ga je još u 17. stoljeću Galileo Galilei, ali ga je zamijenio za zvijezdu. Francuski astronom Alexis Bouvard bio je uvjeren da su nepredvidljive promjene u orbiti Urana posljedice gravitacije nepoznatog planeta. Lokaciju je predvidio i Urbain de Verrier.
18: On je poslao pismo astronomu Johanu Gottfriedu Galeu i uputio ga na promatranje. Iste večeri kad je Gale primio pismo, otkriven je Neptun, jedan stupanj unutar de Verrierova proračuna. Već 10. listopada je otkriven i njegov najveći satelit Triton. Neptun je po veličini četvrti planet Sunčeva sustava. Njegova je masa 17 puta veća od Zemljine, ekvatorijalni polumjer 3,8 puta, a jedna Neptunova godina traje gotovo 165 zemaljskih godina. Neptun je istraživala samo jedna svemirska letjelica Voyager 2, koji je pokraj planeta proletio u kolovozu 1989. godine. Tada su otkriveni važni podaci o atmosferi i vremenskim uvjetima koji vladaju na tom planetu, koji zajedno sa susjednim Uranom zbog klime i sastava nazivaju ledenim divovima. Otkriveno je da na Neptunu pušu najbrži vjetrovi u Sunčevu sustavu, koji dosižu brzinu od 2100 km na sat. Zbog velike udaljenosti od Sunca, oko 4,5 milijarde kilometara, dok je Zemlja udaljena oko 148 milijuna kilometara, Neptun je i najhladniji planet Sunčeva sustava, a temperatura na njemu iznosi manje od minus 200 stupnjeva Celzija.

0: Američki džez glazbenik, saksofonist i skladatelj John William Coltrane rođen je 23. rujna 1926. godine. Jedan je od najutjecajnijih glazbenika u povijesti džeza. Isprava je bio predstavnik bebopa i hardbopa, a kasnije, oko 1960. postao je i osnivač free džeza. Važan trenutak za njegov glazbeni razvoj izbio se 5. lipnja 1945. godine. Tada je prvi put slušao Charlia Parkera kako svira i rekao, to me je pogodilo ravno među oči.
1: John Coltrane je i snimao zajedno s mnogim velikim jazz glazbenicima, a najvažnija je njegova suradnja s trubačem Milesom Davisom i pijanistom Theloniusom Monkom. Svoj prvi kvartet Coltrane osniva 1960. godine i za Atlantic Records snima album Jan Steps, prvi album s isključivo njegovim skladbama. Do smrti 1967. snimit će još 19 albuma. U prvoj polovici 60. godina surađuje s Dukom Ellingtonom, a u posljednjoj fazi veliki interes pokazuje za avangardni džez, vrlo sličan free džezu. Coltrane je bio skladatelj izvrsne tehnike i improvizacije. Oblikovao je cijelu generaciju i džez i rock glazbenika, a golem utjecaj imao je i na glazbene fuzije koje su se počele javljati početkom 70. godina. Umre od raka jetre 17. srpnja 1967. godine. Kako se njegova karijera razvijala, u njoj je bila sve snažnije prisutna duhovna dimenzija. Za svoj rad je i nakon smrti nagrađen brojnim priznanjima. Afrička pravoslavna crkva kanonizirala ga je i za tu je crkvu on sveti John William Coltrane. Godine 2007. 4 desetljeća nakon smrti nagrađen je posebnom Pulitzerovom nagradom za majstorsku improvizaciju, vrhunsko muziciranje i položaj središnje osobe i ikone u povijesti džeza.

0: kameno doba nije završilo zato što je nestalo kamenja, već zato što je netko bacio jedan neobični kamen u vatru. Upravo je taj trenutak radoznalosti promijenio tijek ljudske povijesti. U ovoj epizodi emisije Znanost preživljavanja s kemičarom doktorom Nenadom Raosom istražujemo fascinantnu priču o bakru, metalu bez kojeg bi naša civilizacija, tehnologija i biologija izgledala je potpuno drugačije. Metal je to čija je obrada i vađanje iz dubokih rudnika više puta promijenio tijek ljudske povijesti. Za početak, bakar nam je omogućio da imamo alate za gradnju prve civilizacije. No, priča o bakru puno je dublja, pa i šira nego što mislimo. U geološkom i rudarskom smislu bakar najčešće ide ruku pod ruku sa zlatom, zbog sličnih geokemijskih uvjeta u kojima nastaju. Tako ćemo danas naučiti što to znači karat zlata i kako je nastala jedinica konjska snaga. Na kraju emisije vodimo vas i u srednjevjekovni rudnik bakra u Austriji, ali na početku govorit ćemo o bakru našem, onom koji kola našim žilama, jer bakar je i tihi nevidljivi motor naše biologije i skriveni dirigent u brojnim molekulama. On je moćni kofaktor u enzimima koji upravljaju prijenosom energije, disanjem i zaštitom od slobodnih radikala. Naš gost, kemičar dr. Nenad Raos, cijelu je svoju znanstvenu karijeru na Institutu za medicinska istraživanja posvetio izučavanju kompleksa bakra u biologiji. A istraživati komplekse bakra znači zaviriti u samu mehaniku i elektroniku prirode. Ako je esencijalni mineral, trebamo li uzimati suplemente bakra? Pitamo doktora Nenada Raosa.
1: Pa ja bih rekao ovako, prva stvar je da bakar imate svugdje, ne li? Znači u svakoj hrani ima puno enzima koji sadrže bakra. Druga je stvar što je zapravo bakra vrlo malo treba. Jer čovjek treba dnevno 2 do 3 mg bakra svega. S time da cijeli organizam ima 150 mg. Ali postoji jedan drugi problem, što bakar je toksičan. 1000 puta veća doza, 2 do 3 grama, čovjek se otruje. Znači, to je letalna doza. Ima loše djeluje na zdravlje. I zato je, recimo, džezve se ne rade od, on se rade od bakra. Jer zašto? Jer bakar je izuzetno dobro vodi toplinu, tako da je to super. I one se one kalajšu, kositre, jel?
0: Po kosi travaju.
1: Jer kositer ima nekde 270-280 stupnjeva talište, prema tome to se vrlo lako napravi, ono se samo po kositri. Tako da onda nema...
0: To znači kalajsati.
1: Pa to znači kalajsati, da.
0: Stavljati kositar na bakar.
1: Pa evo sad baš, evo jedin, kad se to može, Evo, ako se to na radiju može vidjeti, evo, baš jednu, sam u Sarajevu kupio jednu džezvu kalajsanu, evo, znači ručno, izrađenu ručno kalajsanu i unutra naprosto sloj, znači van je bakar, čisti bakar, jeli? Taj čovjek koji je to napravio, kaže, on je sam to pokalajso, znači samo mete komadić kositra, mete na vruće, on se rastali i onda samo ga okreće i kao da recimo hoćemo ulje. Kositar se na 270 stupnjeva, to uopće nije problem. A kositar nije otrovan, tako da je, a bakar je, kao što rekao, upravo to mi je problem, ne?
0: Evo, za one koji ne vide ovo na radiju, ja ću malo opisati. Dr. Raos je iz svoje čarobne kuhinje izvukao jednu lijepu džezu, vrlo lijepo napravljenu iz Sarajeva, jel?
1: Da.
0: Je došla kopnenim putem, kao i mnogo toga vezano uz bakar i kositar. Vidi se ovdje da je ručno rađena, izvana je crvena, a iznutra je siva. Dakle, to sivo iznutra, to je kositar. I on se samo razlije, kao, rekli ste, kao kad staviš ulje u tam.

0: Pa razli još onako kad radiš palačinke.
1: Vidi se da je čovjek direktno tamo to radio, nije mu to problem.
0: Od grmljavine topova koji su rušili bedeme europskih gradova do svakodnevnog posuđa i sitnog novca koji je pokretao trgovinu na bazarima od Istanbula do Budimpešte, bakar je bio krvotok Osmanskog carstva. Kontrola nad bogatim rudnicima na Bliskom istoku bila je ključna za prevlast i širenje. Ovaj metal je hranio vojnu industriju, osiguravao ekonomsku stabilnost i diktirao geopolitiku. Bez dotoka bakra iz rudnika za izradu oružja i streljiva, osmanska vojna mašinerija brzo bi stala. A bez bakra brzo bi stalo i naše disanje. Enzim o kojem ovisi stanično disanje zove se citokrom C oksidaza. Zadaća ovog enzima je preuzeti kisik kojeg smo udahnuli i spojiti ga s vodikom koji je došao iz šećera kojeg smo pojeli. Bez prisutnosti bakra u ovom enzimu, kisik se ne bi mogao spojiti s vodikom u vodu, to jest kisik bi ostao neiskorišten, proizvodnja energije bi stala, a mi bismo se zapravo ugušili bez obzira na pluća puna zraka. No, citokrom C oksidaza nije jedini enzim koji sadrži bakar.
1: E sad je ono raspoređen pod kim, ali bolje reći po molekulama. Prva molekula koja zapravo drži bakar je ceruloplazmin. Plazmi drži, on veže bakar u plazmi. Protein koji drži bakar. I on kao nekako, on je banka bakara u organizmu. Onda taj bakar prelazi na protein koji se zove albumin. To je najčešći krvni protein. On prenosi sve po tijelu. Pa onda prenosi i bakar. I na kraju bakar se veže za slobodne aminokiseline kojih također ima u krvnoj plazmi. Zato sam se ja bavio u Institutu za medicinske istraživanja kompleksima bakra s tim aminokiselinama, baš zbog u principu u vezi sa tim procesima. Jel? A ove aminokiseline vežu bakar i onda ga unose u stanicu. Ovo je ceruloplazmin, naravno ne može ući u stanicu, to je veliki protein, ne može sam tako ući unutra, nego su ovo kao prenosnici bakra iz ceruloplazmina u plazmu. I sad postoji jedna bolest koja se zove Wilsonova bolest. A ta je bolest kad se bakar ne veže na ceruloplazmin, ili zato što ga nema ili neke mutacija, i onda čovjek je zapravo, toliko ima bakra i ne mogu ga se riješiti, i onda on izaziva razne i cirozu jetre, a onda još izaziva neurološke simptome kao Parkinsonova bolest i slično, a najlakše se prepozna jer se na zjenicama zapravo stvara zeleni kao kolut od tih vala bakarnih iona. I to je jako rijetka bolest. Incidencija u Americi 1:4 milijuna. Znači 4 milijuna ljudi jedan je jedan od tog boli. To je nasljedna bolest. I ja sam baš tome govorio s jednom liječnicom i kažem, viš kak ima rijetkih bolesti, ima 1:4 milijuna, 1:4 milijuna, znači da u Hrvatskoj jedan čovjek ima tu bolest, ne više, možda dva, ali nikako više od dva. A ona meni kaže, znaš, ja sam imala pacijenta. Naprosto se bolest ne može izliječiti jer je nasljedna. Zaliječiti se može, jel? Znači simptomatska terapija, ne sistemska terapija. I onda naravno daju se ti helatori razni koji vežu bakar i onda oni, znači vežu bakar i onda kroz bubrega ga izbacaju van.
0: Bolest u kojoj se bakar opasno nakuplja u tijelu zove se Wilsonova bolest. Zbog genetske greške jetra ne može izbaciti višak bakra u žuč, pa se on počinje taložiti, prvo u samoj jetri, a zatim se preljeva i u krvotok, pa u mozak i oči. Da bi se tijelo očistilo od tog viška, koristi se medicinski postupak koji se zove kelacija. Lijekovi kelatori, poput penicilamina, ponašaju se kao molekularna klješta ili spužve. Kada uđu u krvotok, oni traže slobodni bakar koji luta tijelom. Lijek čvrsto zgrabi atom bakra i zatvori ga sa svih strana, a taj novi spoj sad je topivo u vodi i bubrezi ga mogu izbaciti iz organizma. Kad je pak rudarenje bakra u pitanju, njegovo nakupljanje zovemo rudnom žilom. I to je najstariji način na koji se tražio bakar, govori dr. Nenad Raus. A kako se mogla naći ta bakrena žila? Budući da je visoka koncentracija bakra u tlu toksična, ne samo za čovjeka, već i za biljke, izdanak bakrene žile često je stvarao anomalije u krajoliku. Na mjestima gdje je ruda bila blizu površine, šuma bi naglo prestajala, drveće bi bilo zakržljalo ili požutjelo, a rasle bi samo rijetke biljne vrste otporne na teške metale. Ogoljeni pojas usred guste šume bio je jasan signal za kopanje.
1: Onaj najstariji način je da se traži rudna žila. To je Agricola u 16. stoljeću pisao. Znači, nađeš ružnu žilu gdje to leži i onda kopaš, to kamenje vadiš i onda se uzima čekić i razbija se i onda se vade komadići tog minerala koji sadrži bakar, halkopirita, obično ili tako nečega, jel? E sada, to vredi za ta nalazišta u kojima puno bakara. Međutim, danas je tehnologija došla do toga da se dođe do te starih rudnika i onda se te jalovina koje su oni bacili pretvara u rudu. Jer oni nisu uspjeli sav bakar izvaditi van. Danas se ispod 1% bakra može izvaditi iz ruda ako sadrži. Naprosto su tehnologija je naravno povećana, ne? Poboljšana nam je šta se radi. Uzme se ta jalovina, to kamenje, jel, to stijenje, onda se izmrvi sitnu prašinu. I sad se ta prašina baci u vodu. Ta voda sadrži s jedne strane taj matičnu stijenu, znači česice pjesak, ne, te matične stijene, a s druge strane sadrži zrnca minerala. I onda postoji jedna metoda koja se zove flotacija. Jel, to malo zvuči onak čudno, ovako visoko parno, jel, a zapravo je vrlo jednostavna stvar. Metne se neko pjeno, kao neki deterđent u vodu i pušta se zrak kroz vodu i stvara se pjena. I onda ta pjena naravno ide prema gore, a ona nosi na sebi čestice ruda. One se naprosto prilepe za tu pjenu i onda se samo ta pjena pobire, naravno pusti da se to cijedi i mi dobijemo više manje čistu rudu i minerali koje bakrin to nosi i onda se dalje naravno ide u peć. To nije neki problem, to su ljudi na ognjištu već znali raditi, jel? Može se to napraviti, kamo ne u metaluškoj peći. I onda se izlije iz toga blokove bakra, jel, debeli blokove, ako par centimetara debeli blokove. E sad taj bakar nije sasvim čist. I za malo šta se može koristiti, pogotovo u elektrotehnici, jel, kad treba super čisti bakar i tak, ne. I onda se radi rafinacija bakra, elektrolitička rafinacija bakra. Naime, onda se ulije unutra elektrolit, koji je zapravo modra galica sa sumpornom kiselinom, i pusti se struja. Bakar se otapa sa node i seli na katodu, znači on se otapa node, izlučuje se na katodu i to naravno sile se samo bakar. A sve ovo drugo, šta se ne otapa, naprosto pada ispod anode i ona se na kraju skuplja takozvani anodni mulj.
0: Anodni mulj nije nešto što bi se bacalo, u njemu se nalaze brojne dragocjenosti, a prije svega zlato.
1: Uvijek ima tip popratnih minerala, pa unutra ima selenija, a naročito zlata. Tako da se danas...
0: Oni idu zajedno.
1: Zlato ide sa bakrom, pa naravno se legira, jel? Savršeno, pa kak se zlato dobiva? Šta znači 12 karatno zlato? Znači 12 dijelova zlata i 12 dijelova bakra.
0: Dakle, sav naš nakit, to je slitina.
1: Tako je.
0: Bakra i zlato.
1: Tako je. Jer zapravo šta je? Šta znači šta znači karat. Karat je zapravo mjera za masu. A on odgovara masi jednog zrna rogača. To je bio najstariji utek. A to iznosi 0,2 grama. A jedna unca ima 24 karata. Znači 12 karatno zlato, znači 12 karata u unci. Znači 12 karata na ukupno 24 karata koliko nosi unca. Znači 50%.
0: A ostalih je bakar.
1: Ostalo, recimo imate sterlinško zlato, jel, za kovanje da. Novca je 22 karata. Znači ima 22 dijelova zlata i 2 dijela bakra. To je. Zlato se ligira s bakrom. I tako da zapravo je ovo interesantno da ovo zlato koje se pokupi s tog magnetnog mulja plati svu tu tehnologiju, svu tu elektrolizu, sve. Tako da zapravo ovaj rafinirani bakar je zapravo jeftini od ovoga sirovog, jer je njegova proizvodnja plaćena proizvodnjom zlata i još se neko još pobro nešto novaca na tom zlatu ekstra.
0: Drevni trgovci na Mediteranu uočili su da su sjemenke rogača nevjerojatno ujednačene veličine i mase. Svaka sjemenka teži 0,2 grama, to jest 200 miligrama, i zbog te prirodne ujednačenosti sjemenke rogača postale su praktični sitni utezi na preciznim vagama za dragulje i plemenite metale. Rimski car Konstantin uveo je zlatni novčić, solidus. Taj novčić bio standardiziran tako da teži točno 24 sjemenke rogača. Od tog trenutka broj 24 postao je opće prihvaćena osnovica za označavanje čistoće zlata. U početku je glavni oslonac rudarenja bila sirova snaga i izdržljivost potlačenih ljudi. No razvojem dubljih jama pojavio se novi problem. Kako izvući vodu i goleme količine, iskopane rude, iz dubine zemlje? Potom ulogu preuzimaju životinje, ponajprije konji i mazge. Ugrađuju se površinski i podzemni okretni sustavi koji su pokretali konji hodajući u krug. Životinska snaga omogućila je dublje kopanje, učinkovitije ispumpavanje vode uz pomoć sustava kanti i užadi, te višestruko povećala produktivnost u odnosu na čistu ljudsku snagu.
1: Oni su rudarili naprosto što je bakar bio jako skup, a radna snaga jeftina, vrlo je... To su ekonomija, ne, on je tamo razbijal taj bakar sa maljem i tako dalje i koliko je mogo, ne, tako da uvijek je, postoji nekakva tehnološka granica i uvijek se gleda, uvijek je nekakva isplativost. Zašto je, mi uvijek tražimo u tehnologiji nekakve više razloge, a zapravo su vrlo prozaični. Zašto je recimo izumljen parni stroj? Pa čovjek bi mislio neko ima neke genijalne ideje i šta zna. Pa to je znao da para može pokretati nešto, to je znao još Arhimed, ne, jel? Mislim.
0: Arhimed.
1: Pa da, ali šta je bilo? Došlo se do toga da su vodu iz rudnika, jel, vukli konje. Konj jede za 8 ljudi. Ko će nahraniti to konju? To su grozni troškovi na hranu, ne? Pa mi imamo ugljena, to nam i zabada, evo nam tu. Ja mogu ga iskoristiti za pogrom pumpe. Prvi su zapravo, prvi stroj bili, njukomovi su zapravo bile pumpe za vodu, jel? Iz rudnika. I onda su otkrili da je dovoljno jedan dječarac da tu pokreće pumpu, da neke ventile te mijenja, mjesto da plaći nekog čovjeka koji se s tim konjem baviti i ne znam šta. I onda je taj dječarac se sjetio nakon nekog vremena da ne mora on otvarati te ventile, da on može napraviti da se sami ventile otvaraju, ne? I onda je izgubio posel, jer ga je stroj zamijenio. I onda je to recimo razlog zašto je konjska snaga.
0: Jedna metrička konjska snaga predstavlja snagu potrebnu da se teret mase 75 kg podigne vertikalno na visinu od 1 metra u vremenu od 1 sekunde. No, ta definicija nije pronađena u laboratoriju, već na polju, objašnjava kemičar dr. Nenad Raos.
1: Ali što se, nije to konjska snaga tako računata? Nego on računa ovako. Konj radi, ne znam, 10 sati se okreće u tom kolu ili koliko već sati. I pritom izvuče toliko i toliko litara vode sa tolike i tolike dubine. I onda se izračuna, to je toliko i tolika potencijalna energija vode i to je toliko napravio za to jedno vrijeme i onda se vidi, znači, prosječna snaga tog konja na toj pumpi, ili tom kolu, je zapravo ta jedna konjska snaga 0,75 kW, 750 W. I tako je to izračunato. Jer onda je onda računak, aha, imam tu sad pumpu od 5 konja. Znači, on meni, ja ne moram 5 konja sad kupiti, hraniti, ne. Ta pumpa mi zamijenio tih 5 konja, pa sad da li mi se splati više kupiti tu jednu pumpu ili kupiti 5 konja. Ja, čisto tak se praktično razmišljalo. Znači, nema tu nikakva
2: fizika.
1: Nema nikakve to neke velike filozofije, fizike, teorije, ne. Mislim, uvijek možete snagu bilo čega uspoređivati sa bilo čim.

0: Znanost. Preživljavanja.
1: Područje Salzburških Alpa je jedno od najvažnijih europskih središta rudarstva bakra, poznat po masovnoj proizvodnji još od brončanog doba. Glavni izvor bakra u ovom dijelu Alpa bili su slojevi obogaćeni sulfidnim rudama, prije svega halkopiritom, koji je postao jedan od temelja financijske moći Salzburške nadbiskupije. Rad u srednjevjekovnim bakrenim rudnicima u Alpama bio je nezamislivo težak, opasan i iscrpljujući. Okna u kojima su radili bila su vrlo niska, što je dalo povoda pričama o rudarima patuljcima. Posjetili smo austrijski rudnik bakra Hütta u blizini Salzburga u okviru studijskog putovanja koji je organizirala udruga ProGeo Hrvatska pod vodstvom doktora znanosti Ljerke i Tihomira Marijanca. Siđete s nama u zagušljive uske rovove u kojima su vladali nezamislivo opasni uvjeti za rad.
2: Eben an der Wand ist eben eine Sinterung bekannt, auf der Decke ist es ein Tropfstein, also Stalaktit, Stalagmit, wissen wir. Und die Farben kommen eben von den eingelagerten Metallen, was eben drinnen sind, in diesem Fall eben Kupfer. Kupfer wird grün und wenn's gelb wird, dann ist eben Schwefel dabei und wenn es braun ist, rostbraun, ja, ist es Rost, ist es Eisen.
3: Ovdje vidimo gdje se cijedi voda, pa su nastale kalcitna sigovina, ali obzirom da ima u rudi bakra, onda od tog bakra dolazi zelena boja u kalcitu koji se stvara zbog procjednih taloži iz procjednih voda.
4: Dakle, vidimo jednu stijenu koja je obojena u zeleno i to onako tirkizno zeleno, rekao bih. Jako lijepa. Dakle, to dolazi od tog otapanja i spajanja sa bakrenim ionima, pretpostavljam.
5: Porod je to što ste tu i željeza.
4: Ima i željeza.
5: I željeza. Ovo sve svijet smeđe, to je željezo. Jer uvijek, znači, uz bakar dolazi očito i željezo uvijek.
3: U svakom slučaju, ljudi koji su kopali u rudniku morali su biti mali. Više su bili patuljci nego ljudi normalnih visina, kao što danas znamo.
4: Idemo dalje, idemo još dublje, još sve više moramo sagnuti. Ovdje vidimo te potpornje od drveta kojeg su oni palili kako bi bjelančevina u drvetu se stvrnula i kako bi ti potpornji i drveni bili čvršći. Međutim, kao što smo ovdje sad čuli, kako su palili to ovdje unutra, u samome rudniku gdje je onako zraka nema dovoljno, ljudi su tu udisali taj dim, ljudi koji su ovdje radili udisali su i taj dim od vatre kojom su palili i stvarali ove potpornje od drveta, i već sa 30 godina oni su bili teški plućni bolesnici, bili su potrošeni od rada u ovom rudniku, ne samo od rada, nego dakle i od udisanja tog dima. A naravno, morali su to činiti jer na taj način su jedino mogli biti sigurni da se stijene neće urušiti na njih.
6: Rudarski čekić i nekoliko klinova na ovom mjestu nam pokazuju, znači, način rada u ovom dijelu rudnika. Mukotrpan, dugotrajan, za vrlo malo bakra.
4: S nama je Zlatko Bobinec, profesor geografije. Kako vi vidite ovaj rad u rudniku? Kako izgleda taj rudnik?
6: Ovo je za današnju situaciju apsolutno neprimjereno, jel tako? S obzirom na visinu i na teškoću, vlagu koja je neprestano skoro oko 100%, bez svjetla, dim od vatre, jel tako? I to su uvjeti koji su skraćivali životni vijek na 30 do 40 godina za prosječnog rudara. Evo, to je to. Nažalost je to tako. Mi se možda malo igramo, jel, ovih sat vremena, ali živjeti u ovom prostoru to je apsolutno neprimjereno.
4: Da, to je gotovo neljudski.
6: Naravno.
4: Ali nam govori o tome koji su sve napore ljudi poduzimali u prošlosti da bi došli do mrvice nečega. Jedan od fascinantnih podataka koje smo čuli ovdje je da su oni cijeli dan kopali za jednu malu rupicu u stijeni.
6: Nažalost, 2 do 10 cm u 24 sata je, a puno rada za vrlo malo rezultata. I tako iz dana u dan, jel, da bi jednostavno samo preživjeli, jel, u tom smislu.
7: Evo žile.
4: Evo žile sa bakrom. Evo žile sa bakrom. Za one koji to znaju prepoznati.
7: Super, lijepo se vidi.
4: A kako se vidi?
7: Evo ovdje je crvenkasta boja, halkopirit, zlato. Lažno zlato, da. Evo ga.
4: Znači vidi se po boji.
7: Vidi se po boji, tako je. Da. Znači minerali koji su tu, evo vidite, vizualno, evo, deblje, deblje, deblje. Ide sve deblje. Znači dobro nalazište, evo tako. Veći postotak.
4: Dakle, ako je žila sve deblja, to je dobar znak i onda pratimo tu žilu i idemo sve dublje i dublje po zemlju za njom.
7: Pazi glavu, ovdje treba glavu, pazi. I voda je ovdje. A, to je ono što smo vidjeli na karti, plavo.
5: Da, skupila se voda.
7: Da, skupila se voda, da.
4: I sad imamo dole ta podzemna jezera.
7: To je najniža točka, jel?
2: 15 meters under our niveau of the entrance. And you see here on the ground water.
4: Dakle, na najdubljoj smo točki rudnika. I kako je ovdje dubina od 50 metara, ovdje smo došli do podzemne vode. Podzemna voda se naravno diže u određeno doba godine i da bi uopće funkcionirao ovaj muzej, ovaj rudnik, onda se danas ta voda ispumpava, kao što smo čuli. Nekada nije bilo pumpi, nego su sa ove dubine rudari kantama iznosili tu vodu kako bi mogli dalje doći do tog dragocjenog bakra. I gore dole nosili su i vodu i rudu i stijene, penjali se danju i noću i nisu zato izlazili iz ovog rudnika. Bilo je tu strašno puno posla. Eto, jednom kad su vas unutra zatvorili niste išli van tjedan dana. Ups, šljem dobro dođe.
8: Opala je glavu.
4: Opala glavu, vaša reporterka, ali žive zdrave.
8: Ovako, da bi odvajali sloj po sloj, oni su sa ovim čeličnim ovim majzlovima udarali sa ovim čekićem da napravi ovakvu rupu. Potom uzmu drvenu kajlu ovu i zabiju u ovu rupu. I onda zaljevaju vodom. Uslijed vode drvo se širi i ono samo
4: lomi
8: stijenu.
4: To je bila tehnologija.
7: Rimska tehnologija. So, gdje su eta?
4: I sad, jako strmi uspon, strme stepenice, ali tek kad dođete ovdje, onda doista možete cijeniti taj ljudski napor, tu patnju, taj život kojeg su ovi ljudi morali preživjeti, proživjeti kako bi čovječanstvo imalo bakra. Nikad nemojte uzimati bakrene džezve zdravo za gotovo.
1: Na kraju emisije Znanost preživljavanja pozdravlja vas Ivan Šimec i Vesna Jukić-Turtula.

0: uvijek prvi.
1: Treći program Hrvatskog radija vodi vas u Samobor. Na koncert 51. Samoborske glazbene jeseni. Nastup okteta violončela pod vodstvom Paola Bonominija. Uz glazbe Reinbergera, Beethovena, Solime, Bartoka, Barbera i Villa-Lobusa, te praizvedbu nagrađene skladbe 15. natjecanja New Note, Lyric Poetry kineskog skladatelja Shaoa Hua. Poslušajte u nedjelju, izravno iz Samobora u 20 sati, uvodnu emisiju i zaključni koncert festivala. 51. Samoborska glazbena jesen na Trećem.
2: Krimi petak na Prvom.
3: Klara?
4: Da.
3: Prema tvojoj slobodnoj procjeni?
4: Da.
3: Jel bi rekao da ovo kuca srna ili zec?
2: Vid Lež, Detoks, prva epizoda.
5: Klara, jel ima netko tu gore da ga znaš da bi mogu prolaziti?
2: U petak od 23:05 na Prvom programu Hrvatskog radija.
4: Nitko živ.
3: Šta?
6: Najbolji uvod u vikend petkom od 13 sati.
7: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Nakon što je jučer predstavila plan sanacije ilegalnog otpada u Gospiću, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Saboru je danas zatražila i potporu za izmjene zakona o gospodarenju otpadom. I dok ona najavljuje uz ostalo bolje mehanizme prevencije, nadzora i izdavanja dozvola te praćenja kretanja otpada, oporba poručuje vladi da je zakasnila. Nakon ministrice čućemo Ninu Raspudića iz Drita.
1: Moramo ojačati nadzor nad osobama koje gospodare otpadom, pooštriti uvjete za izdavanje i zadržavanje dozvola, unaprijediti sljedivost.
2: Prodavanje, ponavljam još jednom, dima, takozvanim planom sanacije jučer i magle sa 990 stranica prijedloga izmjene zakona uz dva dana javne rasprave.
3: Hvala vam.
2: Možete prodati samo naivni.
0: O inicijativi zastupnika Mosta za izmjene Ustava, Damir Bakić iz stranke Možemo rekao je da u Ustavu već postoji članak o zaštiti vode, te da je ona regulirana zakonom, no pitanje je, napominje, kako se ti zakoni provode.
4: Nemamo kompletan uvid u točno u ono što zastupnici kolege iz kluba Mosta predlažu, ali ovo ću reći, zaštita vode je već ustavna kategorija. Ako se ne varam, članak 52 izrijekom govori o zaštiti vode, kao i drugih prirodnih resursa. Zaštita pitke vode također je naravno zakonom regulirana. Dakle, fundamentalno pitanje je naravno kako mi provodimo te zakone, kako mi zaista u praksi o tome brinemo. Nisam siguran da same zakonske ili čak i ustavne promjene mogu same po sebi tome doprinijeti, ali svako kao inicijativa u načelu da se obrati dodatna pažnja ili posveti dodatna pažnja kako u regulativi, tako i u praksi zaštiti vode, osobito pitke vode, je nešto što apsolutno, ja mislim, svi dijelimo.
0: U ponedjeljak počinje štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ETA. Gostujući na radiju Sljeme, zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet potvrdio je da se o zahtjevima sindikata i dalje pregovara.
5: Mislim da zaista kontinuirano se plaće, materijalna prava povećavaju i možda malo treba spustiti loptu na zemlju.
6: Jel se bojite štrajka?
5: Rekao bih da ne. I isto tako mislim da će sva poduzeća gradska biti dovoljno odgovorna da zadrže onaj minimum funkcioniranja koji je potreban da bi grad nesmetano funkcionirao. Tu prije svega mislim na ZET, ali mislim isto tako i na Čistoću. I evo, ja zbilja kažem, s naše strane plaće su se kontinuirano povećavale od 21. kad smo preuzeli upravu, u prosjeku su se povećale 70% čak od tada i postoji dobra volja s naše strane. Apeliram da se, ako se i održi, da se minimum funkcioniranja grada isto tako zadrži.
0: Hrvatska je potpisala sporazum Artemis s vladom Sjedinjenih Američkih Država o načelima suradnje u civilnom istraživanju i iskorištavanju mjeseca, Marsa, kometa i asteroida u miroljubive svrhe. Potpisivanjem sporazuma Hrvatska se pridružuje više od 70 zemalja koje promiču sigurno, održivo i jasno istraživanje svemira. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs i veleposlanica Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj Nicole McGrow.
7: Otvara čitav niz mogućnosti za znanstvenike, ali i za gospodarstvo u Hrvatskoj. Sve one koji imaju volju, želju i iskustvo da se posvete istraživanjima, ali svakako i onim gospodarskim djelatnostima vezane za sve. Artemis je program koji u prvom redu nudi potporu, nudi treninge, nudi sudjelovanje na konferencijama, razmjenu iskustava.
8: This is an unbelievable sign of cooperation.
9: Ovo je nevjerojatan znak suradnje i zlatno doba u odnosima između SAD-a i Hrvatske. Tijekom povijesti imamo toliko zajedničkih znanstvenika, poput Nikole Tesle i Martineza, koji je upravo dobio Nobelovu nagradu. Smatram da je potpisivanje sporazuma Artemis novi korak za budućnost između Sjedinjenih Država i Hrvatske.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne većinom sunčano, mjestimice prolazno umjerena na oblaka. Vjetar slab na istoku i na Jadranu, umjeren sjeverozapadni. Najviša temperatura uglavnom od 20 do 24 stupnja, u gorju niža. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: umjetna inteligencija.
1: U ovoj emisiji zaboravit ćemo na čavrljanje s chatbotovima i generiranje videa koji nam iskaču na društvenim mrežama. Umjetna inteligencija radi i iza kulisa, tamo gdje sustavi moraju sami razmišljati i ono najvažnije, planirati. Prije samo nekoliko godina činilo se da je autonomna vožnja trivijalna stvar. Namontiraš mu senzore, daš mu kartu i automobil vozi sam. No stvarnost nas je razuvjerila. Ispostavilo se da automobili ne mogu baš voziti sami, ne zato što ne vide cestu ili ne prepoznaju znakove, nego zato što na cesti vlada stanje neizvjesnosti. Kad neki neoprezni pješak iskoči ispred vas, vaši planovi, ali i planovi umjetne inteligencije, padaju u vodu. No čovjek može improvizirati. I dok se fokus javnosti drži na dopisivanju s umjetnom inteligencijom, u sjeni se stalno radi na rješavanju problema planiranja. U današnjoj emisiji seciramo taj dio umjetnog mozga. Istraživanje planiranja bilo je središnje pitanje za umjetnu inteligenciju od početka, voli naglasiti naš stručni komentator Boris Dević, fizičar s dugogodišnjim globalnim iskustvom u razvoju umjetne inteligencije, danas predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta.
2: Dakle, planiranje. Planiranje je nešto što je izuzetno bitno za autonomne sustave. Dakle, autonomni sustavi, to su sustavi umjetne inteligencije, koji moraju izvršiti neki zadatak. Dakle, oni imaju neki cilj. Sad može se raditi o nekakvim fizičkim autonomnim sustavima, roboti, robotika i tako dalje, ali mogu to biti sustavi koji su zapravo virtualni. Dakle, nekakvi agenti koji su u nekakvom podatkovnom centru i tako dalje, koji imaju neki cilj i koji taj cilj moraju ostvariti. Planiranje je područje umjetne inteligencije koje se zabavlja, da tako kažemo, proučavanjem na koji način zapravo izraditi planove. Jer to nije trivijalan problem. Izrada planova je vrlo složen, da tako kažemo, proces za koji su razvijeni posebni sustavi koji su napravljeni da bi to radili. Zašto su oni kompleksni? Zato što svaki plan uvijek u sebe ima i oko sebe nekakve uvjete koji ga ograničavaju. Pa tako to zovemo, u engleskom se to zove constraint satisfaction problems. Mi to zovemo problemi zadovoljavanja ograničenja. Dakle, ono, postoji cijeli niz ograničenja. Naprimjer, svi smo bili na godišnjem, neko je bio, ne znam, možda u svojoj kući i tako dalje, neko je ljetovao negdje van Hrvatske i svi smo mi napravili zapravo nekakve planove. Dakle, kad ćemo krenuti na put, kako ćemo putovati, da li ćemo negdje stajati po putu, pa napraviti pauzu za ručak, pa ne znam što ćemo ponijeti sa sobom na ljetovanje. Sve to zapravo zadovoljavanje nekakvog problema koji ima puno ograničenja u sebi. Dakle, i što je to ljetovanje složenije? Na primjer, želimo možda posjetiti 2-3 otoka, pa 2 grada unutrašnjosti, možda stanemo i na Plitvicama, to još više komplicira sam proces planiranja, pa onda još ako imate i 2 djece, pa morate uzeti za djecu neke stvari, ne znam, igračke ili neku opremu za plivanje. Sve je to zapravo ono, dio procesa planiranja koji mi ljudi izvodimo već desecima tisuća godina, od kad smo počeli loviti, ne, u paleolitiku, pa i prije. Pa sve do danas kad radimo ono doslovce planove kako doći sa, ono, od zemlje do mjeseca i vratiti se natrag u svemirskom brodu. To je nešto što recimo većina ljudi smatra da je ChatGPT, to je umjetna inteligencija. Što naravno naša emisija koja obrazuje naše slušateljstvo već su mnogo puta čuli da ne, da je umjetna inteligencija puno širi pojam koji obuhvaća puno područja od vida, od prepoznavanja govora i tako dalje, pa i planiranje. Kako napraviti plan? Pa prvo moramo zapravo postaviti si cilj. Želim provesti ugodan godišnji odmor. To nam je cilj na nekakvoj visokoj razini abstrakcije. Onda taj cilj pokušamo riješiti prvo taj cilj na visokoj razini abstrakcije. Pa se dogovorite sa suprugom, sa djecom. Aha, nismo još bili, ne znam, na otoku Rabu ili na otoku Visu ili na otoku Zlarinu ili negdje drugdje. Ajmo tamo ovo ljeto. Dakle, sad već možemo taj plan malo detaljnije razvijati zato što imamo, znamo da krećemo, ne znam, iz Osijeka, a želimo doći na Zlarin. Sad već imamo više elemenata za, ok, kako ćemo doći do tamo, da li ćemo putovati preko Bosne i Hercegovine, prolaziti granice, ili ćemo ići našim autocestama, ili ćemo sjesti u autobus, ili ćemo ono letjeti do Splita, ili, dakle, postoje različiti načini putovanja. Onda mi donesemo odluku i ograničimo taj plan, ajde ići ćemo autom i ne želimo prelaziti granice. Ok, sad nam se već izbor suzio, sad možemo detaljnije razvijati taj naš plan. Pa gdje ćemo odsjesti i tako dalje. Dakle, planiranje uključuje cijeli jedan niz postupaka koji je nama ljudima vrlo prirodan, a koji se zove apstrahiranje problema. Dakle, prvo krenemo od one najviše razine, da se tako izrazimo, onda krenemo u sve detaljnije i detaljnije i detaljnije i detaljnije razrade cjelokupnog plana da bismo na kraju imali plan kompletnog putovanja. E sad, pokušajte to napraviti sa ChatGPT-a ili sa bilo kojim velikim jezičnim modelom. Oni su nesposobni za to. Ono što vam on može odgovoriti i preporučiti kao plan je nešto što je već negdje vidio i pročitao. Ima jako puno web stranica na internetu, ne znam, TripAdvisor, pa i web stranice Hrvatske turističke zajednice itd. itd. On je sve to pročitao i tamo ima isto tako nekih i preporuka što pogledati itd. Dakle, on može, veliki jezični model, može napraviti plan zato što ga je negdje vidio, pa ga ono izgenerira, da tako kažemo, rečenice koje vam kažu, a za ljetovanje u Hrvatskoj preporučujemo vam, ako želite ići na obalu, onda idite na obalu, možete ići i na unutrašnjost, Zagreb je vrlo popularno središte, da li želite ići na obalu, onda mu vi kažete da želim ići na obalu, a onda vam on opet je negdje nešto pročitao, pa vam preporuči, pa na obali ono, jako puno ljudi putuje u Dubrovnik i tako dalje i tako dalje. Međutim, ako ga idete pitati, ok, daj ti meni napravi plan, gle, ja imam troje djece, imam auto, želim krenuti odavdje i date mu jako puno parametara, dakle ovih ograničenja. A veliki jezični modeli nisu napisani da to rješavaju, oni se tu u potpunosti gube. Evo, svježi primjer, moj prijatelj koji radi u Apple-u i koji se polako vraća u Hrvatsku, isto kao što sam se ja vratio, a zapravo zajedno smo radili u Silicijskoj dolini, naše obitelji se poznaju i tako dalje. On se sad uređuje kuću u Zagrebu, trebao je shvatiti na koji način da najpametnije potroši drvo za parkete koje je dobio u dugačkim daskama i kako da ga, da to ispili, da pokrije površinu tri sobe, a da ima što manje piljenja i što manje malih ostataka. Dakle, da se ne baca drvo uzalud. I radio je to, pokušao je to napraviti sa ChatGPT-ima, ono, maltretirao se sa velikim jezičnim modelom sat vremena, dva sata, onda je na kraju odustao jer je vidio. Planiranje i druge stvari koje su vezane uz logistiku, recimo, postoji jedan problem koji se zove problem pakiranja. Dakle, problem pakiranja možemo ilustrirati na primjeru prijevoza kontejnerima ili prijevoza u kamiončeku DHL-a, UPS-a, FedEx-a i tih dostavnih službi. Dakle, pitanje je, problem je koliko i kakvih kutija koje veličine staviti u kontejner da trošak prijevoza i efikasnost prijevoza bude maksimalna. Dakle, to je isto jedan podskup ove obitelji problema koje zovemo problemi zadovoljenja ograničenja, zato što vi imate ograničenu

0: alati koje mi zovemo planeri ili optimizatori i tako dalje, a koji su jedno veliko poglavlje umjetne inteligencije.
1: A ne rješava ga chat GPT.
0: A ne, on nije napravljen da bi riješio te probleme. Dakle, ova umjetna inteligencija pod navodnicima, ona ne rješava te probleme, ona vam može ponuditi odgovor kako da spakirate kontejner ili kako da napravite put ako ga je negdje pročitala. Kao što smo već dosta puta u emisiji rekli, veliki jezični modeli znaju sve, ali ne razumiju ništa. Dakle, ako su vidjeli negdje neki plan, ili možda su vidjeli, recimo, možda su vidjeli recept. Dakle, ako šaljete nešto u kontejnerima, onda vam je dobro napraviti takvu mješavinu robe da zapravo zaradite, da pokrijete troškove prijevoza i tako dalje.
1: Znači, drugim riječima vam prepisuju.
0: Oni prepisuju i onda nam to kažu. Međutim, oni ne planiraju. A ovi sustavi o kojima pričamo kada govorimo o planiranju umjetnoj inteligenciji, to su sustavi koji planiraju, koji autonomno planiraju.
1: Problem planiranja, kažeš Borise, je nešto što čovjek dosta intuitivno rješava. Međutim, zna biti jako složen problem. Recimo, svi znamo kako je to kad ideš s nekim na kavu i kako je to postane vrlo komplicirano ako je u pitanju već treća, a kamoli četvrta osoba. Problem planiranja dogovora gdje ćemo na kraju ići i što ćemo popiti.
0: Da, to je, svi imamo iskustva sa tim, imaju Amerikanci ono jedan izraz, cat herding, dakle to je kao, ne znam, okupiti sve mačke i onda da idu sve u istom smjeru, ne? To se zove scheduling problem, dakle to je nekakav problem planiranja u vremenu. Moramo imati i taj kada. Kad se nešto u vremenu događa. Ne? Ako idemo na ljetovanje, ne idemo prvo na kupanje pa onda na put. Idemo prvo na put pa onda na kupanje. Dakle, postoji neki redoslijed. I taj redoslijed isto tako ograničava stvari. Kako će se pet ljudi dogovoriti za kavu ili za izlazak van? Gle, dok su ljudi mladi, oni se vrlo lako dogovore. Ali što su stariji pa imaju više obaveza u životu, pa moraju, jedan mora ići u dućan, drugi mora čuvati unuka, treći mora ovo, četvrti mora ono, dakle ti vremenski prozori se sužavaju i onda je to dogovoriti, ne znam, pet ljudi na istoj kavi, to već postane, nazvali bi to logistička noćna mora. Ali gledajte, pet ljudi na kavi, to je izuzetno lagan problem. Današnji teleskopi kojima proučavamo svemir, duboki svemir i tako dalje, i ovaj JWST koji je u svemiru, ovaj infracrveni, i ne znam, Vera Rubin koja je u Čileu i svi ostali veliki teleskopi, postoje tisuće i tisuće astronoma koji imaju svoje znanstvene ideje i žele ih ispitati, a za to im treba vrijeme na teleskopu. I taj teleskop, zapravo, oni žele gledati različite objekte. Dakle, različiti objekti nisu isto vrijeme na nebu, nisu u istom godišnjem dobu na nebu, ne? Dakle, Orion je na nebu zimi. Andromedina galaksija, najbolje se vidi ljeti sa sjeverne hemisfere, govorimo o sjevernoj hemisferi, na južnoj hemisferi su pak stvari opet drukčije, ne?
1: Obrnute.
0: Dakle, planiranje vremena na teleskopu vam je ova kava za pet ljudi, ali kava za 10.000 ljudi sa još 10.000 različitih objekata na nebu koji su na nebu u povoljnoj poziciji opet u različitim vremenskim prozorima, ne, da se tako izrazim. Tako da vam je prvi zapravo koji su razvili planere koji rade ove rasporede.

0: školski raspored je recimo isto dobar primjer. Ljudi to ne razumiju koliko ja sam predavač na školi, pa razumijem koliko je teško složiti raspored. To razumiju svi naši slušatelji koji su bilo nastavnici ili direktori škola. Ono, može se nekome izaći u susret, malo više, malo manje i tako dalje. Tako da to je cijeli jedan problem. Samo da, ali ipak, kažem, postoje alati zato što postoji puno kompliciraniji i kompleksni problemi i od kava i od slaganja rasporeda u školama. Dakle, ovaj problem sa teleskopima je izuzetno ono, kompleksan i taj raspored složiti, za to su razvijeni zapravo prvi programi koji su planirali u vremenu, oni su razvijeni upravo za takve svrhe. Ne samo za teleskope i za druge stvari. Recimo u logistici, u ratovima i tako dalje, nažalost i za to je razvijeno planiranje, postoji nešto što se zove propusnost mreže. I to su stvari koje su već tamo oko Prvog svjetskog rata ljudi, ono, još bez računala, ali matematičkim jednadžbama i tako dalje, računali koja je propusnost željezničke mreže. Zašto je to bilo bitno? Zato što je Prvi svjetski rat, ako ga pogledate, to je prvi rat u kojem se topništvo, dakle granate, ono, koriste u velikim količinama. Vi možete top dovesti negdje, potreban vam je, da tako kažem, ono, jedno putovanje. I onda je top negdje blizu tog mjesta gdje treba biti. Međutim, granate isto tako treba dovesti do bojišta, do bojišnice. Jedini način koji je bio fleksibilan, zato se željeznica ubrzano gradi krajem 19. stoljeća. Prvo za prijevoz roba, za prijevoz putnika i tako dalje, ali u slučaju rata i za prijevoz granata i svega ostalog. Dakle, tu postoji jedan problem koji se zove propusnost mreže, a to je pitanje koje daje odgovor koliko ja mogu poslati granata realno iz tvornice negdje. Ili vojnika iz regrutnog centra negdje. Ili dronova iz, ne znam, hale za proizvodnju negdje na bojišnicu. U ovom slučaju ne ide vlakom, možda ide cestom i kamionom, živimo u 21. stoljeću i tako dalje, ali to je isto tako jedan od problema koji ovi sustavi mogu riješiti i rješavaju.
1: Specijalizirani sustav.
0: Specijalizirani sustavi koje koriste logističke tvrtke, koje koristi i vojska kad planira, jer i oni planiraju kako bi nas neko mogao napasti ako se branimo. Dakle, on mora nekako taj materijal negdje dopremiti. Dakle, to nisu trivialne stvari. Mislim, neke države svoju obranu zasnivaju na tome da su putovi mali, da su željezničke tračnice nekompatibilne, jedne su veće, druge su manje i tako dalje. Ti svi problemi, ono, su izuzetno zanimljivi nama koji se bavimo matematikom, teorijom, umjetnom inteligencijom, zato što takvi sustavi mogu rješavati i ove stvari koje su vezane uz trgovinu, ali isto tako u slučaju nezgode, I ove stvari koje su vezane uz ratove i takve stvari, nažalost.
1: Znači, moguće to izračunati.
0: Tako je, da. Ali odgovore na to vam ne daju veliki jezični modeli. Veliki jezični model vam može dati i odgovoriti što je to mrežni problem, odnosno problem protoka kroz mrežu, može vam dati neke jednadžbe koje možete iskoristiti, ali je veliki jezični model, ako mu vi date podatke, ne znam, imam toliko cesta, imam toliko kamiona, koliko robe mogu prenijeti, on to ne zna izračunati, jer nije napravljen za to. Ali zato ovi sustavi koji jesu napravljeni za to, oni to mogu napraviti.

0: umjetna inteligencija.
1: Istraživanje planiranja bilo je središnje pitanje za umjetnu inteligenciju od početka, kaže naš stručni komentator Boris Debić, fizičar s dugogodišnjim globalnim iskustvom u razvoju umjetne inteligencije, danas predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta. Zaračunalo stvaranje plana i nije težak zadatak. Daj mu dovoljno procesorske snage, definire pravila, postavi cilj i ono će pronaći matematički izvrstan plan. Ono gdje stvari još uvijek zapinju je izvršavanje i prilagodba u stvarnom vremenu. Čovjek ruši svoje planove bez panike. Mislila sam danas usisavati, ali radije ću čitati knjigu. Kad nam plan propadne ili ga promijenimo, mi ne čekamo da nam mozak izračuna novu, optimalnu putanju s obzirom na minimalni trošak i maksimalnu isplativost. Ali stroj to mora činiti i to stalno.
2: Da, spomenuo sam da je planiranje izuzetno bitna stvar za autonomne sustave. Autonomni sustavi su zamišljeni tako da im čovjek da neki cilj višeg reda. Naprimjer, želim ići na godišnji odmor. To je cilj višeg reda. Vi možete sustavu, autonomnom sustavu dati odvezi putnika od točke A do točke B. Zašto je to bitno? Ne? U autonomnim vozilima je bitno planiranje rute i u logističkim aplikacijama je to planiranje rute bitno zato što je cilj kad, ne znam, vozite pakete okolo po gradu, onda vam je cilj najkraće vrijeme potrošiti za predati sve pakete i pri tome potrošiti što manje goriva i preći što manje kilometara. Dakle, postoje sustavi koji se zovu planeri ruta i oni rješavaju takve zadatke. Međutim, ono gdje je autonomija stvarno najbitnija je u situacijama kad čovjek ne može biti prisutan na nekom mjestu. Ako imate Fukushimu i dogodi se potres i tsunami i radijacija iscuri van i morate poslati autonomno vozilo da zatvori neki ventil ili da snimi nešto, ne, on to mora sam obaviti. Mi više ni ne znamo ni konfiguraciju terena unutra da bismo mogli mu nacrtati rutu, možda je nešto palo u tom potresu i tako dalje. Dakle, možda smo nekad imali planove i hodnike i ovo i ono, međutim, konfiguracija tog prostora se promijenila. Prema tome, autonomni sustav će otići u takvu situaciju, vidjeti što je oko njega i napraviti plan za idućih 50 metara dok ne dođe do svog krajnjeg cilja kojeg mu je zadao čovjek. Još plastičniji primjer su ovi roveri koji su na Marsu. Dakle, ova autonomna vozila koja su opremljena znanstvenim instrumentima i tako dalje. Današnji znanstvenici i inženjeri koji rade u NASA-i njima ne daju instrukcije: e sad vozi 2 metra ravno pa skreni malo lijevo, i ne mogu ih ni voziti na, recimo, da imaju nekakav volan tu na zemlji pa da voze, ne znam, vozilo na Marsu. To je nemoguće zato što je put do Marsa elektromagnetskih valova je 10 minuta, znači povratno je 20 minuta. Dok je vozilo došlo do nekakvog kanjona, vi ste već zakasnili. Dakle, to vozilo mora samo putovati tamo i paziti da ne zapne u duboki pjesak, da ne padne u rupu, da ne udari u neku veliku stijenu i tako dalje. Dakle, ono što ovi naši današnji sustavi, dakle, to su planeri koji sve to rade automatski, oni od čovjeka jednostavno zahtijevaju: ok, gle, ja sam danas na Marsu ovdje, sad sam se probudio, sunce je izašlo, baterije mi se fino počinju puniti, reci kud hoćeš da idem danas. Ne? I onda mu ljudi kažu: gledaj, ići ćeš tu do ove stijene i tu ćemo malo bušiti tu stijenu, nekako nam zanimljivo izgleda pa da vidimo šta ima u njoj, kakav joj je sastav i tako dalje. Sve između toga planer napravi sam gore na vozilu. Jer on to mora i napraviti plan i zatim ga izvršiti, a ne čekati komande sa zemlje koje putuju 10 minuta, može biti veći put, ovisi gdje su, da li su Zemlje i Mars blizu u orbiti ili daleko u orbiti, sa suprotnih strana Sunca i tako dalje. Ne? Prema tome, autonomni sustav mora biti u stanju to raditi. I ne samo to, nego obično su ti autonomni sustavi, oni su zapravo u nekakvom dinamičkom okruženju. Dakle, okruženju koje se stalno mijenja. Dakle, autonomno vozilo ne vozi po praznim cestama. Autonomno vozilo ima sa svoje strane tramvaj, ispred sebe auto, iza sebe kamion, pješačko svjetlo se upravo upalilo zeleno. Dakle, situacija se non stop mijenja. Tako da, pri izvršavanju plana, zapravo ono što se događa je stalno ažuriranje plana. Dakle, imam plan, idem po njemu, upalilo se zeleno za pješake, kreće ažuriranje plana, dobro, moram stati, ono, zaustaviti vozilo i tako dalje. Na Marsu ista situacija. Vidim teren, čini mi se u redu, dođem na teren, ups, teren nije u redu. Opet izračunam novi plan, prioritet mi je sigurnost ovog vozila da ne zapne negdje i da ne ostanemo ono u nekoj grabi do kraja misije, nego da se možemo kretati. Prema tome, u mom planu će se sad promijeniti nešto, ja ću, ne znam, krenuti natrag, pogledati još jednom situaciju i onda, ne znam, možda skrenuti lijevo ili desno gdje mi je bolji teren. Dakle, to su dinamička okruženja, usložnjavaju ono što se zbiva. Jedan grad i autonomno vozilo u jednom gradu je izuzetno težak problem i mislim, mi imamo Matu Rimca i tako dalje koji je razvijala naša domaća vozila, međutim ovaj planer i zapravo inteligenciju koja vozi te automobile, to nije naša domaća pamet, to je uvezeno izvana.
1: I to nije uopće trivialan problem, kao što se iz početka činilo, evo imamo pametne strojeve, pa će sad oni sami sebe voziti kao automobili. Da, to se činilo vrlo jednostavno, zapravo je ekstremno, ekstremno teško.
2: Da, ako budete jednom čuli da veliki jezični model negdje vozi autonomno vozilo, ja vam garantiram da će ta vijest biti na naslovnici New York Timesa otisnuta sa ono 50 cm velikim slovima. Jer to nisu sustavi koji su napravljeni za to i umjetna inteligencija se ne svodi na ChatGPT i velike jezične modele, ma koliko god neki ono to malo htjeli, jeli, tako napumpati svojih financijskih razloga. Ono, postoje cijeli niz područja unutar umjetne inteligencije koja rješavaju različite probleme, ali svi ti problemi na kraju su ono što rade ljudi. Jer ljudi su zapravo inspiracija za područje umjetne inteligencije.
1: Vrlo složeni problemi su i sam ljudski rad. Planiranje ljudskog rada unutar tvornica, unutar šireg sustava. Danas je globalizacija, vi morate isplanirati i razgovore sa nekima u Indiji, u Kini, u Americi, u Australiji, vrlo, vrlo je složeno, a uz to su i pravne regulative tu jako snažno vezano uz to što radnik smije, ne smije, kad smije i tako dalje.
2: Da, planiranje u radnim procesima, to je cijelo opet jedno područje za sebe. Ako ste vodoinstalater, sam svoj majstor, imate firmu od jednog čovjeka, odnosno ovaj naš jednostavni DOO, Vama je isplanirati vaš dan vrlo jednostavno. Ljudi vas zovu, stavite ih u tekicu, vidite u tekici ono kad imate prazan termin, dodate novog, da tako kažem, kupca usluge i onda polako kroz tjedan rješavate tekicu. Dakle, super jednostavno. Međutim, kad imate stotinu ljudi koji rade u tvornici koja proizvodi neki složeni proizvod koji se sastoji od više dijelova, a taj se proizvod proizvodi sa više strojeva, a svaki stroj ima svoj kapacitet koliko može nečega napraviti, a svaki radnik ima ograničeno, sindikat kaže samo 8 sati, ajde možda 2 sata preko vremena svaki dan. Dakle, postoje ograničenja u vremenu, postoje ograničenja u strojevima koji proizvode nešto, postoje ograničenja u tome kad je neki materijal došao i tako dalje u tvornicu, odnosno kad će kamion doći i pokupiti taj proizvod. Dakle, to su stvari koje ili rješavaju ljudi koji imaju iskustva, pa su kroz 30 godina naučili već kako najbolje posložiti proizvodnju, ili ako se radi o nekakvim novim proizvodima i novim proizvodnim linijama, onda to rješavaju sustavi kojima vi date ograničenja. Dakle, znate koja su ograničenja, imate samo toliko strojeva, zna se da stroju treba 15 minuta da napravi neki dio, to je već jedno dodatno ograničenje, znate da se mora taj stroj servisirati svakih mjesec dana, znači da neće biti u pogonu, ne znam, 8 sati, dakle to je još jedno novo ograničenje. Dakle, na kraju vi date sva ta ograničenja planeru i onda vam planer napravi zapravo najoptimalniji plan da bi vama proizvodni proces kako tako radio. Ne samo to, nego sam jedan stroj može biti toliko kompleksan da je sama njegova eksploatacija se mora isplanirati. Na primjer, moja sestra radi u tvornici koja proizvodi strojeve koji rade papir. Dakle, s jedne strane ulazi drvo, celuloza, odnosno celulozna kaša, a s druge strane izlazi papir. Ona radi zapravo na sustavima koji planiraju proizvodnju. Što to znači? Postoji knjiga narudžbe. Tvornica papira proizvodi i papir fini za enciklopedije i još finiji papir za monografije poznatih slikara, ali isto tako proizvodi i klozet papir i papir za kuhinju i sve ostale vrste papira koje mi koristimo na ovakve i onakve načine kroz naš život. Dakle, s jedne strane je knjiga narudžbi, a s druge strane je celuloza. Planer, kojeg su oni razvili u toj tvornici, uzme knjigu narudžbe, stalno gleda knjigu narudžbe, jer knjiga narudžbe se mijenja. Ona se isto tako dinamički mijenja, svaki tjedan stižu nove narudžbe. I taj planer zapravo onda planira na koji način će stroj raditi, koliko dugo, šta će proizvoditi, kada će proizvoditi, kad dolazi kamion po taj papir i tako dalje i tako dalje. Končar naš, kad radi svoje električne vlakove i tako dalje, to su vrlo kompleksni proizvodi. I oni imaju cijeli jedan svoj hod kroz tvornicu gdje se dodaju dijelovi, prvo se kreće od ne znam nekakvih osnova, osovina, elektromotora, ovih osnovnih dijelova vlaka, a onda se poslije dodaju šasije i šta ti ga znam, elektronika kontrolna i ne znam pantografi koji uzimaju struju kablova i tako dalje. Dakle, to je sve jedan proces koji je jednom kad je isplaniran, on je manje više fiksan. Ali u slučaju kao u tvornici papira, on se zapravo non stop mijenja i on se stalno mora prilagođavati. Dakle, on je nešto slično kao ovo autonomno vozilo koje vozi po gradu. Taj stroj koji proizvodi papira, on košta milijune eura. To je izuzetno velika investicija. Njemu se okruženje dinamički mijenja konstantno, jer se knjiga narudžbi mijenja konstantno. Naši planeri, jeli, i cijelo ovo područje umjetne inteligencije koja se bavi planiranjem, ono rješava i takve probleme koje su izuzetno bitni za industriju.
1: I skupe.
2: Dakle, ono, još jednom čisto da ponovimo pred kraj emisije da je umjetna inteligencija, ono, cijelo to područje je izuzetno bogato, ne svodi se samo na velike jezične modele, ne svodi se samo na prepoznavanje što je u nekoj slici, već postoji ovo jedno veliko i vrlo, ono, zanimljivo i zabavno područje i izuzetno korisno područje koje se zove planiranje, ono, iz kojeg su nastali planeri koji se koriste u autonomnim sustavima svih mogućih vrsta.

U emisiji Umjetna inteligencija s vama su bili Boris Dević, fizičar s dugogodišnjim globalnim iskustvom u razvoju umjetne inteligencije, predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, ton majstor Ivan Šimec i urednica Vesna Jukić-Turtula.

0: Vaš prvi.
1: Krimi petak na prvom.
2: Klara?
1: Da.
2: Prema tvojoj slobodnoj procjeni?
1: Da.
2: Jel bi rekao da ovo kuca srna ili zec?
1: Vid Lež. Detoks. Prva epizoda.
3: Klara, jel ima netko tu gore da ga znaš da bi mogao prolaziti?
1: U petak od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
2: Nitko.
1: Nitko živ.
2: Šta?
4: Treći program Hrvatskog radija vodi vas u Samobor. Na koncert 51. Samoborske glazbene jeseni. Nastup okteta violončela pod vodstvom Paola Bonominija. Uz glazbe Reinbergera, Beethovena, Solime, Bartoka, Barbera i Villalobusa, te praizvedbu nagrađene skladbe 15. natjecanja New Note, Lyric Poetry kineskog skladatelja Shaoa Hua. Poslušajte u nedjelju, izravno iz Samobora u 20 sati, uvodnu emisiju i zaključni koncert festivala. 51. Samoborska glazbena jesen na trećem.
0: Slijedi svoj poziv. Hrvatski radio i Centar Ignacije vode vas u svijet modernog poslovanja, etičnosti i vodstva. Pronađi smisao. Pokreni promjenu. Pronađi smisao. Pronađi smisao. Pokreni promjenu. Pronađi smisao. Pokreni promjenu. U nedjelju 27. rujna od 11 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
5: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.

0: Nakon što je jučer predstavila plan sanacije ilegalnog otpada u Gospiću, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Saboru je danas zatražila i potporu za izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. I dok ona najavljuje, uz ostalo, bolje mehanizme prevencije, nadzora i izdavanja dozvola te praćenja kretanja otpada, oporba poručuje vladi da je zakasnila. Nakon ministrice čut ćemo Ninu Raspudića iz Drita.
1: Moramo ojačati nadzor nad osobama koje gospodare otpadom, pooštriti uvjete za izdavanje i zadržavanje dozvola, unaprijediti sljedivost.
2: Prodavanje, ponavljam još jednom, dima takozvanim planom sanacije jučer i magle sa 990 stranica prijedloga izmjene zakona uz dva dana javne rasprave možete prodati samo naivnim.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao je najavu štrajka u zagrebačkom holdingu i ZET-u. Rok za postizanje dogovora sa sindikatima polako istječe, a štrajk je najavljen za ponedjeljak.
3: Bilo je znači razgovora početkom tjedna između uprava ZET-a i holdinga sa sindikatima, međutim nije došlo do dogovora zato što su zahtjevi i ono što se nudi jako udaljeni. Tako da je štrajk itekako moguć. Prosječna plaća sa dodacima, ono što se dobije na ruke, komunalnog radnika u čistoći u srpnju 26. godine iznosila 1650 eura. Zašto? Zato što je ta plaća 87% viša nego što je bila plaća kad sam postao gradonačelnik. Otprilike nešto malo manji postotak, ali preko 70% je rasla plaća prosječna za vozača ili, ako hoćete, i radnike ZET-a u ovom petogodišnjem razdoblju.
0: O tome kako se tvrtke u neizvjesnim vremenima geopolitičkih napetosti, poremećaja u opskrbnim lancima i energetske krize pripremaju za poslovanje u idućoj godini, razgovaralo se na konferenciji Dan velikih planova u organizaciji tjednika Lider. Hrvatskoj treba promjena formule ekonomskog rasta. Moramo prijeći iz modela vođenog državnom potrošnjom u onaj koji pokreću privatne investicije, tehnologija i inovacije, poručuje glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. A o planovima vlade poduzetnicima je govorio ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
4: I zato se protivimo ad hoc porezu na takozvanu prekomjernu maržu od drakonskih 50%, kao i birokratskom sidrenju cijena i zamrzavanju cijena proizvoda koji povećavaju regulatornu neizvjesnost, povećavaju nesigurnost, otežavaju planiranje cijena, troškova i investicija i konačno djeluju prociklički inflatorno. Ne možemo jednom rukom subvencionirati ulaganje u produktivnost, a drugom dodatno oporezivati rezultat tih istih ulaganja.
5: Nacionalnim planom želimo dati dugoročan smjer industrijskoj politici i veću vidljivost onima koji ulažu u proizvodnju. U središtu je našeg pristupa modernizacija prerađivačke industrije. Želimo da se u Hrvatskoj proizvodi više, ali da ono što proizvodimo ima veću vrijednost, da naša poduzeća razvijaju vlastita rješenja, jačaju svoje mjesto u međunarodnim lancima vrijednosti i otvaraju prostor za bolje plaćena radna mjesta.
0: Vijesti. Policijski pirotehničari i pripadnici HGSS-a izveli su zahtjevnu akciju na Braču. Iz jame duboke oko 200 metara izvukli su 15 eksplozivnih naprava, uglavnom iz Drugoga svjetskog rata. Dio arsenala bio je u lošem stanju, pa je donesena odluka da se uništi na mjestu. Poseban izazov bila je njemačka zrakoplovna bomba, teška oko 50 kilograma, koja nije mogla biti uništena pod zemljom, pa je izvučena iz jame. Vremenska prognoza. Poslije podne većinom sunčano, mjestimice prolazno umjerena na oblaka, vjetar slab na istoku i na Jadranu, umjeren sjeverozapadni, najviša temperatura uglavnom od 20 do 24 stupnja, u gorju niža.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: vašem izboru.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku emisije mala porcija svježe ovogodišnje glazbe. Naime, kao što znate, neposredno prije ljeta Paul McCartney objavio je novi studijski album The Boys of Dungeon Lane, njegov 20. samostalni album u karijeri. To je nostalgična zbirka pjesama koje govore o zgodama i nezgodama iz razdoblja njegove rane mladosti u ulici Dungeon u predgrađu Liverpoola. I odmah na početku izbora najrokerskija stvar na ploči, to je Come Inside i Paul McCartney.

Paul McCartney i Come Inside, njegovog posljednjeg albuma, ovogodišnjeg albuma The Boys of Dungeon Lane, koji je izašao neposredno prije ljeta. Pjesme govore, kao što smo rekli, o njegovu odrastanju, o druženju s prijateljima iz mladosti kao što su John Lennon i još više George Harrison, i o njegovim glazbenim počecima prije nego što će se svi zajedno proslaviti u Beatlesima. Kao što znamo, od njih četvorice s nama je još uvijek i Ringo, koji djeluje vitalno poput Paula. Ove godine i on je objavio solo album. Pa evo, u nastavku emisije njih dvojica zajedno u duetu pod nazivom Home to Us, Paul McCartney uz pomoć Ringa Stara.

Down South i prije toga Home to Us. Još dva kratka bisera s novog albuma Paula McCartneya pod naslovom The Boys of Dungeon Lane, s kojim smo evo otvorili današnji izbor. A morali bi uspostaviti kakvu takvu ravnotežu ovdje, pa ćemo se kratko prisjetiti Johna Lennona solo, i to u jednom od njegovih najuspješnijih singlova, bit će to Whatever Gets You Through the Night.

Van the Man, slavni irski bard Van Morrison iz njegovog zlatnog razdoblja, čuli smo ga u pjesmi Wild Night. A Jeremy Spencer sudjelovao je u prvoj i mnogi bi rekli, ili barem neki bi rekli, najboljoj postavi grupe Fleetwood Mac u kojoj je proveo nekoliko godina. Malo se za njega čulo poslije u glazbenim krugovima, ali Spencer glazbu zapravo nikada nije napustio. U današnjem izboru slijedi njegova najuspješnija pjesma s kraja 70-ih koju je snimio s vlastitim The Jeremy Spencer Bandom i gostujućom pjevačicom Jeannie Hendrix. Cool Breeze i The Jeremy Spencer Band.

Jeremy Spencer u današnjem izboru i njegov sastav u hit singlu Cool Breeze. A kako je njegov bivši band Fleetwood Mac zvučao nakon njegovog, ali i odlaska Petera Greena, ali prije slavnog albuma Rumors? O tome najbolje govore oni manje zapaženi, ali svejedno zanimljivi i dobri albumi kao što su Kiln House, Future Games, Bear Trees ili primjerice Mystery to Me. Na mnogim pjesmama iz tog razdoblja dominirali su Christine McVie i novopridošli gitarist Bob Welch. Pa evo kako su zvučali u temi Hypnotized, Selpia, Mystery to Me.

Hypnotized i Fleetwood Mac iz njihovog perioda o kojem se najmanje govori, a koji je svejedno zanimljiv, iz razdoblja kada više nisu bili blues sastav ili blues rock band kao u početcima s Peterom Greenom, a još im se uvijek nije priključila Stevie Nicks. Mnoge pjesme iz tog vremena napisao je Bob Welch, spomenuli smo ga i malo prije, a uz ostalo i Hypnotized koju smo čuli, ali i onu koja slijedi, a to je Sentimental Lady. I dalje smo u društvu grupe Fleetwood Mac.

Od Šapata do Vriska, tako bi se u našem prijevodu zvao album Esther Phillips, s kojeg smo čuli ovu i danas neodoljivu Sweet Touch of Love. From a Whisper to Scream, njezin je bez sumnje najimpresivniji, najbolji album. A u nastavku izbora mijenjamo ploču, stil, žanr, mjesto i vrijeme radnje, evo nas u Zagrebu, uz jedan pravi zagrebački postnovovalni bend, to su Zvijezde, koje su često mijenjale postavu i producente, a jedini postojani član bio je i ostao Renato Metesi. Slušamo Cijeli svijet je.

Uz grupu R.E.M. i njihovu Electrolyte bližimo se kraju današnjeg izdanja emisije Po vašem izboru na prvom programu Hrvatskog radija. S vama su danas bili Marija Pečnik-Vesić za tonskim pultom i autor i voditelj Denis Leskovar. Pozdrav do iduće srijede uz Terry Gibbs i Somebody's Knocking.

0: HR Mreža. Oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
1: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
8: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Sir Gauda, 100 grama, samo 55 centi. Ožujsko svjetlo pivo, pola litre, euro 35. I Jar tablete za pranje posuđa, 14 euro 95 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Inspekcijskim nadzorom u socijalnoj skrbi utvrđeni mnogi propusti u slučaju stradalog dječaka u Zadru i ubojstva žene u Slatini. U Saboru izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Ministrici Vučković je repliciralo više od 60 zastupnika. Na općoj skupštini UN-a danas će govoriti iranski predsjednik. Vrijeme sutra na oblaka, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
2: Dovršen je inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi u slučaju trogodišnjeg dječaka koji je ostavljen sam u stanu u kojem je planuo požar. Inspekcijski je nadzor proveden i u slučaju ubojstva žene u Slatini. U oba su slučaja utvrđeni propusti. Željka Mandić.
3: Mnogo je propusta utvrdio inspekcijski nadzor slučaja trogodišnjeg dječaka koji je u Zadru ostavljen sam u stanu u kojemu je buknuo požar. Dijete je teško opečeno i liječi se u klinici za dječje bolesti u Klaićevoj i njegovo je zdravstveno stanje stabilno. Trebalo je biti izdvojeno iz obitelji, rekla je načelnica samostalnog sektora Josipa Crnoja Bartolić.
4: Stav nadzora je da, uvažavajući nisku kronološku dob djeteta, visoke rizike na strani roditelja, da je u odnosu na navedeno dijete puno ranije trebala biti izrečena puno strožija mjera, a to je i mjera žurnog izdvajanja ili pokretanje postupka na sudu. U skladu s navedenim smo i izrekli mjere područnom uredu i ravnateljici Hrvatskog zavoda, gdje tražimo da se u odnosu na dijete pokrene postupak, to jest pokrene procjena, izradi obiteljska procjena i podnese prijedlog sudu za oduzimanje prava na stanovanje kako bi u potpunosti zaštitili dijete.
3: I u slučaju femicida u Slatini utvrđeni su propusti. Načelnica Crnoja Bartolić rekla je da je žrtvi, među ostalim, bio ponuđen smještaj u sigurnoj kući te da je žurno bila informirana o svojim pravima.
4: Međutim, utvrđeni su i određeni propusti, a to je izostanak žurnosti u odnosu na počinitelje nasilja, da je nasilje prijavljeno 21. srpnja, a razgovor prvi s počiniteljem je bio 6. kolovoza.
3: Rekla je Josipa Crnoja Bartolić, ističući da su naredili da se s popisa voditelja mjera briše voditeljica mjera u Slatini. Utvrdit će se i individualna odgovornost, rekao je resorni ministar Alen Ružić.
5: Osigurat ću da nadležna tijela, u ovom slučaju uprava Hrvatskog zavoda za socijalni rad, bez odgode pokrene postupke utvrđivanja konkretne odgovornosti svih onih za koje je ovaj nalaz pokazao da nisu postupili u skladu sa svojom odgovornošću i sa svojim obvezama.
3: Ministar Ružić istaknuo je da će se rezultati nadzora proslijediti područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad koji su nadležni za određivanje sankcija za utvrđene propuste.
2: U saborskoj raspravi danas su izmjene zakona o gospodarenju otpadom, no oporba ih je ocijenila zakašnjelima i zamagljivanjem situacije. I lijeve i desne stranke iznova su zbog gospićkog otpada prozvale premijera na političku odgovornost i raspisivanje izbora. Resornoj ministrici Mariji Vučković repliciralo je više od 60 zastupnika, a u oštrim je polemikama dvoje SDP-ovih zastupnika i udaljeno sa sjednice. Snježana Kralj.
6: Kojeg je točno datuma ministarstvo poslalo pismo Italiji i Sloveniji o ilegalnom otpadu u Gospiću i tražilo njegov povrat, pitala je ministricu Mariju Vučković Mirela Ahmetović iz SDP-a.
7: To i znam nijednog. Dakle, prošlo je 868 dana, vi niste nijedno pismo ni poslali.
8: Povrat nije moguće za otpad koji je izmiješan. Sve će pojedinosti biti utvrđene u istražnim radnjama.
6: Ante Kujundžić, Most.
9: Dokaz jednog pilatovskog pranja ruku, planirate li dati ostav?
8: Ja sam došao u ministarstvo na posljetku kad je sve to završilo i radim sanaciju.
10: Zašto bi morali vjerovati da će pisci četvrtog čina biti uspješniji od pisca prva tri kad je to sve ista škola književnosti?
6: Komentirao je Arsen Bauk iz SDP-a koji će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici.
11: Neka se jasno čuje da je Gospić odgovornost ove vlade i Andreja Plenkovića.
12: Sve su znali i zato neka Andrej Plenković položi ostavku ostavku pokaže zrnce časti i morala.
6: Pozvali su Mihajl Zmajlović iz SDP-a i Marin Miletić iz Mosta, čiji zastupnici nisu štedjeli ministricu u kritikama. Nikola Grmoja.
13: Govorilo se o tome da su zaražene podzemne vode, tlo uporno spinate u vučićevskom stilu.
14: Hvala.
8: Provodimo na dubokim buštinama testiranja koja su pokazala da nema PFS-a u dubokim podzemnim.
14: Hvala.
12: Pa vaš Turudić je izašao van sa vještačenjem i rekao je da su zatrovane podzemne vode sa PFAS koktelom.
14: Kolega Borić.
15: Hvala gospoda iz Mosta, svi lažu.
6: Žestoko je bilo i zbog sanacije otpada u Pazinu.
8: Meni se ova iz Istre vezano za Pazin baš zabavlja. Napravite štetu od 15 milijuna eura u 6 mjeseci. Država kaže, iako nije opasni otpad, amo vam pomoći. I onda plaćete zbog 15%.
15: Strašno što ste rekli, ministrice. Kolegice, mislim, predsjedniče, vi ste trebali reagirati na
16: pa,
15: ovo.
16: Evo sada ću reagirati.
15: U redu, jer ministrica se zabavlja sa time što se truje voda.
6: Slijedilo je više opomena u oštrom dokazivanju argumenata u kojem su Saša Đujić i Sanja Radolović iz SDP-a udaljeni sa sjednice. Radolović samo danas, a Đujić na dva dana.
2: Drugog dana opće skupštine Ujedinjenih naroda očekuje se govor iranskog predsjednika nakon što je jučer njegov američki kolega rekao da razmatra treba li Iran uništiti. Uz Iran teme na općoj skupštini su i rat u Ukrajini, Gazi te umjetna inteligencija, govorio je i hrvatski premijer. Prilog Braslava Bradića.
17: Američki predsjednik svojim se osebujnim rječnikom obratio kolegama.
18: Predamnom je velika odluka, hoće li se postići dogovor s Iranom ili da zatrem Islamsku republiku toliko brzo da im se nikad ne pruži prilika da ubijaju ljude ili unište zemlje.
17: Iranski predsjednik Masud Pezeškian imat će priliku odgovoriti mu danas na istoj pozornici. Unatoč svojim mnogobrojnim obećanjima i tvrdnjama da je Iran poražen, Trump nije do sad riješio rat s tom zemljom, ali misli da je to moguće nakon izbora za kongres. U pozadini skupštine američko izaslanstvo sastalo se s iranskim. Trosatni sastanak Trump je ocijenio vrlo dobrim. Što se tiče rata u Ukrajini, njezin predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je spreman na trostrani sastanak s američkim i ruskim predsjednikom. On će danas također govoriti pred skupštinom. Turski predsjednik Tayyip Recep Erdoğan predvodio upozorenja za zločine u Gazi.
18: Gaza danas nije samo najveće svjetsko dječje groblje. To je regija s najvećom stopom amputacija među djecom u svijetu. Gaza je najmanje čovječni i najsramotniji koncentracijski logor našeg doba.
17: I francuski predsjednik Emmanuel Macron pridružio se kritikama izraelskih akcija, pogotovo na zapadnoj obali.
19: Neki se hvale navodnim mirom, ali taj mir nije otvorio humanitarne koridore ni na sekundu. Moramo li stajati po strani i gledati taj spektakl koji nas sve posramljuje? Nikad.
17: Premijer Andrej Plenković u svojem je obraćanju pozvao na poštovanje načela UN-a te iskoristio priliku i za kritiku veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića na njegovu ispraćaju.
19: Pomirenje postaje moguće kada se prizna odgovornost za zločine iz prošlosti i odbaci njihovo veličanje. Taj standard ne dopušta nacionalne iznimke. To znači poštovanje žrtava i jasno odbacivanje povijesnog revizionizma, a ne veličanje ratnih zločina.
17: Not the glorification of war criminals. Premijer je još podupro proširenje Europske unije, ali na temelju zasluga i upozorio na nužnost reformi u Bosni i Hercegovini.
0: Premijer Plenković sastao se na marginama opće skupštine s čelnikom Apple-a, druge najvrednije tvrtke na svijetu, s kojim je razgovarao o rizicima umjetne inteligencije i sigurnosti na internetu. Objavio je premijer na X-u. U New Yorku se premijer Plenković sastao i s kosovskim kolegom Albinom Kurtijem. Poručio je da Hrvatska nastavlja potporu Kosovu na putu prema članstvu u Europskoj uniji i Vijeću Europe, te svoje sudjelovanje u NATO-voj mirovnoj misiji KFOR-u.
1: Dnevne novosti.
2: Kako se tvrtke pripremaju za poslovanje u idućoj godini s obzirom na trenutačnu situaciju u svijetu, energetsku krizu i poremećaje u opskrbnim lancima? O tome se razgovaralo na konferenciji Dan velikih planova u organizaciji tjednika lidera na kojoj je govorio i predsjednik Milanović. Prilog Snježane Miljak.
20: Geopolitičke napetosti mijenjaju trgovinske odnose. Opskrbni lanci izloženi su poremećajima cijene energije, sirovina, poduzetnicima otežavaju dugoročno dugoročno planiranje. Direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber kaže kako su cijene energije kontinuirano opterećenje za gospodarstvo, a vladi poručuje.
14: Se protivimo ad hoc porezu na takozvanu prekomjernu maržu od drakonskih 50%, kao i birokratskom sidrenju cijena i zamrzavanju cijena proizvoda koji povećavaju regulatornu neizvjesnost, povećavaju nesigurnost, otežavaju planiranje cijena, troškova i investicija i konačno djeluju prociklički inflatorno.
20: Na inflaciju upozorava predsjednik Zoran Milanović. Cijene su, kaže, izmaknule kontroli.
16: Prosječna, odnosno medijalna plaća u Hrvatskoj je danas, ne znam, 1500 eura, 1600 eura. To nije malo. Međutim, šta se s tim novcem može kupiti? I tu dolazimo do jednog strukturnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Ja nemam recept kako da se iz toga izađe, ali te slutnje su se ostvarile. Dakle, kod nas su cijene naprosto počele orgijati. To polako izlazi izvan kontrole. I pitanje je ko to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati.
20: Kakva su očekivanja HNB-a, guverner Ante Žigman?
21: Inflacija bi se trebala smanjiti u odnosu na 2025. godinu. Dakle, očekujemo da bi inflacija ove godine bila oko 4%.
20: Snažna domaća proizvodnja daje nam sposobnost da lakše odgovorimo na krize i zaštitimo gospodarsku sigurnost zemlje, napominje ministar Ante Šušnjar.
22: Nacionalnim planom želimo dati dugoročan smjer industrijskoj politici i veću predvidivost onima koji ulažu u proizvodnju. U središtu je našeg pristupa modernizacija prerađivačke industrije.
20: Sljedeći tjedan ističe može se očekivati pad cijena dizela.
23: Svi alati su na stolu, ali evo malo i dobrih vijesti. Trend burzovnih kretanja ovaj tjedan je da se cijene ispuhuju. Možemo očekivati pad cijena dizelskog goriva sljedeći tjedan.
20: Poručuje kako su zalihe popunjene i kako je sigurnost opskrbe neupitna. Da danas sve stane i ne dođe ništa, kaže, mi pola godine funkcioniramo bez ikakvih ograničenja. No napominje, ne vidim da će se dogoditi takav scenarij.
0: HANFA je priopćila da su američke vlasti otvorile posebnu adresu elektroničke pošte za komunikaciju s ulagateljima u Orca Basin Fond, čiji je glavni direktor Vuku Vuković uhićen u SAD-u početkom mjeseca zbog sumnje na prijevaru s vrijednosnim papirima. Ulagatelji se putem internetske stranice mogu javiti mjerodavnom uredu saveznog tužitelja u Sjedinjenim Američkim Državama kako bi dobili informacije o svojim pravima u tom postupku, što uključuje i mogućnost povrata njihova novca.
2: Hrvatska je s vladom Sjedinjenih Američkih Država potpisala sporazum Artemis o suradnji u civilnom istraživanju i iskorištavanju mjeseca, Marsa, kometa i asteroida u miroljubive svrhe. Tako se naša zemlja u istraživanju svemira pridružila skupini od 70 zemalja. U ime vlade sporazum je potpisao ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, a u ime SAD-a veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGraw.
24: Otvara čitav niz mogućnosti za znanstvenike, ali i za gospodarstvo u Hrvatskoj. Sve one koji imaju volju, želju i iskustvo da se posvete istraživanjima, ali svakako i ovim gospodarskim djelatnostima vezane za svemir. Artemis je program koji u prvom redu nudi potporu, nudi treninge, nudi sudjelovanje na konferencijama, razmjenu iskustava.
25: Ovo je nevjerojatan znak suradnje i zlatno doba u odnosima između SAD-a i Hrvatske. Tijekom povijesti imamo toliko zajedničkih znanstvenika, poput Nikole Tesle i Martineza, koji je upravo dobio Nobelovu nagradu. Smatram da je potpisivanje sporazuma Artemis novi korak za budućnost između Sjedinjenih Država i Hrvatske.
2: U ponedjeljak počinje štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Njihovi sindikati traže veća materijalna prava zaposlenih i sklapanje kolektivnih ugovora na dulje razdoblje. Gostujući na Radiju Sljeme, zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet potvrdio je da se o zahtjevima sindikata i dalje pregovara.
26: Možda malo treba spustiti loptu na zemlju. S naše strane plaće su se kontinuirano povećavale od 21. kad smo preuzeli upravu, u prosjeku su se povećale 70% čak od tada i postoji dobra volja s naše strane. Apeliram da se, ako se i održi, da se minimum funkcioniranja grada isto tako zadrži.
0: A zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da još nema dogovora sa sindikatima ZET-a i Zagrebačkog holdinga, te da je štrajk 28. ovog mjeseca itekako moguć. Još se pregovara o poslovima koji bi se morali obavljati kako bi grad funkcionirao za vrijeme štrajka, rekao je gradonačelnik ističući da ga sindikalni zahtjevi doista iznenađuju. Naveo je da je prosječna plaća komunalnog radnika u čistoći sa svim dodacima u srpnju iznosila oko 1650 eura, te da je 87% veća nego u vrijeme kada je postao gradonačelnik. Prosječna se plaća vozača Zeta u istom razdoblju, prema njegovim riječima, povećala više od 70%.
2: U Koprivničko-križevačkoj i Virovitičko-podravskoj županiji prirodni pad stanovništva u prošloj godini bio je osjetno veći od hrvatskoga prosjeka, ponajprije zbog više stope smrtnosti, dok je stopa nataliteta bila blizu državnoga prosjeka. Podaci su Državnog zavoda za statistiku. U tim dvijema županijama lani je rođeno ukupno 1409 djece, a umrle su 2463 osobe, što znači da je u godini dana prirodnim putem izgubljeno više od 1000 stanovnika. U cijeloj Hrvatskoj lani je rođeno 32479 djece, a umrlo je 50007 osoba, pa je prirodni pad iznosio 17500 stanovnika. Stopa prirodnog prirasta iznosila je -4,5 na 1000 stanovnika, odnosno izgubljeno je 0,45% stanovništva.
0: Braća iz Afganistana otkrivena su u splitskoj zračnoj luci s krivotvorenim dokumentima koji su glasili na imena knez Trpimir i kralj Ladislav. Stariji je zbog mogućnosti bijega završio u istražnom zatvoru, a njegov maloljetni brat u domu za odgoj djece i mladeži. Njihove osobne iskaznice odmah su bile sumnjive zaposlenicima splitske zračne luke u kojoj su i uhićeni. Iskaznice s krivotvorenim imenima isporučene su im u Ateni, a cilj im je bio preko Hrvatske otići dalje u Njemačku.
2: I na kraju, policajci protueksplozijske zaštite uz potporu Hrvatske gorske službe spašavanja uklonili su veći broj eksplozivnih naprava iz Drugog svjetskog rata iz jame Guštrišice kod mjesta Gornji Humac na Braču. Policajci su iz jame duboke 200 metara izvadili oko 15 različitih eksplozivnih sredstava za koja su utvrdili da su sigurna za vađenje. Dio eksplozivnih naprava, većinom ručne bombe talijanske proizvodnje, koje su bile u lošem stanju iz sigurnosnih razloga, nije izvađeno na površinu, nego je uništeno u jami kontroliranom eksplozijom. Njemačka zrakoplovna bomba, teška oko 50 kg, nije imala aktivan upaljač, pa se nije smjela uništavati u jami, nego je izvađena i uništit će se na pogodnom je mjestu.
1: Sport.
2: Lovorko Magdić.
3: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u kratkom vremenu očekuju 4 utakmice Lige nacija. Na pripremama u Rijeci Franjo Ivanović prokomentirao je to ovako.
4: Za mene iskreno jako dobro, jer u klubovima postane malo i monotono. Stalno si sa istim ljudima, tako da mene super kad vidim suigrače iz reprezentacije i jako mi je dobro. I čak mi je bolje što duže traje repka nego da je kraće.
3: Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin izjavio je da povjerenje u svjetski nogomet nije obnovljeno nakon propasti kontroverznog FIFA-inog plana o privatnim ulaganjima. U video obraćanju sudionicima skupa Portugal Football Summit, Čeferin je istaknuo da su jedinstvo, transparentnost i upravljanje koje služi interesima cjelokupnog nogometa ključni za očuvanje povjerenja u taj sport. U tijeku je druga etapa biciklističkog cro-rejsa od Biograda do Novalje. Jučer je slavio kolumbijac Juan Sebastian Molano, od naših Nikola Skojković zauzeo je 23. a Fran Miholjević 40. mjesto. Jučer su polufinale europskog odbojkaškog prvenstva izborile reprezentacije Francuske i Poljske. Danas preostala dva četvrtfinala susreta, u 16 sati u Torinu se sastaju Belgija i Slovenija, a u 21 sati 5 minuta Italija protiv Finske. Na danima slovenskog turizma u Zagrebu, jedan od sudionika je olimpijski i svjetski prvak u skijaškim skokovima, pobjednik svjetskog kupa, novogodišnje turneje 4 skakovnice i aktualni svjetski rekorder u skijaškim letovima, Domen Prevc.
5: Lijep pozdrav iz Zagreba, iz centra, jer su dnevi slovenskega turizma. Moje ime je Domen Prevc, smučarski skakač, rekorder, olimpijec, prvak i pozdrav, slušajte Hrvatskega radija.
3: Intervju ćemo objaviti u nedjeljnoj emisiji Sport i glazba.
1: Vremenska prognoza.
2: Ena Dugeć.
7: Pod utjecajem anticiklone na prvi dan jeseni u Hrvatskoj prevladavalo sunčano vrijeme. Vjetar je bio slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu jutro puhala umjerena jaka bura koja je postupno slabjela i okretala na sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka porasla je na vrijednosti između 18 i 23, u Gorskom kotaru 15 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana većinom sunčano, unutrašnjost i prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar slab, na istoku i na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak. Sutra prije podne većinom sunčano, a zatim postupno na oblačenje sa sjevera. Osobito navečer mjestimice s kišom, lokalno i obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu će puhati i jugo. Poslije podne će unutrašnjosti naglo krenuti na prolazno jak sjeverni vjetar, a krajem dana, ponajprije na sjevernom Jadranu, na buru s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 6 i 11, u gori od 2 do 6, a na Jadranu od 11 do 16 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 19 i 24. Idućih dana djelomice, za vikend i pretežno sunčano. Još u petak u prvom dijelu dana mjestimice kiša te pljuskovi praćeni grmljavinom, a za vikend u unutrašnjosti mjestimice će biti magle. Jutra na kopnu svježa, a danju posuda sve toplije.
2: Dnevne novosti. Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Inspekcijskim nadzorom u socijalnoj skrbi utvrđeni mnogi propusti u slučaju stradalog dječaka u Zadru i ubojstva žene u Slatini. U Saboru izmjene zakona o gospodarenju otpadom, ministrici Vučković repliciralo više od 60 zastupnika. Na općoj skupštini UN-a danas će govoriti iranski predsjednik. Vrijeme sutra naoblaka, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja. Dnevne novosti Tomski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

0: Lytam.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, 15 sati i 29 je minuta, vi ste u dnevnom ritmu, moje ime je Igor Okičić, a ekipu koja će s vama biti sve do 18 sati još čine ton majstor Tino Baričić i producentica Blaženka Dragašević. Ovo su teme kojima se bavimo ovoga poslijepodneva. Opća skupština Ujedinjenih naroda okupila se u vrijeme izazovne geopolitičke situacije zbog sukoba na Bliskom istoku te rata u Ukrajini koji prijeti ulaskom u petu zimu. Gotovo 130 svjetskih čelnika stiglo je u New York. Govor je održao i premijer Andrej Plenković. Kakve su poruke poslane, analiziramo u prvom dijelu emisije do 16 sati. A nakon vijesti u 16 slijede sportske minute koje nam donosi kolega Lovorko Magdić. Projekt Moja škola bez otpada od hrane započinje idući mjesec s ciljanjem mjerenja i smanjenja bacanja hrane u školskim kuhinjama. U projektu sudjeluju osnovna škola Tituša Brezovačkog iz Zagreba, osnovna škola Vladimira Nazora iz Daruvara i osnovna škola Rikard Katalinić Jeretov iz Opatije. Škole su odabrane javnim pozivom, a predstavljaju Panonsku, Središnju i Jadransku Hrvatsku. O tom projektu pri kraju emisije od 16 sati i 30 minuta, zato ostanite s nama, najprije uživamo uz malo glazbe, onda se vraćamo s našom prvom temom.

0: 15:32 su minute, vi ste i dalje u dnevnom ritmu kojeg nastavljamo sa našom prvom temom. Opća skupština Ujedinjenih naroda okupila se u vrijeme izazovne geopolitičke situacije zbog sukoba na Bliskom istoku te rata u Ukrajini koji prijeti ulaskom u petu zimu. Gotovo 130 svjetskih čelnika stiglo je u New York, a govor je održao i premijer Andrej Plenković. Kakve su poruke poslane, analiziramo u idućim minutama. Na telefonu pozdravljam profesora povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Tvrtka Jakovinu. Profesor Jakovina, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar vam dan, hvala vam.
0: Može se reći da je glavna zvijezda ponovno bio američki predsjednik Donald Trump. Tvrdi da je radio na miru dok su drugi samo govorili o njemu. Pohvalio se i da je završio 8 ratova. Kaže ili ću uništiti Iran ili će postići dogovor i prestati biti prijetnja. Je li to samo još jedna njegova prazna prijetnja?
1: Sudeći kakva je bila reakcija publike koja je navodno u grobnoj tišini odslušala govor i odslušala sve ono ili one hvale koje bi u nekim drugim situacijama mogle izazvati spontani ili manje spontani aplauz, ali nešto toga tipa bi se moglo očekivati, ovoga puta je izostalo. Dakle, vrlo često je komentirana ta isključujuća rečenica, dakle Iran je u mogućnosti da postane bolji nego ikada ranije u povijesti ili ću učiniti sve da, kao praktički nije rekao tako, ali gotovo kao ona rečenica da civilizacija nestane, i to se dogodilo pred iranskim izaslanstvom. To je nešto o čemu se razgovara najviše možda što se tiče vanjsko-političkih prilika, barem jednako kao još jednom preimenovanju. U ovom mandatu predsjednika Trumpa smo više puta vidjeli da su se jezera i zaljevi preimenovali, pa onda evo i umjetna inteligencija u super inteligenciju, što je isto tako otprilike bila poruka i odgovor na ova upozorenja onih koji su umjetnu inteligenciju stvarali, koliko se ona brzo razvija u odnosu na ono što čovječanstvo možda može apsorbirati.
0: A to bi onda bila možda i neka pozitivnija konotacija vezano uz umjetnu inteligenciju, ako je super inteligencija, a ne samo umjetna inteligencija, tako se to nešto povezuje.
1: Pa pod uvjetom da mi imamo nadzor nad super inteligencijom, a ne da ona uskoro preuzima nadzor nad nama. Možda je to pitanje za stručnjaka, za informatiku, ali s obzirom na ove zloguke prognoze da bi umjetna inteligencija ili super inteligencija mogla početi uništavati čovječanstvo, o tome bismo možda trebali na nekoj razini razgovarati. Ono što je na toj temi možda tako žalosno ili teško, znate, to će biti još jedna od tema na kojoj cijelo čovječanstvo treba zapravo pronaći zajednički stav ili otprilike zajednički djelovati, jer smo mi sada, naročito zemalja koje imaju mali ili nikakav utjecaj na razvoj super inteligencije, u situaciji da smo apsolutni samo primatelji nečijih ideja ili nečije tehnologije, a nemamo nikakav utjecaj, uopće nas nitko ne pita što sutra ako neke mjere ili neki postupci takve inteligencije počnu prijetiti čovječanstvu, tko onda odlučuje o obrani, tko odlučuje o reakcijama, da li samo tih 5-6 globalnih proizvođača ili super eksperata ili i oni na koje to djeluje imaju ponešto o tome reći. Ali znate, nismo riješili niti klimatske promjene, a nismo riješili niti mnoge od ratova koji traju, pa onda teško da ćemo moći i super inteligenciju.
0: Jedan od 8 ratova koje je Trump spomenuo da je zaustavio je i onaj u Gazi između Izraela i Hamasa. Je li primjer je u Gazi uspjeh Donalda Trumpa?
1: O tome se također jako puno govorilo, državnika koji su se obratili glavnoj skupštini, i rekao bih i od nekih reakcija na pojedine od tih govora koji su došli, kao primjerice bivšeg švedskog premijera i ministra vanjskih poslova Karla Bilda na ono što je rekao jordanski suveren, koji je neobično oštro osudio zbivanja na zapadnoj obali i koristio riječi koje nisu dvosmislene, što je za inače vrlo fragilnu i monarhiju koja je strašno vezana za Zapad i Sjedinjene Države izazvalo pozornost. Slično se dogodilo u drugom dijelu govora od katarskog predstavnika koji je u svom nakon početnih nekoliko fraza također bio vrlo jasan ili jasniji nego što se moglo pretpostaviti, i naravno turskog predsjednika. Znate, je li u Gazi doista došlo do potpunoga primirja ili je 1300 ljudi koji su u međuvremenu stradali to rješenje, i da li ova retorika koju smo u međuvremenu čuli da ukoliko bude još neki napad da će milijun ljudi stradati ili biti iseljeno iz Gaze kao što smo prije dva dana čuli, to ostavlja taj problem i dalje otvorenim. Iako predsjednik izraelske vlade Netanjahu, koji je ponovo došao sa kartom, sada je pokazao kartu na kojoj su svi oni neprijatelji koje je prije godinu dana apostrofirao ili eliminirani ili na pragu da budu eliminirani ili strašno ograničeni u svojoj moći, pa je u tom smislu nabrojao i ono što se dogodilo u Gazi, što se dogodilo u Siriji, što se dogodilo u Libanonu, a na putu da se to dogodi je i Irak, odnosno neke od iračkih milicija, ostaju hutisti i Iran. Međutim, više, dakle, nije to više samo stvar Tel Aviva, ili već neko vrijeme nije samo stvar Tel Aviva, a očito niti stvar Washingtona, da se može sa sigurnošću reći ovako će se razviti prilike na Bliskom istoku.
0: Očekuje se i govor iranskog predsjednika, ali koliko ploda mogu dati neki razgovori iza zatvorenih vrata između čelnika Irana i SAD-a?
1: Pa susret Trumpovog gazeta i glavnog jednog od dvojice glavnih pregovarača je sa iranskim predstavnicima, rekao bih da je to važan korak i da je to ono što susreti u Ujedinjenim nacijama su oduvijek značili ili bili. Rekao bih i možda samo da podvučem, čini mi se da s obzirom na ovoliko ranjene Ujedinjene nacije, na ovako zgaženi multilateralizam, pa i teške riječi predsjednika Trumpa oko nekih mehanizama Ujedinjenih nacija kao što je UNESCO ili Međunarodni sud i tako dalje, da je činjenica da je opet cijeli svijet se skupio u New Yorku, pokazuje da kako god slabe, kako god potrošene, kako god razočaravajuće Ujedinjene nacije bile, one su još uvijek jedino mjesto na kojem u istom danu možete poslušati i jordanskog suverena i hrvatskog predsjednika vlade ili predsjednika i nekoliko sati prije toga američkog predsjednika. Dakle, to je još ostalo nešto od onoga čovječanstva kako je zamišljeno nakon naše prethodne globalne katastrofe Drugog svjetskog rata. Tako da su susreti koji traju važni, pogotovo ovakvi koji bi po svojoj organizaciji bili komplicirani. Ovdje je došla viza američkim dvojci visokih iranskih predstavnika koji su došli, iranskih predstavnika, dakle predsjednika ministra vanjskih poslova koji su došli u New York, i možda ćemo barem moći naslutiti o čemu su ti razgovori bili, iako ja nisam siguran, znate, da je Iran zainteresiran za ono što Amerika u ovom trenutku može ponuditi, a Americi pod hitno treba određeni rezultat jer su trendovi popularnosti republikanske stranke generalno ozbiljni i možda se čak i može dogoditi da na midterms u 11. mjesecu republikanci izgube ne samo donji dom, što je vrlo izvjesno, nego možda i senat.
0: Što se postizanja mira u Ukrajini tiče, Trump je rekao da rade na tome u suradnji s vođama Rusije i Ukrajine i da će to uskoro biti dogovoreno, vrlo brzo, kaže on, tako brzo da ljudi neće ni shvatiti kako smo dogovorili mir i prekid sukoba. Je li to još jedna velika najava bez nekog pokrića u realnosti?
1: Koliko puta smo već čuli takve najave i čak i reakcija predsjednika Zelenskog je bila to može optimistična, ali zapravo je bila riječ o nečemu što malo tko vjeruje i malo tko vjeruje nakon ovih objektivno ne razvoja. Vi ste imali napade, napadi mogu biti bolni za Rusiju, ali takvi napadi na infrastrukturu u Rusiju vjerojatno neće biti ti koji će odlučiti da se iz rata izađe. Konačno i ovi izbori u Rusiji su pokazali da se tu zapravo što se tiče strukture moći ništa ne mijenja, nego da se ona samo podebljala. Pitanje je, dakle, rat se trpi, ali treba vidjeti tko može koliko izdržati i to je, čini mi se da je to put koji vidjet ćemo, vjerojatno će u zimskim mjesecima Ukrajincima bez raketa o kojima već duže vremena mole Amerikance Patriot, koji bi mogli zaustaviti dronove ili neke druge napade na infrastrukturu, elektromrežu, vlakove i tako dalje. Dakle, za Ukrajinu je to bolnije. Bude li se sada u Washingtonu postigao nekakav načelan dogovor da se ponešto od toga ne dira i da se ne dira crnomorska flota, za što su Ukrajinci zainteresirani zbog izvoza i zbog jedinog zapravo gospodarskog elementa kojeg još uvijek imaju, to bi moglo biti nešto. Međutim, sad smo već toliko puta čuli što i kako bi se trebalo dogoditi, što se moglo dogoditi, što je trebalo riješiti i prije nego predsjednik Trump uđe u Bijelu kuću, da mislim da to možemo zapravo stvoriti kroniku tih najava i pokušaja. Međutim, rat se očito odlučuje u Donbasu između oružanih snaga. Znate, iduća godina je proglašena u Rusiji godinom geografije. Zašto? Trebalo bi usvojiti novu kartu Rusije koja je proširena za ove dijelove koji su oduzeti Ukrajini i to je moto pod kojim je predsjednik Putin najavio kako će Rusija na godinu izgledati, tako da znate, očito smo ušli možda ne samo u Rusiji, nego u svijetu, u godinu geografije sa preimenovanjima geografskih polova, odnih lokaliteta, pa i različitim tumačenjem sporazuma sa Danskom, odnosno Grenlandom, gdje Danci smatraju da su jedino pojačali ili obnovili ono što je sporazum već učinio 1951. godine, dok predsjednik Trump zapravo tumači svojim velikim uspjehom da je uspio povećati broj baza od 1 na 3 koliko namjeravaju Sjedinjene Države otvoriti na Grenlandu, iako su ih u vrijeme hladnog rata nakon 1951. imali 12 na otoku.
0: Evo sad kad ste spomenuli crtanje novih granica i ajmo tu tako reći međunarodno pravo, kaže Andrej Plenković, naš premijer, da je međunarodno pravo granica između poretka i tiranije. To je rekao u govoru na Općoj skupštini UN-a u kojem je pozvao na obnovu povjerenja u multilateralizam koji, kaže, daje rezultate. Pa evo, daje li stvarno rezultate i je li zapravo moć UN-a danas na najnižim granama ikad?
1: A mislim, za bilo kojeg premijera, bilo koje male zemlje, naglasiti bilo što drugo osim multilateralizma i želje da radite zajedno ili da pokušavate zajedno graditi nekakav svijet bi bilo, sve drugo bi bilo besmisleno. Mi smo imali u europskoj povijesti primjera obrnutih. Jedna od takvih zemalja je bila Albanija u vrijeme hladnog rata, bila je potpuno suverena, bila je ostavljena sa strane i to je plaćala dramatičnim zaostajanjem. Mi više nismo u takvom svijetu, niti su mnoge male zemlje više niti na takvom položaju, niti je takva međunarodna konstelacija kao što je bila ona hladnoratovska, tako da mi se s te strane to čini samo logičnim. Vjerojatno će osim Plenkovića još deseci tamo prisutnih vrhunskih političara izgovoriti slično ili će se od njih biti samo razumljivo da kažu nešto slično. Međutim, međunarodna zajednica, ne samo svjetska organizacija, se pokazala koliko je fragilna, baš kao što se, znate, i demokracija pokaže vrlo fragilnom i institucije mnogih zemalja pokažu vrlo fragilnom ukoliko dođe do svega nekoliko mjeseci dramatičnog protresanja njih ili drugačijeg ponašanja onih koje ste smatrali svojim patronima ili vječnim saveznicima. I to se događalo u evropskoj međuratnoj povijesti, da se vidjelo kako su fragilne te institucije i Čehoslovačka koja je bila sjajna, izgledalo je, ali je u nekoliko mjeseci pod pritiskom Njemačke raspala se i država i sve institucije i to se nažalost pokazuje u mnogim slučajevima i danas i zbog toga je, dakle s jedne strane ja mislim potreban zajednički odgovor, a s druge strane Ujedinjene nacije nisu samo jedna institucija koja je to skupa i gdje imate praznoga hoda i gdje balansirate podsaharski prostor, adekvatni odnos ženskih, muških iz pojedinih dijelova svijeta. Međutim, pitanje je, a tko u ovoj situaciji hrani Sudan? Tko u ovoj situaciji ispostavlja pomoć Mijanmaru? Koje su to organizacije koje će reagirati ako dođe do nekog velikog potresa, a zemlja nema bogate susjede? Tko liječi ebolu ili se brine za to što bi dramatično brzo širenje ebole u Kongu, koje se događa puno brže nego u ranijim razdobljima, sada kako nema američke pomoći, tko odgovara ako ne Ujedinjene nacije sve takve defektne i sada prezrene i prezrenije nego što su bile? Nemamo drugi put, ali zbog ovakvoga svijeta i zbog ovakvog ponašanja glavnih financijera, znate, odmaknuli smo sada uopće ideju bilo kakve reforme, bilo kakvog fine tuninga Ujedinjenih naroda sa svijetom u kojem živimo.
0: Sad kad ste spomenuli taj fine tuning UN-a, drugi mandat portugalskog diplomata Antonija Guterresa na mjesto glavnog tajnika UN-a završava krajem ove godine, a u tijeku su rasprave o njegovom nasljedniku i u igri je sedmero kandidata. Prema UN-ovom neformalnom sustavu rotacije po regijama, vodstvo organizacije mogao bi preuzeti netko iz Latinske Amerike. Dio analitičara pak predviđa da bi UN mogao dobiti prvu ženu na toj poziciji. Kako vidite budućnost UN-a i hoće li biti uopće važno tko je na čelu te organizacije ili se neće ništa puno promijeniti?
1: Pa ja bih rekao, znate, i sam dolazak pa i povratak donekle, isplata određenih neisplaćenih tranši novca predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, ali i govor francuskog predsjednika Macrona, koji je također bio razmjerno jasni, recimo to tako, što se tiče Palestine, nego što i Gaze, nego što se to možda očekivalo zadnjih godina, ali znate, sve te zemlje koje imaju velike uloge, koje su tu u povlaštenoj poziciji, one su zainteresirane za očuvanje svijeta, ako su takve organizacije međunarodne, svjetske organizacije, a ako su zato zainteresirani Francuzi, Britanci, Kinezi, Rusi i Amerikanci, onda to znači da imate veliki zagovor da to tako opstane i dio zemalja želi zadržati zbog toga što nema druge organizacije. Trumpov board za mir u Palestini, gdje su sklupljene različite zemlje sa pitanje je li uplaćena milijarda dolara koliko je trebala dati sa vječnim predsjedavanjem predsjednika Trumpa, nije se pokazala posebice efikasna i do sad neke ranije pokušaj da se stvori paralelna svjetska organizacija. Jednu je 60. godina pokušavao izgraditi indonežanski predsjednik Sukarno, čak i izgradio zgradu u Džakarti. Sve je to propalo ili ništa nije otišlo dalje. Tako da mi se čini da to opstaje i da je to potrebno pokušati popraviti dok se ne stvori drugačiji svijet. Mi sad ne idemo ka boljem svijetu i svijetu veće suradnje, nego svijetu veće izoliranosti. I s te strane to će biti, ja bih rekao, nužno i kao što sam rekao i završavam s tim, normalno je da premijeri i predsjednici malih zemalja zagovaraju multilateralizam i da zagovaraju pokušaj dogovora, a pogotovo sada u svijetu koji u odnosu na onaj od prije 81 godinu kada je svjetska organizacija nastala. Izgleda potpuno drugačije, dakle odnosi stanovnika, snaga zemalja koje su tada bile još kolonije u odnosu na zemlje osnivačice, jedna smo mi bili osnivačica, to je sasvim jedna drugi svijet.
0: Premijer Plenković se osvrnuo i na nedavni pokop Ratka Mladića, ratnog zločinca, uz državne počasti, što je, kaže, u suprotnosti sa vrijednostima Europske unije. Pomirenje postaje moguće kada se prizna odgovornost za zločine iz prošlosti i odbaci njihove veličanje. Taj standard ne dopušta nacionalne iznimke, to je rekao premijer Plenković. Hoće li biti kakvih konkretnih posljedica za Srbiju? Što očekujete?
1: Ne očekujem to, ne očekujem zbog više razloga. Unutar Europske unije postoje mnoge zemlje koje su zainteresirane za stabilnu Srbiju i u tom smislu vide i stabilnog Vučića. Neće biti konsenzusa oko bilo kakvih većih sankcija i to je konačno vidljivo već sada. Već je prošlo vrijeme nakon onih prvih, rekao bih, prilično skandaloznih reakcija glasnogovornice Europske unije i onda zbog toga izazvanog, čini mi se, reakcije Ursule von der Leyen u svom govoru o stanju Unije, bojim se da je to i bojim se da osim lokalnog balkanskog folklora naših obraćanja svjetskoj zajednici, ali zapravo sa porukom lokalnoj zajednici ovdje, od toga više neće biti ništa i znate, nije Srbija ne mora možda imati osobite prijatelje, ali Francuska je netko tko ne želi dodatno destabilizirati ovaj prostor i smatraju da to sa liderima koji jesu možda neke stvari može lakše učiniti ili ima određeni uspjeh. Njima je suočavanje sa prošlošću na način na koji se to vidi u Zagrebu, bez da se Zagreb pogleda u lice, sasvim sedma stvar ili potpuno irelevantna stvar.
0: Eto, s time ćemo i završiti ovu današnju temu o Skupštini UN-a. Poštovani slušatelji, s nama je bio profesor povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Tvrtko Jakovina. Profesore Jakovina, hvala vam lijepa na sudjelovanju i čujemo se nekom drugom prilikom.
1: Hvala vama, hvala lijepo.
0: Srdačan pozdrav. 15 sati i 55 je minuta, došli smo do kraja ove teme, kako sam i spomenuo. Uskoro slijede vijesti u 16, a nakon toga sportske minute, zato ostanite i dalje s nama.

0: Mnogo je propusta utvrdio inspekcijski nadzor u slučaju trogodišnjeg dječaka koji je u Zadru ostavljen sam u stanu u kojem je buknuo požar. Dijete je teško ozlijeđeno te se liječi u klinici za dječje bolesti u Klaićevoj i njegovo je zdravstveno stanje stabilno. Trebalo je biti izdvojeno iz obitelji, rekla je načelnica samostalnog sektora za upravni inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi Josipa Crnoja Bartolić.
1: Stav nadzora je da, uvažavajući nisku kronološku dob djeteta, visoke rizike na strani roditelja, da je u odnosu na navedeno dijete puno ranije trebala biti izrečena puno strožija mjera, a to je i mjera žurnog izdvajanja ili pokretanje postupka na sudu. U skladu s navedenim smo i izrekli mjere područnom uredu i ravnateljici Hrvatskog zavoda, gdje tražimo da se u odnosu na dijete izradi obiteljska procjena i podnese prijedlog sudu za oduzimanje prava na stanovanje kako bi u potpunosti zaštitili dijete.
0: Propusti su utvrđeni i u slučaju ubojstva žene u Slatini. Među ostalim, nije bilo žurne reakcije prema počinitelju, jer je nasilje prijavljeno 21. srpnja. Utvrdit će se i individualna odgovornost, rekao je resorni ministar Alen Ružić.
2: Osigurat ću da nadležna tijela, u ovom slučaju uprava Hrvatskog zavoda za socijalni rad, bez odgode pokrene postupke utvrđivanja konkretne odgovornosti svih onih za koje je ovaj nalaz pokazao da nisu postupili u skladu sa svojom odgovornošću i sa svojim obvezama.
0: Riječki županijski sud odbacio je žalbu KBC-a Rijeka i pravomoćno presudio da je medicinska sestra Dinka Milinković prije 4 godine dobila nezakoniti izvanredni otkaz, objavio je Sindikat zdravstva Hrvatske. Od 5 izvanrednih otkaza u toj bolnici, to je 3. dobivena pravomoćna presuda, rekla je predsjednica sindikata Radmila Čahut-Jurišić. Dodala je i da bivši ravnatelj bolnice Alen Ružić nije kažnjen za nezakonite otkaze i potrošen novac, nego je nagrađen tako što je postao ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Na prozivanja iz oporbe te najavu SDP-a da će u saborsku proceduru uputiti prijedlog vladina opoziva zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici, u našoj emisiji A sada vlada reagirao je potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Mi smo kao vlada sve ove godine napravili puno toga, bilo je naravno i grešaka, ali mi ih ispravljamo, nastavljamo raditi sa punim pogonom, sa punom odgovornošću. Iz moje perspektive, ja bih kazao da i oni koji nisu fanovi Hrvatske demokratske zajednice ne vjeruju da bi oni bili sposobni voditi zemlju ni približno onako dobro i sa rezultatima kao i mi, ali ne biraju ni stranke, ni oni, ni ja ko će biti na vlasti, o tome odlučuju građani.
0: Uoči sutrašnje saborske rasprave o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima, zastupnik stranke Možemo Damir Bakić ustvrdio je da su mirovine branitelja stečene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju povećane zbog inicijative njegove stranke, iako su vladajući u lipnju odbili njihove prijedloge zakona.
4: Mislim da ga ne možemo podržati a priori, osnovom ovo je samo prvo čitanje, on svakako ima prostora za napredak. Mi ćemo svakako djelovati konstruktivno u raspravi i nastojat ćemo da se taj prijedlog popravi. On ide u dobrom smjeru toliko što će se definitivno te mirovine povećati. Dakle, taman da taj vladin prijedlog ostane takav kakav jest, bez ikakvih izmjena u drugom čitanju, on će efektivno dovesti do nekog povećanja mirovine. U tom smislu smjer je definitivno dobar. Realizacija, međutim, ponavljam, ona nije dobra, ona nije ni prava. U tom pogledu što se dakle to povećanje ne tiče onih branitelja koji su profesionalni vojnici ili policijski službenici.
0: Vremenska prognoza. Sutra na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjaka na Jadranu i jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža, a na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: 16 sati i 9 je minuta, vrijeme je za sportske minute, zato je u studiju prvog programa Lovorko Magdić iz sportske redakcije Hrvatskog radija. Lovorko, dobar dan i dobrodošao.
1: Hvala lijepa, srdečan pozdrav.
0: Krećemo naravno sa našom hrvatskom nogometnom reprezentacijom koja se okupila prije prve utakmice u Ligi nacija, sada pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića.
1: Jest, i trenutačno su u Rijeci prije nego što će odletjeti u Prag. Prva je ta utakmica protiv Češke u subotu u 20 sati i 45 minuta uz prijenos na našem drugom programu. Novost ovog ciklusa je da će se igrati 4 utakmice u praktički manje od 2 tjedna, 2 utakmice protiv Španjolske, 1 protiv Engleske i ona koja je prva na redu, a ta je protiv Češke u Pragu, gostovanje u Sevilji i onda utakmica bez gledatelja, sa gledateljima i tako dalje. U svakom slučaju u jednoj vrlo zahtjevnoj skupini u kojoj je hrvatska reprezentacija, Španjolska, Engleska i Češka, a o tim riječkim pripremama više će nas obavijestiti Ivan Ribarić.
2: Rujevički pogled prema sunčanom Kvarnerskom zaljevu nakon 3 mjeseca ponovno je dočekao hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Sada već stalna baza Vatrene je ugostila uoči početka novog izdanja Lige nacija. Novu privremenu bazu ima i bivši stanovnik Rujevičke slačionice Franjo Ivanović, koji je Lisabonsku obalu i Benfiku zamijenio sjeverom Francuske i Lansom, gdje je već dobio i novog trenera.
3: Mislim da je to za mene dobar korak bio. Jako dobar start, jako sam zadovoljan. Promjena trenera, naravno da to je dio nogometa, tako je odlučio klub. Ja sam igrač, ja sam fokusiran na sebe, ne mogu gledati samo na trenera ili na sportskog direktora ili ne znam koga. Igrač igra za sebe i za ekipu, to je meni trenutno najbitnije šta će doći. Igrač sam Benfike, vraćam se sljedeće ljeto opet, tako da vidjet ćemo.
2: Ciklus od 3 tjedna i 4 utakmice u kratkom razdoblju za svih je nepoznanica. I dok mnogi time nisu oduševljeni, Ivanović ima suprotno mišljenje.
3: Za mene iskreno jako dobro, jer u klubovima postane malo i monotono, stalno si sa istim ljudima, tako da meni je super kad vidim suigrače iz reprezentacije i jako mi je dobro. I čak mi je bolje što duže traje repka nego da je kraće.
2: Poslije prvog regeneracijskog treninga koji je diktirala minutaža igrača tokom vikenda, jučer se krenulo u punu pripremu za gostovanje kod Češke. U normalnom ritmu bili su svi igrači osim Igora Matanovića, koji je zbog lakše viroze ostao u hotelu. Među samim igračima motiva i osmiha ne manjka. Posebno se to odnosi na one koji su ponovno u krugu izabrane vrste nakon što su propustili svjetsko prvenstvo. Jedan od njih je i branič talijanskog Koma Ivan Smolčić.
4: Sportski nadat se da ćeš biti na popisu i naravno svi smo htjeli to, ali naravno svako ima svoj odabir, svoje mišljenje. Izbornik da li će odabrao tako i to poštujemo, to cijenimo i ova hrvatska reprezentacija, dat ćemo za nju sve od sebe. Tako da bio sad tu, sljedeći put ne, kad god, daću sve od sebe kad god mogu. Ako izbornik misli da trebam biti tu, ja ću biti sretan.
2: Smolčić će i dalje, kada mu to obaveze omoguće, česti gost rujevičkih tribina, pa smo ga upitali i njegovo viđenje jadranskog derbija te HNL-a.
4: Drago mi je za pobjedu Rijeke, to je već nekakva rutina ovdje na Rujevici i drago mi je da je tako da je Matija Škek nastavio sa svojim pobjedama u jadranskom derbiju. A što se Rijeke tiče, naravno želim sve najbolje u sezoni. Dinamo je normalno uvijek glavni favorit u HNL-u i oni tu i tamo kašlju. I vidjet ćemo, dugo je prvenstvo, tek je počelo, tako da ne bi o ranim zaključcima.
2: Prije petka i jutarnjeg leta prema Pragu ostala su još 2 treninga. Dovoljno vremena da svi igrači pohvataju što izbornik Slaven Bilić od njih želi.
0: Eto da, nadamo se da će pohvatati ono što izbornik želi i da će to dobro izgledati prvo u Češkoj, a onda i kod svjetskih prvaka Španjolaca.
1: Jedna od današnjih provjera je dakle trening u 17 sati i 20 minuta, što uključuje i konferenciju za novinare i sve što jest u tom razdoblju takozvanih medijskih aktivnosti naše reprezentacije. Možda je malo neobično zvučilo što je utakmica Španjolske i Hrvatske u Sevilji proglašena visoko rizičnom. S jedne strane ne očekuju se neki neredi da bi tako moglo biti, to će značiti pojačanu policijsku prisutnost na tribinama, može se povezati i s time što je Španjolska svjetski prvak, što je poslije 2 mjeseca to prva njihova utakmica nakon osvajanja naslova svjetskog prvaka, pa onda recimo to tako domaćini ništa ne prepuštaju u slučaju. Mm-hmm. Idemo to tako protumačiti.
0: Dobro, ok, samo da ne bude nekih nereda, eto, policija je tamo pa će valjda spriječiti sve što treba.
1: Tako je, a jučer Portugal Fudbal Summit summit je održan na taj način što se videokolom obratio sudionicima predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin i istaknuo je da ne stavljaju svi nogomet ispred vlastitih ambicija i onda je dosta onako pomno protumačena njegova rečenica: povjerenje u naš sport počiva na trima stupovima: jedinstvo, transparentnosti i upravljanju koje služi većini, a ne nekolicini. U posljednje vrijeme sva tri stupa zanemarili su upravo oni koji su se zakljeli da će ih štititi. Projekt koji je narušio jedinstvo svjetskog nogometa možda jest odbačen, no povjerenje koje je pritom izgubljeno nije se vratilo, a naša je zadaća sada to povjerenje obnoviti. Tome ne treba neki poseban komentar. Jedni će reći da je previše utakmica, da se previše to postavlja na jedan glomazan način.
0: Da je novac preuzeo sve, tako što je. Možda je, ali ima još malo i odigre nešto.
1: Ima. Možda će opet biti poželjno smanjivati broj sudionika, evo recimo na svjetskim prvenstvima i slično, barem kakve su reakcije kada prođe mjesec ili dva, kada se ona euforija za vrijeme natjecanja uzme na jedan način, a onda ovo što je post festum uzme neke sasvim druge.
0: A ima to i svoje prednosti, a i mane, a prednost je recimo Curaçao sa svjetskog prvenstva, kada vidimo one slike dočeka njihovih nogometaša, možda to i vrijedi nešto. Jel?
1: Da, samo
0: da
1: što
0: se pozove više reprezentacije.
1: Takve reprezentacije obično pjevaju jedan bal koji se odnosi na jednu eventualnu utakmicu ili samo primjer Zelenortskih otoka, ali koji će opet u nekoj ranoj nokaut fazi opet ispasti, međutim simpatije.
0: No, mislio sam na Zelenortske otoke.
1: Da.
0: Iako je Curaçao se dobro pokazao na prvenstvu.
1: Je, na početku zbog simpatija, zbog veličine zemlje i svega ostalog. Dani slovenskog turizma su u Zagrebu. Kakve to veze ima sa sportom ili sportskim dijelom ove emisije? Naime, u Zagrebu je Domen Prevc, aktualni pobjednik svjetskog kupa u skijaškim skokovima, olimpijski prvak u skijaškim skokovima, svjetski prvak u skijaškim skokovima, svjetski rekorder u skijaškim letovima, najbolji na novogodišnjoj turneji 4 skakaonice, doista briljantna serija za slovenskog skijaša skakača koji je obljubljen u svim zemljama gdje su zimski sportovi aktualni, a mi ćemo u našoj današnjoj emisiji, s obzirom da smo snimili jedan intervju za emisiju Sport i glazba i koji će biti emitiran u nedjelju na našem drugom programu, izdvojili jednu sekvencu, odnosno jedan dio. Domen Prevc, zadovoljstvo nam je vidjeti vas u Zagrebu na danima slovenskog turizma. Odvojili ste vrijeme da biste bili u Hrvaškoj.
5: Ja, evo, sam na Hrvaškom, tu na dnevih slovenskog turizma, na poobilo Slovenske turistične organizacije, sam ambasador i s ponosom predstavljam Slovenijom.
1: I to ste puno puta dokazali kao sportaš. Između ostalog smo se vidjeli na izboru sportaša Slovenije, tada ste dobili jednu od zasluženih titula zbog rezultata koje ste ostvarili, a oni su zbilja impresivni. Kako vama to izgleda?
5: Ja, pa nije skrivno, trening svaki dan, svaki dan fokus, svaki dan napredak i te pride rezultate.
1: To tako jednostavno izgleda, ali mnogi ne uspiju doseći te visine.
5: Ja, pa sad mnogi vedo, treba je raditi svaki dan, treba je narediti kar je treba. Nije dnevo za bolniško, nije dnevo za počitak, treba je roditi nekaj svaki dan.
1: Kako se vama čini ova godina koja je bila iznimno uspješna, iako olimpijske igre nisu krenule najbolje za vas, a onda zapravo olimpijsko zlato i sve ostalo što se dogodilo u nastavku?
5: Ja, za početka nije bilo tako lahko, posled na velike skakalnici je bio čarobno, magično, drugi po prvi seriji i te na prvo mjesto i zato je tu.
1: Iz ovog dijela koji slijedi kasnije, koji ćemo objaviti u nedjelju, samo ćemo najaviti slušateljima kada je tijekom svjetskog nogometnog prvenstva Domen Prevc upitan Messi ili Ronaldo. Njegov je odgovor bio netko sasvim treći.
0: A svi znamo ko je to. Luka Modrić, naš kapetan koji je i dalje kapetan i vjerojatno će biti još neko vrijeme. Eto, Lovrko, hvala lijepa na svim ovim informacijama iz svijeta sporta.
1: Hvala lijepa također. Uz napomenu da se održava biciklistički Cro Race, da je u tijeku druga etapa od Biograda do Novalje, da je na rasporedu četvrtfinale europskog odbojkaškog prvenstva preostale dvije utakmice, Belgija, Slovenija, Italija, Finska danas. I znaš li tko je UZD?
0: To je kineska plivačica sa 13 godina koja ruši svjetske rekorde.
1: Vidim da si dobro upoznat. Da, azijske igre se održavaju u Tokiju. Učenica osnovne škole, dakle s tih 13 godina, u utrkama na 200 metara leptiri, 200 metara mješovito je osvojila zlatnu medalju na azijskim, dakle, seniorskim plivačkim igrama. Slavila je u finalnoj utrci na 400 metara mješovito, ostvarila je vrijeme koje je 4,5 sekunde bilo brže od dosadašnjeg rekorda.
0: Svaka čast, eto, veliki su rezultati još i pred njom. Ako sad već sa 13 godina ruši rekorde, onda šta će biti kad će imati, ne znam, 16, 17, 18, vidjet ćemo.
1: Pitanje je koliko je prerano, ali počela je već 12 godina kada je bila članica brončane štafete na 4x200 slobodno na svjetskom prvenstvu.
0: Samo nebo je granica. Lovorko, hvala još jedan put na svojim mojim informacijama iz sporta. Bio je to Lovorko Magdić iz sportske redakcije Hrvatskog radija. U 16 sati i 19 minute s time ćemo zaključiti sportske minute, a u nastavku emisije Dnevni ritam o projektu Škola bez otpada od hrane. Ostanite i dalje s nama.

0: iz Opatije. Škole su odabrane javnim pozivom, a predstavljaju Panonsku, Središnju i Jadransku Hrvatsku. O projektu Moja škola bez otpada od hrane, o tome razgovaramo u idućim minutama. U studiju pozdravljam voditeljicu službe za kvalitetu hrane i informiranje o hrani u Ministarstvu poljoprivrede, Mariju Batinić-Sermek. Gospođo Batinić-Sermek, dobar dan i dobrodošli.
1: Hvala vam na pozivu, dobar dan svima.
0: A u studiju također pozdravljam i učiteljicu razredne nastave i koordinatoricu projekta u osnovnoj školi Tituš Brezovački, Miru Topić. Gospođo Topić, dobar dan i vama i dobrodošli.
2: Dobar dan i vama i dobar dan svima. Hvala na pozivu.
0: Gospođo Batinić-Sermek, zašto ste pokrenuli ovaj projekt? Koji je cilj?
1: Dakle, ovaj projekt je zapravo dio našeg nacionalnog plana za smanjenje otpada od hrane u Republici Hrvatskoj. Planiran je već neko vrijeme, a zapravo sve smo započeli sa objavom vodiča. Mi smo objavili vodič za smanjenje otpada od hrane u ugostiteljstvu i institucionalnim kuhinjama i onda smo zapravo došli na ideju da bi bilo dobro točno prikazati praktičnu primjenu tog vodiča u praksi. Zašto smo baš odabrali škole? Iz razloga jer zapravo u školama, budući da se poslužuje i konzumira hrana, pa se tako nažalost i baca hrana, ali ne samo radi toga, nego i zbog toga jer smatramo da je škola pravo mjesto za edukaciju najmlađih, gdje onda zapravo možemo pokazati i kako se otpad od hrane može smanjiti, a isto tako provesti edukacije kako samih učenika, tako i osoblja, dakle nastavnika, a i ovog stručnog, ajmo reći, praktičnog osoblja koji radi u kuhinjama.
0: Imate li možda neki podatak koliko se baca hrane u školama ili je to možda samo na razini anketa među učenicima?
1: Nažalost, konkretnih baš za škole nemamo. Znači, mi imamo onaj općeniti podatak da se u Hrvatskoj godišnje baci oko 482.000 tona otpada od hrane. Od toga je recimo oko 54% takozvani poslovni sektor, a 46% kućanstva. U tom poslovnom sektoru onda ulazi i primarna proizvodnja i prerada, trgovina, ugostiteljstvo i institucionalne kuhinje. Znači, to su nam recimo bolnice, škole, starački domovi i slično, koji imaju svoje kuhinje i poslužuju hranu, ali nemamo baš podataka koliko evo recimo u školama se baci. Ono što recimo kroz ovaj javni natječaj koji smo objavili i putem kojeg smo i odabrali ove tri škole za ovaj pilot projekt, smo dobili informacije koliko su te škole recimo proveli svoje nekakve ankete i mjerenja i zaključili smo da zaista postoji ovaj problem bacanja i zapravo te škole su većinom u svim svojim prijavama iskazale ovaj želju za promjenom, jer očito je ta problematika nažalost prisutna. Kažem, nisu škole sad tu nekakvi najveći problem ili jedinstveni problem, ali evo kažem, počeli smo sa školama, ali projekt će se nastaviti i u drugim ovaj, ajmo reći, poslovnim objektima, ali evo škole smo uzeli kao, ajmo reći, neki dobar primjer i početak.
0: Spomenuo sam na početku ove tri škole koje su uključene u ovaj projekt iz cijele Hrvatske, znači Panonska, Središnja i Jadranska Hrvatska. Zašto samo tri škole?
1: Pa ovako, znači budući da je to projekt koji se prvi put provodi, mi ga na neki način smatramo i pilot projektom, odlučili smo se da ćemo odabrati po jednu školu, znači koja je predstavnik Panonske, Središnje i Jadranske Hrvatske. To nisu samo tri škole, to su zapravo škole gdje ćemo mi, ajmo reći, iskoristit ćemo te škole da vidimo konkretno, da analiziramo koliko se hrane baca, da utvrdimo koji su problemi, koja su rješenja, da provedemo te preporuke zajedno s njima i mi ćemo onda na temelju tog konkretnog iskustva u tri različite škole i tri, ajmo reći, i različita dijela Hrvatske, kad gledate, tu je možda malo i drugačiji ovaj, i odgoj, možda i pristup prema hrani, drugačiji mentalitet, mi ćemo zapravo onda izraditi alate, resurse, koji će onda moći bilo koja škola sutradan koristiti. Znači, projekt ima tu svoju notu održivosti, Naravno, mi nismo to zacementirali da je to kraj. Razgovarat će se ukoliko naravno se ocijeni da je projekt bio dobar, uspješan i koristan. Mi smo spremni nastaviti rad i sa drugim školama, ali kažem, naglašavam, to nisu samo tri škole. Tri škole će dobiti konkretni savjet i pomoć, ali mi ćemo, kažem, izroditi te alate koji će onda moći bilo koja druga škola koristiti sutradan i recimo uz taj nekakvi priručnik, tablice koji ćemo mi napraviti, nadamo se moći i samostalno bez znači nečije stručne pomoći uspjeti napraviti tu analizu i smanjiti otpad od hrane u svojoj školi. Bit će tu i edukativnih materijala dostupnih koji će profesori moći koristiti. Dakle, mislim da postoji zaista interes od strane nastavnika, ali nekad jednostavno oni nemaju vremena, možda nemaju stručnih znanja da prikupe te materijale. Tu će znači sad sve imati dostupno i besplatno.
0: Ovo je, kako ste rekli, neki pilot projekt, će ove škole biti neki, ajmo to tako reći, pokusni kunići koji će onda odrediti kako će se kasnije raditi. Gospođo Topić, vi ste koordinatorica ovog projekta u školi, osnovnoj školi Tituša Brezovačkog u Zagrebu. Kako ste se odlučili uključiti u ovaj projekt? Spomenuli ste me i u razgovoru prije nego što smo se uključili u eter, da inače vodite i volonterski klub na ovu temu.
2: Da, već nekoliko godina u školi vodim volonterski klub i mali volonteri uz neke ostale aktivnosti i uz neki moj poticaj, jer me osobno me ta tema bitna, uočili smo kolike se količine hrane bacaju u školi i nekako smo smatrali da o tome trebamo početi razgovarati za početak. Pa smo radili nekakve male aktivnosti, radionice, a posebno smo ponosni na suradnju sa školskom kuhinjom, gdje su nam naši kuharici i kuhari jedan mjesec mjerili koliko se baca hrane. Naravno, to nije bilo precizno mjerenje, nego mjerile su se kante mliječnog obroka, kante ručka. I nakon mjesec dana smo onako grubo izračunali i procijenili i došli do podatka koji nas je onako zabrinuo. Naravno, to nije precizno. Vidjeli smo da otprilike kad to pretvorimo u novac dođe negdje skoro oko 3000 eura. Mi smo jako velika škola, pa onda i puno toga nažalost i se ne pojede i baci se. Nakon toga su mali volonteri držali radionice po na satovima razrednika, gdje su baš iznijeli ovo malo naše istraživanje i moram priznati da je bilo stvarno jako dobra reakcija, posebno starijih učenika, jer su shvatili koliku vrijednost bacamo.
0: Kada se to nekako svede u točne iznose, nekako je to onda bliže djeci.
2: Da, apsolutno.
0: Da vide koliko se novaca u stvari baci.
2: Tako, odnosno su predlagali što bi sve mi mogli za te novce, pa im je to bilo nekako konkretnije. Naravno, kako ja to volim reći, mi to smo radili sitnim koracima i kad je ministarstvo objavilo javni poziv, nekako mi je bilo logično da uz podršku ravnateljice da se javimo na taj poziv. Evo, drago mi je, veselim se ovoj suradnji, jer mislim da uz podršku i stručne neke znanje i alata da ćemo puno bolje ovu temu razraditi, educirati djecu, roditelje, uključiti nas, učitelje, tako da evo, veselim se svemu ovom što ćemo kroz ovu narednu školsku godinu postići.
0: A što su vam učenici rekli, zašto bacaju hranu? Jel mi se ne sviđa okus, pa zato bacaju, ili ne mogu pojesti, su već ranije nešto jeli, ili koji su to neki razlozi?
2: Različiti su uzroci. Kako smo mi velika škola, mi od 7.30 počinjemo sa hranjenjem, da tako kažem, stvarno nas je jako puno. Onda postoji taj dio da jedan dio kod kuće pojede, pa onda ne pojede u školi. Prehrambene navike djece se mijenjaju, to se isto vidi. Tako da dosta moramo poticati zdraviju prehranu i da se ohrabre možda probati nešto što nije nešto što oni najviše vole. Evo. I tu recimo najčešće kažu, ali ja to ne volim. Evo.
0: Da, zdravo je za njih, ali nije,
2: ja
0: im
2: to
0: baš
2: ne volim,
0: okusom
2: pa
0: dobro.
2: Evo. Tako da.
0: Da, tu svijest svakako treba mijenjati. Gospođo Batinić-Cermek, evo, koliko je važno usaditi ispravan odnos prema hrani već od najranije dobi? Tu je spomenula gospođa Topić i obitelj, koja je jednako važna, jer ako ih vi učite nešto nešto drugo, a djeca doma vide nešto totalno drugačiji odnos prema hrani, onda je i ovaj projekt nekako osuđen na propast. Jel se slažete?
1: Pa da, iznimno je važno zapravo upravo ta edukacija od najranije dobi, tako da evo mi stvarno većinu naših aktivnosti koje mi sprovodimo, ajmo reći, u okviru nacionalne kampanje za smanjenje otpada od hrane su fokusirani upravo na najmlađe. Zapravo smo, ima 6 godina, pokrenuli inicijativu da svake godine povodom Međunarodnog dana osviještenosti otpadu od hrane, koji se obilježava evo sad 29.9. učenici prvih razreda svih osnovnih škola u Republici Hrvatskoj dobiju slikovnicu edukativnu koja je upravo, znači, na tu temu kako su Dora i Mario spasili hranu, i onda na tako jedan način pokušavamo se približiti najmlađima. Također povodom tog dana već 6 godina imamo i tu edukativnu izložbu gdje se onda također škole prijavljuju i izlažu svoje radove na tu tematiku. Zapravo oni kroz te radove savjetuju posjetitelje kako oni mogu smanjiti otpad od hrane kod kuće, u kupovini, pa čak i u školi. Tako da evo, to nam je isto jedan dosta uspješan projekt koji će biti i ove godine. Također cilj nam je zapravo ući i u kurikulum, tako da onda već i u školi jednim dijelom se govori o tome. Zapravo bi to trebalo uklopiti u jednu malo širu temu, ne samo fokusirano na otpad od hrane, nego generalno ta održivost, znači održiva proizvodnja hrane, održiva prehrana, pravilna prehrana, to su zapravo sve teme koje su usko povezane i koje zaista zaslužuju svoje mjesto u školskim programima. Tako da evo, radi se na tome, ali to su nekakve promjene koje jednostavno ne idu nekad baš brzo i ne idu preko noći.
0: Gospođa Topić, što vam učenici kažu odnos prema hrani doma? Jel se baca doma hrana?
2: Ima jako dobrih iskustava i pozitivnih primjera. Radili smo i ankete na koji način oni zbrinjavaju višak, tako da evo baš obrađujemo te podatke i veselim se što ću sve vidjeti. Ali često, ne znam, govore kako roditelji ili iskoriste stari kruh, recimo kad je dan kruha, onda pričamo o tome. Tako da ima, razmišljam o tome da napravimo jednu malu digitalnu kuharicu sa svim tim prijedlozima koje djeca od roditelja dobivaju. Znači definitivno kod kuće postoji takvo razmišljanje i zato mislim da će ovo biti odličan projekt, ovako osnažen sa podrškom od ministarstva, jer ćemo sigurno dobiti više roditelja, više glasova, više djece koja će se u to uključiti. Tako da veselim se evo što ćemo sve kroz ovu narednu godinu napraviti, jer u razgovoru s njima zaista sam doznala i da iskoriste hranu, i da zamrzavaju, i da iskoriste to sutradan za ručak, tako da ima jako puno pozitivnih primjera.
0: Evo. Znači treba nekako planirati unaprijed da se ne kupi previše hrane i onda iskoristiti to što smo kupili. Na koji način će konkretno to izgledati u vašim učionicama? Hoće li to biti ovako predavanje njima ili će oni nešto interaktivno moći raditi, nešto sami, ajmo to tako reći, sami rukama svojima shvatiti?
2: Pa obično sad u mjesecu listopadu, kad će krenuti cijeli projekt, u školi tradicionalno se posvećuje danima zahvalnosti za plodove zemlje, dani kruha, tako da to su najčešće uključeni naši najmlađi učenici, pa se često donosi i hrana i razgovara o tome, izrađuje se koliko nam dozvole uvjeti, tako da definitivno ćemo iskoristiti mjesec listopad kao jedan dobar uvod u ovu priču. Danas smo baš dobili vaše slikovnice, tako da i to će biti jedan dobar uvod. Veselim se recimo analizi ove naše školske ankete, da vidimo što su to djeca primijetili, što je u školskoj kuhinji dobro, što bi oni mijenjali i što možemo promijeniti. A sad, naravno da će sigurno kroz nekakve edukacije i nas učitelja i školske, djelatnik u školskoj kuhinji, sigurno ćemo naći nekakve još aktivnosti i alate kako to
0: se poboljša. A koje su najčešće zamjerke prema kuhinji od strane učenika?
2: Najčešće, recimo oni vam najčešće, što bi oni najviše jeli, to su vam ono burek, ćevapi, ono što djeca...
0: Znači ono što se u pekari može
2: taj dio.
0: Kupiti, ili?
2: Ono što nekako mi se čini da bi voljeli da imamo više napitaka, sokova i takvih stvari, to su napominjali, da imamo možda malo više vremena, jer mi smo zaista velika škola i nije to lako sve organizirati, pa nam i taj dio malo otežava.
0: Da ne potrpaju sve u tih par
2: minuta. Da, moramo nekad, jednostavno organizacijski smo dosta ograničeni, jer imamo preko 1100 učenika u jednoj smjeni, onda znate koliko školska kuhinja opterećena, tako da to su mi nekako glavni
0: ali
2: uzroci.
0: Ali jede se preko velikog odmora.
2: Imamo nekoliko velikih odmora.
0: Aha, nekoliko.
2: Zato što jutro prije samog početka počinje doručak za produženi boravak, učenike produženog boravka, onda iza prvog sata idu treći ili četvrti, pa onda idu peti i šesti, pa sedmi i osmi. Tako da to kod nas zaista traje skoro do četvrtog sata.
0: Svi jedu iste stvari ili su drugačiji?
2: Da.
0: Aha, svi su za sve uzraste.
2: Meni školski sve kad se napravi, onda je isto. Mislim da je razlika, prvaši pa pojedu manje, osmaš dobije veći obrok ili nešto, već drugačije je posloženo malo.
0: Gospođo Batinić-Sermek, nemaju baš sve škole tople obroke, neke imaju i hladne sendviče, ali treba ih učiti da se ni ta hrana ne smije baciti.
1: Tako je, da. Mi smo zapravo, kad smo objavljivali javni natječaj, svakako uzeli u obzir činjenicu da nemaju sve škole kuhinju i da u brojnim školama postoji samo taj takozvani mliječni obrok, jer to nije nekakvi kuhani pripremljeni ručak. Ali evo, bez obzira, sve škole su bile dobrodošle za prijavu i to nije bio kriterij po kojem smo birali sad ako neko ima kuhinju ili jednostavno se bodovala samo kvaliteta prijave, tako da evo, mislim da ćemo uspjeti kvalitetno provesti te projekte bez obzira, i kažem, naš cilj je ne samo u kuhinji utvrditi, jer zapravo vi u takoj jednoj instituciji imate razne faze gdje može nastati taj otpad od hrane. Prvo je znači već nekad i u planiranju i u nabavi, znači već taj koji je zadužen za planiranje namirnica zapravo može nešto recimo pogrešno isplanirati. Onda imate kuhinju u kojoj vi možete nešto pogrešno skladištiti. Jednostavno zbog pogrešnih uvjeta skladištenja i čuvanja nešto propada što nije možda trebalo propasti. Pa planiranje pripreme obroka. Znači prvo treba utvrditi u kuhinji, ako znači škola ima kuhinju, a mislim da igrom slučaja sve ove tri koje su odabrane imaju. A onda znači izlazimo izvan kuhinje, dolazimo u prostor gdje kažemo gdje se hrana poslužuje. Znači onda gledamo koji su uzroci bacanja hrane tamo i do samog stola gdje se hrana konzumira, što onda je ovo što je profesorica već rekla, može znači biti nekad jednostavno da ti se nekakva hrana ne sviđa ili nisi gladan. Mi smo malo proučavali i gledali, provođeni su projekti smanjenja otpada od hrane u školama i u drugim državama, pa smo tamo naišli na razne zaključke, na primjer od toga da ne samo da se djetetu, odnosno učeniku, neki obrok ne sviđa, nego jednostavno nema dovoljno vremena za pojesti to. Razumijete? Znači vi morate imati, ajmo reći, jednu dobru atmosferu, dovoljno vremena, puno toga utječe kad je onako sve, kako se kaže, žustro, bučno, izgleda da onda su manje šanse da će se učenik koncentrirati i pojesti taj svoj obrok.
0: Tako može li se taj obrok onda za kasnije sačuvati ili ga može možda uzeti
1: da pače, to su isto opcije o kojima ćemo razgovarati i razmatrati, ako je već znači došlo do toga da je obrok tu, ali ne znam, ili nisi gladan ili ne možeš u tom trenu pojesti, što bi se moglo i na koji način iskoristiti. Naprimjer, vidjeli smo u nekim državama postoje primjeri baš u tim takozvanim javnim kuhinjama da postoji obveza rezervacije obroka. Znači vi morate rezervirati svoj obrok za sutra. Tako da, na primjer, evo, zna se dogoditi u školama vi ne znate danas da sutra da neko dijete neće doći u školu, tako da onda u nekim državama roditelj je obvezan najaviti ili potvrditi, ili na primjer ako je to nekakva
0: ili doći po taj obrok onda, ipak
1: ili doći ako već da učenik nije došao u školu, tako da ima stvarno različitih, kako bi rekla, i problema. Nije sve ono, ja sam rekla, možda mi nećemo niti u sve tri škole iste stvari utvrditi kao problem. Znači, to je sad nešto što ćemo vidjeti, ali evo, nadamo se i veselimo se tome da stvarno budemo imali konkretne rezultate. I kažem, ono što je još najvažnije, da napravimo vrijedne alate koje sutradan može i bilo koja druga škola iskoristiti.
0: Gospođo Topić, koje neke najveće probleme i izazove očekujete u provedbi ovog projekta?
2: Pa, to što smo velika škola i što nam je svaka minuta popunjena, tako da mislim da će to biti nekako najveći izazov. Mislim da među nama učiteljima velik broj nas koji ćemo rado uključiti se u ovaj projekt, djeca i roditelji i svakako školska kuhinja, ali mislim da to što smo baš veliki i što nam je sve u minuticu isprogramirano u jednoj smjeni, to bi mi se čini
0: da bi to mogao, zahtjevno,
2: da bi to mogao biti izazov. Baš kako ste opisivali, imala sam osjećaj da opisujete nas. Evo.
0: Ništa, evo, ja vam želim puno sreće u provedbi ovog projekta. Nadam se da će zaživjeti, da će se što manje hrane bacati u školama i svugdje, i u kućanstvima i u drugim institucijama. Poštovani slušatelji, s nama su bile voditeljica službe za kvalitetu hrane i informiranje u hrani u Ministarstvu poljoprivrede Marija Batinić-Sermek i učiteljica razredne nastave i koordinatorica ovog projekta u osnovnoj školi Tituš Brezovački u Zagrebu, Mira Topić. Hvala vam još jednom na dolasku i vidimo se možda i čujemo nekom drugom prilikom. 16 sati i 50 je minuta, mi se ponovno čujemo u 17 sati i 45 minuta nakon aktualnog u 17, kada ćemo ponoviti ono najvažnije o čemu smo danas razgovarali. Moje ime je Igor Okičić, ostanite i dalje uz prvi

16:28, dnevni ritam nastavljamo sa našom idućom temom. Projekt Moja škola bez otpada od hrane započinje idući mjesec s ciljem mjerenja i smanjenja bacanja hrane u školskim kuhinjama. U projektu sudjeluju osnovna škola Tituša Brizovačkog iz Zagreba, osnovna škola Vladimira Nazora iz Daruvara i osnovna škola Rikard Katalinić Jeretov

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na CroBioHub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
7: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
8: Super ušteda u stop akciju Plodinama. Domaća mandarina, samo 1,09 €. Svježi svinjski vrat s kostima, 3,29 €. I novo u ponudi, oho smrznuta peciva za 1,19 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: U Gospiću počelo pokrivanje zakopanog opasnog otpada vodeno-propusnom folijom. Inspekcijskim nadzorom u socijalnoj skrbi utvrđeni mnogi propusti u slučaju stradalog dječaka u Zadru i ubojstva žene u Slatini. Iran je žrtva terorizma, neće se odreći nuklearnog programa, ali neće razviti nuklearno oružje, rekao iranski predsjednik Pezeškijan na općoj skupštini UN-a. Vrijeme sutra na oblaka, na večer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
2: Sanacija otpada u Gospiću i službeno je počela. Tvrtka Kostak provodi prvu fazu, prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodo-nepropusnom folijom, što bi trebalo spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Govore direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, član uprave Kostak grupe Marin Vasilj, te Željka Šikić koja živi blizu Gospića.
3: Odabrani izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje i sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
4: Mi smo danas krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskolčenje i evo, možete vidjeti iza nas tu mehanizacija je na terenu.
5: Nadam se da će taj privremeni korak biti doista samo privremeni i da će se krenuti što ranije sa pravom i kvalitetnom i na ispravan način sanacijom tog opasnog otpada.
2: A nakon što je jučer predstavila plan sanacije ilegalnog otpada u Gospiću, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Saboru je danas zatražila potporu za izmjene zakona o gospodarenju otpadom. I dok ona najavljuje bolje mehanizme prevencije, nadzora i izdavanja dozvola te praćenje kretanja otpada, oporba je poručila vladi da je zakasnila. Zbog ličkog otpada iz lijevih i desnih opcija ponovljeni su pozivi na političku odgovornost premijera i vlade. Snježana Kralj.
6: Kojeg je točno datuma ministarstvo poslalo pismo Italiji i Sloveniji o ilegalnom otpadu u Gospiću i tražilo njegov povrat, pitala je ministricu Mariju Vučković Mirela Ahmetović iz SDP-a.
7: Znam nijednog. Dakle, prošlo je 868 dana, vi niste nijedno pismo ni poslali.
8: Povrat nije moguće za otpad koji je izmiješan. Sve će pojedinosti biti utvrđene u istražnim radnjama.
9: Nadležna tijela nisu radila svoj posao i to je golema politička odgovornost koju morate snositi. A ovo prodavanje dima takozvanim planom sanacije jučer i magle sa 990 stranica izmjene zakona možete prodati samo naivni.
6: Komentirao je Nino Raspudić iz Drita, dok je Mostovca Antu Kujundžića zanimalo.
10: Cjelokupan vaš politički nastup je zapravo dokaz jednog pilatovskog pranja ruku. Planirate li dati ostavku?
8: Ja sam došao u ministarstvo na posljetku kad je sve to završilo i radim sanaciju.
6: Poručuje ministrica, no ono što nudi dominuje samo načelno prihvatljivo. Krešimir Čabaj.
11: Uvođenja GPS-a, kamera nadzornih i slično. Ne rješavaju srž problema. Mi možemo ovdje uvesti i VAR sobu, ali poanta priče je da oni koji u VAR sobi sjede i vide ili ne vide neke prekršaje, oni su bitni.
12: Neka se jasno čuje da je Gospić odgovornost ove vlade i Andreja Plenkovića.
10: Sve su znali i zato neka Andrej Plenković položi ostavku, pokaže zrnce časti i morala.
6: Pozvali su Mihael Zmajlović iz SDP-a i Marin Miletić iz Mosta, dok Dalibor Paus iz IDS-a traži da se u obzir uzme i nezadovoljstvo u Istri zbog odluke da se dio otpada spali u tamošnjoj cementari.
13: Ljudi su vam rekli jasno ne tjerajte da idu u građanski neposluh.
8: Ne može nitko zabraniti ljudima da rade u skladu s dozvolom. A ako se sumnja, traži se nadzor. Ne možemo to tako zabraniti. Nije 45.
6: Zabrinuti su i u Našicama, podsjetila je Sanja Bježančević iz SDP-a.
14: Imaju li oni pravo znati što dolazi u njihov grad? Na temelju kojih dokaza je vlada ovaj otpad proglasila neopasnim?
8: Isto kao građanima Istre. Mi ćemo učiniti sve da otklonimo njihove bojazni. Svih 48 uzoraka koji je napravljen za ovaj otpad su pokazivali da je neopasan. Možemo i 100 puta.
6: Poručila je ministrica, na čije se izlaganje za repliku javilo više od 60 zastupnika. U raspravi punoj opomena sa sjednice udaljeno dvoje zastupnika SDP-a. Sanja Radolović samo danas, a Saša Đujić na dva dana.
2: Most kreće u prikupljanje potpisa saborskih zastupnika za izmjenu Ustava kojom bi se svakom građaninu zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu, a vodni resursi zaštitili kao opće dobro kojim upravlja država. Prijedlog koji je izradio profesor ustavnog prava Robert Podolnjak upućen je svim saborskim klubovima na očitovanje. Ne prođe li taj prijedlog u Saboru, predsjednik stranke Nikola Grmoja najavio je da je sljedeći korak prikupiti potpise za referendum o toj temi.
15: Ono što je meritum, a to je osigurati svakom hrvatskom čovjeku pravo na pitku i čistu vodu i zaštititi naše izvore vode i zaštititi to da javni poslužitelji ostanu oni koji opskrbljuju hrvatske ljude vodom. Dakle, ako će to ići u tom smjeru, možemo to mijenjati ovdje u Saboru. Ako vidimo da postoje tendencije kojim se ovaj prijedlog želi ublažiti preko svake mjere, onda hvala lijepa, naša opcija je referendum.
2: Dovršen je inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi u slučaju trogodišnjega dječaka koji je ostavljen sam u stanu u kojem je planuo požar. Inspekcijski je nadzor proveden i u slučaju ubojstva žene u Slatini. Mnogi propusti utvrđeni su u oba slučaja. Kada je riječ o djetetu, zaključeno je da se nije poštovao njegov interes jer je obitelj bila u sustavu i trebalo je provesti puno strože mjere. U slučaju femicida u Slatini inspekcija je utvrdila da su počinitelji žrtva bili izjednačeni u postupanju, te da područni ured nije napravio terenski očevid i nije stupio u kontakt sa ženom. Željka Mandić.
16: Mnogo je propusta utvrdio inspekcijski nadzor slučaja trogodišnjeg dječaka koji je u Zadru ostavljen sam u stanu u kojemu je buknuo požar. Dijete je teško opečeno i liječi se u klinici za dječje bolesti u Klaićevoj i njegovo je zdravstveno stanje stabilno. Trebalo je biti izdvojeno iz obitelji, rekla je načelnica samostalnog sektora Josipa Crnoja Bartolić.
17: Stav nadzora je da, uvažavajući nisku kronološku dob djeteta, visoke rizike na strani roditelja, da je vodno su nenavedeno dijete, puno ranije trebala biti izrečena puno strožija mjera, a to je i mjera žurnog izvajanja ili pokretanje postupka na sudu. U skladu s navedenim smo i izrekli mjere područnom uredu i ravnateljici Hrvatskog zavoda gdje tražimo da se u odnosu na dijete pokrene postupak, to jest pokrene procjena, izradi obiteljska procjena i podnese prijedlog sudu za oduzimanje prava na stanovanje kako bi u potpunosti zaštitili dijete.
16: I u slučaju femicida u Slatini utvrđeni su propusti. Načelnica Crnoja Bartolić rekla je da je žrtvi, među ostalim, bio ponuđen smještaj u sigurnoj kući te da je žurno bila informirana o svojim pravima.
17: Međutim, utvrđeni su i određeni propusti, a to je izostanak žurnosti u odnosu na počinitelje nasilja, da je nasilje prijavljeno 21. srpnja, a razgovor prvi s počiniteljem je bio 6. kolovoza.
16: Rekla je Josipa Crnoja Bartolić ističući da su naredili da se s popisa voditelja mjera briše voditeljica mjera u Slatini. Utvrdit će se i individualna odgovornost, rekao je resorni ministar Alen Ružić.
18: Osigurat ću da nadležna tijela, u ovom slučaju uprava Hrvatskog zavoda za socijalni rad, bez odgode pokrene postupke utvrđivanja konkretne odgovornosti svih onih za koje je ovaj nalaz pokazao da nisu postupili u skladu sa svojom odgovornošću i sa svojim obvezama.
16: Ministar Ružić istaknuo je da će se rezultati nadzora proslijediti područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad koji su nadležni za određivanje sankcija za utvrđene propuste.
1: Aktualno u 17.
2: Drugi je dan glavne rasprave na Općoj skupštini UN-a u New Yorku na kojoj kao teme dominiraju svjetski sukobi, klimatske promjene i umjetna inteligencija. U svojem je govoru iranski predsjednik Masud Pezeškian odgovorio Donaldu Trumpu koji je poručio da razmatra treba li Iran uništiti. Nećemo pokleknuti niti pognuti glavu, rekao je iranski predsjednik. Sirijski predsjednik Ahmed al-Shara osudio je izraelske napade na svoju zemlju, a danas će govoriti i ukrajinski predsjednik Zelenski. Prilog Danje Dubrovac.
19: Iran je žrtva terorizma, poručio je predsjednik Masud Pezeškian i pokazao fotografije civilnih ciljeva koje su američke i izraelske snage pogodile u svojim napadima, te ponovio da se Teheran neće odreći nuklearnog programa, ali i da neće razviti nuklearno oružje. U Hormuškom tjesnacu rekao je da Iran ne može dopustiti da neki imaju slobodan pristup i ostvaruju svoje interese i da isti taj plovni put upotrebljavaju za agresiju nad Iranom.
20: Dunia ist ke
0: Živimo u svijetu u kojem moćnici, umjesto da razmišljaju o čovječnosti, pravdi, poštenju i demokraciji, djeluju kao zaštitnici i stvaraju nestabilnost i razaranja. Svakoga koga žele diskreditirati, proglašavaju teroristom. 200 godina, posljednja dva stoljeća, Iran nije napao ni jednu zemlju niti bilo koji teritorij, no uvijek smo se postojano branili, a sada nas optužuju da smo izvor nestabilnosti u regiji. Proglašavaju nas teroristima. Zbog svega toga, put koji smo odabrali zahtjeva moć kako bismo se obranili.
19: Sirijskom predsjedniku Ahmedu al-Shari to je bio drugi govor pred općom skupštinom. Poručio je da se prošle godine njegova zemlja vratila, a sada se uzdiže. Istaknuo je ono što smatra najvažnijim postignućima: početak obnove i poslijeratnog oporavka, stavljanje oružja pod nadzor, ukidanje međunarodnih sankcija i uspostavu međunarodnih partnerstava.
0: Svijet se raduje našem povratku, no Izrael pokreće napade na Siriju. Zabilježeno je 500 zračnih napada, više od 1200 upada i 300 uhićenja. To je u suprotnosti s trendovima koje vidimo na globalnoj razini. Podsjeća na razdoblje za koje smo mislili da je davno prošlo. Ostajemo predani sporazumu iz 1974. Pozivamo na povlačenje izraelskih snaga na položaje iz prosinca 2024. Odbijamo izraelske pokušaje nametanja svršenog čina i njihovu agresiju koja narušava mir i sigurnost.
19: Večeras će govoriti i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je boravak u Njujorku iskoristio za bilateralne sastanke. Na marginama skupštine danas su se sastali i američki i ruski ministri vanjskih poslova Marco Rubio i Sergej Lavrov.
2: UN je kao sustav međunarodne kolektivne sigurnosti prestao postojati, rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović, govoreći o stanju u svijetu i porukama koje stižu iz Njujorka.
20: Ne samo da nema, ne samo da nije funkcionalan, nego se svi izruguju s njim. Najveći financijeri cijelo vrijeme prijete da će prestati financirati to Sjedinjene Američke Države. I u takvim okolnostima nestabilnosti, nesigurnosti, nejasnoće što slijedi, cijeli poredak je ugrožen. Svaka sankcija mimo tog sustava, dakle svaka bilateralna ili polilateralna sankcija, recimo sankcije Europske unije prema bilo kome, su ilegalne. Svaka američka sankcija je ilegalna. Ali to je svijet u kojem živimo.
1: Aktualno u 17.
2: A kako se tvrtke pripremaju za poslovanje u idućoj godini s obzirom na trenutačnu situaciju u svijetu, energetsku krizu i poremećaje u opskrbnim lancima? O tome se razgovaralo na konferenciji Dan velikih planova u organizaciji tjednika Libera, na kojoj je govorio i predsjednik Milanović. Prilog Snježane Miljak.
21: Geopolitičke napetosti mijenjaju trgovinske odnose. Opskrbni lanci izloženi su poremećajima cijene energije i sirovina, poduzetnicima otežavaju dugoročno planiranje.
22: Bilo je raznih izazova, međutim mi smo ih većinom predvidili i preduhitrili, tako da nemamo nešto na što nismo računali.
21: Kaže vlasnik grupacije Violeta Petar Čorluka. Cijene električne energije kontinuirano su opterećenje za gospodarstvo, upozorava direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. Vladi poručuje:
23: se protivimo ad hoc porezu na takozvanu prekomjernu maržu od drakonskih 50%. Kao i birokratskom sidrenju cijena i zamrzavanju cijena proizvoda koji povećavaju regulatornu neizvjesnost, povećavaju nesigurnost, otežavaju planiranje cijena, troškova i investicija i konačno djeluju prociklički inflatorno.
21: Na inflaciju upozorava predsjednik Zoran Milanović, kaže da su cijene izmaknule kontroli.
20: Prosječna, odnosno medijalna plaća u Hrvatskoj je danas, ne znam, 1500 eura, 1600 eura. To nije malo. Međutim, šta se s tim novcem može kupiti? I tu dolazimo do jednog strukturnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Ja nemam recept kako da se iz toga izađe, ali te slutnje su se ostvarile. Dakle, kod nas su cijene naprosto počele orgijati. To polako izlazi izvan kontrole. I pitanje je ko to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati.
21: Rasla je i plaća, ističe ministar Ante Šušnjar.
24: Predsjednik je i rekao da je dosta i minimalna i medijalna plaća narasla u Republici Hrvatskoj, pa tu treba promatrati u tom cijelom cijelom kontekstu kako se lakše nositi sa i rastom inflacije kada vam raste i dohodak. Znači dohodak je puno više rastao od inflacije, pa bi ja to gledao u tom svijetu.
21: Kakva su očekivanja HNB-a, guverner Ante Žigman?
3: Inflacija bi se trebala smanjiti u odnosu na 2025. godinu, dakle očekujemo da bi inflacija ove godine bila oko 4%.
21: Sljedeći tjedan, kaže ministar Šušnjar, može se očekivati pad cijena dizela.
24: Svi alati su na stolu, ali evo malo i dobrih vijesti, trend burzovnih kretanja ovaj tjedan je da se cijene ispuhuju, možemo očekivati pad cijena dizelskog goriva sljedeći tjedan.
21: Poručuje da su zalihe popunjene i sigurnost opskrbe neupitna. Da danas sve stane i da ne dođe ništa, kaže, mi pola godine funkcioniramo bez ikakvih ograničenja, no ne vidim da će se tako što dogoditi.
2: Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o spremnosti na štrajk koji su najavili za ponedjeljak, jer uprava tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao preduvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati i nekoliko dana. A iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da su zahtjevi sindikata nerealni. Tako je jedna od najvećih plaća isplaćena vozaču autobusa ZET-a u srpnju bila 2725 eura, a prosječna iznosila 1992 eura, što je 63% više nego prije 5 godina. Radnik u čistoći ljetos je prosječno zaradio 1650 eura, što je 87% više. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
4: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba, jer na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
5: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, a idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u pola dva ujutro, koji u dva sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
2: Tragikomična situacija iz Splita. Braća iz Afganistana otkrivena su u splitskoj zračnoj luci s krivotvorenim dokumentima koji su glasili na imena knez Trpimir i kralj Ladislav. Stariji je zbog mogućnosti bijega završio u istražnom zatvoru, a njegov maloljetni brat u domu za odgoj djeca i mladeži. Njihove osobne iskaznice odmah su bile sumnjive zaposlenicima splitske zračne luke u kojoj su i uhićeni. Evo što je rekao glasnogovornik Županijskog suda u Splitu Neven Kambi.
7: Mogu vam samo reći da se radi o dokumentu kod jednoga, dakle hrvatska osobna iskaznica, a drugi je neki austrijski dokument. Oni su priznali krivotvorenje i mislim da se to događalo, odnosno da su do tih dokumenata došli u Grčku.
1: Aktualno u 17.
2: Ministar graditeljstva Branko Bačić i ravnatelj Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama Dragan Hristov obišli su nekoliko lokacija u Zagrebu namijenjenih stambenom zbrinjavanju zaštićenih najmoprimaca. Riječ je o 2 državna stana te o gradilištu više stambene zgrade u Blatu. Ministar Bačić govori o stanovima, ravnatelj Hristov u zgradi koja će biti useljiva za godinu dana.
9: Nakon što zaštićeni najmoprimci uđu u te stanove, do konačnog rješenja plaćati će vrlo povoljnu najamninu u iznosu od 2 eura po metru četvornom, a i pružena im je mogućnost da po vrlo povoljnoj cijeni mogu taj isti stan otkupiti. Stan je 67 kvadrata, otprilike cijena tog stana po tim povoljnim uvjetima 74 tisuća eura, što ćete se složiti u današnjem vrijeme. Znamo kakve su cijene u Zagrebu, posebno kakve su cijene u samom centru grada, držimo da je više nego povoljno.
25: Gleda samog ovog objekta mogu reći da je jedan zahtjevan objekt koji će imati 4 diletacije, ukupno neto korisna površina objekta je 9000 kvadrata, imat će 5 etaža i vrijednost ovoga projekta je oko 20 milijuna eura, uključujući i infrastrukturu i priključke koje treba izvesti, a to se obvezao grad Zagreb.
0: Sindikat zdravstva Hrvatske izvijestio je da je nakon dobivene prvostupanjske presude Riječki županijski sud početkom rujna odbacio žalbu KBC-a Rijeka i pravomoćno presudio da je medicinska sestra Dinka Milinković 2022. godine dobila nezakonit izvanredni otkaz. Od 5 izvanrednih otkaza u toj bolnici to je treća dobivena pravomoćna presuda, rekla je predsjednica sindikata Radmila Čahut-Jurišić, dodajući da je žalosno što se KBC Rijeka žali na izgubljene radne sporove, te da će sa žalbama u tih 5 slučajeva trošak bolnice dosegnuti 1 milijun eura. Umjesto da bivši ravnatelj bolnice Alen Ružić snosi sankcije za nezakonite otkaze i potrošeni novac, on je nagrađen i postao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, rekla je Čahut-Jurišić.
2: Na izborima u Bosni i Hercegovini Hrvati u Republici Srpskoj birat će potpredsjednika tog entiteta između četvorice kandidata, od kojih su trojica iz političkih grupacija s hrvatskim predznakom. U emisiji Glas Hrvatske predstavili su svoja predizborna razmišljanja u kojima se slažu kada je riječ o potrebi poboljšanja života povratnika i očuvanju hrvatskog identiteta, ali se razlikuju u pristupu rješavanju mnogih problema koje imaju Hrvati u Republici Srpskoj. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
8: Potpredsjednik Republike Srpske mora biti snažan glas hrvatskog naroda i koristiti se svojim položajem kako bi se stvorili uvjeti da se Hrvati, posebno mladi, više ne iseljavaju iz tog entiteta, smatra kandidat HDZ-a BiH iz Banja Luke Franjo Jukić, koji je član Savjeta Hrvatske vlade za Hrvate u dijaspori.
10: To podrazumijeva povezivanje lokalnih zajednica, gospodarstvenika, institucija Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske te europskih partnera, kako bismo ostvarili mogućnost za zapošljavanje, samozapošljavanje, obrazovanje i razvoj naših sredina.
8: Kandidat HDZ-a 1990 Igor Balukčić iz Teslića zauzima se za snažnije djelovanje na terenu, jer je obilazeći hrvatska područja vidio da potrebe nisu svugdje iste.
11: U posavskim mjestima prioriteti su lokalne ceste, vodovod i obnova stambenih jedinica. Dok na području Banja Luke i Prijedora veći su problemi zaštita imovine, dostupnost institucija te očuvanju hrvatskih zajednica i njihove kulturne baštine.
8: Na slične probleme upozorava i kandidat HSS-a BiH iz posavske općine Pelagićevo, Ivo Kamenjašević, koji ima iskustva u izvršnoj vlasti Republike Srpske.
12: Naše crkvene zajednice župe imaju velike probleme sa svojim privatnim posjedima, gdje određene lokalne zajednice uzimaju njihove posjede, kao što su i sve nas povratnike uzeli naše posjede, pa su morali ići da nam vraćaju tu imovinu.
8: U Republici Srpskoj živi još 20.000 Hrvata koji su politički posve potisnuti na rub, jer su vodeće hrvatske stranke primarno usmjerene na Federaciju BiH, gdje živi većina Hrvata u susjednoj državi. Probleme s kojima se susreću Hrvati na najvišim razinama vlasti u BiH istaknuo je premijer Andrej Plenković i u svojem govoru u UN-u, upozorivši kako im se i dalje zakida pravo na vlastiti politički glas u predsjedništvu BiH, te je još jedanput pozvao na izbornu reformu.
2: I na kraju, Hrvatska radiotelevizija predstavila je novu sezonu svojih glazbenih ansambala na Zagrebačkom Prisavlju. Svečani događaj pratila je Branka Muvrin.
13: U izvedbama ambicioznog programa, zboru te simfonijskom, džez i tamburaškom orkestru, kao i dječjem zboru, pridružit će se na 38 koncerata sjajni solisti, umjetnici koji uživaju svjetski ugled. Od Portugalke Marije Mendes te skladateljice i pjevačice Oleona Bule, koja ima raspon glasa od 3 oktave, do skupine De Tour u suradnji s džez orkestrom HRT-a. Tu su i glasoviti oboist François Lulu te violinist Sergej Krilov, kao i domaće snage, violončelistica Kajana Pačko. Iznimno bogat program u izvedbi vrhunskih profesionalnih glazbenika u majstorskom ciklusu simfonijskog orkestra pod vodstvom Pascala Rofea iznjedrit će u programu sezone primjerice velike romantične simfonije poput 4. Brucknerove, koju će među ostalim dijelima izvesti 8. listopada na prvom nastupu. U ozračju tambure, koji vodi Matija Fortuna, gostovat će sjajni Elvis Stanić i Miroslav Tadić, a tamburaški će orkestar HRT-a održati i koncert posvećen Leonardu Cohenu, obilježavajući desetljeće od odlaska nenadmašnog kanadskog pjesnika i skladatelja. Taj će ansambl otvoriti i novo poglavlje Hrvatskog glazbenog zavoda, jer će 1. siječnja sa svojim tradicionalnim programom Valceri, Polke i druge špelancije otvoriti vrata te novoobnovljene institucije glazbe, a poslije će i nastaviti muzicirati na toj adresi umjesto dosadašnjeg studija Zvonimir Bajsić na Prisavlju. I ciklus Fumato kao najvažniju novost u radu zbora HRT-a ističe povratak u obnovljeni HGZ, gdje će 6. travnja njihov voditelj, majstor Tomislav Facini, s ansamblom ponuditi

0: Bio, pisati, spojiti ta dva svijeta mi je stvarno čast.
1: Pod motom glazba vas vodi u drugi svijet, čućemo i nastupe najmlađeg dječjeg zbora, koji će potvrditi ugled nekadašnjeg ponosa Radiotelevizije Zagreb, jer su njegovi nastupi dio koncerata nove sezone, koji su dostupni u pretplati još mjesec dana, a nakon toga ulaznice će biti samo u slobodnoj prodaji. Sport. Lovorko Magdić.
2: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u kratkom vremenu očekuju 4 utakmice Lige nacija. Na pripremama u Rijeci Franjo Ivanović prokomentirao je to ovako.
3: Za mene iskreno jako dobro, jer u klubovima postane malo i monotono. Stalno si sa istim ljudima, tako da meni je super kad vidim suigrače iz reprezentacije i jako mi je dobro. I čak mi je bolje što duže traje repka nego da je kraće.
2: Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin izjavio je da povjerenje u svjetski nogomet nije obnovljeno nakon propasti kontroverznog FIFA-inog plana o privatnim ulaganjima. U video obraćanju sudionicima skupa Portugal Football Summit, Čeferin je istaknuo da su jedinstvo, transparentnost i upravljanje koje služi interesima cjelokupnog nogometa ključni za očuvanje povjerenja u taj sport. Nikolas Gojković osvojio je drugo mjesto u drugoj etapi ovogodišnjeg biciklističkog Cro Race-a od Biograda na moru do Novalje.
4: Da, danas je napokon uspjela. I to na moje domaćoj etape, ipak sam iz Zadra, tako da ovo su ceste kojima vozim cijeli svoj život i vjerojatno je zato tako dobro prošla. Tu je već i prijašnjih godina sam radio krug u završnici i bilo je jako napeto, jako je velika borba za poziciju bila i znao sam da je sprint nizbrdo i da će se jako brzo zadnjih 500 metara proći, tako da sama pozicija na onom zadnjem zavoju je bila ključna. I u tom trenutku je Fran naš Miholjević je navlačio svog sprintera i ja sam uskočio Franu na kolo i tu smo dobili skoro smo svih prošli u tom zadnjem zavoju i tako sam se našao na fenomenalnoj poziciji u samoj završnici i eto, uspjelo je.
2: U dužini od 114,5 km prvi je kroz cilj prošao Carl Frederik de Boer. Treće mjesto pripalo je vodećem u ukupnom poretku Kolumbicu Juanu Sebastianu Molanu. Drugi hrvatski predstavnik, Fran Miholjević, završio je 31. Sutra je treća etapa od Krka do Labina. U četvrtfinalu Europskog prvenstva odbojkaša u Sofiji, Slovenija trenutačno vodi protiv Belgije 2-0, večeras još dvoboj Italije i Finske. Na danima slovenskog turizma u Zagrebu, jedan od sudionika je olimpijski i svjetski prvak u skijaškim skokovima, pobjednik svjetskog kupa, novogodišnje turneje 4 skakaonice i aktualni svjetski rekorder u skijaškim letovima, Domen Prevc.
5: Lijep pozdrav iz Zagreba, iz centra, jer su dnevi slovenskog turizma. Moje ime je Domen Prevc, smučarski skakač, korder, olimpijec, prvak i pozdrav slušate Hrvatskog radija.
2: Intervju ćemo objaviti u nedjeljnoj emisiji Sport i glazba.
6: Vremenska prognoza.
7: Sutra na oblake sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjaka na Jadranu i jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u Goriju niža, na moru od 11 do 16 stupnjeva, najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
6: Aktualno u 17.
7: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
8: U Gospiću počelo pokrivanje zakopanog opasnog otpada vodeno-propusnom folijom. Inspekcijskim nadzorom u socijalnoj skrbi utvrđeni mnogi propusti u slučaju stradalog dječaka u Zadru i ubojstva žene u Slatini. Iran je žrtva terorizma, neće se odreći nuklearnog programa, ali neće razviti nuklearno oružje, rekao iranski predsjednik Pezeškijan na općoj skupštini UN-a. Vrijeme sutra naoblaka, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja. Aktualno u 17 tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

nadihivam tonu. Nisam znao da će mi žena kopati po telefonu. Srušila mi je svijet, vidjela je iz aviona da Marko nogomet nije on, nego ona. A moja Marko nogomet troši ko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend.

0: Poštovani slušatelji, došli smo do dijela emisije gdje ponavljamo ono najvažnije o čemu smo danas razgovarali. Opća skupština Ujedinjenih naroda okupila se u vrijeme izazovne geopolitičke situacije zbog sukoba na Bliskom istoku te rata u Ukrajini koji prijeti ulaskom u petu zimu. Donald Trump je najavio skori dogovor o miru u Ukrajini. Evo kako je to komentirao profesor povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Tvrtko Jakovina.
1: Koliko puta smo već čuli takve najave i čak i reakcija predsjednika Zelenskog je bila tobože optimistična, ali zapravo je bila riječ o nečemu što malo tko vjeruje i malo tko vjeruje nakon ovih objektivno ne razvoja. Vi ste imali napade, napadi mogu biti bolni za Rusiju, ali takvi napadi na infrastrukturu u Rusiju vjerojatno neće biti ti koji će odlučiti da se iz rata izađe. Konačno i ovi izbori u Rusiji su pokazali da se tu zapravo što se tiče strukture moći ništa ne mijenja, nego da se ona samo podebljala. Pitanje je, dakle, rat se trpi, ali treba vidjeti tko može koliko izdržati i to je... Čini mi se da je to put koji vidjet ćemo, vjerojatno će u zimskim mjesecima Ukrajincima bez raketa o kojima već duže vremena mole Amerikance, Patriot, koji bi mogli zaustaviti dronove ili neke druge napade na infrastrukturu, elektromrežu, vlakove i tako dalje. Dakle, za Ukrajinu je to bolnije. Bude li se sada u Washingtonu postigao nekakav načelan dogovor da se ponešto od toga ne dira i da se ne dira crnomorska flota, za što su Ukrajinci zainteresirani zbog izvoza i zbog jedinog zapravo gospodarskog elementa kojeg još uvijek imaju, to bi moglo biti nešto. Međutim, sad smo već toliko puta čuli što i kako bi se trebalo dogoditi, što se moglo dogoditi, što je trebalo riješiti i prije nego predsjednik Trump uđe u Bijelu kuću, da mislim da to možemo zapravo stvoriti kroniku tih najava i pokušaja. Međutim, rat se očito odlučuje u Donbasu između oružanih snaga. Znate, iduća godina je proglašena u Rusiji godinom geografije. Zašto? Trebalo bi usvojiti novu kartu Rusije koja je proširena za ove dijelove koji su oduzeti Ukrajini i to je moto pod kojim je predsjednik Putin najavio kako će Rusija na godinu izgledati.
0: Projekt Moja škola bez otpada od hrane započinje idući mjesec, a cilj je mjerenje i smanjenje bacanja hrane u školskim kuhinjama. U projektu sudjeluju Osnovna škola Tituša Brezovačkog iz Zagreba, Osnovna škola Vladimira Nazora iz Daruvara i Osnovna škola Rikard Katalinić Jeretov iz Opatije. Škole su odabrane javnim pozivom, a predstavljaju Panonsku, Središnju i Jadransku Hrvatsku. Evo što su o tome rekle voditeljica službe za kvalitetu hrane i informiranje o hrani u Ministarstvu poljoprivrede Marija Batinić Sermek i učiteljica razredne nastave i koordinatorica ovog projekta u Osnovnoj školi Tituš Brezovački Mira Topić.
2: Mi smo objavili vodič za smanjenje otpada od hrane u ugostiteljstvu i institucionalnim kuhinjama i onda smo zapravo došli na ideju da bi bilo dobro točno prikazati praktičnu primjenu tog vodiča u praksi. Zašto smo baš odabrali škole? Iz razloga jer zapravo u školama, budući da se poslužuje i konzumira hrana, pa se tako nažalost i baca hrana, ali ne samo radi toga, nego i zbog toga jer smatramo da je škola pravo mjesto za edukaciju najmlađih, gdje onda zapravo možemo pokazati i kako se otpad od hrane može smanjiti, a isto tako provesti edukacije kako samih učenika, tako i osoblja, dakle nastavnika, a i ovog stručnog, ajmo reći, praktičnog osoblja koji radi u kuhinjama.
3: Već nekoliko godina u školi vodim volonterski klub i mali volonteri uz neke ostale aktivnosti i uz neki moj poticaj, jer me osobno me ta tema bitna, uočili smo kolike se količine hrane bacaju u školi i nekako smo smatrali da o tome trebamo početi razgovarati za početak. Pa smo radili nekakve male aktivnosti, radionice, a posebno smo ponosni na suradnju sa školskom kuhinjom, gdje su nam naši kuharici i kuhari jedan mjesec mjerili koliko se baca hrane. Naravno, to nije bilo precizno mjerenje, nego se mjerile su se kante mliječnog obroka, kante ručka. I nakon mjesec dana smo onako grubo izračunali i procijenili i došli do podatka koji nas je onako zabrinuo. Naravno, to nije precizno. Vidjeli smo da otprilike kad to pretvorimo u novac dođe negdje skoro oko 3000 eura. Mi smo jako velika škola, pa onda i puno toga nažalost i se ne pojede i baci se. Nakon toga su mali volonteri držali radionice po, na satovima razrednika, gdje su baš iznijeli ovo malo naše istraživanje i moram priznati da je bilo stvarno jako dobra reakcija, posebno starijih učenika, jer su shvatili koliku vrijednost bacamo.
0: Dodajmo da će se povodom Međunarodnog dana smanjenja otpada od hrane u Nacionalnoj i Sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu idući utorak održati konferencija Hrana bez otpada, put prema održivoj budućnosti Hrvatske. Ove godine tema je utjecaj otpada od hrane na klimatske promjene. Preostajem još odjaviti ekipu koja je s vama bila u posljednja 2,5 sata. Za ton se brinuo Tino Baričić, producentica je bila Blaženka Dragašević. Moje ime je Igor Okičić, ja sam urednik i voditelj današnjeg dnevnog ritma. Nakon vijesti u 18 svakako ostanite i dalje uz prvi, jer tada slijedi posebna emisija posvećena 100. obljetnici Hrvatskog radija 100 po 101. Veliki pozdrav.

0: Sanacija otpada u Gospiću i službeno je počela. Tvrtka Kostak provodi prvu fazu prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, što bi trebalo spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajat će 270 000 eura, govore direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, član uprave Kostak grupe Marin Vasilj, te Željka Šikić, koja živi blizu Gospićkoga silosa.
1: Odabran izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje i sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
2: Mi smo danas krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskolčenje i evo, možete vidjeti za nas tu mehanizacija je na terenu.
3: Nadam se da će taj privremeni korak biti doista samo privremeni i da će se krenuti što ranije sa pravom i kvalitetnom i na ispravan način sanacijom tog opasnog otpada.
0: Ministar graditeljstva Branko Bačić i ravnatelj Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama Dragan Hristov obišli su nekoliko lokacija u Zagrebu namijenjenih stambenom zbrinjavanju zaštićenih najmoprimaca. Riječ je o dva državna stana te o gradilištu više stambene zgrade u Blatu. Ministar Bačić govori o stanovima, a ravnatelj Hristov o zgradi koja će biti useljiva za godinu dana.
4: Nakon što zaštićeni najmoprimci uđu u te stanove, do konačnog rješenja plaćati će vrlo povoljnu najamninu u iznosu od 2 eura po metru četvornom, a i pružena je mogućnost da po vrlo povoljnoj cijeni mogu taj isti stan otkupiti. Stan je 67 kvadrata, otprilike cijena tog stana po tim povoljnim uvjetima 74 000 eura, što ćete se složiti u današnjem vrijeme. Znamo kakve su cijene u Zagrebu, posebno kakve su cijene u samom centru grada, držimo da je više nego povoljno.
5: Gleda samog ovog objekta mogu reći da je jedan zahtjevan objekt koji će imati 4 diletacije, ukupno neto korisna površina objekta je 9000 kvadrata, imat će 5 etaža i vrijednost ovoga projekta je oko 20 milijuna eura, uključujući i infrastrukturu i priključke koje treba izvesti, a to se obvezao grad Zagreb.
0: Braća iz Afganistana otkrivena su u splitskoj zračnoj luci s krivotvorenim dokumentima koji su glasili na imena knez Trpimir i kralj Ladislav. Stariji je zbog mogućnosti bijega završio u istražnom zatvoru, a njegov maloljetni brat u domu za odgoj djece i mladeži. Njihove osobne iskaznice bile su sumnjive zaposlenicima splitske zračne luke u kojoj su i uhićeni. Evo što je rekao glasnogovornik Županijskog suda u Splitu Neven Kambi.
6: Mogu vam samo reći da se radi o dokumentu kod jednoga, dakle hrvatska osobna iskaznica, a drugi je neki austrijski dokument. Oni su priznali krivotvorenje i mislim da se to događalo, odnosno da su do tih dokumenata došli u Grčku.
0: Vijesti. Drugi je dan glavne rasprave na općoj skupštini UN-a u New Yorku, na kojoj su glavne teme svjetski sukobi, klimatske promjene i umjetna inteligencija. U svojem je govoru iranski predsjednik Masud Pezeškijan odgovorio Donaldu Trumpu, koji je poručio da razmatra treba li Iran uništiti.
7: Živimo u svijetu u kojem moćnici, umjesto da razmišljaju o čovječnosti, pravdi, poštenju i demokraciji, djeluju kao zaštitnici i stvaraju nestabilnost i razaranja. Svakoga koga žele diskreditirati, proglašavaju teroristom. 200 godina, posljednja dva stoljeća, Iran nije napao ni jednu zemlju, niti bilo koji teritorij, no uvijek smo se postojano branili, a sada nas optužuju da smo izvor nestabilnosti u regiji. Proglašavaju nas teroristima. Zbog svega toga, put koji smo odabrali zahtjeva moć kako bismo se obranili.
0: Vremenska prognoza. Sutra na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhat će do umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu i jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža, a na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
8: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
9: 100% prvi. 100% prvi.
10: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, dobro vam večer i dobrodošli u još jednu emisiju 100 po 101. 100 godina radija, 100 godina glasova, pjesama, melodija i trenutaka koji su se uselili u naše živote. Od prvih radijskih prijamnika uz koje se okupljala obitelj do današnjeg vremena u kojem glazbu možemo slušati gotovo svugdje i u svakom trenutku. Mnogo se toga promijenilo, promijenili su se uređaji, navike, način na koji otkrivamo pjesme, ali i glazbena scena. A što je s radijom? Ima li danas onu posebnu moć da nas iznenadi pjesmom, vrati u prošlost ili nam predstavi i izvođača kojeg ćemo slušati godinama? U današnjoj emisiji s našeg serijala 100 po 101, kojim obilježavamo 100 godina Hrvatskog radija, razgovaramo o glazbi na radiju nekada i danas. Naši su gosti članovi Parnoga Valjka, gitarist Marijan Brkić-Brk i pjevač Igor Drvenkar. Dobro večer i dobrodošli.
11: Dobro večer.
12: Dobro večer.
10: Hvala prije svega na odzivu i evo ja ću morat naše slušatelje upozoriti da nećemo se persirati. Mi se toliko dugo godina poznajemo da bi mi to zaista bilo neobično, ali moje poštovanje spram vas da kako ostaje veliko. I evo za početak, Brk, moramo te pitati, koja je tvoja prva uspomena na radio? Sjećaš li se uopće kako se to prije okupljalo obiteljski doma, slušao se radio, glazba na radiju?
12: Ono, kad sam bio jako mali, to je bilo jako davno. Ne znam kakvi su to bili uređaji sa lampama. Da, naravno, svi smo, kad bi nešto zasviralo što bi nas zainteresiralo, svi bi oko radija se skupili i divili se zapravo o tome. To je čudo bilo. Danas je to, ne znam, na telefonima, nemam pojma, svugdje su radio prijemnici.
10: Jesi li ti kao i svi drugi glazbenici čekao svoju pjesmu, zapisivao note, skidao harme?
12: Nisam baš skidao harme, mislim, nisam zapisivao note, ali sam slušao. Doduše, bilo je onda i onih nekih gramofona, potrošio sam sve ploče, izgrevo dok ne bi skinuo.
10: Izvrtio kazete nakon toga.
12: I to.
10: Igore, evo kao neka mlađa generacija, kako ste vi otkrivali glazbu kao ono, neka ekipa, jeste se skupljali isto ovako?
11: Pa ja se zapravo jako dobro sjećam tog vremena, naime tu liniju...
12: Ovog mog vremena.
11: Nego, ja bih možda rekao da sam zadnja generacija onih koji su snimali one najdraže pjesme na kazete. Imam dan danas čak tu liniju, bijela Philipsova linija koja ima i gore i gramofon i za dvije kazete ubaciti i sve one opcije koje treba imati.
12: Ali ima radio.
11: Ima i radio. I ona je baš stajala u mojoj sobi i svaki put, radio bi cijelo vrijeme svirao. I nemam nijednu pjesmu, nisam imao snimljenu od početka, jer ono, uvijek bi on od, ajmo reći, od prvog versa bi počeo snimati jer bi zakasnio onaj intro snimiti, pa bi si onda stalno tu kazetu vraćao, pa bi nosio baki, pa je ujak donio jedan novi radio iz Njemačke koji je imao i CD čak, onda bi si tamo vrtio pjesme pa bi pjevao.
12: Čekaj, koje si pjesme slušao?
11: A slušao sam sve. Mislim, sve što se slušalo u to vrijeme.
10: Sve radijske hitove.
12: Jesi Parni Valjak čuo?
11: Ona, da, slabo. Naravno. Ne, slušaj, pa pošto dolazim iz Podravine, naravno tamo se jako puno vrtila tambura, to je bilo neizbježno jer to je moja mama voljela slušati, a onda bi ja, kad nje ne bi bilo, okretao na stanice gdje je bilo nešto i rock'n'rolla i da bi se dalo uhvatiti.
10: Brk, velika je obljetnica 100 godina Hrvatskog radija. Možeš li se možda sjetiti nekog radijskog voditelja čiji si glas posebno volio ili emisije koje su se slušale u to vrijeme?
12: Pa, ne mogu se sjetiti ni jednog imena više. Ja sam u tih godina kad sve, evo tebe se sad mogu sjetiti.
10: Hvala ti, nadam se da ćeš me se sjetiti za 100 godina kad budemo slavili 200.
12: Tako, apsolutno.
10: Igore, nedostaje li ti u stvari taj period iščekivanja kad ćeš čut neku pjesmu na radiju, kad ćeš to snimiti na kazetu, pa ponovo? To se nekako malo izgubilo s vremenom.
11: Apsolutno mi nedostaje. Mislim, imao sam par perioda u životu gdje sam se on odlučio potpuno maknuti od digitalije, ne znam, i baš redovito, ne znam, na primjer kupovat gramofonske ploče, pa na večer sjest uz gramofon, otvoriti onako korice, čitati, slušati, uživati u tome. A danas je to sve dostupno na dlanu i koliko god je to super, toliko je zapravo to i loše. Jer nekako smatram da su ljudi kada su imali ograničeno slušanje, u smislu kada im nije bilo dostupno, da su možda mogli tada više maštati o tome. I bili su možda i kreativni. A danas nekako ono, ne znam, sve što čovjek zamisli mu je zapravo na dlanu. Pogotovo po pitanju glazbe.
10: Brk, što misliš, je li radio i danas bitan za upoznavanje neke domaće scene, osobito rock scene, recimo?
12: Pa, ja se nadam da da. Iako ovo što kaže Igor, danas na tim streaming servisima sve je dostupno, ali mene isto malo nekad živcira ovo kad neko pusti 2 sekunde jedne pa odno preskoči na drugu. Kad je radio bio,
10: pa
12: onda si morao, ako si ulovio od početka, ne ovako kao Igor, od
10: prve strofe.
12: Da, onda ali si ono poslušao do kraja pjesmu, ako nisi mogu preskočiti na sljedeću. Pa i ti gramofoni si stavio pa si poslušao cijelu stranu ploče, a nije bilo ono, joj sad malo ovo pa, jer bi inače zgrebao cijelu ploču. To malo, ta brzina i nervoza malo...
10: Daj, dolazimo do toga da se glazba više cijenila.
12: Je. Da. Mi kad bi nabavili neki album slučajno, onda bi se to napravila posebna atmosfera, pa bi sjeli oko toga, pa puštali dok to nije završilo, ne bi se digli. A velim, radio na neki način, možeš promijeniti stanicu, ali doduše nekad je bilo jedna ili dvije, pa si slušao to što je i odslušao pjesmu do kraja.
10: Sjećaš li se, Brk, koja je prva pjesma koju su snimio sa Parnim Valjkom?
12: Prva s kojom se snimio? Sjećam se. Kekeci Slobodan redi na nas. To je bila pjesma koju su me zapravo dovukli u studio da odsviram neki slajd. Pa tako,
10: a tu su počeli pregovori o prelasku.
12: Namamili smo.
10: A Igor, je tvoja prva koju si snimio sa Valjkom je?
11: To je tako davno bilo.
10: Možeš se prisjetiti.
11: Ja pokušat ću se, ali ja mislim da je bila, iako nisam 100% moja glava, moja pravila.
10: Jesi li je čekao uz radio i čekao kada ćeš je čuti?
11: Apsolutno, i čak imam još jednu dogodovštinu, osim što sam je čekao uz radio. Čekao sam je uz radio u autu koji mi je crko nasred Slavonske u najvećoj koloni.
10: Dobro, barem si imao mira i vremena poslušati pjesmu na radio.
11: Tako je.
10: Premijeru. A naravno da ćemo i mi večeras poslušati Parni Valjak, Moja glava, moja pravila.

0: Ritam stoljeća.
1: U studiju smo prvog programa Hrvatskog radija i dalje su s nama Brk i Igor. Igore, jel bolje zvuči sad ili u koloni na Slavonskoj?
2: Bolje zvuči sad. Ja se sad razmišljam, čekaj, jesi ti napravio ovaj fade out na kraju?
3: Zašto?
2: Uvijek preko tog fade outa dođe neka najava. Večera slušajte, ne.
1: Evo, je tako ono, u tome je čari kvaliteta Hrvatskog radija.
2: Koda je radio pjesmu za radio. Koda je mikso za radio.
1: Mi smo je pustili cijelu i nismo ništa odrezali, ni solo, ni fade out. Igore, moram pitati, jesi li razmišljao o tome kako će se predstaviti publici koja, evo, ima tako velike, uspješne pjesme, hitove, kako će biti taj trenutak kad prvi put se predstaviš sa, u stvari kao frontman jednog velikoga benda?
2: Pa, razmišljali smo svi u bendu sigurno o tome i definitivno smo se vodili onom da budem svoj. I to je bilo jedino bitno uz svu tu veliku odgovornost. Naravno, u početku kada smo se mi krenuli družiti, kada smo krenuli svirati skupa, ja moram priznati da stvarno bi svaku večer došao doma i bio bi ono, kaj me, meni je ovo, jesam ja siguran,
3: šta mi je ovo trebalo?
2: Ne, kao, ja sam siguran da je ovo on, za mene, u smislu doći na mjesto takvog jednog velikog frontmana poput Akija, stvarno je ono jedan poprilično zahtjevan zadatak, ali kada bi se svaki dan našao sa ovom ekipom u probaoni i kada bi se mi družili, kada bi svirali, meni bi bilo toliko lijepo s njima i toliko bi bilo super da bi mi to bio zapravo odgovor na sve, da nemamo čemu previše razbijati glavu, bit ću svoj, uživat ću u onome što najviše volim raditi u životu i još uz to ću biti uz najbolje ljude od kojih definitivno ono mogu naučiti sve što trebam znati.
1: Svaka čast, Brk. Kako je vama kad stanete na pozornicu?
3: Kako nas je ishvalio sad.
1: Starci. Sad ne možeš ništa reći, nego samo pohvaliti Igora.
3: Pa ne. Pa zapravo, ja mu se isto divim. Jer je stvarno to jako problematično ovak doći. Mislim, treba imati hrabrosti. A on je to pokazao. I hrabrost, a i znanje, i talent i volju za radit, to je isto jako bitno.
1: Sad je to već pune 3 godine, Igore, jeli?
2: Skoro četiri.
1: Kako publika, Brk, reagira kada dođete?
3: Ma super.
1: Koncerti su i dalje puni, dvorane su pune.
3: Super, ja, iskreno i to me sve iznenađuje koliko ljudi. Zapravo, ne znam, ljudi vole te pjesme, on ih donese na neki svoj način, ali opet su to te pjesme, mi sviramo tako kako sviramo, zvučimo tako kako zvučimo i očito se ljudima to sviđa.
1: E sad se moramo vratiti na radio. Igore, misliš li da tom uspjehu tih pjesama, uspjehu vaših koncerata, posjećenosti vaših koncerata doprinosi i emitiranje vaših pjesama na radiju?
2: Ma
1: ili
2: ne.
1: Je to odvojeno jedno do drugog?
2: Šalim, pa normalno da doprinosi. Mm-hmm. Mislim, radio je jedan jako stvarno veliki medij koji se jako puno sluša u današnje vrijeme, pogotovo na 4 kotača kada se ljudi voze, i tako da ja vjerujem da su i nove, a i stare pjesme ljudi prvenstveno tako čuli, a i naravno doma kada se fino na one male radiće, tranzistoriće upali.
3: Čekaj, ti stvarno misliš da sad nas ljudi slušaju u autima?
2: Pa gle,
3: moramo paziti što pričamo.
2: Ljudi slušaju nas, znaš zašto? Zato jer je stvarno gužba u gradu.
1: I možda je nekom crko auto na Slavonskoj.
2: Možda je
1: nekom
2: crko auto, da.
1: Brk, sjećaš li se kada su radijski urednici imali veliku ulogu u stvari odabiru pjesama? To je nekad bilo onako teško doći do emitiranja.
3: Je,
1: do...
3: je, i oni su zapravo bili jako dobar filter. Oni su zapravo nekako po nekom svom ukusu, ali su odabirali nešto što se onda na kraju ljudima i svidjelo. I ja se sjećam kad sam ja počeo, ružno mi, glupo mi reći, karijeru, ali kao mlad, ono, 2-3 puta se zavrtila pjesma na radiju, više nismo mogli hodati, a da nas neko ne napadne. Da, to je strašno, kak je pogotovo je tada bilo, jer je bilo manje ovih drugih medija.
1: Ali čini mi se da se tada glazba je stvarala onako da se više mislilo o glazbi, o pjesmama, nije se razmišljalo o radijskom formatu. Danas se puno pjesama radi na način, mora stati u 3 minute, mora biti prilagođena, kratak intro, što prije.
3: A ne znam, to je valjda u nekim davnim vremenima isto su bile pjesme tako valjda kratke, pa onda su si ljudi dopustili da budu i po 5, 6, 7 minuta pjesme i više. A onda sad se malo vratilo opet to na 3 minute ili ne znam, skoro ovaj evrovizijski
1: format.
3: Format, da.
1: Igor je u pauzi.
3: Mi ćemo ipak po svom.
1: Naravno. Po tome ste i posebni, zato vas i volimo. U stanci, u stvari u pauzi, dok smo slušali Moja glava, moja pravila, smo razgovarali o načinima na kojima danas slušamo pjesme, u stvari albume. Vrlo rijetko se danas slušaju cijeli albumi, svi pronađu po jednu pjesmu, jedan hit. Na koji način vi glazbenici pristupate tome?
2: Pa evo, ja se i dalje trudim kupiti album, imat ga u fizičkom formatu, pogotovo na vinilu, jer uz ovaj bend od uvijek sam zaljubljenik naravno u glazbu i sve moguće oblike kako se ona prezentira, ali uz ovaj bend sam možda počeo sentimentalnije nekako to doživljavati, pjesmu kao knjigu, album kao neko poglavlje, i onda mi je to sve postalo i samo vrijednije, pa mi ne znam, dođe familija u posjetu, pa mi ne znam, donesu Nebraska od Bruce Springsteena na vinilu. To mene razveseli, ono, kada sam dobio, ne znam, autić kao dijete, ono, ne znam.
3: Dobro, koji ću ti album kupiti sljedeći?
2: Pa, zapravo mi najviše mi je drago kad me zapravo ljudi iznenade.
3: Aha, dobro, to mi je, iznenadit ću te.
2: Iznenadi me nekim svojim.
3: Dobro.
1: Brk, što ti slušaš? Privatno ili
3: radio.
1: Uopće imaš li vremena?
3: Radio divno. Ma mislim, ja volim neke svoje stare bendove, pa onda tu mogu nabrojati osim Stonesa, što je spominja, i ovaj Aerosmith i ne znam, i Kvinovce, i svašta što sam nekad kao klinac volio, to još uvijek volim poslušati.
1: Evo, kad smo se dogovarali koje pjesme ćemo pustiti tijekom vašeg gostovanja,

0: Slušamo Crazy kao posebnu želju današnjega gosta Marijana Brkića Brka. S nama je naravno Igor Drvenkar. U studiju smo, pričamo o 100. godišnjici Hrvatskog radija. Brk, moram pitati, postoji li neka pjesma od Parnog Valjka za koju ste bili uvjereni da će biti hit, da će pomest sve i onda se ništa nije dogodilo? Jesu postale takve situacije?
1: Pa ne znam, ja mislim da mi nikad to ne gledamo tako, da li će biti nešto hit, nego bitno je da se nama svidi.
0: Da.
1: A čuj, onda ne,

0: nešto se nekad poklopi pa se ljudima isto dopadne, neke stvari jednostavno ne možeš, nema više vremena toliko. Neke pjesme zahtijevaju da se malo više puta čuju da bi neko nekom legle.
1: Vi ste i dalje jedni od rijetkih, ako tako mogu reći, koji zajedno rade pjesme, aranžmane, nađete se u prostoriji, vježbate, osmišljavate kako će ona izgledat. Igore, jesi se iznenadio takvim pristupom?
2: Jesam takav pristup, doduše viđao samo na dokumentarcima o bendovima i u filmovima, jer od kad sam se ja počeo baviti glazbom, već je tad bila visoko prisutna ona, ajmo reći kako se zove, hiperprodukcija, gdje je sve nekako... Već je gotov aranžman, već je sve spremno, a onda kad sam ovo put doživio, već mi znao par puta Preksi reći na probi, Woody, oni mene zovu Woody, daj reci nešto što misliš, a ja ne mogu kako da kažem nešto što mislim, kad toliko mi je sve ovo dobro i super i toliko uživam u tom procesu da nemam šta dodat tu, mislim.
1: Ali kad
0: dođe, ima vremena. Još se molim.
1: Ali Brk će nam otkriti u stvari da li teško dođete do finala, do finalne snimke i aranžmana i kako ona izgleda na posljedku.
0: Pa znaš kako kad. Nekad Hus donese pjesmu koja već ima dosta dobru ideju šta će s njom, a dosta puta i ne zna ni on šta bi. Mislim, imam tekst, pa i tekst mijenja i ovo. Ona ima neku melodiju, ali ne znam kako bi to zvučalo. Pa onda svako nešto odsvira, pa onda mu se dopadne ili ne, zavisi. Ne. Ali najčešće da.
1: Duga je karijera benda i vi ste imali razno razne opcije. Bila je verzija akustik, elektrik, pa ste imali turneje na kojima ste mijenjali aranžmane. Kako se tu usuglasite?
0: Pa jednostavno počnemo svirati. I ako se dogodi u tom trenutku nešto što je interesantno, onda se oko toga nešto napravi. A nekad se fula, pa onda ne idemo, onda probamo nešto drugo, ali evo, na feeling.
1: Igore, čini li ti se da publika jednako dobro prihvaća i verzije kada ste akustični i verzije kada ste električni, ili ipak više voli onaj hype glasnog razglasa, elektrike, rock'n'rolla, pravog iskustva?
2: Prihvaća jedno i drugo, iako primijetio sam, ali to još znam od prije, kad još nisam bio sa ovom ekipom, ima nešto u publici, jako, jako vole taj akustični prizvuk, mislim da je ZKM ostavio stvarno ogroman utisak. I onda kad znali smo i mi u ove 4 godine imati par koncerata gdje bi krenuli akustično, točno se stvori ta nekakva drugačija atmosfera, nevjerojatno je. Ja naravno jako volim kada mi baš pucamo, kada rock and roll, kada pršti, ali ovo ima neku intimnu atmosferu, a mislim da je Balkan takav narod koji voli malo onako intimnije.
1: Brk, ima li nekih bendova mlađih koje pratite, kojima dajete podršku? Je li uopće živi to kao ideja danas, da se okupe neki mladi, da naprave neki rock band?
0: Pa nemam pojma, ja ti za neke bendove čujem preko svojih čeri, oni to prate malo bolje od mene. Ja jednostavno poslušam, ali i neke stvari su mi dobre, neke stvari jednostavno, vjerojatno sam prestar pa ne mogu baš shvatiti dobro. Možda sam ja, vjerojatno sam u krivu, ali ono što ostane na kraju, mislim da će to je ono što je bilo dobro. Ako nestane za godinu, dvije, onda ja bar tako mislim.
1: Igor, jedno od najljepših balada za Parni valjak napisao je upravo Brk, Dođi. Kako ti je pjevati tu pjesmu kada si na pozornici, ali te Brk gleda mrko sa strane?
2: Prati mene Brk svugdje. Zapravo jako je interesantno sa tom pjesmom, jer Brk mi je baš jako dobro opisao kako je ta pjesma nastala i kako je pisana i sve.
0: Nema sad ti to obično.
2: Ne, nisam ni mislio, naravno, to je jedna naša tajna. Ja sam samo mislio reći da ono što primijetim, da uvijek kad se izvodi ta pjesma, vidim onaj neki sjaj u Brkovim očima i koliko ta pjesma zapravo, naravno, njemu znači, meni isto, a i naravno publici. Mislim, to je To je velika pjesma.
1: Moramo otkriti naravno tajnu da je puno pjesama Brk napisao i surađivao zajedno s Husom. Jedna od takvih je i Od kad te ne viđam često. Igore, ti si otpjevao. Težak teret dobivaš. Teške pjesme.
2: A šta ću, to sam prihvatio. Moram, nemam druge.
1: Ne, ali moramo te Brk, priznaj, moramo ga javno pohvaliti da se jako dobro snalazi.
0: Apsolutno.
2: Znam često ovo na koncertima pričat, baš pjesma Od kad te ne viđam često. Točno mi se to rezalo kad je Brk došao sa gitarom i odsvirao taj refren u melodiji. I taj cijeli proces nastajanja te pjesme i isto je on mi opisivao te neke elemente, tako da sam baš zadovoljan kako je to na kraju ispalo i spot je super ispalo i publika je super ispala, super ispala, super pjeva tu pjesmu na koncertima, tako da...
1: Onda bi bilo skroz u redu da je čujemo i večeras, kad te ne viđam često.

0: Igore, moramo nekako se povezati sa mladim izvođačima, ti si nam nekako tu predstavnik te scene.
1: Dobro.
0: Koliko je danas u stvari radio bitan nekom mlađem izvođaču koji tek pokušava pronaći svoju publiku, svoj put?
1: Jako je bitan i ja smatram ono što je meni barem bilo od uvijek bitno od kad se bavim glazbom, posjetiti radijske postaje, doći, popričati sa urednicima, popričati sa DJ-evima, ostvariti
2: voditeljima.
1: Voditeljima, tako je, pardon. Ma mislim, ja to držim kao da danas na dosta radijskih postaja ima sve u jednom.
0: Da, i sve je online, sve je digitalno.
2: 3-1.
1: Da. Da se ostvari taj personal touch, da svi vidimo, da zapravo da oni vide ko stoji iza te pjesme, da nije sve samo poslati, je to očekivati da će se pustiti negdje, zavrtiti, jer ima to puštanje na radiju, ima svoju jednu veliku vrijednost koju treba poštovati, treba cijeniti.
0: Brk, misliš li da li jedna...
2: Kako mudro.
0: Lijepo je to rekao i lijepo otići u neki grad i predstaviti, to se apsolutno slažem. Brk, može li danas jedna radijska emisija ili ne znam, potpora jednog radijskog urednika pomoći mlađem izvođaču da plasira svoju pjesmu? Da li, u stvari, da publika otkrije neku novu pjesmu? Pa evo, čak i vašu od Parnog valjka.
2: Pa ja mislim da, mi stalno gledamo hoće se nešto zavrtiti po radiju ili neće. Ja mislim da da, iako mladi ono isključivo pokušavaju to preko ovih nekih društvenih mreža.
0: Streaming platformi, da.
2: Ali tamo ima isto toliko od toga da jednostavno teško izaći. A radio, kad neki urednik odabere nešto što je dobro, nadam se, onda nekako lakše dođe do publike.
0: Ali je bitno uz novije snimke naravno emitirati i stare koje su već pronašle svoj put.
2: Apsolutno.
0: Koje su obilježile određeno razdoblje.
2: Ja hoću slušati samo radija gdje se puštaju stare.
0: Moramo doći do ovih streaming platformi, Igore. Danas je sve na dva klika, danas se sve može čuti za sekundu, isto tako prekinuti to slušanje.
1: Da.
0: Da li to pomaže ili odmaže? Kakvog si stala?
1: Pa, meni trenutno, meni pomaže, jer imam malu čerkicu i mi u stanu imamo Alexu. Alexa je pametni zvučnik na koji mi kažemo, ima trenutno svoju najdražu pjesmu s koju zaspi, i onda kažemo: Alexa, play Here Comes the Sun from Beatles. I onda odmah pusti. I ona zaspi u 3 minute. Evo, ti su čari modernog streaminga.
0: A ja sam čula da ona zaspi uz Dođi od Brka, ali
1: Dođi je bila do prije par mjeseci, pa u jednom trenutku...
2: Sad je to prerasla.
1: Sad je to prerasla, da. Prošla je par faza, pa je u nekom trenutku bila Get Back od Beatlesa. I sad je Here Comes the Sun, to je. Pa je bilo Piano Man od Billy Joela. A da, prolazi on. Ali ima dobar ukus, ajde, ako niš drugo.
2: Super.
0: Dobro, evo, tvoja želja, Igore, je bila da čujemo Tom Jonesa, to je jedan od tvojih vokalnih uzora ili je samo pjesma u pitanju?
1: Pa, Tom Jones je zapravo, kada bi se vratio u svoju još ono doba osnovne škole i kada sam otkrivao glazbu i to da uopće to mogu nešto i pjevat, ja bi to najbolje ovako usporedio sa njim. On je znao imenovati Elvisa Prislija kao njegov razlog za pjevanje. Ja bi definitivno možda rekao da je moj razlog za pjevanje bio Tom Jones.
0: Ajmo ga čut malo kako pjeva Krevicovu Are You Gonna Go My Way.
3: Woo! Hey Robin, are you ready for this? I'm always ready, Tom, you know that. I think you were born ready.

0: Srijedom uveče pričamo o neraskidivoj vezi između glazbe i radija. Večeras su s nama u emisiji 100 po 101 Brk i Igor iz Parnoga Vajka. Brk, moram te pitati, kako zamišljaš slušanje glazbe za 10-20 godina? Hoće li radio i dalje imati mjesto u našoj svakodnevnici ili će to ipak preuzeti ove streaming platforme?
1: Stvarno me misliš, pitaš šta će biti za 10-20 godina, pa nemam pojma šta će biti sutra. A ne znam, nemam pojma. A ja bih rado da se neke stvari vrate ono, od prije 10 i 20.
0: Evo, gramofonske ploče
1: pa,
0: se vraćaju.
1: Da, i da se one, ono slušanje radi ono, baš doma, ne samo u autu, ovo kako, nego... Da sjede oko toga, ljudi malo i druže se, malo i slušaju lagano news.
0: Igore, radio li streaming kad bi morao birati?
2: Bio bi najsretniji možda sa kombinacijom, jer stvarno konzumiram oba medija, ali baš kada si pitala Brka za ovo, jučer smo imali probu, pa je Preksi u nekom trenutku rekao, danas je ovo sve otišlo onako, sve se rasplamsalo, ima toliko informacija, ima toliko svega, ali u nekom trenutku će se morati to nekako regulirati, smanjiti, pa tako vjerujem da će se...
0: Raščistiti,
2: da, tako vjerujem da će se i ovi mediji malo ovaj sabrat i da će ljudi početi cijeniti ipak neke više stvari, jer to je život, mislim.
0: Brk, šta kažeš na sve modernije AI pjesme i AI izvođače?
1: No, je meni to strašno. Mislim, vidio sam šta se sve tu može, ali nemam pojma više ko je tu šta. Ne znam šta bih rekao zapravo. Znam da su te platforme ili ti šta je to već, da su počistili sve ovaj, sve što je neko snimio, sve su to negdje
0: povukli, sve povukli, informacije, da,
1: informacije uzeli. Ne znam da li to uopće se može izregulirati nekako, ali bojim se da će ostati glazba bez duša. Evo samo to.
2: Ja bih se samo nadovezao, ako mi dozvolite, neće ostati bez duše, jer AI nikad neće zamijeniti živu svirku.
1: Pa dobro, ali da ne zamijeni ovo, znaš.
2: Dobro, to je već upitno.
0: Da. Prst ruke, glasnice, to će uvijek biti na prvom mjestu. Evo za kraj emisije jedna blic brzinska pitanja. Igore, koja bi bila pjesma za neko dugo putovanje automobilom?
2: Ako je blic brzo, reću Bohemian Rhapsody.
0: Dobro.
1: Zašto mi kradeš ideje?
0: Brk, koja bi bila pjesma koju nikad ne bi preskočio kada bi je čuo na radiju?
1: Pa ja kad slušam radio ne preskačem zapravo pjesme, ali evo, ovo sigurno ne bi nikad preskočio, ovo što je Igor spomenuo.
0: A Brk, koja bi bila pjesma koju bi preporučio mlađoj generaciji da otkriju? Ako već nisu.
1: Pa...
2: Dođi!
0: Da. To su ne, već otkrili.
1: Ne, ali evo, opet ću se vratiti na ovu istu pjesmu. Ja sam sretan da su moje cure kad su bile male čule kod mene u autu ovo i da su i to naučile. I to je, mislim, to je ko, ne znam šta bi to, kako bi to nazvao, ali ima puno te glazbe koje bi stvarno trebali slušati klinci, a onda dalje nek rade ove nove.
0: Da, velikani su nam ostavili stvarno veliko nasljeđe koje trebamo tek otkriti možda. Igore, koji je glazbenik kojeg si otkrio zahvaljujući radiju? Sjećaš li se da si nekad čuo neku pjesmu na radiju i zapitao se, jao, tko je ovo, super mi je, moram to čuti kad dođem doma, pretražiti, istražiti.
2: Pa Parni Vanja. Ne, šalim se, dobro pitanje, ali se stvarno u ovom trenutku ne mogu sjetiti. Možda bih rekao, prvi mi je pao na pamet, ne znam, Robbie Williams, njega sam možda čuo ovako kao.
0: Evo, čuli smo ga i s Tom Johnson, nismo ga najavili, ispričavamo se Robiju. Ali zaista veliki izvođači, velike pjesme uvijek ostaju zahvaljujući radiju, zahvaljujući platforma, zahvaljujući dobroj glazbi. Što biste poručili, evo, i Igor i Brk nekim mlađim slušateljima, šta da traže od radija i šta da slušaju?
1: Slušajte radio.
0: Tako je, to prije svega.
2: Kupite radio.
0: ako ga već nemate na nekom uređaju digitalno.
2: Mislim, stvarno ono, gdje god da se dođe u koliko god multimedijsku trgovinu, stvarno, evo, hvala Bogu, radija još uvijek ima za kupit i ja mislim da dok
1: ne,
2: to ima... To...
1: Zapravo je genijalno, pogotovo kad su urednici dobri, ovako, pa onda naprave jedan dobar miks svega. Čovjek može stvarno opušteno slušati i uživati u tome. Mislim, vjerojatno može na ovim platformama ovo nešto ono random nešto patiti.
2: Ima ona neka aplikacija, ali... to si mi, ja mislim, ti pokazao, gdje se otvori karta tipa Amerike i onda ima neke točkice i onda se pikne, to je točkica neke radijske postaje.
1: Da,
2: onda se pikne, onda se sluša ta radijska postaja. To mi je prezanimljivo.
1: U svakom slučaju, kad je dobar radio, kad je dobar urednik, onda je lijepo slušati njegov odabir glazbe.
2: Da, da.
0: Evo, ja se nadam da će naši slušatelji piknuti točkicu Hrvatskog radija i 100 godina i dalje slušati i dobru glazbu i dobre urednike i dobre bendove. Ja vam se od srca zahvaljujem na večerašnjem gostovanju. Igore i Brki, želim vam puno dobrih koncerata. Što je u planu, što vas očekuje sad u skorije vrijeme?
2: Pa evo, dolazi nam već sljedeći vikend, nam dolazi Osijek, ako se ne varam, i Klanjec, jel? Da.
1: Da.
2: To ćemo tek provjeriti u ponedjeljak, jer još živimo u ovom tjednu.
0: Hvala vam lijepa na gostovanju, želim vam zaista uspješne koncerte. Dragi slušatelji, slušali ste još jednu emisiju 100% prvi u kojoj smo se prisjećali dobre glazbe, dobrih glasova, dobrih priča. S vama su bili ton majstor Tino Baričić, a emisiju je uredila i vodila Darija Hodnik-Marinković i naravno od vas se opraštamo uz Parni valjak.

Uvijek prvi. Treći program Hrvatskoga radija vodi vas u Samobor. Na koncert 51. Samoborske glazbene jeseni. Nastup okteta violončela pod vodstvom Paola Bonominija. Uz glazbe Reinbergera, Beethovena, Solime, Bartoka, Barbera i Villalobusa, te praizvedbu nagrađene skladbe 15. natjecanja New Note, Lyric Poetry kineskog skladatelja Shaoa Hua. Poslušajte u nedjelju, izravno iz Samobora u 20 sati, uvodnu emisiju i zaključni koncert festivala. 51. Samoborska glazbena jesen na Trećem.

0: 19. sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: I službeno počela sanacija ilegalnog otpada u Gospiću.
2: Inspekcija utvrdila propuste u slučaju dječaka stradalog u požaru u Zadru te femicida u Slatini.
0: Iranski predsjednik Pezeškijan na općoj skupštini odgovorio na Trumpove prijetnje.
2: Bizaran slučaj sa ilegalnim migrantima u Splitu, uhićeni s ispravama na ime kralj Ladislav i knez Trpimir.
0: Sutra prije podne biće sunčano, poslije podne i navečer na oblaka s kišom.
2: Sanacija otpada u Gospiću i službeno je počela. Tvrtka Kostak provodi prvu fazu prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, što bi trebalo spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Govore direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, član uprave Kosta grupe Marin Vasilj, te Željka Šikić koja živi blizu Gospićkog silosa.
3: Odabrani izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje, sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
4: Mi smo danas krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskolčenje i evo, možete vidjeti iza nas tu mehanizacija je na terenu.
5: Nadam se da će taj privremeni korak biti doista samo privremeni i da će se krenuti što ranije sa pravom i kvalitetnom i na ispravan način sanacijom tog opasnog otpada.
2: Nakon što je jučer predstavila plan sanacije ilegalnog otpada u Gospiću, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Saboru je danas zatražila potporu za izmjene zakona o gospodarenju otpadom. I dok ona najavljuje bolje mehanizme prevencije, nadzora i izdavanja dozvola te praćenje kretanja otpada, oporba je poručila vladi da je zakasnila. Zbog ličkog otpada iz lijevih i desnih opcija ponovljeni su pozivi na političku odgovornost premijera i vlade. Snježana Kralj.
6: Kojeg je točno datuma ministarstvo poslalo pismo Italiji i Sloveniji o ilegalnom otpadu u Gospiću i tražilo njegov povrat, pitala je ministricu Mariju Vučković Mirela Ahmetović iz SDP-a.
7: Znam nijednog. Dakle, prošlo je 868 dana, vi niste nijedno pismo ni poslali.
8: Povrat nije moguće za otpad koji je izmiješan. Sve će pojedinosti biti utvrđene u istražnim radnjama.
9: Nadležna tijela nisu radila svoj posao i to je golema politička odgovornost koju morate snositi. A ovo prodavanje dima takozvanim planom sanacije jučer i magle sa 990 stranica izmjene zakona možete prodati samo naivni.
6: Komentirao je Nino Raspudić iz Drita, dok je Mostovca Antu Kujundžića zanimalo.
10: Cjelokupan vaš politički nastup je zapravo dokaz jednog pilatovskog pranja ruku. Planirate li dati ostavku?
8: Ja sam došao u ministarstvo na posljetku kad je sve to završilo i radim sanaciju.
6: Poručuje ministrica, no ono što nudi dominuje samo načelno prihvatljivo. Krešimir Čabaj.
11: Uvođenja GPS-a, kamera nadzornih i slično. Ne rješavaju srž problema. Mi možemo ovdje uvesti i VAR sobu, ali poanta priče da oni koji VAR sobi sjede i vide ili ne vide neke prekršaje, oni su bitni.
12: Neka se jasno čuje da je Gospić odgovornost ove vlade i Andreja Plenkovića.
13: Sve su znali i zato neka Andrej Plenković položi ostavku, pokaže zrnce časti i morala.
6: Pozvali su Mihael Zmajlović iz SDP-a i Marin Miletić iz Mosta, dok Dalibor Paus iz IDS-a traži da se u obzir uzme i nezadovoljstvo u Istri zbog odluke da se dio otpada spali u tamošnjoj cementari.
14: Ljudi su vam rekli jasno ne tjerajte da idu u građanski neposluh.
8: Ne može nitko zabraniti ljudima da rade u skladu s dozvolom. A ako se sumnja, traži se nadzor. Ne možemo to tako zabraniti. Nije 45.
6: Zabrinuti su i u Našicama, podsjetila je Sanja Bježančević iz SDP-a.
15: Imaju li oni pravo znati što dolazi u njihov grad? Na temelju kojih dokaza je vlada ovaj otpad proglasila neopasnim?
8: Isto kao građanima Istre. Mi ćemo učiniti sve da otklonimo njihove bojazni. Svih 48 uzoraka koji je napravljen za ovaj otpad su pokazivali da je neopasan. Možemo i 100 puta.
6: Poručila je ministrica, na čije se izlaganje za repliku javilo više od 60 zastupnika. U raspravi punoj opomena sa sjednice udaljeno dvoje zastupnika SDP-a. Sanja Radolović samo danas, a Saša Đujić na dva dana.
2: MOST počinje prikupljati potpise saborskih zastupnika za izmjenu Ustava kojim bi se svakom građaninu zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu, a vodni resursi zaštitili kao opće dobro kojim upravlja država. Prijedlog koji je izradio profesor ustavnog prava Robert Podolnjak poslan je svim saborskim klubovima na očitovanje. Ne prođe li taj prijedlog u Saboru, predsjednik stranke Nikola Grmoja najavio je prikupljanje potpisa za referendum o toj temi.
16: Ono što je merituma, to je osigurati svakom hrvatskom čovjeku pravo na pitku i čistu vodu i zaštititi naše izvore vode i zaštititi to da javni poslužitelji ostanu oni koji opskrbljuju hrvatske ljude vodom. Dakle, ako će to ići u tom smjeru, možemo to mijenjati ovdje u Saboru. Ako vidimo da postoje tendencije kojim se ovaj prijedlog želi ublažiti preko svake mjere, onda hvala lijepa, naša opcija je referendum.
2: Dovršen je inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi u slučaju trogodišnjeg dječaka koji je ostavljen sam u stanu u kojem je planuo požar. Inspekcijski je nadzor proveden i u slučaju ubojstva žene u Slatini. Mnogi propusti utvrđeni su u oba slučaja. Željka Mandić.
17: Mnogo je propusta utvrdio inspekcijski nadzor slučaja trogodišnjeg dječaka koji je u Zadru ostavljen sam u stanu u kojemu je buknuo požar. Dijete je teško opečeno i liječi se u klinici za dječje bolesti u Klaićevoj i njegovo je zdravstveno stanje stabilno. Trebalo je biti izdvojeno iz obitelji, rekla je načelnica samostalnog sektora Josipa Crnoja Bartolić.
18: Stav nadzora je da, uvažavajući nisku kronološku dob djeteta, visoke rizike na strani roditelja, da je u odnosu na navedeno dijete puno ranije trebala biti izrečena puno strožija mjera, a to je i mjera žurnog izdvajanja ili pokretanje postupka na sudu. U skladu s navedenim smo i izrekli mjere područnom uredu i ravnateljici Hrvatskog zavoda, gdje tražimo da se u odnosu na dijete pokrene postupak, to jest pokrene procjena, izradi obiteljska procjena i podnese prijedlog sudu za oduzimanje prava na stanovanje kako bi u potpunosti zaštitili dijete.
17: I u slučaju femicida u Slatini utvrđeni su propusti. Načelnica Crnoja Bartolić rekla je da je žrtvi, među ostalim, bio ponuđen smještaj u sigurnoj kući, te da je žurno bila informirana o svojim pravima.
18: Međutim, utvrđeni su i određeni propusti, a to je izostanak žurnosti u odnosu na počinitelja nasilja, da je nasilje prijavljeno 21. srpnja, a razgovor prvi s počiniteljem je bio 6. kolovoza.
17: Rekla je Josipa Crnoja Bartolić, ističući da su naredili da se s popisa voditelja mjera briše voditeljica mjera u Slatini. Utvrdit će se i individualna odgovornost, rekao je resorni ministar Alen Ružić.
19: Osigurat ću da nadležna tijela, u ovom slučaju uprava Hrvatskog zavoda za socijalni rad, bez odgode pokrene postupke utvrđivanja konkretne odgovornosti svih onih za koje je ovaj nalaz pokazao da nisu postupili u skladu sa svojom odgovornošću i sa svojim obvezama.
17: Ministar Ružić istaknuo je da će se rezultati nadzora proslijediti područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad koji su nadležni za određivanje sankcija za utvrđene propuste.
2: Svijet. Drugog dana glavne rasprave na Općoj skupštini UN-a u New Yorku, iranski predsjednik Masoud Pezeshkian odgovorio je Donaldu Trumpu, koji je poručio da razmatra treba li uništiti Iran. Sirijski predsjednik Ahmad al-Shara osudio je izraelske napade na svoju zemlju, a danas će govoriti i ukrajinski predsjednik Zelenski. Prilog Danje Dubravac.
20: Iran je žrtva terorizma, poručio je predsjednik Masoud Pezeshkian i pokazao fotografije civilnih ciljeva koje su američke i izraelske snage pogodile u svojim napadima, te ponovio da se Teheran neće odreći nuklearnog programa, ali i da neće razviti nuklearno oružje. O Hormuškom tjesnacu rekao je da Iran ne može dopustiti da neki imaju slobodan pristup i ostvaruju svoje interese i da isti taj plovni put upotrebljavaju za agresiju nad Iranom.
21: Živimo u svijetu u kojem moćnici, umjesto da razmišljaju o čovječnosti, pravdi, poštenju i demokraciji, djeluju kao zaštitnici i stvaraju nestabilnost i razaranja. Svakoga koga žele diskreditirati, proglašavaju teroristom. 200 godina, posljednja dva stoljeća, Iran nije napao ni jednu zemlju niti bilo koji teritorij, no uvijek smo se postojano branili, a sada nas optužuju da smo izvor nestabilnosti u regiji. Proglašavaju nas teroristima. Zbog svega toga, put koji smo odabrali zahtjeva moć kako bismo se obranili.
20: Sirijskom predsjedniku Ahmedu al-Shari to je bio drugi govor pred općom skupštinom. Poručio je da se prošle godine njegova zemlja vratila, a sada se uzdiže.
21: Svijet se raduje našem povratku, no Izrael pokreće napade na Siriju. Zabilježeno je 500 zračnih napada, više od 1200 upada i 300 uhićenja. To je u suprotnosti s trendovima koje vidimo na globalnoj razini. Podsjeća na razdoblje za koje smo mislili da je davno prošlo. Ostajemo predani sporazumu iz 1974. Pozivamo na povlačenje izraelskih snaga na položaje iz prosinca 2024. Odbijamo izraelske pokušaje nametanja svršenog čina i njihovu agresiju koja narušava mir i sigurnost.
20: Večeras će govoriti i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
0: A uoči govora Zelenskog na općoj skupštini UN-a, Rusija je izvela novi dnevni napad bespilotnim letjelicama na Kijev. Poginule su najmanje dvije, a ozlijeđeno je 40-ak osoba. Napad je počeo usred noći i nastavio se do poslijepodneva u više gradskih četvrti. Pogođene su zgrade, benzinske crpke, a oštećena je i željeznička infrastruktura. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su mete njihova noćnog napada bili objekti ukrajinske vojne industrije i energetski objekti.
2: UN je kao sustav međunarodne kolektivne sigurnosti prestao postojati, rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović, govoreći o stanju u svijetu i porukama koje stižu iz Njujorka.
1: Ne samo da nema, ne samo da nije funkcionalan, nego se svi izruguju s njim. Najveći financijeri cijelo vrijeme prijete da će prestati financirati to Sjedinjene Američke Države i u takvim okolnostima nestabilnosti, nesigurnosti, nejasnoće što slijedi, cijeli poredak je ugrožen. Svaka sankcija mimo tog sustava, dakle svaka bilateralna ili polilateralna sankcija, recimo sankcije Europske unije prema bilo kome, su ilegalne. Svaka američka sankcija je ilegalna. Ali to je svijet u kojem živimo.
2: Dnevnik. O tome kako se tvrtke u neizvjesnim vremenima geopolitičkih napetosti, poremećaja u opskrbnim lancima i energetske krize pripremaju za poslovanje u idućoj godini, razgovarali se na konferenciji Dan velikih planova organizaciji tjednika Lider. Hrvatskoj treba promjena formule ekonomskog rasta. Moramo prijeći iz modela vođenog državnom potrošnjom u one koji pokreću privatne investicije, tehnologija i inovacije, poručuje glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. A o planovima vlade poduzetnicima je govorio ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
22: I zato se protivimo ad hoc porezu na takozvanu prekomjernu maržu od drakonskih 50%, kao i birokratskom sidrenju cijena i zamrzavanju cijena proizvoda koji povećavaju regulatornu neizvjesnost, povećavaju nesigurnost, otežavaju planiranje cijena, troškova i investicija i konačno djeluju prociklički inflatorno. Ne možemo jednom rukom subvencionirati ulaganje u produktivnost, a drugom dodatno oporezivati rezultat tih istih ulaganja.
23: Nacionalnim planom želimo dati dugoročan smjer industrijskoj politici i veću vidljivost onima koji ulažu u proizvodnju. U središtu je našeg pristupa modernizacija prerađivačke industrije. Želimo da se u Hrvatskoj proizvodi više, ali da ono što proizvodimo ima veću vrijednost, da naša poduzeća razvijaju vlastita rješenja, jačaju svoje mjesto u međunarodnim lancima vrijednosti i otvaraju prostor za bolje plaćena radna mjesta.
2: Na konferenciji je bio i predsjednik Republike Zoran Milanović koji je govorio o problemu inflacije.
1: Prosječna, odnosno medijalna plaća u Hrvatskoj je danas, ne znam, 1500 eura, 1600 eura. To nije malo. Međutim, šta se s tim novcem može kupiti? I tu dolazimo do jednog strukturnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Ja nemam recept kako da se iz toga izađe, ali te slutnje su se ostvarile. Dakle, kod nas su cijene naprosto počele orgijati. To polako izlazi izvan kontrole. I pitanje je ko to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati.
2: Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku koje su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao preduvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati i nekoliko dana. A iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da su zahtjevi sindikata nerealni. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
24: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba, Jer na kraju oni ih plaćaju radnicima, bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
3: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, koji u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
2: Dnevnik. Hrvatska je i dalje područje ilegalnih migracija, iako ih je manje, a priča o dvojici braće iz Afganistana koji su otkriveni u splitskoj zračnoj luci zvuči kao neslana šala. Imali su naime osobne dokumente s imenima knez Trpimir i kralj Ladislav. Stariji je zbog mogućnosti bijega završio u istražnom zatvoru, a njegov maloljetni brat u domu za odgoj djece i mladeži.
0: Riječka policija istražuje Poljaka koji je helikopterom letio vrlo blizu objekata u Volovskom te hotela Hiltona u Rijeci gdje je smještena nogometna reprezentacija. Helikopter je prizemljen na grobniku, a u istrazi uz policiju sudjeluje Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo.
2: Najveća zvijezda na ovogodišnjem festivalu svjetskog kazališta je Anteres de Kersmaker, ikona suvremenog plesa, pokretačica glasovite belgijske skupine Rosas i škole Parts, sinoć je zajedno s plesačem Solalom Mariotom oduševila publiku u zagrebačkom kazalištu mladih. Predstavu Brel izvode i večeras u 20 sati. Katarina Kolega.
4: Rad Ane Tereze de Kersmaker nezamisliv je bez glazbe. Njezina geometrijski precizna koreografska misa utjecala je na mnoge plesače suvremenog plesa, a nakon 45 godina karijere i 70-ak predstava iza sebe i dalje traga za novim izazovima. Našla ga je u pjesmama Jacquesa Brela i duetu s breakdanserom Solalom Mariotom.
5: On pjeva o bitnim ljudskim iskustvima kao što su prijateljstvo, ljubav, smrt, mladost, starost, politika, rat i o širokom spektru emocija, od radosti do željeza, osvetom, zaboravom, melankolijom. Bio je nevjerojatan izvođač, njegova potreba za izvođenjem, intenzitet izvedbe bili su posebni. On je za nas bio uistinu snažan materijal.
7: U sadržaju pjesama uočio sam poveznicu sa svojim osobnim životom i životom općenito, posebice u onima koje govore o različitim aspektima ljubavi.
4: Odabrali su 16 Brelovih pjesama. U jednoj pjeva na flamanskom jeziku, u drugoj pjeva o flamankama, u trećoj kritizira svijet u 1955. čiji se problemi uopće ne razlikuju od današnjih. Pjesmu Moja ravna zemlja prati video razorne poplave koja je uništila domove mnogih Belgijaca, a u predstavi ćemo čuti i veliku Anu Terezu de Kersmaker kako pjeva. Ana Tereza de Kersmaker u svim svojim radovima s publikom dijeli ono što je fascinira, a to čini i u Brelu, koji se u ZKM-u izvodi još večeras u 20 sati.
2: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama na Rujevici uoči utakmica Lige nacija. Fokus je na prvoj gostovanju kod Češke u subotu. O protivniku Petar Musa.
25: Pa mislim da nas čeka dosta tvrd protivnik. Znamo da žive za prekide, da su dosta čvrsta momčad, visoka, neće nam biti lagano tamo, igraju doma, ali eto, mi smo spremni, svjesni smo naše kvalitete, tako da pripremit ćemo se najbolje moguće i dati sve od sebe da ih pobjedimo tamo u Pragu.
9: Na večerašnjem treningu bili su svi reprezentativci, uključujući i Matanovića, koji je jučerašnji propustio. Hrvatski biciklist Nikolas Gojković bio je odličan drugi u drugoj etapi Cro Race-a. Voženo je od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km.
26: Danas je napokon uspjela i to na mojoj domaćoj etapi, ipak sam iz Zadra. Tako da ovo su cesta kojima vozim cijeli svoj život i vjerojatno je zato tako dobro prošla.
9: Pobjednik etape je danac Karl Frederik Bevor, dok je pobjednik prve etape kolumbijac Juan Sebastian Molano bio treći i ostao vodeći u ukupnom poretku, u kojem je Gojković sada četvrti. Drugi naš predstavnik Fran Miholjević etapu je završio 31. Sutra je treća etapa od Krka do Labina. Na europskom prvenstvu odbojkaša u Sofiji Slovenija je pobijedila Belgiju 3-1 u setovima te izborila polufinalni ogled protiv Poljske, dok Francuska čeka boljeg iz večerašnjeg susreta Italije i Finske.
8: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra, Ena Dugeć.
10: Sutra prije podne većinom sunčano, a zatim postupno na oblačenje sa sjevera. Osobito navečer mjestimice s kišom, lokalno i obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu će puhati jugo. Poslije podne će u unutrašnjosti naglo krenuti na prolazno jak sjeverni vjetar, a krajem dana, ponajprije na sjevernom Jadranu, na buru s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 6 i 11, u gori od 2 do 6, a na Jadranu od 11 do 16 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 19 i 24. Idućih dana djelomice, za vikend i pretežno sunčano. Još u petak u prvom dijelu dana mjestimice kiša te pljuskovi praćeni grmljavinom, a za vikend u unutrašnjosti mjestimice će biti magle. Jutra na kopnu svježa, a danju posuda se toplije.
2: Dnevnik. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: I službeno počela sanacija ilegalnog otpada u Gospiću.
2: Inspekcija utvrdila propuste u slučaju dječaka stradalog u požaru Zadru te femicida u Slatini.
0: Iranski predsjednik Pezeškijan na općoj skupštini odgovorio na Trumpove prijetnje.
2: Bizaran slučaj sa ilegalnim migrantima u Splitu, uhićeni s ispravama na ime kralj Ladislav i knez Trpimir.
0: Sutra prije podne bit će sunčano, poslije podne i navečer na oblaka s kišom. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Grgo Mrvica.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Dragi slušatelji, govori vam Vedran Jakić, svećenik Zagrebačke nadbiskupije. Nedavno je na HRT-u emitirana duhovna misao "Nisi netalentiran, samo tome nisi dao dovoljno vremena." Ova lijepa duhovna misao na YouTube-u skupila je čak 44.000 pregleda. Još je zanimljivije to što je ta duhovna misao bila napisana prije više od 10 godina. Prvi puta kada je emitirana nije skupila tako mnogo pregleda. Sada, nakon mnogo godina, iznenada je oduševila velik broj ljudi. Upravo naslov te duhovne misli govori nam: malenom sjemenu treba dati vremena da izraste. Mi ljudi smo bića koja postoje u vremenu. Njime smo ograničeni i ponekad frustrirani. Dobro djelo, budući da ga Bog, koji je iznad vremena, uzima u svoje ruke, nadrasta dimenzije prostora i vremena. Toga je bio svjestan i sveti Pavao kada je rekao: ja posadih, a Bog daje da raste. Kad vjerujem Bogu koji daje da ono što sam posijao raste, mogu opušteno činiti dobra djela, ne opterećujući se kada će donijeti plod. Plod će sigurno doći. Mnogo puta na jednoj župi svećenik moli za duhovna zvanja, radi s mladima i ministrantima, pokušava živjeti sveto kako bi oduševio nekoga za svećeništvo. Kada ga biskup premjesti na novu župu, za godinu dvije na staroj župi jave se mladići i djevojke koji bi željeli postati svećenici i časne sestre. Tada možemo reći: župnik je posadio, a Bog je dao da izraste duhovni poziv. Očevi i majke žele toliko toga dobroga posijati u svoje dijete, a nerijetko im se čini da se ništa nije primilo. To ne znači da treba prestati sijati. Štoviše, jedina tragedija bila bi prestati sijati. U Evanđelju Isus kaže: kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek baci sjeme u zemlju. Spavao on ili bdio, noću i danju sjeme klija i raste. Mi kao Božji suradnici sijemo, a Bog, dobri otac, daje da to sjeme raste. Ne kako mi želimo, nego kako on zna da je najbolje. Dragi slušatelji, ne budimo obeshrabreni činiti i misliti dobro, čak i ako ne vidimo plodove. Sijati znači rasti u povjerenju da je Bog dobri otac koji ne ispunjava naše želje, nego svoja obećanja. Želim vam ugodan dan sijanja. Hvaljen Isus i Marija.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, ako biste za nekog čuli da je upražnjavao mnoga radna mjesta, što biste zaključili da mu se događalo?
4: Najprije sam slagala robu, pa sam bila na blagajni, pa sam bila šefica smjene po cijele trgovine.
5: Počeo sam čisteći tramvaje, pa sam bio u servisu, pa sam vozio tramvaj. Sad sam prometnik.
4: Kad sam došla, pomagala sam u kuhinji, onda sam postavljala stolove, pa posluživala i sad sam somenjerka.
3: Glagol upražnjavati toliko često čujemo u značenju raditi nešto, baviti se nečim, imati neki običaj, da ste pod upražnjavanjem mnogih radnih mjesta sigurno pomislili upravo to, da se netko bavio mnogim poslovima. Ali zašto je onda u osnovi toga glagola nekakvo pražnjenje? Kad osvijestimo tu osnovu, bilo bi logičnije da su u pitanju odlasci s radnih mjesta, a ne rad na njima. I doista, hrvatski jezični portal bilježi glagol uprazniti, koji za razliku od glagola isprazniti definira isključivo u odnosu na radno mjesto, pa bi nesvršeni oblik onda bio upražnjavati, dakle neko vrijeme činiti da neka radna mjesta postanu prazna, to jest slobodna. Jezični stručnjaci u svakom slučaju složni su u preporuci da se glagolom upražnjavati u hrvatskom jeziku ne koristimo u značenju koje smo preuzeli iz ruskog jezika činiti nešto. Umjesto upražnjavam meditaciju, recimo radije meditiram. Umjesto to treba redovito upražnjavati, recimo to treba redovito činiti, upotrebljavati, prakticirati ili rabiti. Ili time se treba redovito baviti, u tome treba biti redovit i slično. A dodajmo da je i unatoč formalnoj rječničkoj potvrdi, umjesto za upražnjeno radno mjesto, ljepše raspisati natječaj za slobodno radno mjesto ili jednostavno za radno mjesto. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Počela je sanacija otpada u Gospiću. Prvu fazu, koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Govore direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, član uprave Kostak grupe Marin Vasilj te Željka Šikić, koja živi blizu Gospićkog silosa.
1: Odabran izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje, sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
2: Mi smo danas krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskolčenje i evo možete vidjeti za nas tu mehanizacija je na terenu.
3: Nadam se da će taj privremeni korak biti doista samo privremeni i da će se krenuti što ranije sa i kvalitetnom i na ispravan način sanacijom tog opasnog otpada.
0: Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a još nisu došli do dogovora s upravom o novim kolektivnim ugovorima. Odluka o štrajku, koji bi počeo u ponedjeljak, za sad ostaje. Iz grada tvrde da su zahtjevi sindikata nerealni, jer su im plaće u posljednjih 5 godina narasle za više od 50%. Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje:
4: tako da štrajk itekako moguć. Štrajk kojeg u ZET-u se niko ni ne sjeća kad je bio. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba, jer na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
0: U štrajk planiraju i djelatnici Gradske plinare Zagreb distribucija. Udruga radničkih sindikata Hrvatske priopćila je da su kolektivni pregovori i proces mirenja s upravom plinare bili neuspješni, te da su pokrenuli aktivnosti vezane za organiziranje štrajka.
5: Vijesti.
0: Američki državni tajnik Marco Rubio sastao se na marginama Opće skupštine UN-a s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom. Sastanak je održan u trenutku kada Washington pokušava ponovno pokrenuti diplomatske napore za prekid rata u Ukrajini. Obje zemlje pokazale su interes za ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio energetsku infrastrukturu i žitarice, rekao je nakon sastanka američki državni tajnik.
6: Naravno, to neće biti lako, ali riječ je o nečemu za što su obje strane pokazale zanimanje. Mislim da je predsjednik Zelenski to učinio javno. Učinio je to u jučerašnjem razgovoru s nama, a čini mi se i u intervjuima posljednjih nekoliko sati. To zasigurno ne rješava rat, no mislim da bi na određeni način moglo ublažiti dio globalnih pritisaka koji su njegova posljedica. Zato smo uvijek otvoreni za razmatranje takve mogućnosti. I bila je to tema svih naših razgovora s njima, bilo Kušnerovih sastanaka u Moskvi i Kijevu, bilo našeg razgovora s predsjednikom Zelenskim.
0: Grad Berlin odlučio je povući se iz njemačke kandidature za domaćinstvo ljetnih olimpijskih igara 2036., 2040. ili 2044. godine, objavila je javna televizija RBB. Od njemačkih gradova u toj utrci ostali su München i Köln. Grad Berlin za sutra je najavio konferenciju za novinare na kojoj će objasniti odluku o povlačenju kandidature.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu i jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
7: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
8: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
9: And a warm welcome to all of our listeners. My name is Domagoj Ferenčić, and these are the top stories for Wednesday, the 23rd of September, 2026. Prime Minister tells the UN General Assembly that reconciliation requires honesty in confronting the past. Plenković warns that Croats in Bosnia and Herzegovina continue to be denied legitimate political representation. President Zoran Milanović says inflation is out of control. Croatia signs the Artemis Accords with the United States. The 81st session of the United Nations General Assembly continues with the highly anticipated general debate opening yesterday and running through until Monday the 28th. The focus of the debate is on the ongoing war in Ukraine, the Israeli genocide in Palestine, and the Israeli-U.S. war against Iran. Among those to address the assembly on Tuesday was Croatian Prime Minister Andrej Plenković, who reiterated Croatia's respect for international law and advocacy for multilateralism and cooperation at the global level. He also touched on European Union enlargement, noting that Southeastern Europe remains an unfinished part of the European project. Plenković added that European transformation requires honesty with regards to the past, referring specifically to Serbia and the recent funeral for Serbian war criminal Ratko Mladic.
10: Reconciliation becomes possible when responsibility for the crimes of the past is acknowledged and their glorification rejected. That standard allows no national exceptions. That means respect for victims and clear rejection of historical revisionism, not the glorification of war criminals. Ratko Mladic was a convicted war criminal responsible for the Srebrenica genocide, the first genocide in Europe since the Holocaust. While his criminal record reached its nefarious culmination in Srebrenica, his trail of war crimes stretches further back, to the shelling of Croatian cities, the murder of civilians, the mining of dams, and the destruction of cultural heritage and industrial facilities. The military and official honors accorded to Mladic in Serbia were an affront to his victims and to the judgments of international courts.
9: He went on to note that more than three decades after the Serbian war of aggression that claimed the lives of 20,000 Croatian citizens, Croatia continues to search for 1,725 missing persons, noting that this was a poignant example of the consequences of war not ending with the end of hostilities. Plenković also addressed the upcoming elections in neighboring Bosnia and Herzegovina, emphasizing Croatia's commitment to achieving equality through electoral reforms in that country. He warned, however, that Croats continue to be denied legitimate political representation in direct contravention to the Dayton Agreement.
10: The solution is neither division nor domination. It is carefully designed electoral reform that protects every citizen's while ensuring that a basic principle of legitimate political representation of the constituent peoples is restored. Croatia will not tire of explaining why this reform is crucial for the entire country to reach its full potential, and we will not tire of opposing those political forces whose short-sighted pursuit of political gains jeopardizes equality of constituent peoples and the long-term prosperity.
9: In other news, the 18th annual Day of Big Plans conference was held in Zagreb today with the focus on how companies are preparing for the coming year, given the current global situation, the energy crisis, and supply chain disruptions. In her address, the Director General of the Croatian Employers Association, Irena Weber, noted that energy costs remain a continuous burden on the economy and strongly criticized government's ad hoc 50% tax on so-called excessive profits, as well as its implementation of price caps for specific retail items, arguing that this will only further worsen Croatia's spiraling inflation. President Zoran Milanović also addressed the conference, warning of the runaway inflation. The median salary in Croatia is roughly 1,500 euro, and that's not small. However, what can you buy with that money? This is where we come to a structural problem Croatia currently finds itself in, and I don't have a recipe for how to extract ourselves from this. But our suspicions have become reality. Prices in Croatia have run amok. They are out of control, and it remains to be seen if anyone can restore control over prices. However, the governor of the Croatian National Bank, Ante Žigman, claims that inflation is on its way down and should come in at around 4% in 2026. Finally, Economy Minister Ante Šušnjar said that he expects diesel prices, a major input for the economy, to go down next week. Two illegal migrants, brothers from Afghanistan, were caught at Split Airport with forged Croatian documents bearing the names Duke Trpimir and King Ladislav, two famous sovereigns connected to the history of the early Croatian state. The illegal migrants acquired the counterfeit documents in Athens, Greece, before traveling to Croatia, their plan being to use the forged documents to board a commercial flight from Split to Germany. The older brother has been remanded to custody due to flight risk, while his underage brother was placed in a youth care facility. All of this, yet again, at taxpayer expense. Croatia has signed the Artemis Accords with the government of the United States regarding cooperation in the civil exploration and use of the Moon, Mars, comets, and asteroids for peaceful purposes. By doing so, Croatia has joined a group of 70 nations in space exploration. The agreement was signed by Croatia's Science, Education, and Youth Minister, Radovan Fuchs, and the U.S. Ambassador to Croatia, Nicole McGraw.
11: This is an unbelievable sign of cooperation. I call it the golden era of the U.S.-Croatia relationship. We have so many shared scientists in history, like Nikola Tesla and Martinez, who just won the Nobel Prize. And I feel like signing the Artemis Accords is the next step in the future for space between the United States and Croatia.
9: And that wraps up the news. Sports and weather are next.
8: You're listening to Croatian Radio, the voice of Croatia.
9: Taking a quick look at sports, the second stage of the 11th edition of the Crow Race, a six-stage cycling race covering around 1,000 kilometers, was held from Biograd na Moru to Novalja today. Danish rider Karl Fredrik Bevort finished first, followed by Croatia's Nikola Gojković and Colombia's Juan Sebastian Molano Benavides. Croatia's other rider in the race, Filip Miholjevic, finished 31st. And now the forecast for tomorrow. Thursday will see predominantly sunny skies in the morning, followed by a gradual increase in cloud cover moving in from the north. This will be accompanied by some isolated showers, especially in the evening. Expect some localized downpours and thunderstorms. There will be a mild to moderate southwesterly throughout the country, while the coast will also see a southeasterly. On the continent, this will shift suddenly in the afternoon to an at times strong northerly. By the evening, the northern Adriatic will see a strong northeasterly with gale-force gusts. Morning lows of 6 to 11 degrees Celsius in the interior, a cooler 2 to 6 degrees in mountainous regions, and 11 to 16 on the coast will give way to the day's highs of 19 to 24 degrees throughout the country. The three-day forecast for the interior calls for predominantly sunny skies on Friday, followed by an increase in cloud cover from the north. This will bring with it scattered rain or thunderstorms late in the day, alongside a transition to stronger northerly winds. Saturday and Sunday will settle into predominantly sunny skies with chilly morning lows, occasional daytime fog, especially on Sunday, and gradually rising afternoon temperatures. The coast will see Friday start with variable cloud cover and early showers or thunderstorms accompanied by strong northeasterly winds reaching gale-force gusts. As the weekend progresses, this will transition into mostly clear skies with daytime northwesterly and southwesterly breezes and comfortably warm afternoon temperatures. And that wraps up the news. Be sure to follow us on social media. Before we leave you, here's a quick recap of the day's top stories. Prime Minister tells the UN General Assembly that reconciliation requires honesty in confronting the past. Plenković warns that Croats in Bosnia and Herzegovina continue to be denied legitimate political representation. President Zoran Milanović says inflation is out of control. Croatia signs the Artemis Accords with the United States. For the entire team here at the Voice of Croatia, this is Domagoj Ferencic wishing you a pleasant evening.
7: You've been listening to Croatian Radio, the Voice of Croatia.
8: Join us again at the same time tomorrow.
12: Trending.
13: Šta je to?
12: Mi smo trendingu.
13: Bićemo u trendingu.
12: U trendingu. U trendingu.
14: Trending?
12: Što je trending?
14: Trending, trending, svi smo u trendingu. A danas je s nama gostima jedna mlada nada hrvatske gastronomije. Nama možda i najbliža po godinama od svih gostiju do sad. Svoje znanje brusi u prestižnom Le Cordon Bleu, a danas pokazuje da za dobru kuhinju trebaju talent, kreativnost i najviše hrabrosti. S nama je Dominik Škalec, dobro nam došao.
15: Dobro došao.
14: Evo, Dominik, vrlo mlad si odlučio da će kuhinja biti tvoj profesionalni put. Što te uopće privuklo tom poslu?
15: Pa, najviše me privukla ljubav. Gdje sam ko mali, s bakom nakon škole uvijek kuhao ričet, sekelj i gulaš i onda bi ona uvijek došla i rekla kao daj, vidi, treba malo soli i papra i onda bi ja došao kao šef sa 7-8 godina i onda bi ja rekao, o baka, ja mislim da tu treba malo soli još.
16: I je baka prepoznala talent.
15: Je. Yeah. I onda mi je baka rekla da se kuharom rađeš, a kuharom ne postaješ.
16: Znači imala je baka pravo.
15: Da.
14: Već je od malih nogu znao da želiš biti šef. Kad si zapravo skuhao neko svoje prvo samostalno jelo?
16: Jel ga pa, se sjećaš?
15: Neko svoje prvo samostalno jelo je bilo tad u drugom srednje. U prvom srednje, pošto sam išao za kuhara. I onda sam išao na praksu u Zagreb u jedan prestižni restoran kod šefa Bregeša. I tad sam zapravo, tad me on naučio sve za gastronomiju, sve kako to funkcionira, način na koji bi trebalo slagati jela. I onda je meni to bilo zanimljivo i onda bi ja u vlaku dok bi se vozio ili do prakse ili do kuće, bi uvijek smišljao i u bilježnicu pisao neka jela.
14: I koje je bilo tvoje to prvo samostalno, jel se sjećaš?
15: Prvo samostalno jelo, to sam bio pripremao jelo za jedno natjecanje. Gdje smo imali natjecanje otvorenog tipa, orahnjača na moderno.
16: I kako sjećam je to?
15: Sjećam se da sam to u vlaku smislio.
16: I kako je to orahnjača na moderno, sada me zanima?
15: Pa to vam je orahnjača koja ima okuse originalne, ali dođe u obliku mafina.
16: I je osvojila prvo mjesto na natjecanju?
15: A na kraju nisam to radio. Na kraju sam to jelo iskoristio za restoranski štih, ali na kraju sam radio bio neki kolač od mrkve i oraha.
16: Ok, a sada se malo vratim. Znači, Dominik, dolaziš iz obitelji koja se bavi ugostiteljstvom zapravo. Koliko je obitelj, znači spomenuo smo već tvoju baku, ali ostali članovi obitelji utjecalo na tvoju odluku da upravo upišeš i samu kuharsku školu u Zaboku, a i poslije dalje u tvojoj karijeri?
15: Pa, roditelji su uvijek bili tu uz mene i uvijek sam imao njihovu potporu zbog toga što su oni vidjeli da ja to volim i da ja to želim i da uživam kuhajući i pogotovo da sam sretan kad im nešto serviram i onda sam sretan jer su oni sretni, jer im je super, jer im je fino i sve. I oni su uvijek tu bili na mojoj strani, uvijek su me i podupirali i sve.
16: Su veliki kritičari tvojih jela?
15: Na moju sreću da. Na moju sreću da, zbog toga što onda znam da li trebam još nešto doraditi, da li ne doraditi, jer dok ti kuhaš, dok probaš 10 puta, tokom kuhanja, ti poslije više, ajmo reći, niti ne znaš šta si probao. Ti si probao finalno jelo, ali tebi možda nekad treba malo soli, malo papra, malo neke mirodije ili nečega. I onda tu kao krajnja osoba koja kuša, recimo roditelj, onda oni vele da razmisli malo i ovome, možda ima i u ovome, možda bi moglo dodati još nečega.
14: Koliko je teško s 18 godina tako mlad donijeti takvu odluku koja ono zapravo ti odlučuje profesionalni život?
15: Pa, dosta je teško, ali ja gledam da ako radiš ono što voliš, onda ti nije problem.
14: Da. A što se stvarno zapravo događa iza vrata restorana? Znači, danas se ono dosta tog zapravo vidi na Instagramu, sve izgleda otmjeno, to sve izgleda savršeno. Kako to izgleda u stvarnosti?
15: Pa ako radite u odličnom restoranu koji ima super šefa, koji ima sve to super izorganizirano, onda kao što je i na Instagramu, tako je i u stvarnosti, samo što je jedno 10 puta stresnije. Zbog toga što to sve lijepo tanjur izlazi, ali nije isto pripremati jedan tanjur za video i izbacivati u restoranu koji ima 200 sjedećih mjesta.
16: Pa dosta je to zapravo zanimljivo. Isto restorani koji nisu na društvenim mrežama i koji možda nemaju profile, slabije se, ajmo reći, pronalaze svoje mušterije nego oni koji imaju. Što ti misliš o tome?
15: Pa ja mislim da to nije sasvim točno, zbog toga što za mene najveća reklama, kako bi se reklo, su usta na usta. Mm-hmm. Jer ako ste, ako si ti došao sa svojom obitelji i ti si uživao i ti si drugi dan išao sa friendovima na kavu i ti biš rekao, je, jučer sam bio u restoranu, najao se, bilo mi je super, moramo ići sljedeći put.
16: Evo ti dođu tako ljudi kad ti kažu, o, ja sam čuo od nekoga da je to tvoja hrana, tvoje to neko jelo koje si osmislio meni?
15: Da, čuje se. Mi imamo neki bazen kupaca koji je stalni i sad nam dolaze i novi. Mm-hmm.
14: Radio si sa više različitih šefova u različitim restoranima. Koliko ti je zapravo svaki njihov pristup bio drugačiji? Jel svi rade na istim principi ili tu postoje onako velike nijanse?
15: Svaki šef radi na svoj način, na svoj princip, na neki put koji njemu paše i način na koji mu paše. Doduše, svi imaju isti motiv, da je priprema 90% posla i da sve što možeš napraviš u pripremi, napraviš unaprijed, uorganiziraš unaprijed i onda poslije sami izbačaj je puno lakše.
14: Jel bi mogao voditi kuhinju od, ne znam, 30 ljudi? Jel znaš kako to već treba izgledati ili?
15: Pa za početak bi rađe vodio, ako već vodio bi kuhinju sa dvoje ljudi, mm-hmm, i onda bi se postepeno dizao.
14: A jesi li od nekog šefa naučio nešto što nema uopće veze s kuhanjem, nego to zapravo nekakve životne lekcije?
15: Ma, sa svakim šefom sam naučio po nešto. Radio sam stvarno sa super šefovima. Bili su tu šef Zirojević, šef Bregeš, šef Matko. Tako da, stvarno su bili super šefovi i ja sam s njima često i ostao i nakon smjene pričati i o životnim stvarima i o životnim situacijama i davali su mi jako puno savjeta koji i dan danas ih se sjetim.
16: A što ti onda draže, tipa šef koji te uči više o praksi ili šef koji te više uči o samom tome emocionalnom odnosu, ajmo reći?
15: Pa nije to bio emocionalan odnos u smislu kao da kako se treba u kuhinji ponašati, kako to sve funkcionira, nego to što se tiče prethodnog pitanja, mm-hmm, to je više bilo općenito pogled na život, pogled na kako će se usavršavati, pogled na kako postati bolji kuhar, bolji šef, kako se ponašati prema kolegama i tako.
16: A smatraš da pravi šef, ajmo to tako reći, treba imati jako dobar odnos sa svim svojim kolegama, radnicima?
15: Tu se slažem s tobom u potpunosti, jer
16: ja vidim da postoje ljudi koji nemaju taj neki radnički odnos kako treba.
15: Gledajte, to se vjerojatno sad na Gordana Ramsaya.
16: Pa evo, sam se rekao,
15: tako da svatko zna na koji način posluje. To je neko moje stavište. Ja bi rađe bio si dobar sa svima, mm-hmm, nego da sam poznat po tome da galamim, da bacam stvari i to.
16: A smatraš li to nekim, kao ajmo reći, marketingom, da je neko opasan šef?
15: Pa to može biti marketing, to može biti neka predstava i nešto, u to se ne bih htio miješati jer ne znam šta je to, ali ja bi se rađe, i što se marketinške strane tiče, rađe bi ostao priseban, pristojan. I
16: kada smo već kod toga, kad smo već kod njega, mene zanima kuhanje pred kamerama. Koliko je to drugačije nego kuhanje tipa kada si sami u svoja neka četiri zida kuhinje ili kada je oko tebe ovake, oko kod nas, pet reflektora, tri kamere, mikrofoni?
15: Pa evo, to je teže zbog toga što imaš neku tremu. Ali ta trema je pozitivna jer te tjera napred, radiš više, radiš brže i sve. Samo što imaš neki pritisak u sebi cijelo vrijeme.
16: A to je neki pozitivan pritisak, je li tako?
15: Pozitivan.
16: Je li ti veća trema kada te tipa mama gleda uživo ili kada te gleda pola Hrvatske?
15: Pa pola Hrvatske, pretpostavljam.
14: Koliko ti je važno kao mladom kuharu pronaći mentora? Kakav ti odnos imaš s mentorom? Znači ti si rekao da se više onako zafrkavaš, to jest da imate onako i dublje razgovore. Znači nije ti ono klasičan odnos šefa i kao poslodavca i radnika?
15: Da. Kao mladom kuharu, moja je uvijek preporuka da se što ranije nađe mentora. Ja sam našao svojeg mentora sa 16, Matiju Bregeša. Mm. I on me jako puno naučio. Tehnika, stvari. I da pače neke tehnike i u Cornon Blue kad sam vidio, ja sam ih znao jer me on naučio, dok drugi nisu imali tu prednost.
14: Još uvijek si dobar s njim? Još uvijek ti je kao mentor?
15: Da. Nije više kao mentor, sad je više kao kolega.
14: Aha.
15: Ali još uvijek smo dobri, čujemo se i imamo super odnos.
16: Jel se to često događa da tipa mentori postanu kolege, pa možda ćemo čak reći dobri prijatelji, kumovi?
15: Pa da. Ako ti, da bi bio šef, moraš to voljeti. I moraš to htjeti. I ne, ja danas opet kuham, nego biti veseo i sretan. I onda
16: dakle,
15: kad si takav,
16: istom poslu,
15: da. I kad si takav, takvi su svi uspješni šefovi. I onda zapravo on u tebi vidi recimo nekog mlađu verziju sebe.
14: A moraš imati nekakve onako organizacijske vještine ili baš biti onako nekakav šef odjela da bi bio baš dobar šef ili samo moraš voljeti kuhinju?
15: Da, potrebne su organizacijske vještine. Ne možeš sad organizirati svadbu od 200 ljudi bez organizacije. To...
16: Ma, nikad se ne zna.
14: Ima si razna stažiranja i u Srbiji, i Hvaru, i u Hrvatskoj. Od čega se sastoje ta stažiranja? Je li to ono, samo pereš suđe, je li to iskorištavanje ili stvarno radiš nešto što voliš?
15: Ja sam imao sreće da sam stvarno radio sa super šefovima u super restoranima, gdje su oni se stvarno posvetili meni, dali mi priliku, dali mi mogućnost i gdje su zapravo oni mene učili. Gdje bi ja, kad bi došao sa 150. pitanjem, oni bi mi na njega odgovorili ko da je prvo.
14: A postoje i drugčija iskustva od tvojih prijatelja, kolega?
15: Ma nije, mislim, sad smo otišli već ono, u top 10 restorana svijeta, tamo je već drugačija stvar, tako se priča. Ja ne znam, nisam bio, ali tamo uvijek vele da čistiš povrće, da radiš neke sa strane poslove, ali opet mi...

0: kuhinja, hrvatska kuhinja, koja je bolja, koja je manje bolja, ako smijemo to tako percipirati?
1: Pa, to je teško.
0: Da, dosta
1: je makro
0: pitanje.
1: I to je subjektivno zbog toga što ja kao kuhar nas uče sve baze francuske. Mm-hmm. I sve da se radi na francuski način. Ali, za šta ja volim taj fusion spoj, ja volim na francuski način, francuske tehnike, francuske, ajmo reći, francuske načine njihovog kuhanja, interpretirati na naša jela.
0: Je uspjeva u Hrvatskoj?
1: Pa uspjeva, dobiš bolje jelo, dobiš kvalitetniji okus, dobiš puniji, bogatiji, okrugliji okus.
0: Pa koliko su onda konzumatori, odnosno ljudi koji dođu i kušaju takva jela, zahvalni kada probaju te neke nove recepte koji su praktički dovedeni iz Francuske, iz tih prestižnih škola?
1: Pa, smatram da svaki recept bude dobro prošao i bit će dobro prihvaćen. Ako si ti recept usavršio u milimetar i ako ti možeš stati iza njega i reći ovo je najbolje što ja mogu, i onda mislim da će svima biti.
0: Jel, moj dojam je nekada da, ne znam, ja ne bi nikad mogao probati papuževe, ali ako neko to dobro isprezentira, možda bi čak se usudio evo probati, pa ne znam. Ne znam koliko je teška publika, to ću reći.
1: Mislim, pa to visi kako ko. Neko hoće ići uvijek na sigurno, neko hoće eksperimentirat, ja sam više za eksperimentiranje, ali ti kao šef moraš uvijek dati sve od sebe i moraš jednostavno probat naći način da mjesto iz kojega si, recimo ja iz Hrvatske, iz Zagorja, ja uvijek pokušavam gurat naša jela i naša jela napraviti na najbolji mogući način. Ja smatram da je ok ako ja koristim parišku tehniku da bi napravio najbolji ragu ili da bi napravio najbolju puricu s mlincima, recimo.
0: A jesi Francuzima možda pokazao, ne znam, našu puricu s mlincima ili štrukle ili gibanicu?
1: Nisam, to nisam imao vremena.
2: A imao si puno si se školovao, ali i radio si. Jel misliš da, ako možemo to dvoje usporediti, jel vrijedi više rad u restoranu od nekakve vrhunske diplome, škole?
1: Pa gledajte, to su dva zasebna sektora, to je jako teško pitanje. Dva zasebna sektora i svaki taj sektor, da tako nazovemo, je daje ti nešto. Škola ti bude dala neku osnovu. Škola će ti pokazat nešto. I ti, ako si dovoljno svjestan, dovoljno želiš to, ti ćeš to zapisati i vježbati. A kuhinja će ti to što si ti od škole naučio, kroz praksu, dok ćeš ti to 100 puta napraviti, dok ćeš ti 100 puta napraviti majonezu od vlasca, ti ćeš nju naučiti raditi. Znači, škola je tu više kao neka baza gdje bi ti naučio osnove, a onda bi poslije iz tih osnova radio sve ostalo.
0: Imao si priliku učiti zapravo i neku vrstu životne škole od naših poznatih kuhara kao što je Stevo Karampanđa. Što misliš tako, razlika između prijašnjeg načina kuhanja, današnjeg, nekim novim trendovima, bivšim trendovima? Kako se ti pronalaziš u svemu tome?
1: Ja se u tome pronalazim na način da ja gađam tradicionalne ukuse. Ja gađam ono što vam je baka kuhala. Zato jer to ono najfinije, kad si došao ti iz vrtića i škole i onda si došao doma i baka je napravila ručak ili večeru. A pošto vremena ide u napred, pošto tehnike idu napred i sve, došli smo do toga da možemo sa različitim tehnikama, sa različitim platingom, različitim izgledom, ali okusima istima dobiti zapravo isto jelo. I ja se volim tu igrati.
2: A jesi onda više za neki taj fine dining ili za tradicionalnu kuhinju? Ti baš voliš to spojiti?
1: Pa ja volim to spojiti i naći se negdje u sredini. Da ne baš nužno fine dining, ali da je opet svima prihvatljivo, da se svi mogu zapravo i najesti od toga.
2: Znam da si bio po svakakvim restoranima vani sa Michelinom zvjezdicama i svima, što je nešto naj ono upečatljivije što si zapamtio, što te najviše dojmilo?
1: Misliš od jela ili kao experience?
2: Od experience-a.
1: Ma mislim, svaki restoran ima neku svoju priču, pogotovo ako idete u visoke restorane. Svaki restoran, da bi bio na visokoj razini, mora imati neku priču, nešto njihovo originalno. I onda to zapravo ne može se te priče skroz uspoređivati.

0: život, da pače, najljepše mi je bilo kad smo u Italiji jeli na jezeru. Tada je bilo najbolje, to si došao u neku kao vilu i onda smo tamo jeli.
1: Znači, svake te države si donio osim neke tako lijepe uspomene u sjećanju i struke koje si tamo dobio. Jesi možda ponio neki suvenir, nešto u Zagreb, kad si toliko proputovao svijet?
0: A mislim, tu sam ja uvijek uzeo suvenire za majku, za oca, za familiju, ali najviše sam od toga dobio to što sam vidio nove okuse, što sam istraživao i što sam vidio šta drugi rade i na koji način drugi kuhari razmišljaju.
2: Ne znam za vas, ali meni od ove priče o hrani, ja sam već jako ogladnila, pa bi mogli na kratku pauzu da čujemo što nam je naš glazbeni urednik pripremio.
1: Dinko Komadina.
3: Ja sam stvarno što mislila da sam Mario Frejša. Razumiješ?
4: Kako da ne? Gotovo bude. Počinje stvar.
3: As you're gonna make a

0: Aš imam lahko, samo lahko, samo lahko da se šole.
1: Molim, m, m.
2: Da. Pa evo nas nazad opet u radijskom eteru, zapravo da nastavim sa pitanjem, kad bi morao birati jednu namirnicu, odnosno jedno jelo da moraš jesti cijeli život, koje bi to jelo bilo?
3: Tjest, svoljina.
2: Svoljina, samo to?
3: Svoljina,
2: i to da. Ješ cijeli život?
3: Da.
2: Zašto?
3: Zbog toga što nju mogu napuniti, nju mogu u umake, nju mogu u juhu, nju mogu u lazanje, nju mogu stvarno na milion načina iskoristiti.
4: Kako ti izgleda nekakva priprema za tvoje kao jelo? Znači, jel to dobiš inspiraciju u tušu ili usred dana pa odmah ideš raditi ili kako izgleda taj proces?
3: Pa, moje najbolje kreacije su nastale slučajno. Gdje sam ja bio s društvom ili na kavi ili ono, u jedan ujutro nisam mogao spavat i gledao neku seriju i onda mi je palo na pamet, zašto ne bi probao ovo?
4: I onda si isprobao.
3: Da.
4: Što je bilo najčudnije jelo koje si ikad napravio? Nekako najegzotičnije.
3: Najegzotičnije jelo koje sam napravio bilo kad sam bio u Masterchefu, kad je majka došla, kad smo radili jelo od piletine, voća i kave.
4: I kako je ispalo?
2: Jo, majka probala.
3: Ona je probala zasebno komponente i sve su je pasale.
2: Jel smatraš ono da je kuhanje jednim dijelom i umjetnost zapravo?
3: Da. Po meni kuha ne može biti ako to ne voliš i ako nemaš tu neku dozu kreative u sebi. Zbog toga što ako ti ne budeš kreativan, kako ćeš ti napraviti neki lijepi tanjur, kako ćeš ti to lijepo ukrasiti, ti kao kuhar možeš gledati da je to nutritivno prihvatljivo, da je sve fino, da lijepo izgleda i kako ćeš na kraju krajnji proizvod izgledati na tanjuru, koje ćeš boje imati, da li to sve paše.
2: Znači, kuhar je i umjetnik, i nutricionista, i kuhar, i sve različite te podvrste svega, samo da ljudima bude dobro na kraju krajeva.
3: I da izađu sretni iz restorana.
2: Dakle, po tebi ona, kako se to kaže, poslovica da ljubav ide kroz želudac je točna.
3: Da.
4: Jesi ikad dao van kuhinji neko jelo koje se tebi osobno nije sviđalo?
3: U kojem smislu?
4: Da nisi bio zadovoljan sa jelom, pa si ga morao izbaciti ili...
3: Ne, to ne radim zbog toga što općenito jela ne izbacivam na kartu dok jelo nije savršeno, dok nije 100% u milimetar napravljeno. A da pače, uvijek se desi da nekad nešto ne uspije ili sad dok razvijaš recimo kolač, lazanje, bilo šta, imat ćeš 100 pokušaja i od tih 100 pokušaja i ako ti nisi zadovoljan opet daš da probaju kolege i onda ti one vele još i njihovo stajalište toga i možda ti bace, kako bi se rekao, bubu u uho i onda napraviš zapravo još bolji proizvod.
4: A što se dogodi kad zezneš neko jelo? Evo imaš, radiš u restoranu i sad trebaš poslužiti. Skroz iz početka.
3: Iz početka.
2: A kako to, evo tipa, ja sad ne znam, previše zaslanim jedno jelo, ili ja mogu nekak probati to možda razvodniti neku juhu ili ne?
3: Ako ideš na taj način raditi, ne budeš imao krajnji dobar proizvod, zbog toga što kao što si razvodnio sol, tako si razvodnio i okusa. Isto. I onda dobiš lošiju juhu i sve. U tom slučaju nema nazad, ponovo lonac, ponovo luk, ponovo kosti i ponovo kuhanje 8 sati.
2: Koliko se hrane baca u restoranima? Je li to sad neki veliki problem, je li manji?
3: Da, u restoranima, ako je restoran dobro posložen, hrana se ne baca i svako pokušava, svi restorani zapravo pokušavaju biti na zero waste.
2: A smatraš li to velikim problemom? Mislim, sigurno nije u svim restoranima to dovoljno regulirano.
3: Pa ne znam, nisam radio u takvim restoranima, tako da ne bi se tu htio baš miješati u to. Ja sam radio u svim super restoranima gdje su svi zapravo i pazili i gledali i da onu ljusku od mrkve i da kad je ogule da se on iskoristi zapravo još i za temeljac.
4: Otišao si u Pariz na Le Cordon Bleu, na jednu od najpoznatijih zapravo kulinarskih škola. Koliko je to bio veliki korak za tebe?
3: To je bio jako veliki korak za mene. I drago mi je da sam prije njega imao ta sva stažiranja, gdje sam ja skupio neko znanje, dosta znanja. I na taj način sam ja više mogao pratiti šta oni rade i način na koji rade i zbog čega rade. Jer kraj mene u klupi, baš ovaj Brazilac taj bio super prijatelj i danas se čujemo, ali on je na sve gledal kao što je prvi put vidio, njemu je to sve bilo wow, njemu je to sve, on je pratio cijelo jelo, a ja koji sam već imao neko iskustvo prije u kuhinji, ja sam više na detalje, ja sam znao koje detalje treba gledati i na koji način bi ja onda mogao iz tih detalja sebe kao kuhara podići.
4: Je li moguće onda otići tamo ako ne znaš ono baš ništa ili moraš imati nekakvo predznanje?
3: Ne, ti možeš otići, tamo je bilo i ova moja prijateljica Karolina iz New Yorka, ona isto nikad prije nije radila u kuhinji, ona je, ako se ne varam, bila frizerka. I ona je rekla, e, ja hoću ovo završiti, ja hoću ovo vidjeti, ja hoću kuhat svojima fino. I ona je otišla u školu.
2: Kako se uopće neko odluči na to? Evo, kad samo dođeš u ono, jedan dan i kažeš, evo, ja bi otišao u Pariz u prestižnu školu učiti kuhanje, odnosno njihov način.
3: Gledajte, to je, ajmo reći, neka vrsta faksa. Kako se neko odluči otići na Cambridge? Neko se odluči otići na medijski neki fakultet. I tak ti, ako to voliš, ako to želiš, otiđeš na to.
2: A jel se dogodi nekad dođu možda ljudi koji su, blago rečeno, umišljeni, misle da je to za njih, nisu realni zapravo njihovog talenta, odnosno koliko su sposobni?
3: Pa ne znam, ne znam, tu zbog toga što nisam ja tamo predavao. Ja sam bio u klupi, ja sam sa svima njima sjedio i mi smo svi postavljali pitanja i kuhali.
2: I što nakon toga, nakon te diplome, što ta diploma zapravo omogućava?
3: Pa diploma ko diploma imaš da si završio školu, ali ja bih volio reći da nije bitnije, da je znanje koje sam dobio i stekao bitnije nego diploma ko diploma.
2: A jel može dobiš nekakvu vrstu prepoznatljivosti, možemo reći čak glamura u tom svijetu?
3: Nije to više prepoznatljivost, koliko je više neka sigurnost. Danas, sutra, ako ću ići negdje na stažiranje, kad u CV napišem da sam završio Cordon Bleu, onda će oni znati da ja znam narezat brunoise, julienne i da ja znam kako mi bude neko nešto rekao, da ću to tako i napraviti.
2: A jesi se prošetao malo možda po Parizu, vidio kako izgleda?
3: Bio sam. Najbolje su bile zapravo momente kad smo se vozili s biciklima.
2: I kakav je, evo, je li Zagreb bolji od Pariza ili Zabok?
3: Nije. Naša Hrvatska je naša, meni najbolja.
2: To je najbitnije.
3: Lijepo je, lijepo uvijek doći negdje vidjeti nešto, ali ne bi mijenio moje Zagorje.
4: Znači ne bi nikad išao u inozemstvo?
3: Pa da pače, otišao bi, ali otišao bi na mjesec dana gdje bi ja naučio nešto novo, usavršio bi se i onda to novo znanje bi donio i poboljšao onda našu kuhinju, gastronomiju.
4: A može li se danas od kuhanja u Hrvatskoj dobro živjeti ili je potrebno otići u inozemstvo za tako nešto?
3: Gledajte, ako radite ono što volite i ako ste u tome dobri i ako to ljudi prepoznaju, da pače, zašto ne bi mogli živjeti od toga?
2: A mladi imaju interes uopće za kuhinju? Jel, mislim, ti si sam u restoranu, ali ti dolaze mladi ljudi?
3: Dolaze, ali to je najbitnije da ako ideš u to, najbitnije je da to voliš i da to želiš, a ne da si otišao zbog da je tebi glavni motiv otići na sezonu, zaraditi novce ili bilo šta.
2: A što ti misliš o mladim ljudima danas? Jesu li sposobni za to ili treba još puno razvijanja? Koliko ih srednja škola zapravo pripremi za neki stvarni svijet? Ne samo kuhinje, nego općenito.
3: Mislim, mladi ljudi, mladi kuhari, ja sam mladi kuhar, ali ovi mlađi od mene, pa ne mogu tak nešto reći za njih zbog toga što on je prvi srednje, kako ja mogu znat da li on to voli, kakav je, on je tek na početku svojeg putovanja. To je malo preširoko pitati, to se može već pitati negdje kuhare koji su u mojim godinama, koji su pokušali, i onda se vidi da li su nešto uspjeli ili nisu uspjeli.
2: Evo vidiš razliku tipa ti sa 17-18 godina, oni... Drugačije su generacije, ali se išta promijenilo ili sve nekako ostalo jednako? Jel su željni za tim informacijama, za tim učenjem?
3: Pa i u mojoj generaciji je bilo mojih kolega koji nisu voljeli kuhinju koju ja i takvih imao uvijek. Ne vole svi sve jednako. Ne možemo to na taj način. Neko ima druge razloge zbog koje je upisao za kuhara. A s druge strane, onaj koji to voli i koji to želi, on će dati sve od sebe. Sad ne mogu tu reći nije mojih 100% uvijek ko nečih 100%, možda je nečih 50% mojih 100%. Tako da tu ne bi volio uspoređivati na taj način kolege.
4: A koliko je teško financijski ulagati u takvo formalno obrazovanje u kulinarstvu? Ti završi od mnoge škole, koliko je zapravo to nekome ko možda nema tih financijskih sredstava teže?
3: Zahtjevno je, ali se isplati.
4: Isplati
3: se, dobiš puno znanja, puno tehnika, puno različitih stajališta i načina na koji ćeš gledati da bi napravio neko jelo.
4: A imao si priliku, znači, raditi u nekoliko zemalja. Što si shvatio u Hrvatskoj te kad si se vratio ovdje?
3: Shvatio sam da imamo jako kvalitetne namirnice, da imamo predivno more koje je bogato ribom, škampima i mislim da ja kao zaljubljenik u talijansku, mediteransku kuhinju smatram da mi nema ljepšega nego biti doma u Zagorju i kuhati sa hrvatskim namirnicama, hrvatska tradicionalna jela, gdje sam zapravo u njih ubacio pariške i talijanske tehnike.
2: A koliko u Hrvatskoj turizam utječe na samu gastronomiju i kuhinju? Tipa, gdje god idemo, svi bi htjeli jesti nekakve iste namirnice, ista jela, pizza i tako dalje. Jel smatraš da je to možda neki problem turizma što se tiče kuhanja?
3: Mislim, problem turizma. Ti naravno imaš 20 pizzerija, ali imaš i 20 restorana. I ti nije svako za sve, meni će se jedan dan jest pizza, drugi dan će mi se jest rižoto, treći dan ću si možda doma napraviti buzaru recimo, ili nešto, karikiram. Znači, to je više osobnog stajališta i kako ko voli, da li neko ide na sigurno i sad ti kao turist dođeš i aha, ok, ajde, uzet ću picu, uzet ću nešto tako. Ili će doći, otići u restoran i reći, ovo je neko hrvatsko jelo, ja bi to probao. Ja sam došao na ljetovanje, ovdje sam na moru i ajde idem vidjeti kulturu nečijeg naroda.
2: Pa ljudi često kažu da imaju možda čak tu predrasudu da im je skupo jesti u restoranima, pa pogoduju nekim jeftinijim opcijama kao što je, evo, pizza koju sam spomenuo malo prije.
3: Mislim, to je od restorana do restorana. Svaki restoran zna svoju maržu koju ima i na koji način posluje i da li gleda da mu gost dođe jednom i ne vrati se ili gleda da mu gost dođe i da mu onda za tjedan dana dođe opet s familijom.
4: Baš što se tiče tih cijena, što misliš općenito o tom konceptu fine dininga? To onako dosta novi u današnje vrijeme, svi se žale da je dosta skupo, ali kao da je experience.
3: Ali, evo, sad si sama odgovorila, je skuplje, ali experience.
4: Mm-hmm.
3: Zbog čega neko plati otići u Španjolsku i tamo razgledati recimo, ne znam, karikiram, Madrid ili nešto. Zbog čega? Zbog experience. I opet si ti platio avionsku kartu, opet si platio smještaj, opet si platio tamo hranu. Ja to više gledam kao neka priča, kao kazalište neko. Ajmo reći, ti si došao i ti si sebe prepustio u nečije ruke da te on zabavi i da te nahrani i da ti sretan izađeš iz restorana. Tako da, to je experience za koji bi ja rekao da se uvijek treba odvažiti. I ja bi rađe otišao u neki dobar restoran nego možda negdje na neko putovanje, recimo.
2: A što bi rekao ljudima koji možda, ne znam, imaju tremu ili se boje probati, barem otići u bilo kakav experience kao fine dininga? Jednostavno ih je strah ili možda misle da će novac potrošiti na nešto što im se neće sviđati?
3: Mislim, to je teško. Zbog toga što u fine diningu većinom se radi više od, recimo, 6-7 sljedova. I sad, od 7 sljedova meni je svih 7 super, nekome 2 nisu dobra, nekome 1 nije dobar, ali to je većinom osobno stajalište, njegova preferenca, da li voli nešto gorko, da li ne voli. I tu onda u tom se može razilaziti mišljenja i neko ko nešto ne voli će reći, ako karikiram, oni uzmeju artičoku i od artičoke stave u 2 sljeda, 3, a neka osoba ne voli artičoku, onda bude bilo kao, ja sam bez veze bacio novac. Ali zbog toga sad su počeli restorani pitati da li vi preferirate nešto, da li nešto ne volite, da li imate neke alergije. I na taj način opet ti možeš kao gost zamoliti, probati, prilagoditi nešto prema sebi. I tu restorani izlaze nekad u susrete kad mogu. I onda mislim da je to super priča, samo što treba, nije to priča koja bude preko noći se okrenula, sad svi idu u fine dining, sad svi idu u visoke kuhinje, sad svi jedu sljedovima.
4: A ima li nešto što ne volim, što ne bi nikad probao u nijednoj kombinaciji? Postoji uopće takva namirnica ili... Ili pravi šef mora sve...
3: voljeti. Jedino možda na puhaću ne bi probao. Aha. A s druge strane opet bi. Jer, da.
4: Prilika.
3: Da, ne, prilika, a opet, ako je loše isfiletirana ili nešto, to je najopasnija, najotrovnija riba na svijetu. Tako da on, to je jedno, to je šišmiš, okej, šišmiše ne bi, evo ga.
4: Tumačiš.
3: Šišmiše ne bi.
4: Ja imam dosta prijatelja koji su onako picky eaters i onda ne jedu ništa, onda kad ja želim nešto novo, kad smo negdje vani, kad želim nešto probat, onda se uvijek držimo ono klasične
5: piletine.
4: Pa
5: da
4: se
5: da ne ješ ovog šišmiša vani.
4: Pa ne, ali ja sam uvijek za isprobavanje svega, ja isto, ja nemam onako preferencije, ja bi sve probao.
5: Pojela bi šišmiša.
4: Tu se lijepo servira, zašto ne, okay. Probat.
3: Okay, ja se udaljavam, čišmiša svejedno.
4: Tebi je da previše. Misliš li da se može karijera kuhara izgraditi preko društvenih mreža? I evo se zapravo takav kuhar smatra pravim kuharom?
3: Pa, smatram da se ne može. Znači, ti kao kuhar moraš biti u loncu, ti moraš kuhati, ti moraš vježbati, ti moraš pogriješiti da bi znao u buduće šta ne napraviti. Tebi društvene mreže mogu doprinijeti malo zbog prepoznatljivosti, da bi ljudi vidjeli šta radiš, da bi vidjeli di kuhaš. To na taj način se možeš preko društvenih mreža, ako mogu to nazvati, oglašavati, promovirati, ali da bi gradio svoju karijeru samo preko društvenih mreža, mislim da to nije rješenje. Mislim da je bolje da odeš u kuhinju, da kuhaš, radiš ono što voliš.
4: I evo za kraj ovog radijskog dijela, što za tebe danas znači uspjeh? Je li to imat Michelinovu zvjezdicu, imat svoj restoran ili nešto sasvim treće?
3: Sasvim treće.
4: Sasvim treće.
5: Što je sasvim treće?
3: Sasvim treće je da vi dođete u restoran, da vas ja ugostim, da vi pojedete i da vi kao i svi drugi gosti izađete sa osmijehom na licu i punog želuca.
4: To je baš slatko. Da, nadam se.
5: Ovo kao pozivnicu.
4: Da, ja ću to tako shvatiti.
3: Naravno.
4: To bi bilo to za naš radijski dio. S nama je bio Dominik Škalec, mlada kulinarska nada. Sa nama još vodio Tin.
5: I predivna Timea, kao i uvijek.
4: Mi još nastavljamo na društvenim mrežama. Pratite nas na TikToku, Instagramu, na TikToku, YouTubeu i Facebooku. I slušamo se...
5: Idući tjedan.
4: U trendingu.

0: Administracija američkog predsjednika pozvala je ruskog predsjednika Vladimira Putina na summit skupine G20, koji će se u prosincu održati u Majamiju, izjavio je američki državni tajnik Marco Rubio. Washington se nada da će Putin taj poziv i prihvatiti, s obzirom da mu je to, kako je rekao Rubio, izvrsna prigoda da razgovara ne samo s Donaldom Trumpom, nego i s drugim svjetskim čelnicima. Rubio je danas na marginama Opće skupštine UN-a razgovarao s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom o ratu u Ukrajini. Tvrdi da su obje strane zainteresirane za ograničeni prekid vatre, koji bi obuhvatio napade na energetsku infrastrukturu te sigurnost izvoza žitarica i plovidbe Crnim morem.
1: To zasigurno ne rješava rat, no mislim da bi na određeni način moglo ublažiti dio globalnih pritisaka koji su njegova posljedica. Zato smo uvijek otvoreni za razmatranje takve mogućnosti. I bila je to tema svih naših razgovora s njima, bilo Kušnerovih sastanaka u Moskvi i Kijevu, bilo našeg razgovora s predsjednikom Zelenskim.
0: A govoreći na Općoj skupštini UN-a, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski Putina je nazvao nultim pacijentom, koji stalno širi ideju rata i opasnost je za cijeli svijet. Tvrdi da je Rusija bacila oko i na susjednu Moldaviju, te da neprestano prijeti Poljskoj i Baltičkim zemljama. Ukrajinska je meta, rekao je Zelenski, ruska naftna industrija kojom financiraju rat u Ukrajini, te napomenuo da se Putinov ratni pohod može zaustaviti jedino ako se onesposobi taj sektor. Hrvatska se pridružila skupini europskih zemalja koje traže drastično rezanje europske birokracije i temeljito pročišćavanje europskih zakona. Mnogobrojna i složena pravila smatraju se jednom od najvećih kočnica razvoja europskog gospodarstva. Inicijativu vodi Austrija. Ministrica za Europu, integracije i obitelj Claudia Bauer.
2: Prošlog je tjedna predsjednica komisije Ursula von der Leyen u svojem govoru o stanju Unije najavila više od 20 novih zakonodavnih inicijativa. Svatko tko pokušava suzbiti sve veću birokraciju neprestanim donošenjem novih zakona zapravo pokušava ugasiti požar papirom.
0: Vijesti. U Opatiji se održava dvodnevna međunarodna konferencija Moving Adria, koja okuplja predstavnike jadranskih luka, prometnog i logističkog sektora, te stručnjake iz Hrvatske, Slovenije, Italije i Austrije. U središtu je budućnost sjeverno-jadranskih luka do 2030. razvoj željezničke povezanosti i promjene u logistici pod utjecajem automatizacije, umjetne inteligencije i robotike. Kakvo je stanje u Riječkoj luci, otkrio je ravnatelj Lučke uprave Rijeka, Denis Vukorepa.
3: Bez obzira na zatvaranje Suezskog kanala, luke Sjevernog Jadrana bilježe povećanje prometa. Tako da i mi bilježimo povećanje kontejnerskog prometa u usporedbi sa istim razdobljem prošle godine preko 60%. Tako smo sad prošli pola miliona u 8 mjesecu, a do kraja godine računamo da ćemo biti blizu 800 tisuća, a sljedeće godine ćemo doći na milion. Što se tiče razvojnih projekata, mi imamo spremna dva projekta. To je Nova Praška, izvan terminal za takozvani dual use. Čekamo još rješavanje financiranja tog projekta. I imamo građansku dozvolu za pročišćač na stočnom terminalu u Raši. I počeli smo raditi na studijskoj dokumentaciji za novi terminal na Krku. U sljedećih 10 godina u Hrvatskoj će biti gotova sva infrastruktura i cestovna i željeznička i lučka i da tada kad bude gotov terminal na Krku, da će Riječka luka sa svojim kapacitetima koji će biti preko 5 milijuna TU-a ući u top 10 kontejnerskih luka Europske unije. Vremenska
0: prognoza. Sutra na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjaka na Jadranu jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
5: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz Hrvatskog?
6: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redak?
5: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
7: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
8: Lektira!
7: jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.
8: Radio Matura.

0: Vrijeme je za novu epizodu Radio Mature. Danas krećemo na novo propisano djelo, a vodi nas kao i obično profesorica Marina Čubrić. Ja sam Goran Kušec i pozivam vas da nas pratite i dalje, naravno. Profesorice, pozdrav.
1: Pozdrav tebi, Gorane, i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
0: Miroslav Krleža još je jedno književno ime na popisu autora obaveznih esejskih djela. Njegova drama Gospoda Glembajevi već je pola stoljeća nezaobilazna u programu i kurikulu za hrvatski jezik. Ponovno ćemo, dakle, danas krenuti u razgovor o Krleži malo šire, razgovorom o književnosti vremena kad je Krleža stvarao, a to je vrijeme između dva svjetska rata u 20. stoljeću.
1: Da, sad već moramo reći u 20. stoljeću, jer smo već u 21. Ponekad nismo svjesni.
0: Lijepo
1: da
0: smo
1: zapravo
0: zakoračili. Da,
1: da. A tako, živimo tako na tom razmeđi. Doista, kad govorimo o Krleži i njegovu stvaralaštvu, govorimo zapravo o vremenu prve polovine 20. stoljeća. Moram reći da je Krleža svojim životom, ali i svojim cjelokupnim radom obuhvatio cijelo 20. stoljeće. On umro 1981. Znači, cijelo 20. stoljeće je njegovo stoljeće i doista je radio, ali intenzivno njegovo književno stvaralaštvo koncentrirano je upravo na godine od 1914. pa do negdje 40. godina. Dakle, to je baš intenzivno književno stvaralaštvo, tad je bio nevjerojatno plodan i o tom vremenu sad bih nešto možda malo usažela to vrijeme, kao što smo za svakoga pisa napravili uvode u romantizam, uvode u realizam, u barok, za Petrarku smo napravili predrenesansu. Mislim da je to jako važno da dobijemo neku sliku, a usput nekako možda malo i pomažemo našim maturantima da malo steknu i ova druga znanja, ne samo za esej, nego i za sva druga pitanja, da malo i tu povijest književnosti, odnosno periodizaciju, započnemo. Tako i kad govorimo o Krleži, mi ćemo govoriti zapravo o hrvatskoj književnosti između dva rata. Tako se nekako i zove to razdoblje, nema sad nekakav izam da bismo ga tako nazvali. To je dakle ovo 914. 918. do 41. godine. I ona zapravo počinje, kao što i počinje evropska književnost 914. godine, to je snažan utjecaj avangardnih književnosti. Avangarda se inače javlja početkom 20. stoljeća u evropskim književnostima. Avangardni smjerovi obuhvaćaju nekoliko pravaca, to su futurizam, ekspresionizam, nadrealizam i dadaizam. Od, pa imaginizam u Rusiji i Italiji možemo također spomenuti. Međutim, od svih tih smjerova kod nas se najviše zapravo zadržao i vrlo dobro ostvario, dapače izvrsno, to je bio ekspresionizam. Ekspresionizmu je pripadao u svojoj prvoj fazi i naš Krleža. Tako da kad govorimo o toj avangardi, važno je i to reći. Dakle, to je baš vrijeme prvih desetljeća 20. stoljeća. Nešto je bilo i futurizma kod nas, ne možemo reći. Mogu samo kratko ovako spomenuti vezano uz te izme takozvane avangardne. Futurizam je pokret koji se javio u Italiji i u Rusiji i bio je inače u Italiji vezan i uz fašizam. Dosta je bio ovako rezolutan i, kao što mu sam naziv kaže, futur, budućnost, slavio je tehniku, električnu struju, strojeve. Znači, oni su htjeli, inače su avangardni smjerovi dosta revolucionarno raspoloženi prema svemu i književnosti, i željeli su srušiti sve što je bilo prije i graditi sve nešto, graditi nešto novo. Futurizam je tu bio dosta ovako rezolutan i on je doista želio srušiti sve stare biblioteke, to Marinetti u svome manifestu i kaže, sve srušiti staro i graditi nešto novo.
0: Znači, oni na krilima žele te nove tehnike.
1: Čak ne ni na temeljima. Mm-hmm. Dakle, više nema mjeseca kojemu se pjevaju pjesme i mjesec više ne osvjetljava ljubavnike i tako dalje, nego električna žarulja. Mm-hmm. Jer se svijet promijenio. Uvijek književnost ide nekako u ruku pod ruku s društvenim promjenama i sa svijetom koji književnosti pokušava oponašati, jer je umjetnost uvijek mimezis. Tako da futuristi su tu bili dosta rezolutni i oni baš žele nekako sve to srušiti. Nadrealizam dominantno se javlja, odnosno u Francuskoj, njegov glavni predstavnik je André Breton. Nadrealizam, sama riječ kaže, nadrealno, iznad stvarnosti, surreal, i oni zapravo opisuju ono sve što se događa u podsvijesti. A temelj inače većine ovih smjerova jest podsvijest, odnosno Sigmund Freud je tad jako popularan, važan, podsvijest je postala važna i tako nadrealizam zapravo se bavi snovima. Tu imamo i ove naše umjetnike koji su možda i poznati široj javnosti, Salvador Dali i tako dalje. Znači, nadrealizam je nešto iznad stvarnosti, iznad realnosti. Sljedeće imamo dadaizam. Taj pokret je jako, jako zanimljiv. Dolazi od njemačke riječi za dječje tepanje, da, pa je dadaizam, jer oni... Njihov nekakav pisac manifesta bio jedan Rumunj koji živi u Švicarskoj, zvao se Tristan Tzara, i 1916. on piše manifest dadaizma, zove ga tako, i zove ga Cabaret Voltaire, i smijavaju tu tradicionalnu književnost, isto oni sve to žele poništiti na neki način. I ti dadaisti su možda bili ovako, to svi mi u nastavi volimo nekako primijeniti, on je napravio čak i recept kako napisati dadaističku pjesmu, pa te možda zanima?
0: A može.
1: Pa evo, ja mogu to otkriti, nisam to baš planirala, ali evo sad me nekako navelo za možda širi krug slušateljstva, kaže kako napisati dadaističku pjesmu. Ja to redovno iskušavam sa svim razredima, moram reći da sam zadivljena što sve to ispadne. Kaže ovako, ja ću to sad parafrazirati. On kaže, uzmite novine, izrežite svaku riječ vrlo pažljivo, znači da se izrezuju riječi iz novine, sad mi izrezujemo veće naslove manje, i svaka riječ se izreže za sebe. Stavite te riječi u nekakvu tamo posudu, ja obično stavim u nekakvu vrećicu, i promiješajte ih nježno, on je malo ironičan, i kaže, i nakon toga izvlačite riječ po riječ i slažite.
0: Pjesmu.
1: Slažite ih kako dolaze.
0: Da.
1: I veli, voila, imate dadaističku pjesmu. I doista ja to radim.
0: Već valjda, bilo bi to zanimljivo sad pustiti kako to zvuči.
1: 25 godina. Pa da sam znala, možda sam mogla donijeti neke od tih uradaka. Da. Međutim, to stvarno ispadne silno zanimljivo. Sjećam se da sam izrazivala čak i ove prospekte za neke namještaje i tako dalje. Pa svašta bude i književne nekakve časopise, pa svašta se, svakakve riječi se nađu. Međutim, kako je čovjek biće koje svemu želi dati smisao, tako i naput te riječi ispadnu, pjesme ispadnu silno zanimljive s tako nabacanim riječima. Evo, samo da vidite što se sve pokušalo zapravo napraviti s književnosti. I još sam jedan taj izam ostavila za kraj, ali namjerno, ne nimalo slučajno, to je ekspresionizam. Ekspresionizam se dominantno javlja u Austriji i Njemačkoj i zato se možda i kod nas tako snažno ostvario, jer smo mi jasno vezani uz Beč i uz Minhen, Austrija i Njemačka su nama bliske. I mi smo zapravo vrlo snažno preuzeli taj ekspresionizam. Temeljna odlika ekspresionizma, to zapamtite, već se nekoliko godina ponavlja na maturi, je krik. Čovjek urliče, kaže Hermann Bar, čovjek urliče u tami i traži smisao. Sve je to uvjetovano Prvim svjetskim ratom koji je snažno uzdrmao čovječanstvo i čovjeka, pokazao neke strašne stvari koje se mogu dogoditi. Znači, rat je baš bio strašan za onoga čovjeka, avioni, potpuno drugi način ratovanja nego prije 50 godina gdje su samo bili konji i mačevi. Jel? Dakle, sad se sve promijenilo i sve to utjecalo i na umjetnost, i ovaj kaže da je umjetnost zapravo krik. I da želi nekako sve, da bude sve nesputano. Jedna od temeljnih zasada ekspresionizma u književnosti jest osobni doživljaj svijeta. Znači, moj osobni doživljaj svijeta je takav. Ako će se naši maturanti i slušatelji sjetiti prošlogodišnjih emisija o Francu Kafki i Preobrazbi, mi smo rekli da tamo ima elemenata nadrealizma i ekspresionizma. Nadrealizam je upravo to što se on pretvorio kao u kukca, mislim, jasno da se nije pretvorio, ali to je taj nadrealni element, fantastični. A zašto je to ekspresionizam? Jer se on osjeća kao kukac. To je, on se tako osjeća, kao kad imamo u slikarstvu netko nacrta lice plavom bojom, jer on tako osjeća. A ono što je u književnosti, posebice u pjesništvu, važno za ekspresionizam, to je slobodni stih. Ekspresionizam je jednostavno uzdignuo slobodni stih koji je dotad bio vezan. Vezani stih je kad ima rimu. A zašto oni smatraju da rima nije dobra? To je jako važno reći. Rima nije dobra jer ova prethodna riječ na kraju stiha uvjetuje kako će završiti sljedeći stih ako želim rimu. I znači, pjesnik nije slobodan u svom izražavanju. On mora uzeti riječ koja će se rimovati s onom prethodnom. i žele biti slobodni. Nekad su znali savršene rime napraviti, nije ih to sputavalo, a ovi su uzeli slobodan stih i maknuli kompletnu interpunkciju da bi sve zapravo bilo slobodno. I upravo takav pjesnik bio je naš Antun Branko Šimić i on je jedan od naših najvećih pjesnika, to zapravo apsolutno nije upitno. Dakle, Antun Branko Šimić i njegova zbirka Preobraženja. I on je uveo, dakle, najvažniji pjesnik hrvatskog ekspresionizma i uveo je slobodni stih u hrvatsku književnost, maknuo interpunkciju, to je jako važno znati. Njegove pjesme uglavnom nemaju interpunkcijskih znakova, stihovi se samo nižu. Jedni su dugi, jedni su kraći i kod njega je zanimljiv taj grafički oblik pjesme. Pjesme su razbacane, nisu onako poredane da možemo prepoznati strofe. Toga više nema. Dakle, Antun Branko Šimić, najvažniji naš ekspresionist, a možemo reći da je Miroslav Krleža također bio ekspresionist u svojoj prvoj fazi, pa čak ukazu u ovim prvim dramama 914. legende vezane, baš iz ciklusa drama legende. Zašto spominjem već nekoliko puta 914. godinu? Sad će se opet možda naši slušatelji sjetiti, ja kao da sad slažem pazle naših predavanja, sad se svašta može povezati. Kad smo govorili o Matošu prošle godine, o razdoblju hrvatske moderne, rekli smo da ta moderna završava 1914. godine. A 14. godine počinje i ovo razdoblje o kojem sad govorimo, odnosno i avangardni smjerovi, ali i ova književnost između dva rata. I te 14. godine Matoš umire, prekida se moderna, jasno da će nastaviti neki pisati, ali kreću neki novi pisci. I te godine izlazi zbirka koja se zove Hrvatska mlada lirika. I zato tu godinu uzimamo kao nekakvu prekretnicu, jer premda su stari živući pisci nastavili pisati, ne znam, Milan Begović, Vladimir Nazor, svi su oni nastavili pisati još dugo, dugo, dugo, desetljećima, ali pojavio se novi generacijski niz pisaca, mlađih od ovih modernista, upravo u ovoj zbirci Hrvatska mlada lirika, koja izlazi 914. godine, izdalo je Društvo hrvatskih književnika. U toj zbirci zastupljeno je bilo 20 pjesnika rođenih oko 1890. godine, koji sad imaju 20-ak godina samo. Među njima je možda najpoznatiji Ivo Andrić, tad se on javlja, Fran Galović, nama će biti poznati kao dijalektalni pjesnik, nažalost umro je mlad, Janko Polić-Kamov, Nikola Polić i možda najveći među svima njima Tin Ujević. Znači, od ovih imena možda će najznačajnije biti najpoznatiji Ivo Andrić i Tin Ujević. Oni su se javili u toj zbirci i tad kreće ta jedna nova generacija. Znači, i oni svi, zanimljivo je, bez obzira na ove sve ekspresionizme i tako dalje, oni ostvaruju kult forme. Znači, oni će, pogotovo Tin Ujević, on će gotovo nastaviti tu Matoševsku liniju simbolizma i tako dalje. Tako da imamo tu novu generaciju. S tom novom generacijom paralelno ide i naš Miroslav Krleža, zbog kojega i govorimo sve ovo što govorimo. Ono što bih sad možda jedino naglasila za našeg Antuna Branka Šimića, za njegovu zbirku Preobraženja, vidimo da taj naslov zbirke je vrlo sličan naslovu pripovjetke Franca Kafke Preobrazba ili Preobražaj. Zato što je to bio ekspresionizam, preobraziti se u nešto drugo. Evo, to je zapravo bit ekspresionizma i bit Antuna Branka Šimića.
0: Mislim da možemo sad tu ove stihove spomenuti. Čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda.
1: A sjećaš li za tih stihova? Pa da, to mislim da svima ostanu ti Šimićevi stihovi u pameti. Dakle, to je iz pjesme Opomena. Čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda. Da, to je inače, Šimić je izdao samo jednu zbirku pjesama, zove se Preobraženja, umro je vrlo mlad, ali evo vidimo da je ta jedna zbirka bila dovoljna da ga spominjemo, pa i sad evo, sad će biti 100 godina nakon njegove smrti, pa i kasnije ćemo ga sigurno spominjati. Rekla sam Ivo Andrića, spomenula sam ga, on je izdao tad malo nešto kasnije, 18. 19. zbirka opet pjesama Eksponto i Nemir i tad još piše na hrvatskom jeziku. Poslije će Ivo Andrić zapravo sve, većinu svojih djela pisati na srpskom jeziku. I naš veliki pjesnik Tin Ujević, koji će krenuti zapravo u svijet književnosti upravo kao i Šimić, Andrić i Krleža. Vidimo da su oni zapravo suvremenici. svim. Tin Ujević je izdao 5 zbirki pjesama, ove godine nam one nije na maturi, bio je čini mi se prije 2 godine, moram ih svakako spomenuti, to je Kolajna, Lelek Sebra, Ojađeno zvono, Auto na korzu i Žedan kamene na Studencu. Dakle, i taj naš Tin Ujević nije bez veze, tako smatran, bardom hrvatskog pjesništva, i on će doista nastaviti tu jednu matuševsku tradiciju i utjecaj francuskih simbolista. I on je u svom pjesništvu rastao do zadnje zbirke 50. godina, Žedan kamen na Studencu, i pronio je tu jednu pozu nevjerojatnog pjesnika, možda čak i boema. I Matoš je bio bojem, a Tin Ujević još možda više nego on. Ovo su godine, sve ove o kojima sam sad govorila, ne ove zadnje zbirke Ujevićeve, zapravo su vrijeme kraja početka 20. godina pa do 30. Međutim, 30. i 40. godina stasa nam jedna malo mlađa generacija od Ujevića, Andrića, Krleže, a vrijedno je da ih spomenemo u ovom trenutku jer su važni pjesnici. Dakle, to će biti pjesnici rođeni 1900-tih godina. Znači, bit će nekakvih 10-ak godina mlađi od Ujevića, Andrića, Krleže i tako dalje. To su oni koji su 30-ih i 40-ih godina nekako stasali. Ovdje ću spomenuti i Dobrišu Cesarića, Dragutina Tadijanovića, Gustava Krkleca, jasno da će zajedno s njima nastaviti i Nazor još iz prethodnog razdoblja i tako dalje. Međutim, zanimljivo je, Jureka Štelane nešto malo kasnije također dolazi, Vesna Parun, Nikola Šop vrlo snažno stvara 50. i 60. godina, Dragutin Tadijanović kako je dugo poživio, imao je 105 godina, on je doista obuhvatio cijelo 20. stoljeće. Međutim, ovi pjesnici, moram reći da ih često znamo zvati, pogotovo Tadijanovića i Cesarića, pjesnicima izvan struja. Oni su doista bili klasični pjesnici. Šimić je bio ekspresionist i nevjerojatno modern pjesnik, a Cesarić i Tadijanović mogu samo njih uzeti kao primjer, jer se oni najčešće i obrađuju. Oni su baš primjer pjesnika izvan struja. Oni su pisali pjesme izvan onih nekakvih izama i razdoblja koji su bili možda moderni u to vrijeme, i zato su možda bili vječni. Dan danas su bili vječni. Kod Tadijanovića je to njegovo Rastušje, Djetinjstvo i tako dalje, a kod Cesarića Slavonija, Pejzaž, Jednostavnost, Lirike i sve ostalo. Nisam spomenula ime Ivana Gorana Kovačića, što je isto važno reći, tako da i on se javlja tih 30. godina, i on će nažalost umrijeti, odnosno bit će ubijen vrlo mlad. A zašto ih sve spominjem? Jer su svi oni suvremenici Miroslava Krleže, koji će upravo ova tri desetljeća, Miroslav Krleža u ova tri desetljeća napisat će većinu svojih djela. I sve su ovo zapravo imena koje su se i poznavala na neki način i oblikovali našu književnu zbilju onog vremena.
0: Časopisi su bili vrlo važni u tome vremenu. Koji su bili Krležini časopisi?
1: Da, to je jako dobro pitanje. Časopisi su bili nevjerojatno važni. Krleža je pokrenuo nekoliko časopisa. Prvi bio je ekspresionistički njegov časopis Plamen. Zatim su bili Pečat, Danas i Književna Republika. Vrlo zanimljivo, baš ih imao dosta. Pa recimo, kad sam spomenula već Antuna Branka Šimića, i on je pokrenuo puno časopisa, 3 časopisa. Prvi mu je bio Juriš i drugi Vijavica, a nije slučajno da se kod Šimića zovu Juriš i Vijavica, jer su to prijevodi njemačkih ekspresionističkih časopisa Der Sturm, to je valjda Vijavica, Die Aktion, odnosno Juriš, i to su baš ekspresionistički naziv, znači idemo nešto napraviti, neki proboj, nekakav krik. Tako da časopisi su bili i način kako su oni mogli iskazati ono što žele, nekakve svoje, rekli bismo, programe, manifeste i tako dalje. A Kržin časopis Plamen je baš bio ekspresionistički. Poslije su ovo bili ozbiljni časopisi, Pečat, Danas i Književna Republika. I to je bio medij širenja književnosti. Tako da,
0: danas su neki drugi mediji.
1: Da, pa danas književnici vjerojatno i na Facebooku objavljuju. I ne znam što je danas moderno.
0: Pa TikTok, Instagram.
1: TikTok, pa vjerojatno.
0: Uglavnom, Krleža je bio vrlo svestran književnik. Točno. Pa evo, možda da kratko predstavimo njegov cjeloviti književni opus sada.
1: Da, kad se promatra Krležu i njegovo stvaralaštvo, on je doista bio vrlo, vrlo svestran. Okušao se svim književnim rodovima, vrstama. Ujević je bio pjesnik. Matoš je bio pjesnik i novelist, nije pisao ni romane, ni drame. Krleža je pisao doista sve. Tako da i to je, recimo, zanimljivo za njega. Je opasno reći samo jedno. Kad kažemo književnik, to je doista on, to je jedan hiperonim. A za Matoša ne bismo baš mogli reći romanopisac ili dramatičar kad nije bio. Znači, morali bismo biti oprezni. Kod ovoga, ako kažemo i pjesnik, i dramski pisac, i romanopisac, i novelist, nećemo pogriješiti ni u čemu. Jer doista je Krleža bio sve to. Rođen je 1893. Vidimo da su to te godine. Umro 1981. Ja se sjećam toga. Mislim da sam taman nešto završila osnovnu školu i sjećam se toga trenutka kad je on, mislim da bio čak i prosinac, završio Zagrebu nižu gimnaziju, ta škola danas nosi njegovo ime, onda je otišao u kadetsku školu u Pečuh, pa vojnu akademiju i tako dalje, međutim izašao je iz vojne akademije i ono što je zanimljivo u njegovu životu, a to govorim samo zato što se reflektiralo na njegovo stvaralaštvo, potkraj 915. godine bio je unovačen u vojsku i 916. je poslan na bojište u Galiciju. To će on poslije sve opisati, ima i dramu. A zbog bolesti je onda bio oslobođen od vojne službe na ratištu, pa se vratio godinu dana kasnije u Zagreb i nastavio, dakle, stvarati tad baš 20. godina i 30. intenzivno stvara i 40. godina malo je bilo drugačije stanje u Drugom svjetskom ratu, međutim 950. godine, odnosno promjenom nakon Drugog svjetskog rata, Krleža zapravo kao ljevičar, on je bio, moramo reći, lijevo orijentirani intelektualac, on je postao direktor novoosnovanog leksikografskog zavoda

Drame legenda, ima Skerata, ima i zbirku drama legende. Zanimljivi su naslovi tih drama: Kraljevo, Kristofor Kolumbo, Michelangelo Buonarroti, Adam i Eva i tako dalje. Sve su to bile velike, masivne drame, tražile su puno nekakve scenografije, kostimografije i tako dalje. I slijede njegove ratne drame, zato sam spomenula da je bio sudionik rata, Galicija, bio je u Galiciji, Golgota i Vučjak, njih piše 20. godina. I nakon toga piše trilogiju koja je nama zanimljiva jer nam treba za ispitno djelo, trilogija o Glembajevima, dakle o agoniji gospoda Glembajevi i Leda. To je dramska trilogija, a mi ćemo raditi samo gospodu Glembajeve. Njegovi su romani jako važni i žao mi je možda što se više ne radi Povratak Filipa Latinovića kao obavezno djelo. To je doista moderni roman prustovskoga tipa, iza sjećanja koje se nekako vraća i tako dalje. Banket u Blitvi je drugi roman Na rubu pameti, ciklus romana Zastave. Bio dobar romaneskni pisac. Međutim, ovaj Glembajevski ciklus koji nas zanima, moram reći da je tip analitičke drame, nordijske ili skandinavskog tipa. To ćemo objasniti u sljedećim emisijama što to znači skandinavski tip drame. To je isto važno znati o čemu se radi. Međutim, on zapravo slika jednu zagrebačku bogatu građansku obitelj. Vidjet ćemo kako on to radi. A osim toga što je napisao drame o obitelji Glembaj, on je zapravo napisao i ciklus novela o Glembajevima. Osim tog ciklusa novela o Glembajevima, on je napisao još jednu vrlo važnu zbirku novela koja se zove Hrvatski bog Mars. I ona je paralelna ovim ratnim dramama. Hrvatski bog Mars, kao što sam naslov govori ove zbirke, to su novele o stradanjima hrvatskog čovjeka kao vojnika na ratištima Prvog svjetskog rata, i to ponajviše hrvatskih seljaka, zagorskih seljaka. Moram reći da su te drame jako, jako dobre. Mi obično obrađujemo drame, novele, novelu Baraka 5B, koja govori studentu Vidoviću, pa je tu poznata Bitka kod Bistrice, Lesne, tako da Domobran, Jambrek, teške drame. I vidi se po tim dramama i novelama ovima, vidi se zapravo proživljenost i da on zna o čemu govori. Zato je bilo važno spomenuti njegovo stvarno iskustvo ratišta i od njegovog stvaralaštva, nisam još rekla, pjesme, objavio jako puno zbirki pjesama, istaknula bih osim Pani tri simfonije i tako dalje, posebno bih jedino istaknula, to je zbirka balade Petrice Kerempuha iz 1936. godine. Zašto bih njih spomenula? Ta je zbirka izašla o 100. obljetnici Hrvatskog narodnog preporoda 1836. gdje on ovu zbirku piše kajkavskim književnim jezikom 16. stoljeća. Znači, to je vrijeme 16. i 17. stoljeća, to je vrijeme baroka, i govori zapravo o seljačkoj buni i o ugušenju, krvavom ugušenju te seljačke bune, ali on tako snažno progovara tim kajkavskim jezikom, književnim jezikom, to nije dijalekt kojim on piše, to je jedan nadregionalni jezik kojim on piše, sjajnim, gdje na neki način brani ne samo hrvatski narodni preporod, nego i hrvatski jezik od vrlo snažnih, sad neću puno govoriti o tome, lingvističkih tendencija onoga vremena, već jugoslavenskih lingvističkih nastojanja da se hrvatski jezik stavi pod srpski jezik, jer mi smo tad već 36. je Hrvatska u Kraljevini Jugoslaviji. Jer su se pojavile teze da su kajkavci Slovenci, štokavci su valjda Srbi, a samo su čakavci i tako dalje. I on vrlo snažno brani zapravo taj kajkavski jezik, i bilo još jako vrijednih radova u Jugoslavenskoj tada Akademiji znanosti i umjetnosti, Jezik Hrvata kajkavaca, gdje se brani zapravo hrvatski jezični korpus koji je bio dijalektalan sve do Ljudevita Gaja, koji je uspostavio taj zajednički standardni jezik. Tako da Krleža tom svojom zbirkom pjesama doista potvrđuje nekako to hrvatstvo svih hrvatskih dijalekata, posebice kajkavskoga, pa ovdje možda spomenuti pjesmu Kevin Hiller. To je ono znamenito, nikdar ni bilo da ni nekak bilo, pak ni nekdak ne bu, da nam nekak ne bu. Znači, to su stihovi iz te pjesme. Pa onda ima pjesmu Baba cmizdri pod galgama,

0: Tako, vrlo, vrlo zanimljiva pjesma, često je dramatizirana, izvođena kao monološka forma. Moram reći, meni jedna od dražih njegovih zbirki. I ono čime bih završila ovaj okvirni prikaz razdoblja između dva rata i vezano uz Krležu, da nekako uđemo u njegovu dramu Gospoda Glembajevi, moram reći da nakon 45. zavladao jedna vrsta socijalrealizma u hrvatskoj književnosti. Na ovim prostorima ušli smo u jednu novu državnu tvorevinu gdje je umjetnost bila potpuno negirana, ništa što nije slavilo revoluciju, pobjedu partizana i tako dalje nije bilo poželjno u književnosti. Čak je i Vesna Parun izdala zbirku pjesama Zore i vihore 47. pa su je napadali valjda drugovi, da kakva je to dekadentna tugaljeva pjesma, sve moralo biti slava i tako dalje. I književnost ne može, umjetnost ne može tako biti ugušena, ona mora biti slobodna. I tad Krleža drži govor na Kongresu književnika u Ljubljani, gdje doista se zauzima za to da se oslobodi, dakle, umjetnosti, da se pusti ta sloboda umjetnosti. I to je doista onda krenulo kad je Vlatko Pavletić napisao svoju znamenitu rečenicu "Neka bude živost", dakle, u časopisu Krugovi, koji je pokrenuo te krugovaše, "Neka bude živost", otvorila su se ta vrata. I samo još zadnje mogu reći da je Krleža potpisao 1967. godine deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskoga jezika i odstupio je sa svih svojih dužnosti koje ima u tadašnjem političkom sustavu, o kojemu neću sad previše govoriti, i to je zapravo kraj njegova, pa, javnog djelovanja, mogu reći, ali je potpisao ovu deklaraciju 67. godine, što je jako, jako važno.
1: Ali mislim da smo lijepo zapravo stavili u nekakve okvire ovo i ukratko, puno je tu teme, moglo bi se puno emisija napraviti
0: bilo
1: samo
0: Bilo mi je želja
1: o tome.
0: Napraviti, malo spomenuti i Šimića, malo vidjeti taj kontekst, što se sve događalo tih godina, jer ćemo sljedeće 4 epizode posvetiti baš gospodi Glembajevima. Nešto ćemo kratko reći o dramskom stvaralaštu i onda samo gospoda Glembajevi.
1: Tako je, zato evo, budite s nama i dalje, bit će, vjerujem, zanimljivo i korisno svima kao i do sada. Do iduće epizode, pozdrav vas profesorica Marina Čubrić, ja sam Goran Kušec. Budite s nama i dalje na svim platformama, YouTube-u, TikToku, Facebooku, Hrvatskom radiju.
0: Pozdrav!

kivam tonu. Nisam znao da će mi žena kopati po telefonu. Sršla mi je svijet, vidjela je iz aviona da Marko nogomet nije on, nego ona. A moja Marko nogomet troši ko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Rasprava na općoj skupštini u znaku dvaju najvećih ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog.
2: I službeno počela sanacija ilegalnog otpada u Gospiću.
0: Tijekom burne saborske rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, oporba proziva vladu zbog ilegalnog otpada.
2: Inspekcija utvrdila propuste socijalne skrbi u slučaju dječaka stradalog u požaru u Zadru te femicida u Slatini.
0: Sutra prije podne bit će sunčano. Poslijepodne i navečer na oblaka s kišom.
2: U New Yorku se nastavlja glavna rasprava Opće skupštine UN-a. Rasprava afričkih i južnoameričkih čelnika o nepravdi u globalnom poretku i marginalizaciji globalnog juga prošla je u sjeni dvaju ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog. Zato su se pozorno pratila izlaganja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana. Danja Dubravac.
3: Putin je jedini svjetski vođa koji želi da se rat nastavi, poručio je u svojem govoru ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i ponovno pozvao na energetsko primirje.
0: Ukrajinci shvaćaju da bi ova zima mogla biti vrlo teška, no nećemo imati drugog izbora nego uzvratiti, tako da i Rusija to osjeti. Upravo zato ističemo važnost i potrebu za potezima prema smirivanju prije početka zime. Sada trebamo diplomaciju i snagu, a korak po korak popunjavamo praznine na oba polja. Sastali smo se s predsjednikom SAD-a i o tome razgovarali. Nažalost, nismo imali priliku izravno razgovarati s kineskim predsjednikom koji je sada u Americi, ali ne ovdje. A on je netko tko može utjecati na Rusiju više od mnogih drugih. Voljeli bismo da i on želi mir jako kao mi u Ukrajini.
3: Američki državni tajnik Marco Rubio poslije sastanka s ruskim kolegom Sergejem Lavrovim na margini skupštine potvrdio je da i Rusija želi ograničeni prekid vatre. U raspravi čelnika nešto prije govorio je iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Rekao je da Iran ne može dopustiti blokadu Hormuškog tjesnaca koji se onda iskorištava za prijevoz oružja kojim se zemlja uništava. Američkom predsjedniku Trumpu odgovorio je da Iran neće pognuti glavu i da je on žrtva terorizma.
4: Svakoga koga žele diskreditirati proglašavaju teroristom. 200 godina, posljednja dva stoljeća, Iran nije napao ni jednu zemlju niti bilo koji teritorij, no uvijek smo se postojano branili, a sada nas optužuju da smo izvor nestabilnosti u regiji.
3: Tijekom njegova govora američko izaslanstvo napustilo je dvoranu, a unatoč tome i poruci američkog predsjednika da razmišlja o tome da uništi Iran, na marginama glavne rasprave sukobljene su strane preko posrednika razmijenile poruke. Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je kako to ne znači da je postignut napredak.
0: Bude li dogovora s Iranom, to se neće dogoditi na konferenciji za novinare. To će zahtijevati mnogo napornog rada tijekom određenog razdoblja, a uključivat će i posrednike.
3: Jutarnji dio rasprave trećeg dana zasjedanja uključivat će obraćanja predstavnika Izraela i Palestine. Palestinski predsjednik poslao je snimku jer mu je SAD ponovno uskratio vizu. Propalestinske skupine najavile su velike prosvjede i mimohod.
2: UN je kao sustav međunarodne kolektivne sigurnosti prestao postojati, rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović, govoreći o stanju u svijetu i porukama koje stižu iz Njujorka.
5: Ne samo da nema, ne samo da nije funkcionalan, nego se svi izruguju s njim. Najveći financijeri cijelo vrijeme prijete da će prestati financirati to Sjedinjene Američke Države. I u takvim okolnostima nestabilnosti, nesigurnosti, nejasnoće što slijedi, cijeli poredak je ugrožen. Svaka sankcija mimo tog sustava, dakle svaka bilateralna ili polilateralna sankcija, recimo sankcije Europske unije prema bilo kome, su ilegalne. Svaka američka sankcija je ilegalna. Ali to je svijet u kojem živimo.
1: Kronika dana.
2: Sanacija otpada u Gospiću i službeno je počela. Tvrtka Kostak provodi prvu fazu prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, što bi trebalo spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 000 eura. direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, član uprave Costa Grupe Marin Vasilj, te Željka Šikić koja živi blizu Gospićog silosa.
6: Odabrani izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje, sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
7: Mi smo danas krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskolčenje i evo, možete vidjeti iza nas tu mehanizacija je na terenu.
8: Nadam se da će taj privremeni korak biti doista samo privremeni i da će se krenuti što ranije sa pravom i kvalitetnom i na ispravan način sanacijom tog opasnog otpada.
2: U Saboru se cijeli dan raspravljalo o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom koje bi trebale spriječiti nove slučajeve nezakonitog odlaganja opasnog otpada poput onog u Gospiću. I dok iz HDZ-a ističu da se zakonskim izmjenama uvode bolji mehanizmi prevencije i jača nadzor, oporba poručuje da u slučaju Gospić HDZ samo pokušava sanirati političku štetu. Ivana Šubarić.
9: Vozila koja prevoze otpad morat će imati ugrađen sustav za nadzor kretanja, reciklažna dvorišta, video nadzor, a izradit će se i popis osoba kojima je gospodarenje otpadom zabranjeno. Zakonske izmjene predstavila je resorna ministrica Marija Vučković.
10: Želimo unaprijediti sustav u kojem je otpad slijediv od mjesta nastanka do konačne obrade, u kojem nadležna tijela mogu djelovati koordinirano i pravedno, a trošak nezakonitog postupanja snosi onečišćivač, a ne građani, odnosno proračun.
9: Oporba smatra da HDZ u slučaju Gospić samo pokušava sanirati političku štetu. SDP-ovac Mihael Zmajlović i Marin Miletić iz Mosta.
11: Neka se jasno čuje da je Gospić odgovornost ove vlade i Andreja Plenkovića.
12: Sve su znali i zato neka Andrej Plenković položi ostavku, pokaže zrnce časti i morala.
9: Nino Raspudić iz Drita ističe.
13: Nadležna tijela nisu radila svoj posao i to je golema politička odgovornost koju morate snositi. A ovo prodavanje dima takozvanim planom sanacije jučer i magle sa 990 stranica izmjene zakona možete prodati samo naivni.
14: Nama trebaju izbori, a ne laži o sanaciji. Mislim na Gospić. A isto tako ne treba nam niti zakon kojim HDZ PR-ovski sanira svoju političku štetu.
9: Dodaje Dalija Orešković iz Dosipa. Na oporbene kritike odgovara Nikola Mažar iz HDZ-a, ističući da su počeli radovi na prekrivanju opasnog otpada u Gospiću.
15: Kada cjelokupna sanacija je sada dobila ono što su građani Gospića htjeli, a to je konkretne mjere, konkretne radove, konkretne rokove, onda danas nema ove oporbe koja je mjesec dana bacala i sijala puno toga, nažalost neistinitoga, nego sada govore protiv toga, protiv sanacije.
9: Dalibor Paus iz IDS-a traži da se uvaži i nezadovoljstvo u Istri zbog odluke da se dio otpada spali u tamošnjoj cementari.
16: Ljudi su vam rekli jasno ne tjerajte da idu u građanski neposluh.
17: Ne može nitko zabraniti ljudima da rade u skladu s dozvolom. A ako se sumnja, traži se nadzor. Ne možemo to tako zabraniti. Nije 45.
9: Gospićki otpad ne žele ni u Našicama, podsjeća Sanja Bježančević iz SDP-a.
18: Imaju li oni pravo znati što dolazi u njihov grad? Na temelju kojih dokaza je vlada ovaj otpad proglasila neopasnim?
17: Isto kao građanima Istre. Mi ćemo učiniti sve da otklonimo njihove bojazni. Svih 48 uzoraka koji je napravljen za ovaj otpad su pokazivali da je neopasan. Možemo i 100 puta.
9: Odgovorila je ministrica, na čije se izlaganje za repliku javilo više od 60 zastupnika. U raspravi punoj opomena sa sjednice su udaljeni SDP-ovci Sanja Radolović i Saša Đujić, a HDZ-ovac Josip Borić pitao je Sabinu Glasovac.
19: Sigurno imate broj telefona Tomislava Tomaševića. Biste li ga mogli kako nazvati? Da on pošalje neke ljude da pokupi ono smeće tamo u toj cesti koja vodi prema Konzumu. 2,5 godine, koliko ja ovdje dolazim u ovu salu, nitko neće. Ima tamo tekstila, plastike, stakla, kartona, nekog drugog opasnog otpada.
20: Ja mogu nazvati Tomislava Tomaševića, a možete li vi Andriju Mikulića? Vi ste ga birali da kontrolira i nadzire provođenje zakona. Što je čovjek radio? Uzimao je mito da taj opasni otpad ilegalno uđe u Hrvatsku.
9: Odgovorila je zastupnica SDP-a.
2: Most počinje prikupljati potpise saborskih zastupnika za izmjenu Ustava kojom bi se svakom građaninu zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu, a vodni resursi zaštitili kao opće dobro kojim upravlja država. Prijedlog koji je izradio profesor ustavnog prava Robert Podolnjak poslan je svim saborskim klubovima na očitovanje. Ne prođe li taj prijedlog u Saboru, predsjednik stranke Nikola Grmoja najavio je da je sljedeći potez prikupiti potpise za referendum o toj temi.
4: Ono što je meritum, a to je osigurati svakom hrvatskom čovjeku pravo na pitku i čistu vodu i zaštititi naše izvore vode i zaštititi to da javni poslužitelji ostanu oni koji opskrbljuju hrvatske ljude vodom. Dakle, ako će to ići u tom smjeru, možemo to mijenjati ovdje u Saboru. Ako vidimo da postoje tendencije kojim se ovaj prijedlog želi ublažiti preko svake mjere, onda hvala lijepa, naša opcija je referendum.
2: O inicijativi zastupnika Mosta za izmjene Ustava, Damir Bakić iz stranke Možemo rekao je da u Ustavu već postoji članak o zaštiti vode, te da je ona regulirana zakonom, no pitanje je, napominje, kako se ti zakoni provode.
21: Nemamo kompletan uvid točno u ono što zastupnici kolege iz kluba Mosta predlažu, ali ovo ću reći, zaštita vode je već ustavna kategorija. Ako se ne varam, članak 52 izrijekom govori o zaštiti vode, kao i drugih prirodnih resursa. Zaštita pitke vode također je naravno zakonom regulirana. Dakle, fundamentalno pitanje je naravno kako mi provodimo te zakone, kako mi zaista u praksi o tome brinemo. Nisam siguran da same zakonske ili čak i ustavne promjene mogu same po sebi tome doprinijeti, ali svaka inicijativa u načelu da se obrati dodatna pažnja ili posveti dodatna pažnja kako u regulativi, tako i u praksi zaštiti vode, osobito pitke vode, je nešto što apsolutno, ja mislim, svi dijelimo.
2: Dovršen inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi u slučaju trogodišnjeg dječaka koji je ostavljen sam u stanu kojem je buknuo požar. Inspekcijski nadzor proveden je u slučaju ubojstva žene u Slatini. Mnogi propusti utvrđeni su u oba slučaja. Željka Mandić.
22: Mnogo je propusta utvrdio inspekcijski nadzor slučaja trogodišnjeg dječaka koji je u Zadru ostavljen sam u stanu u kojemu je buknuo požar. Dijete je teško opečeno i liječi se u klinici za dječje bolesti u Klaićevoj i njegovo je zdravstveno stanje stabilno. Trebalo je biti izdvojeno iz obitelji, rekla je načelnica samostalnog sektora Josipa Crnoja Bartolić.
23: Stav nadzora je da, uvažavajući nisku kronološku dob djeteta, visoke rizike na strani roditelja, da je vodno su na navedeno dijete, puno ranije trebala biti izrečena puno strožija mjera, a to je i mjera žurnog izvajanja ili pokretanje postupka na sudu. U skladu s navedenim smo i izrekli mjere područnom uredu i ravnateljici Hrvatskog zavoda, gdje tražimo da se u odnosu na dijete pokrene postupak, to jest pokrene procjena, izradi obiteljska procjena i podnese prijedlog sudu za oduzimanje prava na stanovanje kako bi u potpunosti zaštitili dijete.
22: I u slučaju femicida u Slatini utvrđeni su propusti. Načelnica Crnoja Bartolić rekla je da je žrtvi, među ostalim, bio ponuđen smještaj u sigurnoj kući, te da je žurno bila informirana o svojim pravima.
23: Međutim, utvrđeni su i određeni propusti, a to je izostanak žurnosti u odnosu na počinitelje nasilja, da je nasilje prijavljeno 21. srpnja, a razgovor prvi s počiniteljem je bio 6. kolovoza.
22: Rekla je Josipa Crnoja Bartolić, ističući da su naredili da se s popisa voditelja mjera briše voditeljica mjera u Slatini. Utvrdit će se i individualna odgovornost, rekao je resorni ministar Alen Ružić.
24: Osigurat ću da nadležna tijela, u ovom slučaju uprava Hrvatskog zavoda za socijalni rad, bez odgode pokrene postupke utvrđivanja konkretne odgovornosti svih onih za koje je ovaj nalaz pokazao da nisu postupili u skladu sa svojom odgovornošću i sa svojim obvezama.
22: Ministar Ružić istaknuo je da će se rezultati nadzora proslijediti područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad koji su nadležni za određivanje sankcija za utvrđene propuste. Svijet.
0: 46 oboljelih od groznice zapadnog Nila registrirano je u Srbiji od početka sezone nadzora, od kojih 43 imaju teži neuroinvanzivni oblik bolesti. Među zaraženima je 28 muškaraca i 18 žena prosječne dobi 67 godina. Većina prolazi bez simptoma, a neuroinvazivni oblici bolesti pojavljuju se rijetko i češći su među starijim osobama i osobama s kroničnim bolestima. Pet žena koje tvrde da su bile žrtve seksualnog zlostavljanja bivšeg slovenskog Isusovca i umjetnika Marka Rupnika zatražilo je od Vatikana da zaključi postupak protiv njega uoči posjeta pape Lava XIV. Francuskoj. Bivše redovnice, njih više od 20, tvrde da su godinama bile žrtve seksualnog zlostavljanja sada 71-godišnjeg Rupnika. Protiv njega vodi se postupak na Vatikanskom sudu, a zanimljivo je da zlostavljane žene nisu pozvane kao svjedokinje, niti je njihovoj odvjetnici dopušteno sudjelovati na saslušanjima. Zatvoren je Rimski Kolosej, jedna od glavnih turističkih atrakcija talijanskog glavnog grada, nakon što je u njemu poginuo 22-godišnji radnik. Pao je dok je postavljao novu rasvjetu na drugom katu, a policija istražuje okolnosti nesreće. Inače, na vrhuncu turističke sezone Kolosej posjeti do 20.000 ljudi na dan. Grad Berlin odlučio je povući se iz njemačke kandidature za domaćinstvo ljetnih olimpijskih igara 2036., 2040. ili 2044. godine, objavila je javna televizija RBB. Od njemačkih gradova u toj utrci ostali su München i Köln. Grad Berlin za sutra je najavio konferenciju za novinare na kojoj će objasniti odluku o povlačenju kandidature.
1: Kronika dana.
2: Kako se tvrtke pripremaju za poslovanje u idućoj godini s obzirom na trenutačnu situaciju u svijetu, energetsku krizu i poremećaje u opskrbnim lancima? O tome se razgovaralo na konferenciji Dan velikih planova u organizaciji Tjednika lidera, na kojoj je govorio i predsjednik Milanović. Snježana Miljak.
3: Geopolitičke napetosti mijenjaju trgovinske odnose. Opskrbni lanci izloženi su poremećajima cijene energije i sirovina, poduzetnicima otežavaju dugoročno planiranje.
5: Bilo je raznih izazova, međutim mi smo ih većinom predvidili i preduhitrili, tako da nemamo nešto na što nismo računali.
3: Kaže vlasnik grupacije Violeta Petar Čorluka. Cijene električne energije kontinuirano su opterećenje za gospodarstvo, upozorava direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. Vladi poručuje:
6: se protivimo ad hoc porezu na takozvanu prekomjernu maržu od drakonskih 50%, kao i birokratskom sidrenju cijena i zamrzavanju cijena proizvoda koji povećavaju regulatornu neizvjesnost, povećavaju nesigurnost, otežavaju planiranje cijena, troškova i investicija i konačno djeluju prociklički inflatorno.
3: Na inflaciju upozorava predsjednik Zoran Milanović, kaže da su cijene izmaknule kontroli.
7: Prosječna, odnosno medijalna plaća u Hrvatskoj je danas, ne znam, 1500 eura, 1600 eura. To nije malo. Međutim, šta se s tim novcem može kupiti? I tu dolazimo do jednog strukturnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Ja nemam recept kako da se iz toga izađe, ali te slutnje su se ostvarile. Dakle, kod nas su cijene naprosto počele orgijati. To polako izlazi izvan kontrole. I pitanje je ko to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati.
3: Rasla je i plaća, ističe ministar Ante Šušnjar.
25: Predsjednik je i rekao da je dosta i minimalna i medijalna plaća narasla u Republici Hrvatskoj, pa to treba promatrati u tom cijelom kontekstu kako se lakše nositi sa i rastom inflacije kada vam raste i dohodak. Znači, dohodak je puno više rastao od inflacije, pa bi ja to gledao u tom svijetu.
3: Kakva su očekivanja HNB-a, guverner Ante Žigman?
26: Inflacija bi se trebala smanjiti u odnosu na 2025. godinu, dakle očekujemo da bi inflacija ove godine bila oko 4%.
3: Sljedeći tjedan, kaže ministar Šušnjar, može se očekivati pad cijena dizela.
25: Svi alati su na stolu, ali evo malo i dobrih vijesti. Trend burzovnih kretanja ovaj tjedan je da se cijene ispuhuju. Možemo očekivati pad cijena dizelskog goriva sljedeći tjedan.
3: Poručuje da su zalihe popunjene i sigurnost opskrbe neupitna. Da danas sve stane i da ne dođe ništa, kaže, mi pola godine funkcioniramo bez ikakvih ograničenja, no ne vidim da će se tako što dogoditi.
0: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje uvrstio je lijek za liječenje šećerne bolesti tipa 2, tirzepatid, na dopunsku listu uz doplatu od 25 do 45 eura. Tirzepatid, poznat pod zaštićenim nazivom Mounjaro, inovativni je lijek za liječenje šećerne bolesti tipa 2 i regulaciju tjelesne mase. Hrvatski savez dijabetičkih udruga tu je odluku HZZO-a ocijenio pozitivnom, jer je riječ o suvremenoj terapiji koja je zbog visoke cijene mnogima bila nedostupna. Upravno vijeće HZZO-a donijelo je mnoge odluke kojima se proširuje dostupnost lijekova i zdravstvene skrbi, među kojima su i novi lijekovi za rijetke i teške bolesti.
2: Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana, a iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da su zahtjevi sindikata nerealni. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i predstavnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
8: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba, jer na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
10: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, a idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, koji u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: U štrajk planiraju i djelatnici Gradske plinare Zagreb Distribucija. Udruga radničkih sindikata Hrvatske priopćila je da su kolektivni pregovori i proces mirenja s upravom plinare bili neuspješni, te da su pokrenuli aktivnosti vezane za organiziranje štrajka.
2: U Opatiji je počela dvodnevna međunarodna konferencija Moving Adria, koja okuplja predstavnike jadranskih luka, prometnog i logističkog sektora, te stručnjake iz Hrvatske, Slovenije, Italije i Austrije. U središtu je budućnost sjeverno-jadranskih luka do 2030. Na konferenciji sudjeluje i ravnatelj Lučke uprave Rijeka, Denis Vukorepa, koji je govorio o novom poglavlju Riječke luke, odnosno investicijama koje mijenjaju njezin položaj u Europi.
11: Bez obzira na zatvaranje Suezkog kanala, luke sjevernog Jadrana bilježe povećanje prometa. Tako da i mi bilježimo povećanje kontejnerskog prometa usporedbi sa istim razdobljem prošle godine preko 60%. Tako smo sad prošli 500,000 u 8 mjesecu, a do kraja godine računamo da ćemo biti blizu 800,000, a sljedeće godine ćemo doći na 1,000,000. Što tiče razvojnih projekata, mi imamo spremna dva projekta. To je Nova Praška, izvanredan terminal za takozvani dual use. Čekamo još rješavanje financiranja tog projekta. I imamo građansku dozvolu za pročišćač na stočnom terminalu u Raši. I počeli smo raditi na studijskoj dokumentaciji za novi terminal na Krku. U sljedećih 10 godina u Hrvatskoj će biti gotova sva infrastruktura i cestovna i željeznička i lučka, i da tada kad bude gotov terminal na Krku, da će Riječka luka sa svojim kapacitetima koji će biti preko 5 milijuna TU-a ući u top 10 kontejnerskih luka Europske unije.
2: Sport. Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se na Rujevici za utakmice Lige nacija, javlja Ivan Ribarić.
13: Kako odmiče tjedan na riječkim pripremama, treninzi hrvatske nogometne reprezentacije postaju sve intenzivniji. Slijedi čak 4 utakmice u 11 dana, a svi naglašavaju kako je i dalje najvažnija ona prva, subotnje gostovanje kod Češke. O kakvom je protivniku riječ, analizira Marko Pašalić.
14: Igrali smo protiv njih, ja sam isto imao priliku utakmici u Pragu sudjelovati. Čvrsta momčad, tad su im falili još ta neka ključna igrača, tako da mogu reći da su ozbiljna ekipa, dobro igraju i da se moramo pripremiti na njih maksimalno, kao što se moramo i pripremiti za Španjolsku i Englesku.
13: Nakon što je Igor Matanović jučer propustio trening zbog lakše viroze, Bilić je danas na okupu ponovno imao sve igrače. 3 treninga sigurno nisu dovoljan uzorak za analiziranje u čemu se razlikuje Bilićev pristup od onog Zlatka Dalića. Svaki trener ima neku svoju ideju, a o radu s novim izbornikom govori Petar Musa.
15: Prenio nam je neke njegove želje koje bi volio vidjeti od nas, di imamo prostora za napredak, ali vjerujemo u njegov proces i sigurno da treba malo vremena, ali eto, mi smo tu spremni da radimo svaki dan i da pokažemo to na terenu.
13: Prije puta u Pragu petak ostao još sutrašnji trening na Rujevici, gdje će se usavršavati završne ideje uoči operacije Češka.
12: Boksač Antonio Grabić osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu u Sofiji. U polufinalu kategorije do 85 kg izgubio je od Rusa Karmanova jednoglasnom odlukom sudaca. Za Grabića je ova bronca najveći uspjeh u karijeri. Hrvatski biciklist Nikola Zgojković osvojio je odlično drugo mjesto u drugoj etapi Cro-Race-a voženoj od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km. Najbolji je to plasman nekog hrvatskog vozača na Cro-Race-u još od travnja 2017. kada je Kristijan Đurasek upisao etapnu pobjedu.
4: Danas je napokon uspjela i to na mojoj domaćoj etape, ipak sam iz Zadra, tako da ovo su ceste kojima vozim cijeli svoj život i vjerojatno je zato tako dobro prošla. Tu je već i prijašnjih godina sam radio krug u završnici i bilo je jako napeto, jako je velika borba za poziciju bila.
12: Pobjednik etape je danac Karl Frederik Bevort, dok je pobjednik prve etape kolumbijac Juan Sebastian Molano bio treći i ostao vodeći u ukupnom poretku, u kojem je Gojković sada četvrti. Drugi naš predstavnik Fran Miholjević etapu je završio 31. Sutra je treća etapa od Krka do Labina. U domaćem prvenstvu vaterpolista u dvoboju gradskih rivala u susretu prvog kola Jadran je bio bolji od Mornara 14-5. Na europskom prvenstvu odbojkaša Slovenija je pobijedila Belgiju 3-1 u setovima te izborila polufinalni ogled protiv Poljske, dok Francuska čeka boljeg iz susreta Italije i Finske.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
9: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, poslije podne na istoku uz umjerenu na oblaku. Vjetar je bio slab, a na istoku umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura ujutro je postupno slabila, a sredinom dana okrenula na sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka većinom je bila između 18 i 23 Celzijeva stupnja. Sutra prije podne većinom sunčano, zatim postupno na oblačenje sa sjevera, osobito navečer mjesimice s kišom, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugo zapadni, na Jadranu i jugo. Poslije podne će unutrašnjosti naglo krenuti na prolazno jak sjeverni, a krajem dana ponajprije na sjevernom Jadranu na buru s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 6 i 11, u gorju od 2 do 6, a na Jadranu od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 19 i 24. Idućih dana djelomice, za vikend i pretežno sunčano. Još u petak u prvom dijelu dana mjestimice kiša te pljuskovi praćeni grmljavinom, a za vikend u unutrašnjosti mjestimice magla. Jutra na kopnu svježa, a danju posuda sve toplije.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Rasprava na općoj skupštini u znaku dvaju najvećih ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog.
2: I službeno počela sanacija ilegalnog otpada u Gospiću.
0: Tijekom burne saborske rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, oporba proziva vladu zbog ilegalnog otpada.
2: Inspekcija utvrdila propuste socijalne skrbi u slučaju dječaka stradalog u požaru u Zadru te femicida u Slatini.
0: Sutra prije podne bit će sunčano, poslije podne i navečer na oblaka s kišom. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
16: Jedan plus jedan. Emisija je koja senzibilizira javnost prema osobama s invaliditetom i u tome joj pomažu javne osobe, pjevači, glumci, sportaši, umjetnici. Što nas je više, to ćemo biti vidljiviji.

0: Večeras u emisiji 1 plus 1. Gošt nam je Sanja Lulić, radni terapeut, stručnjakinja za senzornu integraciju, usmjeravanje na pristupačnost i ravnomjerno sudjelovanje osoba s invaliditetom u svakodnevnom životu. Kako to lijepo zvuči. Moje prvo pitanje, kako je stanje pristupačnosti gradova u Hrvatskoj za osobe s invaliditetom?
1: Pa evo, ja bih prvo pozdravila sve kasne slušatelje.

0: privlačnosti da bi ju mogli provesti po gradovima i reći da je zapravo ona dobra.
1: Tko je po tebi kriv? Osobe s invaliditetom, građevinski radnici, arhitekti ili neko ko crta pa ne crta dobro?
0: Pa ja ne bih nikog krivila i sama tribina je išla u tom smjeru da ne krivim nikoga, već ajmo reći generalno da to neznanje postoji tko treba biti sve u
1: pitam
0: tom timu.
1: Pitam općenito, ne na tribinu, općenito pitam. Okay. Tko je kriv u cijelom sustavu lanca?
0: U cijelom sustavu lanca neću stvarno kriviti nikoga. Zato što, na primjer, arhitekti možda ne poznaju, ne znaju da postoje radni terapeuti koji se bave ergonomskom analizom i prilagodbom. Premalo će se pitati osobe sa invaliditetom kako im je zapravo u njihovom svakodnevnom životu i onome što oni žive svaki dan.
1: Zašto mi imamo strah pitati osobe sa invaliditetom? Pa, ti si radni terapeut,
0: ja sam radni terapeut i ja nemam straha to pitati osobu sa invaliditetom, zato što je to nešto što ja radim i što sam zapravo učila, ali generalno smatram da ljudi općenito nisu educirani kako prići nekome na način da ih se, ajmo reći, ne uvrijedi da im se njihova razina samostalnosti ne povrijedi. Mislim da generalno treba postojati bolja edukacija građanstva o tome da moramo imati više senzibiliteta u sebi.
1: Zašto nam je senzibilitet toliko slab?
0: Zašto slab? Zato što mislim da već nekako u temeljnim postavkama roditeljstva se ne radi toliko na području emocionalne inteligencije.
1: To mi je poznata neka činjenica. Ovako, sad imam sljedeće pitanje. Kako nam je briga za osobe s invaliditetom u društvu? Jesmo li kao društvo zakazali i koliko još moramo raditi na svijesti ostalih građana oko nas?
0: Da.
1: Misli se oko osoba s invaliditetom.
0: Da, razum. Znači, kad kažemo briga osobama s invaliditetom, ono što najčešće ljudi gledaju to u nekim brojkama. Koliko usluga je zdravstvenih ili socijalnih dobila osoba sa invaliditetom, a radni terapeuti to najčešće gledaju, promatraju u načinu da, ajmo reći, koliko je nešto okupacijski pravedno za njih. Što znači da ćemo mi promatrati to u vidu brigu da li ta osoba će moći nešto samostalno napraviti zapravo ili ne.
1: Da, ali imamo jedan tu problem koji meni je svaki dan bitan. To da mi danas imamo sve više i više osoba koje stradavaju od moždanog udara, od infarkta, od inzulta i svega ostalog. To je isto moždani, tako da. A ne radimo na prepoznavanju problema kad se to dogodi.
0: Da, ne radimo definitivno na prepoznavanju. Da, trebalo bi zasigurno više raditi na prepoznavanju i slažem se s vama da je u nekoliko zadnjih godina enorman taj broj moždanih udara u sve mlađoj životnoj dobi. Treba biti bolja skrb. Mi da smo svi u nekim velikim razinama stresa i same anksioznosti, ali treba raditi na osvještavanju što zapravo znači i briga o ljudima u vidu da li mogu oni sve izvesti i sudjelovati u onome što im je bitno, da li ti ljudi su u nekom čak i u disbalansu, da li imaju previše nekih aktivnosti pa onda zapravo i nastupaju, dolazi do takvih stanja.
1: Imam još jedno pitanje koje mi je vrlo zanimljivo. Zašto nemamo osoba s invaliditetom koji se kreću gradom, koji komuniciraju s gradom, koji vidite, koji je tvoj nekakav razlog toga?
0: Da, doslovno kao da postoji taj jedan dio nevidljivosti, a mislim da je pravo pitanje za građanstvo i za stručnjake da se pitamo zašto je to tako i da li je sve napravljeno da oni mogu sudjelovati u zajednici jednako kao i mi koji nemamo neke određene stanja ili teškoće koje će nas ograničavati da odemo i na kavu.

0: trgovinu i u poštu i na sam posao ili neku obrazovnu instituciju.
1: Sad kad smo kod pošte, mi imamo problem ne samo sa poštama, imamo problem sa bankama, imamo problem sa javnim institucijama koji još dan danas nisu shvatili što znači pristupačnost.
0: Tako je.
1: I koji sami rade djelomičnu pristupačnost, a onda naprave još gori problem. Jer onda ili osoba može djelom ući ili ne može djelom ući. Kako ti tumačiš ko osoba koja se bavi prostorom i sudjelovanjem u prostoru za osobe s invaliditetom?
0: Pa to je ono, da, ono što sam ja na početku rekla, da ljudi nemaju pravu definiciju što to znači pristupačnost. Oni misle ako će napraviti jedan spušteni rubnjak da je to pristupačnost, ili jednu prilagođenu tramvajsku stanicu blizu, evo, te banke ili te pošte, nećemo imenovati koje su. I oni smatraju da je to razina pristupačnosti. Oni ne razmišljaju o tom lancu kretanja. Znači, to su doslovno ko male karike, znači od prva karika da osoba uopće može izaći iz svog stana i doći, znači, do te lokacije i znači u toj lokaciji i zapravo na toj lokaciji obaviti uslugu po koju je ona došla ili treba napraviti. Mislim da zato govorim da nedostaju ti mali mikro dijelovi pristupačnosti koju oni trebaju imati. Evo.
1: Da, to je vrlo zanimljivo i ovo je vrlo, vrlo onako praktično.
0: Da.
1: Kako pomoći osobi s invaliditetom koja je zbog svog zdravlja, na primjer, bila je zdrava i sad je završila u kolicima, kako ju pripremiti za novi život?
0: Da.
1: I za funkcioniranje. Kako ti kao radni terapeut radiš u tom smjeru?
0: Pa definitivno ne bi radila sama, zato što uvijek postoji taj dio našeg mentalnog zdravlja, ovo što ste rekli, kako da osoba sebe prihvati u nekom drugom stanju na koje se nije navikla, i tu treba interdisciplinarni tim koji će raditi na tom području. A ono što ja mogu kao radni terapeut, promatrati tu osobu, razgovarati s njom, vidjeti što je njoj bilo značajno u životu, što je voljela raditi i da li bi ju to nekako radovalo u budućnosti raditi, i pronaći načine kako da ponovno krene izvoditi tu određenu okupaciju ili aktivnost. Jer ako meni ta osoba kaže ja sam sad u kolicima i ja ne mogu dosegnuti nešto iz svog kuhinskog ormarića, ja kao radni terapeut moram razmišljati o načinu kako da ona ponovno može...
1: Najlakšim načinom.
0: Tako je, najlakši način kako da ona može ponovno nešto dohvatiti iz svog kuhinskog ormarića. Evo, to je radni terapeut. On se bavi svim aktivnostima dnevnog života.
1: No. Idemo sad na moj najdraži dio, to su dva glazbena broja.
0: Može?
1: Šta si nam odabrala danas?
0: Može Walking on a Dream od Empires of the Sun.
1: Dobro,
0: može? Moram reći drugu odmah ili...
1: Može, da.
0: Može, a onda može od Coldplaya, može Adventure of a Lifetime. Mislim da se tako nešto zove, evo. Walking on a Dream.

0: završio dan mobilnosti i što smo mi u stvari doznali na samoj tribini oko osoba s invaliditetom i svih ostalih koji su sudjelovali tamo.
1: Ok, da, tribina je završila. Zašto smo ju organizirali ispred Hrvatske komore zdravstvenih radnika? Jer smo htjeli na jednom mjestu imati cijeli tim ljudi koji se treba baviti kad se bavimo pitanjem pristupačnošću. Na prvom mjestu uvijek stavljam osobe sa invaliditetom, jer oni žive taj način života, znači svakodnevno, svakoj sekundi, minuti i danima u tjednu. A drugo, smatram da se treba u tu vrste pristupačnosti ubaciti ljude koji se bave istinski tim pitanjima, ergonomskom analizom i prilagodbama, to su radni terapeuti, i naravno ljudi koji će projektirati i koji će planirati prostor i određene objekte. I tako je tribina išla u tom smjeru, da budemo svi na jednom mjestu, da nemamo neku razinu i dozu krivice, već da probamo na jednom mjestu doći do nekih prijedloga mjera za što pristupačni grad.
0: I što su mjere pokazale?
1: Pa mjere su pokazale prvo da smo se osvijestili o tome da postoje drugi stručnjaci koji se mogu baviti tim područjem i naravno da neizostavno moramo uključiti osobe sa invaliditetom u svakom planiranju.
0: E, sad ide još jedno moje pitanje. Zašto mi, što sam već ponovio, ponovit ću još jedan put, izbjegavamo uključiti osobe s invaliditetom.
1: Uh-huh.
0: Ali svih vrsta, ne samo tjelesnih, nego i slijepih i gluhih i svih ostalih.
1: Da, ja ne znam zašto izbjegavaju uključiti, možda su u nekom neznanju, pa kako ih zapravo uključiti u planiranju? Evo. Da,
0: kako bi ti kao radni terapeut pristupila tome?
1: Točno čemu?
0: Uključivanje osoba s invaliditetom.
1: Tako što bi ih pitala prvo pitanje, što vam je teško? Što vam je teško, što vam je značajno da obavite u svom danu? Koje su to, ono što sam rekla, one male karikice koje vam onemogućuju da odete, evo, do pošte ili do banke? Što sve morate napraviti i o čemu sve morate razmišljati da bi to uspjeli obaviti? Koga morate sve zvati? Koju razinu, ajmo reći, podrške morate tražiti i da li odustaju od nečega? I što je to od čega odustaju?
0: Kakva je podrška osobama s invaliditetom danas? Kako ti vidiš podršku osobama s invaliditetom?
1: Da, evo, ja radim cijelo vrijeme u nekim sustavima zdravstva ili sustavima socijale i trudimo se stvarno da dajemo podršku, ali ono, opet ću se ponoviti, mislim da tu podršku stalno krivo mjerimo. Da li ću mjeriti to uslugom, evo, radnoterapijskom, pa smo radili trening životnih vještina ili ne znam, uslugom da je toliko rukavica medicinska sestra potrošila, pa ću to sve nekako zbrojiti u tim stacevima koje moramo upisivati u sustavu, a ne razmišljamo o tome što je zapravo prava briga o njima. Da imaju dostojanstven život kao što treba imati svaki čovjek po konvencijama.
0: Kako ti gledaš kao osoba koja nije invalid?
1: Uh-huh.
0: Da li bi se mogla snaći u prostoru da ti se nešto dogodi?
1: E sad, da li bi se mogla snaći? Ovisi o kojem invaliditetu pričamo.
0: Ajmo uzeti slijepoću.
1: Ok, slijepoću. Evo, znači ono što ja primjećujem po gradu je da postoji sve više tih taktilnih oznaka, ali da također te taktilne oznake nisu dobro isplanirane. Ili samo krenu od jedne točke bez nekog prethodnog upozorenja, znači da kreće taktilna staza od tud ili samo završi u nekome totalno neprimjerenom dijelu ulice. Ono što se isto dešava, na primjer, da imam oštećenje vida ili da sam slabovidna, je to da i kad radovi postoje na nekim ulicama, da se oni ne ograde ili da se nekako ne upozori osoba sa invaliditetom da će postojati nešto tako opasno po njihov život ispred njih. Jer oni imaju kontrolu sa štapom i možda sa psom vodičem.
0: Da, s tim da ljudi često ometaju psa vodiču u njegovom poslu.
1: Tako je, da, da. Da, i mislim da, da ono što isto možda ljudi ne znaju, da postoje osobe koje uče kako se orijentirati i kretati, evo, kako se kreće slijepa ili slabovidna osoba, i ovo što ste rekli, često puta i ometaju pse koji vode zapravo slijepu osobu.
0: Ovako, sad ja imam jedno pitanje. Hoćemo li nastaviti dalje imati praksu tribina ili nekako poučavanje ljudi, ili je to sad bilo samo trenutno, ili ćemo i dalje raditi na tome?
1: Ja želim raditi dalje na tome. Ovo mi je samo, ajmo reći, ovaj Europski tjedan mobilnosti je prvi puta da sam sudjelovala. I htjela sam nekako tim načinom da se skupimo i da vide da postoje radni terapeuti. Mislim da je nama, također na stručnjacima je odgovornost da nastave ići u tom smjeru i da moraju zagovarati tu okupacijsku pravednost i pristupačnost za sve. Zato je bio naziv tribine Grad po mjeri svih.
0: Da li mi imamo stvarno, da li možemo imati gradove po mjeri svih?
1: Da, da li možemo? Nisam sigurna da li možemo. Ono što mislim da bi trebali nekako možda povremeno škisnuti što se dešava u okolini oko nas i u drugim državama, pa da vidimo da postoji neki univerzalni način dizajna, da oni mogu isto pratiti osobu od invalidskih kolica pa sve do majke koja gura bebu u kolicima, ili starije osobe životne dobi koja je sa štapom. Da li ćemo to imati, to je jako teško, ali kao stručnjak želim se i dalje razvijati u tom području i nekako senzibilizirati i osvještavati ljude da postoji prevelika potreba za tim. Priđite osobi sa invaliditetom na način, ne da im oduzmete pravo da nešto napravite sve umjesto njih.
0: Ili prednost.
1: Tako, eto, ili prednost. Evo, odmah iskustveno možete se nadopuniti. Znači, na način da im, evo, dopustimo, budemo pravedni da sudjeluju kao i mi u svakodnevnom životu, da se počne mijenjati definicija pristupačnosti, da se više pita ljude koji žive to svaki dan, što će za njih značiti pristupačnost, i da počnemo prakticirati tu praksu interdisciplinarnog tima, jer ne može jedna osoba ili jedna vrsta stručnjaka odlučivati o projektiranju nečega. Treba gledati osobu, ono što ona radi i okolinu u kojoj ona to radi. Ja najčešće živim bez nekih životnih uzora, evo, ali mislim, volim skandinavske zemlje. Ja neću reći da su one pristupačne, ali sviđa mi se to što sam spomenula, da oni idu sustavno prema univerzalnom dizajnu. Kad se planira zgrada, onda se planiraju odmah i ulice koje se nalaze oko te zgrade. Jesu li one pristupačne ili nisu? Kakve su ceste do njih? Planiraju odmah da u sklopu, ajmo reći, tog objekta imate sve nadohvat ruke da obavite što vam za prvu ruku treba, od doma zdravlja, od ljekarne, od pošte, možda škole, vrtića. Znači, to je nešto što je meni uzor. A onda sam isto popratila, evo, kad je već Beč nam tako blizu, 2025. oni su dobili nagradu od Europske komisije za najpristupačniji grad za tu godinu. I onda sam išla googlati zašto. Znači, oni nisu išli u tom smjeru da će prilagoditi jednu zgradu, jedan pješački prijelaz ili jedno stajalište javnog prijevoza, već postoji podatak da oni 95% javnog prijevoza imaju prilagođene za osobe sa invaliditetom. Ja u Beču nisam bila već jako dugo, ali bih voljela kod radni terapeut otići i analizirati to što su oni to napravili i zašto su oni baš dobili tu nagradu. Ne, prilagodili su kao 1200 objekata sa pristupačnošću raznom, znači ne samo za osobe u kolicima, već kao i za slijepe, slabovidne, čak gluhe i nagluhe. Evo, možda nekako taj dio. I znam da imaju plan da će postati kao pristupačan grad do 2030. još pristupačniji, jer imaju cijeli strateški plan što će od objekata prilagoditi.
0: Vrlo zanimljivo.
1: To je vrlo zanimljiva zanimljiv podatak.
0: Kad ideš u Beč, idem ja s tobom.
1: Pa idemo advent u Beču.
0: Da vidimo.
1: Da mi vidimo je li to stvarno tako.
0: Večeras u emisiji 1+1 gošća nam je bila Sanja Lulić, radni terapeut, stručnjakinja za senzornu integraciju, usmjeravanje na pristupačnost i ravnopravno sudjelovanje osoba s invaliditetom u svakodnevnom životu, što god to značilo. Sanja, hvala ti puno.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Urednica Majda Makovec, voditelj i autor Roj Antonija Belomarić.

0: U Njujorku se nastavlja glavna rasprava Opće skupštine UN-a. Rasprava afričkih i južnoameričkih čelnika o nepravdi u globalnom poretku i marginalizaciji globalnog juga pala je u sjenu dvaju ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog. Na ulogu Ujedinjenih naroda osvrnuo se i hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Smatra da je UN kao sustav međunarodne kolektivne sigurnosti prestao postojati.
1: Ne samo da nema, ne samo da nije funkcionalan, nego se svi izruguju s njim. Najveći financijeri cijelo vrijeme prijete da će prestati financirati to Sjedinjene Američke Države. I u takvim okolnostima nestabilnosti, nesigurnosti, nejasnoće što slijedi, cijeli poredak je ugrožen. Svaka sankcija mimo tog sustava, dakle svaka bilateralna ili polilateralna sankcija, recimo sankcije Europske unije prema bilo kome, su ilegalne. Svaka američka sankcija je ilegalna. Ali to je svijet u kojem živimo.
0: Vijesti. U Sabor sutra stižu izmjene zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Od 1. siječnja sljedeće godine visina mirovine određivat će se prema vremenu provedenom u obrani. Predviđeno je povećanje od 3 eura po mjesecu provedenom u borbenom sektoru i 50 centi po mjesecu provedenom u neborbenom sektoru za ukupno 174 tisuće branitelja. Uvodi se i dragovoljački dodatak, a ukida se i posljednje preostalo umanjenje mirovine iz 2002. od 8 do 20%. Sutra će biti predstavljen i prvo nagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi Maksimir raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35 tisuća natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz stadion predviđena su tri pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta, te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost stadiona i pratećih sadržaja je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti Grad Zagreb i država. Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
2: Antonio Grabić osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji. U polufinalu kategorije do 85 kg izgubio je od Rusa Karmanova jednoglasnom odlukom sudaca. Osvojena bronca najveći mu je uspjeh u karijeri. Hrvatski biciklist Nikolas Gojković bio je odličan drugi u drugoj etapi Cro Race-a, voženoj od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km. Pobjednik etape je Danac Karl Frederik Bevort, dok je Kolumbijac Juan Sebastian Molano bio treći i ostao vodeći u ukupnom poretku, u kojem je Gojković sada četvrti. Naš drugi predstavnik Fran Miholjević etapu je završio 31. Sutra je treća etapa od Krka do Labina. Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama na Rujevici uoči utakmica Lige nacija. Fokus je na prvoj, gostovanju kod Češke u subotu. Na posljednjem treningu bili su svi reprezentativci i sutra će trenirati na Rujevici, a u Prag putuju u petak. Vremenska
0: prognoza. Sutra na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhat će do umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu i jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.

0: dramski program Hrvatskoga radija.
1: Dina Vukelić. Ako kažeš, gotov si.
2: Idu li vam ponekad svi na živce? Učenici, profesori, starci, prolaznici na ulici, ljubitelji vampira, vampiri sa šljokicama, nerdovi, geekovi, frikovi i influenceri. Osjećate li se neshvaćeno? Jeste li vi posebna pahuljica, drukčija od ostalih? Jeste li vi grumpy cat u ljudskoj formi? Je li život pun kozmičke nepravde? Ako je odgovor...
3: Da!
2: Ako je odgovor...
3: Da!
2: Ako je odgovor...
3: Da!
2: Onda ste na pravom mjestu. Upravo slušate reality audio show.
3: Ako kažeš, gotov si!
2: Samo to poslije nikome ne smijete reći. A prvu priču ispričat će nam Ena.
4: Bok, ja sam Ena. Imam psorijazu. To vam je ona bolest kada vam tijelo napada samo sebe, pa se onda posvuda ljuštite. Imam kraste po cijelom tijelu. I zbog toga mi se rugaju, pa ja stalno mijenjam škole. Ja sam recimo promijenila 5 škola. U tih 5 škola zvali su me svakako.
5: Enice, zašto u srednjete nosiš duge rukave?
6: Ne svi znamo što to skrivaš.
7: A ljuštiš se po cijelom tijelu.
8: Hoćeš nas sve da razita?
9: Moje ime je Ena Nebitni Anonimuse! Ha-ca! Upravo ste i vi dobili kraste! Mrči se od mene radioaktivni otpad! Proću vas uništiti, a onda i cijeli svijet!
4: Tako to izgleda u mojoj mašti. Problem je što se dobrog spuštanja sjetim prekasno, uglavnom prije spavanja. U stvarnosti se samo povučem u WC. Koliko sam samo velikih odmora provela u WC-u. Oni me naravno otkriju.
8: Ne tam ti se jede na WC škole.

0: Ghoste. Niente Chernobyl.
1: Čitam komentare. Plačem. A nikome, čak ni mami, ne želim ništa reći. Ako to izgovorim, postaće još strašnije. A svijet mi se raspada, ali onda se dogodi nešto lijepo.
2: Vrijeme, veliki odmor. Mjesto, učionica.
3: Ena,
4: mogu malo sjeti do tebe?
1: Možeš. Kako to da nisi vani na školskom?
4: Ma, idu mi na živce svi ovi debili oko nas.
1: Zašto se onda družiš s njima?
4: Nemam izbora, pa možeš se družiti s većim ili s manjim debilom, ali debil je uvijek debil.
1: Ja se ne družim s njima.
4: pa zato si uvijek sama.
1: Pa da, nije ni to loše. Uvijek imam puno vremena.
4: Aha, pa šta onda radiš?
1: Crtam.
4: Crtaš? Di, tu u bilježnicu? Daj. Jop, vidi, pa predobri su ti crteži. Čekaj.
1: A daj, nemoj, vrati mi.
4: Ne, fenomenalno, vidi ovo,
1: daj, vrati
4: skroz japanski
1: to.
4: Izgleda. Ove oči i to sve.
1: To se zove manga. Jesi čitao mange?
4: Ma ne, čitam ti ja baš. Čekaj, i ti tako crtaš i to niko ne zna.
1: Ba znaju neki, ali ne ovi škole. Postam sve online.
4: Postaš, a gdje postaš?
1: Ma, nije bitno.
4: Da, ja bi to ful htio vidjet, aj, please. Ja sam ti art fanatik. Crtam grafite, čekaj.
1: Stvarno?
4: Čekaj, da nađem fotku sam. Vidi.
1: Wow, super izgleda. A što u stvari piše?
4: Pa, David, kao moje ime.
1: A, ja sam ti na Instaću Ena Chan Drawings.
4: Aha, evo, cool, zapratio sam te.
1: Hvala.
4: Ena Chan.
1: David nije kao svi drugi dečki. Nije me ni jednom uvrijedio. Nije umišljen. Svi objavljuju hrpu selfie, a njemu je tek svaka četvrta slika selfie. Poruka od Davida.
4: Hej, Ena. Jesi možda zato da skoknemo do grada? Prikazuje se neka japanska manga u kinu.
1: Manga je strip, a anime su animirani filmovi. Pa bože, kako to ne zna?
4: Hoćemo se naći.
1: Ja sam za.
4: He, ajmo snimit story.
1: Ne, nemoj. Svi će ga vidjeti.
4: Pa šta, pa neka vide da gledamo mangu i da se malo druškamo.
1: Anime.
5: Još će to staviti u grupu i napraviti iz toga mim, a ti ne želiš biti dio toga, vjeru.
4: Gle, ako to napravi, ja ću ih razbiti.
5: Ajde, nemoj pričati gluposti. Neki od njih su ipak i tvoji frendovi.
4: Dobro, jesu, ali su debili. Nema tebe niko pravo tako ponižavati, a da se ti ne možeš ni odraditi.
1: Jesi i ti u onoj grupi Ena karantena?
4: Ma, dodali su me, ali ja sam ti odmah izašao iz grupe.
1: Thanks.

0: Pazi, mene su ti isto nekad gazili.
1: Stvarno?
0: Ja sam ti prije bio debel.
1: Ti debel?
0: Uh-huh.
1: Pa mislim, ti igraš hokej i visiš u džimu stalno.
0: E, pa to ti je bilo da se obranim od njih, pa pojeli bi me. Šta misliš, da za mene nisu imali nekih 100 ružnih nikova?
1: Kakvih? Gica, krofnica?
0: Ne. Dobro, mislim, sve okej. Okay. Znaš šta, ja jedva čekam da se maknem iz ove glupe škole.
1: Ja sam ih promijenila 5. Svaka je, ista.
0: I šta, ne vjeruješ da će jednom biti bolje?
1: Mama kaže da život svakim danom postaje sve gori. I znaš, meni se tako čini.
0: Ma daj, pa nije baš sve tako loše. Evo, družimo se, imaš cool crteže.
1: Ko da to ikoga zanima?
0: E, pa mene zanima. Enice, ja bih htio od tebe neku fotku kakvu ne bi poslala mami, vidiš?
1: Ne baš.
0: Znaš na što mislim, pa nešto ono malo slobodnije, seksi, a? Hajde, iznenadim.
1: Što ako ne pošaljem?
0: Čekaj, jel ti nemaš povjerenja u mene?
1: Pa imam, ali šta će ti takva moja fotka? To mi je glupo.
0: Jena, jesi naivna, pa sviđaš mi se.
1: Ja tebi... Dođem doma, zaključavam se u kupaonicu. Srce mi lupa. Prvo prekrijem ljuske i crvenilo na koži puderom. Nakon sat vremena koža mi izgleda skoro ko svim drugim curama. Photoshop, kužite. Skidam se pred ogledalom. Fotkam se. Razmišljam što će David reći. Nekome se prvi put u životu sviđam. Napravim 50 fotki. Zadovoljna sam samo jednom. Nju šaljem Davidu. Sin. Ništa ne odgovara. Možda će za koju minutu. Poruka je poslana u 22:30, a sada je 22:35. I dalje ništa. Čekiram mob svake sekunde i izmišljam izlike. Možda ne odgovara jer je s ekipom. Možda na treningu. Možda smišlja neki genijalan odgovor. Možda sad on fotka sebe. Možda je mrtav. Već je 1:40. Do buđenja za školu 5 sati.
2: Ena sama ulazi u učionicu. Tu su svi. I David. Čudno je promatraju. Smijulje se. Svako malo gledaju poruke. David napravi high five s dečkima. Ena ga zbunjeno promatra. Onda i ona dobije poruku.
1: Ne, ovo...
3: Bravo.
1: Ne, ovo je... Nije. Ne.
2: Ena, ako kažeš, gotova si. Ena je na putu prema novoj školi. Školi broj 6. Što mislite? Koji je najkorišteniji smajlić? Majmun koji prekriva oči?
4: Ne.
2: Srce?
4: Ne.
2: Netko je rekao patlidžan. Statistike pokazuju da je na prvom mjestu smajlić koji plače od smijeha. Znate ono, stavite 10 takvih kao da mi je nešto kao cool smiješno, a zapravo se rijetko smijete.
5: Da.
2: Ponekad iznutra umirete. Plačete. Ne od smijeha.
5: Ne.
2: O tome više zna Tomica, koji će za...
6: Ako kažeš, gotov si!
2: Podijeliti svoju priču. Tomice. Hajde, nemoj se sramiti. Tomice.
7: Bok. Ja sam Tomica i imam jednu slabost.
4: Moja slabost je... Sad mi je bed. A bilo bi mi manje bed da imam neku normalnu slabost kao moja tri starija brata. Recimo, moj prvi brat Višeslav. On je slab na nogometnu repku, kad je tekma. Višeslav gubi razum i ponaša se kao retard. Ili moj drugi brat, Trpimir. On je slab na kraft pivo. On vam više voli bačve piva od samoga sebe, rođene majke, oca, braće ili recimo domovine. A moj treći brat, Zvonimir, on ima jednu slabost koja je u stvari prednost. Teretana. Češće je u džimu nego doma, čovječe, a nisam siguran imam li brata ili Hulka. Moj stari je ponosan na njih.
8: Ljudi moji, kako ja sinove imam, svi na diku čači. Cijeli rodni Metković mi zavidi, kršni pravi momci. Isplatile se moje molitve svetom Anti. Jedino je sveti Ante nešto zakazao kod ovog najmlađeg. Vidi ga, sam neki bljedunjav, slabašan, stalno ima neke vražje osjećaje. Dao sam mu ime kralja Tomislava da drži žezlo svog života u rukami. A moj Tomislav je nježan ko mačukica. I on još, teško mi je to izgovoriti. On svako malo plače. Kad zaplače, to suze toče ko slapovi u Plitvicama.
4: Da, dobro ste čuli. Moja najveća slabost su suze. Ne treba mi puno da se rasplačem. Gledam kralja lavova i plačem. Slušam Adel i suze idu same od sebe. Ponekad plačem i u školi, a ekipa iz razreda me ne štedi zbog toga. Suza koja je prelila čašu dogodila se na hrvatskom.
9: Lekcija, poezija. Naslov pjesme Tri moja brata. Pjesmu napisao?
10: Goran Karan.
9: Mir, Lili, krivo. Cvijeta?
11: Josip Upačić.
9: Da vidimo tko će čitati pjesmu.
12: Mrzim čitanje.
9: Ante, ti ne znaš čitati. Mir, Cvijeta, ti si već čitala. Zoe? Ne kaže se An, nego molim. Tomislave, ajde pročitaj pjesmu.
13: Ja?
9: Da, ti Tomislave, stani pred poču. Ajde odmah.
13: Jel može s mjesta?
14: Ne, može.
9: S mjesta pred ploču.
15: Hop, da te svi vidimo.
16: Kaj ti imaš na sebi, a? Ajme, kakve su ti to premorske plaće?
17: Prestani da više!
18: Kriste!
19: Dno!
20: Cjeda plus domi! Cjeda plus domi! Cjeda plus domi!
9: Dosta! Ajde, Mir! Pupavčić se okreće u grobu zbog vas. Tomice, ajde, čitaj.
21: Ja ću snimit i poslat tetku.
9: Molim te, čitaj, nemamo cijeli dan.
4: Josip Pupačić, Tri moja brata. Kad sam bio Tri moja brata i ja, kad sam bio četvorica nas, imao sam... glas kao vjetar, ruke kao hridine sam imao kad sam bio sa četiri moja brata. Jedina osoba koja razumije moje suze ili mene je Cvijeta. S njom se družim nakon škole, ona mi daje najbolje savjete. Nekad se dopisujemo i do tri ujutro. A nas dvoje smo nešto kao... kao najbolji prijatelji. Ja ne znam što sam ja. Ne, sve se nekako nakupilo i ta tri moja brata i sve to i zli jezici koji bole više od batina ali i batine koje normalno uvijek bole. Mislim, joj, već vidim starog.
8: Sine, čujem. Šta je to meni moj netjak Ante poslao na WhatsApp? Ti se opet... plaku u školi, a? Šta stalno plačeš? Ako te ko zeza, jel znaš šta trebaš napraviti? Ajde, budi muško. Budi muško, udri ga.
22: Tomice, jesi okej? Ma ne idem dok ne izađeš van iz WC-a.
23: Ma ne želim izaći iz WC-a, ono...
10: Nikada.
22: Sad će ti zvoniti.
10: Pa neka zvoni. Ante će me i onako nakon škole opet negdje dočekati.
22: Ja ću ići s tobom. A neće tebe Ante ni pipnuti.
10: Ma ti ćeš me braniti od Ante. Kako? Čitankom. Jel ti znaš koliko je on jak? On može glavom udariti u zida da ga ništa ne boli.
22: A nadavno kad mi je glava prazna. Ma ti si 100 puta bolji od tupog Ante i svih njih zajedno. Hajde, hajde izađi iz WC-a i prošetaj se po hodniku kao kralj Tomislav, jer ti to jesi.
4: Vidi se da sam plakao.
14: Pa i da se vidi što onda. To ti je meni baš dobro. Znaš li ti što su suze? Suze su tekućina i one imaju biološku svrhu. Bazalne suze štite i njeguju oči. Refleksne suze su reakcija na vjetar, dim ili luk. A suze koje tebe muče nastaje...
4: Jer sam papak.
14: Ne, nego zbog osjećaja. To su ti emocionalne suze. Svaki čovjek ima suze.
4: Oj, Cvjeto, ti si hodajuća Wikipedia, ali definicije su jedno, a život je nešto sasvim drugo. Kako su tek tebe, Lili i Zoera zapele na školskom modnom sudu. Ne pomaže što znaš sve te definicije i što si pametna, draga i lijepa i što imaš zanimljiv retro stil. Njima sve to ništa ne znači, one ne znaju što je dobro.
14: Čekaj, stvarno to misliš o meni?
4: A mislim. Da nema tebe u ovoj školi, ja bi... ne znam što bih.
14: To mi. Aha, znaš ono kad nam znaju dobacivati Cvjeta plus to mi.
4: Naporni su.
14: Ja sam ti nešto htjela reći.
4: I tebi to smeta?
14: Da. Mislim, ne. Meni je nekako, kako da kažem, toplo u srcu i... Kad pomislim na tebe i na sebe zajedno, Cvjeta plus Tomi, kužiš?
4: Ne.
14: Imam neke osjećaje prema tebi. Koja je tvoja percepcija toga?
4: Sorry, ne znam, mi smo frendovi. Dobri frendovi, najbolji.
14: Frendovi?
4: Cvjeta, što ti je? Cvjeta, kamo ćeš? Cvjeta!
2: Cvjeta se udaljava. Tomica san. Pomoli se svetom Anti.
4: Molim te, štiti me od WC-a do kuće. Molim te, štiti me od WC-a do kuće. Amen.
2: Napokon, Tomica može odahnuti jer ulazi u kuću. Provjerava sve društvene mreže, od A do Ž. Srećom, društvene mreže su čiste ko suza. Suza, Tomica zaplača od olakšanja, tuge.
4: O, ne znam čega.
2: A onda, stari dolazi s posla.
17: Sine! Sine! Dođi u dvorište da ti pokažem nešto!
4: Možda mi je kupio novi bajk, pomislio sam. Izašao sam u dvorište, no nije bilo bajka.
2: Samo veliki natpis.
17: Tomice, pogledaj što su nam napravili. Čitaj, što su išarali po zidu, čitaj! Čitaj kad ti kažem, ko je to napravio?
4: Ne znam, tata.
17: Čitaj. Čitaj na glas! Čitaj ko je to napravio! Ko je to napravio?
2: Ako kažeš, gotov si. Više nije bilo ni suza. Ako u zadnjih sat dva niste provjerili koliko imate notifikacija, lajkova i reakcija na društvenim mrežama, čestitamo! Vi ste endemska vrsta. Svaki put kad se oglasi ovaj zvuk, stvara se hormon sreće. Nešto kao kad jedete čokoladu, ali puno bolje.
0: što lajkovi znače u školskom ringu, gdje svatko može postati buli ili bulijeva meta, posvjedočit će nam Bela.
3: Ja sam Bela, školska rekorderka po broju lajkova. Zapravo ovisnica sam o lajkovima na Instagramu, čak i na Fejsu koji je totalno za tetku Zdenku iz Kutine. Želim brdo lajkova, a za lajk u stanju sam lagati, a da ne trepnem.
18: Zbog aparatića me svi zovu Željezna Željka.
3: Ma nije ti uopće loš aparatić, Željka. Izgledaš slatko.
18: Thanks. Like.
23: Bela, izlazim.
3: Ali tata, obećao si da ćemo
23: Bela,
3: danas...
23: Bela, dušo, nemam vremena. Halo, da. Ti si, čuj... Ono što si pitao, smatraj to riješeno. Kad ti kažem riješeno.
18: Lukas me nije zapratio na Instagramu.
3: Isuse Bože, lik nema pojma što propuštao.
18: Nisam dovoljno lijepa. Da sam bar lijepa kao ti, Bela.
3: Thanks. Ma jesi, Željka, lijepa si.
18: Thanks. Like. Bela,

0: Želim istinu, rekla sam sebi. Odlučila sam se žrtvovati kako bi saznala jesu li me oni pod A, voljeli, ili pod B, voljeli iskorištavati.
1: Bela!
2: Lili, jel imaš kojim slučajem stokunića?
0: Imam. Ne, u stvari nemam.
2: Kako nemaš, držiš ih u ruci.
0: Ne, nemam.
3: Čekaj. Pa jel ti to njemu nećeš dati jednog mažuranića? Pa zašto? Pa jel ti frendil nije?
0: Gle, ako smo frendovi, onda će prihvatiti moje ne.
2: Daj, Bela, tvoj stari leži na parama. Svi znamo da je mafioza.
0: E, ne vrijeđaj mi tatu.
2: Svima ću reći kakva si fejkerica.
4: Jel istina da si sve živo lagala? Uopće ti se ne sviđa moj aparatić. Ispočetka si znala da me Lukas ne šljivi. Zašto si mu rekla da me zaprati na Instagramu? Zašto si mi poklanjala sjajla, obično poslušno pseto, to sam ti bila. Ja nisam željezna, ja sam Željka. Nikad više nećeš dobiti srce od mene. Znaš zašto? Zato što ti nemaš srce, ti imaš kamena, ne srce. I vraćam ti tvoja glupa sjajla i onako mi se od njih kosa lijepi za usne čim puhne vjetar.
0: Tata, molim te.
3: Šta je duša? Gledaj, ne mogu sad, vidimo se na večer. Ajde, moram ići.
0: Opet!
3: Moram ići!
0: Ma nisi bio ovdje ni sat vremena. Daj, ne idi! Ne idi, tata, ostani sa mnom. Daj da ti ispričam što je bilo u školi. Tata.
5: Curo, u Šmaravicu.
0: Došla si me vrijeđati.
5: Ne, ja ne vrijeđam slabije od sebe.
0: Ja sam slabija. I tako izgledam, a? Sam još pa treba da me žališ ovdje.
5: Pa nikog ja ne žalim. A čuj, nisam očekivala ni da me drugi žale.
0: Zašto bi tebe iko žalio? Ti si Franka, huliganka, superherojka iz kvarta.
5: Stara moja, šta sam ja sve prošla da bi to postala, ej! Od koliko sam se ja kretena obranila šakama i jezikom. Dok si ti skupljala lajkove, stare i ja smo se bojale da će nas izbaciti iz one šugave šuper, nemamo za stanarinu. Nemam ja bogatog taticu kao ti.
0: Mrzim pare.
5: Lako ih je mrzit kad ih imaš. Kad nemaš, e to nije dobro.
0: Ma evo ti uzmi sve.
5: Daj Bela, skuliraj se. I sorry ako sam bila bići prema tebe.
0: Franka, čekaj. Ovo sve nije ja. Ja nisam ja. Franka!
6: Ako kažeš, gotova si. U školskoj areni nema milosti.
7: Nema milosti!
6: Borite se s brojevima. Prosjek ništa ispod 5.0. Jedna fotka, barem 100 lajkova, u suprotnom teški blam. Morate skupiti barem 1000 followera, inače ste no-lifer.
7: No-lifer!
6: Gleda se tko koga prati, tko kome lajka, tko gdje pripada, tko je gore, a tko dolje, tko je minus, a tko plus, tko je anđeo, a tko vrag, tko je bully, a tko žrtva. Pitate se gdje ste u školskom hranidbenom lancu i to izaziva težak uteg u želucu. A na listi priča o bulingu slijedi Nikina priča o listama.
8: Kad god se rade liste pozvanih za rođendane, ja strahujem kao da se radi lista za odstrel. Nikad me ne pozovu. Zašto je tako? Mama kaže da sam posebna, tata kaže da moje vrijeme tek dolazi. A koje vrijeme? Ja moram preživjeti još ove 2 godine pakla. A tata mi kaže, Nika, svi smo mi prošli kroz pubertet. Mene su šikanirali jer sam bio izvrstan izviđač. Doduše danas me šikaniraju jer sam izvrstan nastavnik. Dakle, tako. To će potrajat cijeli život. Starci su mi rekli, strpi se. I bili su u pravu. Jednog dana sve krene na bolje. Dobijem video pozivnicu za rođendan i to od koga? Od popularne Vanese. Vanese koja u kosi ima cvijeće. Specijalni efekt.
1: Vanese koja je lijepa kao Lana Del Rey.
9: Nikice, u subotu u 7 kod mene je ludi party. Nemoj ne doći, upad dozvoljen samo cool curkama. Obavezno obuci nešto pinki. Od hejta si jači.
10: OMG, ja sam Vanese cool curka. Je li ovo neka virtualna stvarnost? Što da obučem, a da ne izgledam presitno? Ovaj put stavim mamin ruž koji mi daje godinu i pol, obučem balerinke koji mi daju 2 godine i nakit koji mi daje najviše 3 mjeseca. Izgledam ko da mi je 13 i pol. A Vanessa pazi na to kako se koja cura odjeva.
9: Oh, Milica je obukla Kolinda Blue i crno. Koji blam.
10: A u njenim komentarima ima neke sofisticiranosti.
9: Mrzim prozirne na ramenice od grudnjaka, onak nisam slijepa, presijavaju ti se na suncu i izgledaš jeftino.
10: Joj, Vanessa je top topova, snalažljiva i socijalno inteligentna. Njen moto je...
9: Od hejta si jači! Woohoo!
10: Bože, da sam barem ja takva, da sam barem ja jača od hejta. Hoću se zbližit s Vanessom. Kad sam s njom, osjećam se kao da sam ušla na neku VIP listu.
9: Wow, Nika, lijepa ti je haljina. Volim vintage.
10: I ja volim vintage. Doma imam bakinu vintage maramu.
9: Aha, cool. Daj mi please riješi one zadatke. Meni ti se razlomci nikad ne pokrate.
10: Vanessa i ja provodimo puno, puno vremena skupa. U stvari, ja samo njoj pomažem pisati zadaće iz matke, a Vanessa visi na mobu i gleda glupe storije na Instagramu. Postala je opsjednuta dvojicom debila iz škole. Sve cure su zaljubljene u njih, a dečki žele biti kao oni.
11: Yo, yo, ekipa! Ja sam Mislav.
12: A ja Ivan.
11: Ovo je naš profil.
12: Šak, mat, školski rat.
13: Jel i vama nekada dosadno u školi? Nama je. Kod nas je sve počelo iz dosade.
14: Na satu matematike snimali smo neke gluposti, profa nije ništa skužila.
15: Zapravo, ne znamo jel skužila jer malo gleda u križ.
14: Na početku su to bile kaskaderske scene.
15: Penjanje.
14: Skakanje.
15: Skejtanje.
14: Vožnja bajkom po brdu.
15: Onda smo bacali stolice kroz prozor. Snimanje storija. To je važna stvar.
14: Važna stvar, kužite? To ima neku višu svrhu.
15: Za nas je to sloboda.
14: Pobuna.
15: Rat protiv ove dosadne uštobljene škole.
14: I protiv očajnih peciva u kantini.
15: Šah, mat, školski rat.
14: Prvi story koji nas je proslavio zvao se...
15: Ivan, to sam ja, proganja Jakova četkom za WC.
14: Snimili smo i uspješni nastavak.
15: Ivan proganja Jakova četkom za WC 2.
14: Na kraju je to postala trilogija o Jakovu. Blockbuster među školskim storijima.
10: Vanessa, kako možeš gledati te idiote?
9: Daj, molim te, dečki su hit. Jel mi možeš još samo 5. zadatak riješit, please?
10: Svaki put kažeš da ćemo skupa učit, a ti gledaš školski rat. Nikad neš ispravi kulju.
9: Joj, sorry, znam. Evo, sad ću ja samo malo. Daj vidi ovo.
10: Ivan ima frizuru kao masnija verzija Cristiana Ronalda.
9: Bolje to nego da bude loser ko onaj tvoj Jakov.
10: Jakov? Ne sviđa se meni Jakov.
9: Znaš da ćeš se srozati ako ovak nastaviš?
10: Srozat? Kako to misliš?
9: Srozat ćeš svoj rejting. I onak si low profile, a ako ekipa vidi da si okej s Jakovom, bit ćeš na dnu i završit ćeš u storiju iz radionice Ivana i Mislava. A to, vjeruj mi, ne želiš.
10: A zašto si ti onda uopće okej sa mnom? To ti ne srozava rejting.
9: 100 puta sam ti rekla, to je drukčije. Daj vidi ovo.
10: Ne zanima me.
9: Tvoj budući muž, Jakov.
10: Vanessa, razlomci.
9: Kakvi razlomci, ovdje ti je budući.
14: Nakon vikenda u mraku, Jakov je ugledao danje svjetlo. Priča se da većinu vremena provodi u maminom podrumu. Zato ovako žmirka. Osjetljiv je na svjetlosne podražaje.
16: Ova rijetka vrsta hrani se čokolinom direktno iz mamine žličice.
14: Druži se sa super junacima, a na Instaču ga prate samo lažni profili.
16: Mislave, idemo se približiti ovoj rijetkoj vrsti.
14: 1, 2, 3, idemo.
15: Jakove,
17: ne. Čekaj, gdje si krenio, a?
3: Ne.
17: Ej, ajde, reci nešto lijepo za naše followere. Šta je, neću da te snimaju, a? Šteta, mnogi bi ubili za slavu.
3: Ma pustite me, pustite me!
17: Šta ćeš, a? Mislane, šta će on nam? Ne znam,
18: piški ćeš
17: se na nas.
18: Ovo je bolesno!
9: Joj, daj, kaj se pijeniš? I ti si pogledala story, a sad se praviš tu majka Terezija.
18: Majka Tereza. Možda jesam pogledala, ali nije mi bilo smiješno kod tebi.
9: Tebi onak niš nije smiješno. U tvom životu je sve nekak tmurno i sivo.
18: Sve je drugačije kad si na vrhu. Onda možeš što hoćeš.
9: I ti bi mogla, sam da se malo potrudiš.
18: Zašto se ti uopće trudiš oko mene? Zašto mi zvala na onaj parti?
9: Ha, možda, ne znam, iz istog razloga kaj spašavam mačiće iz azila.
18: Dobro, mačiće spašavaš da bi ih stavila na Instagram.
9: Ne, spašavam ih jer su bespomoćni.
18: Ja nisam bespomoćna.
9: Ne, babe. Ti jesi bespomoćna. Ti preživljavaš u školi sam zato kaj sam ja okej s tobom. Ja te spašavam. Da ja napišem samo jednu poruku o tebi, da napravim jedan jedini klik, totalno bi propala.
18: Briga me, radi što hoćeš, ja idem.
9: Ti nisi normalna.
18: Da ti se bar razlomci nikad ne pokrate.
9: Zar sam se ja za ovo borila? E, gotova si!
18: Moj rejting je odmah pao. Ja nisam mačić, ja sam kukac pod Vanesinom čizmom. Prekrižena sam sa svih lista koje život znače. Da stvar bude gora, pojavila se još jedna lista. Ali na ovoj listi nitko ne želi biti.
6: Nismo stigli postati u zadnje vrijeme, jer smo se bavili jednim ozbiljnim zadatkom.
13: Mm-hmm. Radili smo anketu. Pitanje je bilo, tko su najružnije cure na našoj školi?
6: Napravili smo top listu najružnijih cura. Jesi spreman? Jesam.
13: 3, 4,
6: sad! Na petom mjestu je
19: Ivka Smrdljivka!
6: I 7. C. U prošlom životu je bila tvor, jer širi smrad u radijusu 100 metara. Jednom smo se trebali kupati u bazenu s Ivkom. U bazenu je ostala samo jedna osoba,
19: Ivka Smrdljivka!
6: Na 4. mjestu je
19: Ana!
6: Iz 7. A, poznata kao
19: Butterface!
6: Sve na njoj je kako treba, osim njene konjske face. Kada je pitaju, Ana, zašto te zovu konj? Ona odgovori. Za našu Anu imamo škarnicl, jer ona škarnicl i zaslužuje. Dalje, broj 3.
19: Marijana!
6: Iz 7. B. Prvakinja u prištićima na čelu. Navodno, kada ih spojite, na čelu joj piše
19: Ugly!
6: Na 2. mjestu je
19: Željka!
6: Iz 6. F. Magnet privlači željezo, ali njezin željezni osmijeh ne privlači nikoga. Želite li povoljno otkupiti metalni otpad? Zavirite u usta
19: željezne Željke!
6: E, a ko je osvojio prvo mjesto? Cijeli dan smo zbrajali vaše glasove. Mm-hmm. Javne, anonimne i na zgužvanim papirićima. Dobili smo rezultat. Naša kraljica ružnoće, koja je zaradila najviše hejta, poznata je po svom motu
13: 76% škole glasalo je za nju. Naša mis ružnoće je
20: Vanela!
9: To je bio samo moj san. Realnost je drugačija. Na vrhu top liste sam zaslugom Vanesinih veze i vezica završila upravo ja. Bar sam na nekoj top listi osvojila prvo mjesto.
6: Tvoja kruna, Nika. Ako kažeš, gotova si. Nakon potresnih svjedočanstava krećemo u finalni dio šova. Ako kažeš, gotov si. Tko je od vas najbolji u disciplini zvanoj šuti i trpi? Čije su suze najslanije, a emocije najdublje?
21: Dosta.
6: Kome šnita kruha uvijek Prestani. Pada na namazanu stranu?
21: Prestani.
6: Tko može podnijeti više od 400 udaraca?
21: Da
6: ništa ne kaže.
9: Ja nisam broj lajkova kaže, na Instagramu.
21: Ne možeš mi ništa.
22: Dosta je.
6: Ubisi, jel ti?
9: Ja sam
22: Ja imam
13: Show je gotov.
20: Dina Vukelić. Ako kažeš, gotov si. Radio igra ostvarena u suradnji s kazališnim odsjekom Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Glumili su Monika Lanščak, Vedran Dakić, Tena Pataki, Matko Duvnjak Jović, Filip Sever, Zdenka Šustić, Luka Vondrak, Lucija Subotić, Katica Šubarić i Goran Grgić. Umjetnička suradnica Katica Šubarić. Izvanredni profesor Goran Grgić. Urednica Lada Martinac Kralj. Glazbena urednica Franka Meštrović. Tonmajstor Dalibor Piskrec. Redateljica Stefani Jamnicki. Dramski program Hrvatskog radija 2020. godine.

0: U Njujorku se nastavlja glavna rasprava Opće skupštine UN-a. Afrički i južnoamerički čelnici usmjereni su na duboke nepravde u globalnom poretku, na marginalizaciju globalnog juga i njegove neodržive dugove, te su pozvali na širenje klimatskog financiranja. No sve to palo je u drugi plan nakon govora ukrajinskog i iranskog predsjednika. Više Danja Dubravac.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je pozvao na energetsko primirje i upozorio da će uzvratiti Rusiji da i ona osjeti tešku zimu, bude li ga odbila.
2: Sastali smo se s predsjednikom SAD-a i o tome razgovarali. Nažalost, nismo imali priliku izravno razgovarati s kineskim predsjednikom koji je sada u Americi, ali ne ovdje. A on je netko tko može utjecati na Rusiju više od mnogih drugih. Voljeli bismo da i on želi mir jako kao mi u Ukrajini.
1: Američki državni tajnik Marko Rubio poslije sastanka s ruskim kolegom Sergejem Lavrovim na margini skupštine potvrdio je da i Rusija želi ograničeni prekid vatre. U raspravi čelnika na optužbe američkog predsjednika da je Iran najveći sponzor terorizma i da će ga uništiti ako ne postignu dogovor, iranski predsjednik Masud Pezeškian odgovorio je da njegova zemlja neće pognuti glavu.
3: Svakoga koga žele diskreditirati proglašavaju teroristom. 200 godina, posljednja dva stoljeća, Iran nije napao ni jednu zemlju niti bilo koji teritorij, no uvijek smo se postojano branili, a sada nas optužuju da smo izvor nestabilnosti u regiji.
1: Tijekom njegova govora, američko izaslanstvo napustilo je dvoranu, a unatoč tome i oštrom Trumpovu govoru, na marginama glavne rasprave sukobljene su strane preko posrednika razmijenile poruke. Rubio je upozorio da to ne znači da je postignut napredak.
2: Bude li dogovora s Iranom, to se neće dogoditi na konferenciji za novinare. To će zahtijevati mnogo napornog rada tijekom određenog razdoblja, a uključivaće i posrednike.
1: Jutarnji dio trećeg dana zasjedanja uključivaće obraćanja predstavnika Izraela i Palestine. Palestinski predsjednik poslao je snimku jer mu je SAD ponovno uskratio vizu. Propalestinske skupine najavile su velike prosvjede i mimohod.
0: Općoj skupštini UN-a obratio se i premijer Plenković. Rekao je da Hrvatska kao zemlja koja je i sama bila žrtva agresije snažno zagovara međunarodnu suradnju. Govorio je i o reformi UN-a te mogućnosti proširenja Vijeća sigurnosti radi bolje zastupljenosti država. A da je UN odavno izgubio svoju funkciju, smatra predsjednik Zoran Milanović.
4: Ne samo da nije funkcionalan, nego se svi izruguju s njim. Najveći financijeri cijelo vrijeme prijete da će prestati financirati to Sjedinjene Američke Države. I u takvim okolnostima nestabilnosti, nesigurnosti, nejasnoće što slijedi, cijeli poredak je ugrožen. Svaka sankcija mimo tog sustava, dakle svaka bilateralna ili polilateralna sankcija, recimo sankcije Europske unije prema bilo kome, su ilegalne. Svaka američka sankcija je ilegalna. Ali to je svijet u kojem živimo.
0: Vijesti. Večeras je buknuo požar u kultnom zagrebačkom kinu Tuškanac. Vatrogasci su uspjeli obuzdati vatru. Za sad se ne zna što je uzrok požara, a na terenu je i policija. Počela je sanacija otpada u Gospiću, prvu fazu koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajat će 270.000 eura. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku, koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana. Iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da zahtjevi sindikata nisu realni. Nakon zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića poslušajmo i predsjednika sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražena Jovića.
5: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koji dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba jer na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
6: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, a idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, koji u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: U štrajk planiraju i djelatnici gradske plinare Zagreb distribucija. Udruga radničkih sindikata Hrvatske priopćila je da su kolektivni pregovori i proces mirenja s upravom plinare bili neuspješni, te da su pokrenuli aktivnosti vezane za organiziranje štrajka.
7: Vijesti.
0: U Sabor stižu izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Od 1. siječnja sljedeće godine visina mirovine određivat će se prema vremenu provedenom u obrani. Uvodi se i dragovoljački dodatak, a ukida se i posljednje preostalo umanjenje mirovine iz 2002. od 8 do 20%. Javnosti će danas biti predstavljen prvo nagrađeni rad Međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječajem se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi zadovoljavao zahtjeve UEFA za stadion najviše 4. kategorije. Predviđena su i 3 pomoćna nogometna terena te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost projekta je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti Grad Zagreb i država. U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show, najstariji takve vrste na ovim prostorima. Sajam se održava na gatu Karoline Riječke, a što donosi ove godine, otkrio nam je direktor Ivan Črnjarić.
8: Preko 100 izlagača, neke od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati, cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
7: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
9: Antonio Grabić osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji. U polufinalu kategorije do 85 kg izgubio je od Rusa Karmanova jednoglasnom odlukom sudaca. Ova bronca najveći mu je uspjeh u karijeri. Hrvatski biciklist Nikolas Gojković bio je odličan drugi u drugoj etapi Cro-Race-a voženoj od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km.
10: Danas je napokon uspjelo. I to na mojoj domaćoj etapi, ipak sam iz Zadra, tako da ovo su ceste kojima vozim cijeli svoj život i vjerojatno je zato tako dobro prošla.
9: Pobjednik etape je danac Karl Frederik Bevort, dok je kolumbijac Juan Sebastian Molano bio treći i ostao vodeći u ukupnom poretku, u kojem je Gojković sada četvrti. Drugi naš predstavnik Fran Miholjević etapu je završio 31. Danas je 3. etapa od Krka do Labina. Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se na Rujevici za utakmice Lige nacija. Fokus je na prvoj gostovanju kod Češke u subotu. O protivniku Petar Musa.
11: Pa mislim da nas čeka dosta tvrd protivnik, žive za prekide, da su dosta čvrsta momčad, visoka, neće nam biti lagano.
9: Na posljednjem treningu bili su svi reprezentativci i danas će trenirati na Rujevici, a u Prag putuju sutra.
7: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa sjevera navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu i jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
7: Vijesti.
0: Ponoćne vijesti realizirao je Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

je otišla. Sjetim se tihe rijeke kojom je otišla.

0: Vladimir Putin je nulti pacijent koji stalno širi ideju rata te je opasan za cijeli svijet, rekao je u svojem govoru na općoj skupštini UN-a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da se Putina može zaustaviti samo onesposobljavanjem ruskog energetskog sektora kojim se financira agresija na Ukrajinu. No, prema onome što je novinarima nakon sastanka s ruskim ministrom Lavrovom rekao američki državni tajnik Marco Rubio, obje zemlje spremne su na ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio napade na energetsku infrastrukturu te sigurnost izvoza žitarica i plovidbe Crnim morem.
1: Vijesti.
0: Počela je sanacija otpada u Gospiću, prvu fazu koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku, koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana. Iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da zahtjevi sindikata nisu realni. Nakon zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića poslušajmo i predsjednika sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražena Jovića.
2: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koji dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba, jer na kraju oni ih plaćaju radnicima, bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
3: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, a idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, koji u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: Danas će javnosti biti predstavljen prvo nagrađeni rad Međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi Maksimir raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35 tisuća natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše 4. kategorije. Uz stadion predviđena su 3 pomoćna nogometna terena te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost stadiona i pratećih sadržaja je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad i država. U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show, najstariji takve vrste na ovim prostorima. A što donosi ove godine, otkrio nam je direktor Ivan Črnjarić.
4: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati, cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
0: Vremenska prognoza. Na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjak na Jadranu jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Vladimir Putin je nulti pacijent koji stalno širi ideju rata te je opasan za cijeli svijet, rekao je u svojem govoru na Općoj skupštini UN-a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da se Putina može zaustaviti samo onesposobljavanjem ruskog energetskog sektora, kojim se financira agresija na Ukrajinu. No, prema onome što je novinarima nakon sastanka s ruskim ministrom Lavrovom rekao američki državni tajnik Marco Rubio, obje zemlje spremne su na ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio napade na energetsku infrastrukturu te sigurnost izvoza žitarica i plovidbe Crnim morem.
1: Vijesti.
0: Počela je sanacija otpada u Gospiću, prvu fazu koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodo nepropusnom folijom provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak